0: Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA var drönarna ett omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion, Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sara Larssons Midnight Sun här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Jag som sitter här i studion tillsammans med, jag sitter inte tillsammans med, men Frida Tranvik sänder också det här programmet, fast lite senare. Jag heter Kalle för övrigt. Jag spelar ju det här önskemusik, det gör jag med massa svensk musik av svenska artister. Detta med tanke på att det är nationaldagen. Glad nationaldag till dig, eller grattis på nationaldagen. Jag får in meddelande från Ewa som skriver: för mig är det här den ultimata svenska låten som med sin blandning av sommaridyll och djup sorg berör mer än något annat. En tidlös klassiker som alla borde stanna upp och lyssna på. Jag pratar om Manro Diaos Strövtåg i hembygden.

såg att det är väldigt många som har önskat den här strövtåg i hembygden. Och till slut så kom den här i P3 och P4. En annan Eva som stavar med enkel V, inte som W som Eva gjorde här med strövtåg i hembygden. Den här Evan skriver så här: tack för en underbar dag. Alltså för en underbar vanlig dag med Agneta Fältskog. Den hoppas jag att du spelar för mig här i baken. Tack!

Agneta Fältskog, och tack för en underbar vanlig dag. Någon vanlig dag är det ju inte riktigt, med tanke på att det är Sveriges nationaldag idag. Jag får in mycket önskningar, och det är ju då alltså temat svenska artister och band. Ted skriver: jag skulle gärna vilja höra den absoluta bästa tolkningen av svensk psalm, med så mycket inlevelse och känsla som vi inte riktigt kan förstå ur hans perspektiv. Jag vill att du spelar Freddy Wadling och Blott en dag.

Blott en dag med Freddy Wadling. Otroligt mäktig låt. Eller psalmna. Anna-Karin skriver: den här passar så väldigt bra, tycker jag. Börjat jobba halvtid efter en tids sjukskrivning och det känns skönt att vara på G, skriver hon. Jag skulle vilja att du spelar Kentas låt som Monica Mac har gjort en version utav. Den heter Just idag är jag stark.

P3 och P4 är det du lyssnar på. Det är programmet som heter Vaken. Ann-Marie skriver, och hon vill önska en låt. Hon skriver Skagenminnen midsommarafton 1993. Det är med vännerna Barbro och Lisbeth. En oförglömlig natt på alla sätt och vis. En otrolig konsert var vi på. Danskarna, de älskar Björn. Om möjligt lika mycket som vi. Sen småtimmarna i vårt inackorderade boende där dottern grälade högljutt på pojkvännen så att ingen i huset kunde sova. Smorden kan få tyst på det där grälet. Låten som jag skulle vilja höra när vi alltså var och kollade på Björn Afzelius, ja, det är Sång till friheten.

Alltså den där flöjten är ju underbar. Det är som Mio min Mio-flöjten, panflöjtsljudet. Det piggar upp så här i natten tycker jag. Jag får ett meddelande från Agneta som har en väldigt upppiggande låt. Hon också faktiskt. Det är en låt av Agnes som hon skulle vilja höra. Hon menar att Agnes, ja, det är Sveriges bästa sångerska just nu tycker jag. Jag vill att du spelar låten Love Songs med henne.

Agnes med Love Songs. Hooked on a feeling, ja, det är väl en uppenbara valet, men finns ju mycket mer av Sveriges bästa röst genom tiderna, alltså av Björn Skifs. Så välj fritt i övriga Björn Skifs-låtar, men jag tycker faktiskt, Håkan, att du har någonting här. Björn Skifs och Hooked on a feeling, ja, den är ju rent av en klassiker. Vi tar den. Den kommer här i vaken. Chaka, hooka, hooka, hooka, chaka, hooka, hooka, hooka, chaka, hooka.

0: Björn Skifs blåblus heter den. Vi får den med låten Hooked on a Feeling. Vi får också lite röstbrevlåda. Tycker jag är mysigt att få höra din röst. Du får gärna vara med och önska en låt via röstbrevlådan du också. Inkludera alla till röstbrevlådan. Inte bara få utvalda, utan alla är välkomna till 020 99 55 00. Vi tar och lyssnar in oss på ett nu, tänker jag. Jag säger pip!
1: Ja, det var mycket. Det gör ont, men det är Matteo. Funkar det? Hej!

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten.

Lisa Nilsson med Silverregn här i P3 och P4. Jag får meddelande från Sara på en låt som jag bara suttit och väntat på. Det kändes som att det var givet att den skulle komma. Det är alltså en låt med Kent. Tycker den är så fin, skriver Sara. Skulle bli glad att få höra den. Det är låten Sverige. Glad nationaldag. Mm.

Sverige med Kent. Jag skulle vilja höra en låt med Lisa Miskovsky och dedikera den till vårt avlånga land. Må vi alla göra vårt bästa för att bevara vår natur och djurliv så framtida igelkottar till exempel inte kommer att vara fulla av plast och metallpartiklar. Var snälla mot varandra och skräpa inte ner, skriver Anne. Jag vill att du spelar Lisa Miskovskys Why Start a Fire.

Lisa Miskovski, Why Starts a Fire? Tuja i Jönköping skriver: Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad skulle jag vilja höra. En fantastisk låt som jag har många minnen till. Skulle värma mitt hjärta att få höra denna låt under natten.

Himlen är oskyldigt blå av Ted Gärdestad här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Åsa som skriver till oss på sociala medier. Vi heter Vaken med P3 och P4 där. Man kan söka om man vill. Det är en hälsning till Andreas. Älskar dig, skriver hon. Jag vill höra Rakt in i elden med Brandsta City släckas.

0: den bästa forwarden i världshistorien.
1: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
0: Ronaldo ska inte spela. Va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
0: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kina inför inreseförbud mot 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland efter att de besökt Taiwan. Förbudet är en del av ett bredare diplomatiskt tryck från Peking mot politiker i väst som reser till Taiwan eftersom det anses hota principen om ett Kina.
3: I was really shocked and surprised by this.
4: Jag blev verkligen chockad och överraskad, säger Laura McClure från partiet ACT till tv-programmet 3 News. Hon är en av de 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland som nu förbjudits resa in i Kina under ett års tid. Anledningen är deras besök i Taiwan tidigare i år. Delegationen besökte bland annat halvledarfabriker, besök som Peking betraktar som en provokation. Kinas utrikesministerium genom talesperson Mao Ning motiverade sanktionerna med att resan bryter mot principen om ett Kina och utgör en inblandning i Kinas interna angelägenheter. Den kinesiska ambassaden i Nya Zeeland ska ha meddelat att sanktionerna kan hävas om politikerna ber om ursäkt. Men det är uteslutet, säger Laura
3: McClain.
4: Axel Kronholm, Bangkok.
2: Minst en person dog när ett turkiskt fiskefartyg sänkte sin attack i Svarta havet, det här rapporterar AFP. Händelsen inträffade utanför den av Ryssland ockuperade Krimhalvön och ukrainska flottan hävdar att en rysk drönare utfört attacken. I Halmstad har en man i 20-årsåldern gripits misstänkt för att ha knivskurit 2 personer i en lägenhet i samband med ett bråk igår kväll. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen säger till tidningen att de knivskurna personerna inte är allvarligt skadade och att en gripne nu misstänks för mordförsök. Det var Ekot klockan 3 med Leif Näslund.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Miss Li heter hon och låten heter Dansa med mig själv. Några minuter efter 3 klockan i studion sitter jag, Kalle Johansson, och snart också, eller ja, om en timme så sitter också Frida Tranvik i den här studion. Hon tar nämligen vid efter mig. Vi håller på att spela musik på nationaldagen. Vi spelar alltså svenska artister hela natten, eller svenska band. Vill du vara med och bidra, då får du gärna höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Eller kanske vill du ringa på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande till vår röstbrevlåda. Då får du gärna göra det. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Katarina skriver, jag skulle vilja höra Fantastiska Marie. Så vacker och självklar låt dessutom. Det är alltså Ainbusk som Katarina snackar om. Låten heter Älska mig.

Ein Busk med Älska mig. Anki skriver, ja alltså med den här låten då känner man verkligen att det är sommar. Och det är det ju nu. Uno Svenningsson och låten Vågorna.

Uno Svenningsson med Vågorna. Jag vet att Sabina Dumba gjorde en otrolig tolkning av den här låten i Så mycket bättre för en massa år sedan. Kanske 2017, 18 någonstans där. Originalet, ja det är ju väldigt bra också. Alltså. Vi tar en önskan nu från Sara tänkte jag. Idag så har vi faktiskt sommarfest där jag jobbar. Önskar därför att få höra Idas sommarvisa. Astrid Lindgren, Georg Riedel, barndom och sommar i en perfekt kombination.

Oj, så somrigt. Lena Wisborg är det som sjunger där. Och som också spelar Ida. Emil i Lönneberga. Får ett meddelande från Lars som skriver: jag skulle vilja att du spelar ABBA. Och här har jag suttit, Lars, och väntat hela natten på att det ska spelas ännu lite mer ABBA. Jag sitter nämligen med en t-shirt med ABBA-tryck. Den är blå och så står det liksom ABBA med gul text. Det är lite nationaldagsaktigt så. Och så kommer du och önskar ABBA nu. Gjorde mig glad, Lars. Han skriver: jag vill att du spelar ABBA The Day Before You Came. Väldigt bra. En allt för sällan spelad låt. Den är faktiskt inte dum. Lyssna och ta till dig texten, skriver han. Must have

0: The Day Before You Came, singelversionen, fick vi här i P3 och P4. En lite längre version, bara för att Lars önskade den. Och ville ha den så himla mycket. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill. Slå en pling och prata ut lite. Och önska en låt då såklart. Jag säger pip!
1: Ja, hej du. Jag heter Kerstin Gustafsson i Gråbo. Och skulle gärna vilja höra Lasse Stefans. Och jag tror att den heter Mannen i spegeln. Eller också heter den någonting med att jag lyfter på hatten. Hoppas att ni förstår vilken del jag menar. Tack.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Saga Ludvigsson, Ain't Today här i P3 och P4. Axel och Kia hör av sig och det står Här kommer natten av Pugge Rågefält. För här kommer ju natten till oss.

Pugh Rogefeldt, här kommer natten. Har längtat så mycket efter sommaren. För den här vintern har varit allt för lång och kall. Så jag måste faktiskt nypa mig i armen och äntligen har sommaren kommit. Önskar därför fina låten Nyper mig i armen med Albin Lee Meldau och Per Gessle. Det är varma hälsningar ifrån Carina.

Nyper mig i armen med Per Gessle och Albin Limeldau. Vill gärna höra en låt som handlar om vårt våldsamma samhälle och heter något med bullerbin i texten. Hoppas ni vet vilken låt jag menar, skriver ledsen och orolig som är av sig. Det är Simon Superti och Bullerbin är död.

Simon Superti här i Vaken. God morgon! Svenska röster är nattens tema alltså. Och då är det svårt att välja. Tyvärr har många av dem lämnat oss. Och det är lätt att bli nedstämd vid tanken på det. Men Totta Näslund med En clown i mina kläder. Det blir en tröst i

0: Anna är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
1: Tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
2: I'm on 25 milligrams of Accutane.
3: Allting är status hela tiden.
4: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
5: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Robin med Talk to Me här i P3 och P4. Karin skriver Ted Gärdestad, men alltså, nej, nu följer titeln helt bort här. Men den där fina om kärlek skulle jag vilja höra. Den spelades på min pappas begravning och det var så fint. Hoppas på en riktigt trevlig natt och morgon för oss alla. Och jag gissar att du kanske tänker, det finns ju många kärlekslåtar med Ted Gärdestad, men en klassiker av Ted som handlar om kärlek, det är ju För kärlekens skull.

Hej, jag vill höra en nyare version av Den blomstertid. Nu kommer med Bianca Ingrosso. Hälsningar Elisabeth.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Att de rödgröna partierna leder i opinionen beror bland annat på att deras politik inte har granskats tillräckligt. Det säger statsminister Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju.
3: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet? Eller vill man ha ett experiment?
4: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
5: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
3: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna.
2: Säger moderatledaren Ulf Kristersson, reporter Maja Lagerkrantz. Ett spädbarn har dödats av israelisk militär när den öppnade eld mot ett fordon i södra Hebron på det ockuperade Västbanken. Israelisk militär bekräftar uppgiften och säger i ett uttalande att den uttrycker djup sorg över det inträffade. I uttalandet sägs att soldater uppfattade hur ett fordon ökade farten mot dem och att en soldat öppnade eld. Tre palestinier som inte var inblandade i händelsen skadades också. Kriminalvården åtalsanmäler 15 medarbetare för misstänkt mutbrott, skriver den fackliga tidningen Publikt. De döms för att vid olika tillfällen har bjudits på middag och julbord. Några ska också ha övernattat på ett spahotell. Även 4 anställda på statens institutionsstyrelse som deltog på spahotellet riskerar att åtalsanmälas och kanske förlora jobbet. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.

overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson här i önskenatten i vaken. Klockan den är 4:05 och det är ju inte vilken dag som helst idag utan det är den 6 juni och således Sveriges nationaldag. Och vi uppmärksammar det här i vaken genom att vi bara kör musik från svenska artister under natten och morgonen. Så att jag vill att det är just sådana låtar som du önskar här i önskenatten. Så hör av dig, du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier eller ringa röstbrevlådan på 020 99 55 00. Och så berättar du vilken svensk artist du vill höra, vilken låt. Artisten får ju sjunga på ett annat språk såklart, men ska vara en svensk artist eller ett svenskt band. Och så gärna en motivering såklart i vanlig ordning. Och Hans skriver: önskar höra Mikael Wiehe med låten Det här är ditt land, passande på nationaldagen.

Det här är Ditt land med Mikael Wiehe här i Önskenatten i Vaken. Pelle skriver Eva Dahlgren och drömmar, såklart, filmen G, vilka minnen.

Drömmar av guld med Eva Dahlgren, alltså en av låtarna som verkligen fick fart i filmen G som i gemenskap. Den låten den kom 1982. Nästa låtönskan den kommer från Mikael som skriver Shoreline med broder Daniel förstås. Och det förvånar mig, Mikael, att du inte skriver spela Shoreline. Det kändes som öppet mål där. Men jag kommer ändå ta och spela Shoreline.

0: Shoreline med Broder Daniel här i Önskenatten i Vaken. Och nu har jag fått sällskap av Sofia Ekström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Småland.
1: Ja, till Riksväg 34 mellan Högsby och Blomstermåla. I höjd med Brusemåla, där är det en singelolycka och räddningstjänsten är på plats.
0: Och utöver det, lugnt i trafiken?
1: Som inrapporterat verkar det vara väldigt lugnt, ja.
0: Skönt.
1: Ja, men man kan ringa oss på 020 999 444 om man ser någonting.

Hej, Christer Olsson här. Ja, jag har nu just tagit min sedvanliga 5 kilometers morgonpromenad och njut av en fantastisk fågelsång. Det är blandat kvar med bland annat näktergal och gök. Så jag önskar att ni kan spela någon version av Gotländsk sommarnatt. Tack, hej då.

Gotländsk sommarnatt med Gotlands får. Ann har mejlat in till vakenhetsverigesradio.se. Hon skriver: god morgon allihop. När vi nu ska hylla svenska artister, så varför inte en tjej från Karlstad? Stokey, eller Johanna Ekman som hon egentligen heter, har en passande låt för just detta program med låttiteln Awake, alltså Vaken. Och Vaken hoppas jag att Mia håller sig på knäckebrödsfabriken tills det är dags att stämpla ut klockan 06.00.

Karlstad-artisten Stoke alltså med Awake. Per i Sickla skriver: spela Sveriges favoritartist Magnus Uggla. Jag skiter i allt.

Jag skiter med Magnus Uggla. Önskar att det är dig vaken, och har du precis slagit igång radion kanske du hunnit notera att det är mycket svenskt i natt. Och det är meningen, det är ju nationaldagen, så att hela önskan att den här kör vi bara svenska artister. Och nu kommer nästa, en önskan jag fått in här från Siri, som vill höra I min lilla värld av blommor av Ida Redig.

I min lilla värld av blommor med Ida Redig. Gullmaj skriver: god morgon Frida, vore härligt att få höra min idol Thomas Ledin som följt med mig sedan ungdomen. I sovrummet var väggarna fyllda med posters av honom. Minns hur lycklig jag blev när jag såg honom i Höganäs Folkets park i början på 80-talet. Jag lyckades tränga mig fram till scenkanten och när han låg mot mig, då fick jag hjärtklappning och kinderna blev blossande röda. Tycker fortfarande mycket om hans musik och har hans skivor som spelas ofta. Vore så kul att få höra sensuella Isabella och drömma mig tillbaks till den varma sommarkvällen när det kändes som att Thomas sjöng bara för mig. Tack på förhand.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Nästa mejl läser jag. Det står, heter Majken och skulle vilja höra Sunnanvind med Mares. Den passar så bra nu när sommaren är här.

Mama didn't lie med Doris. Jim skriver, mitt största VM-minne är från 1994 då Sverige vann bronset. Nu kommer de gräva guld i USA igen, så kan ni inte spela den låten. Och varför ni ska spela den är för att alla minns just nu sommaren 1994. Ja, det är ju verkligen som att den här låten har fått en revival också. Den har börjat gå rätt varm i radion. Och ja, jag är inte besviken över det. Den håller fortfarande.

När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt. Sist ut här innan Ekot hör vi Ella Tiritiello.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på att USA tidigare under natten attackerat iranska radaranläggningar. USA och sin sida säger att man attackerade anläggningarna som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det blivit några skador, men USAs militär uppger att det än så länge inte finns några uppgifter om att amerikaner skadats. Här i Sverige fortsätter Tidöpartierna att ligga under i opinionen med mindre än 100 dagar kvar till valet. Och i Ekots lördagsintervju fick statsminister Ulf Kristersson frågan varför siffrorna inte vänder för hans regeringsunderlag.
3: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda.
2: Som moderatledaren Ulf Kristersson. I Halmstad har en man i 20-årsåldern gripits misstänkt för att ha knivskurit två personer i en lägenhet i samband med ett bråk igår kväll, det här rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen säger till tidningen att de båda knivskurna personerna inte verkar ha fått några allvarligare skador. Det var färre som såg Eurovision Song Contest i år jämfört med förra året. Totalt såg 131 miljoner människor tävlingen. Det är ett tapp på 35 miljoner tittare, rapporterar nyhetsbyrån AFP. En förklaring tros vara att flera länder bojkottade Eurovision i år för att Israel fick vara med i tävlingen. Det var Ekots nyheter klockan 5. I studion Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 5:02 denna tidiga nationaldagsmorgon. Önskenatten pågår ytterligare en timme. Så att hör av dig, önska låtar av svenska artister. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250 eller ringa 020-99-5500 eller skriva till oss i sociala medier. Och medan du gör det så tänker jag att jag kan bjuda på en väderleksrapport. Och då kan jag berätta att det blir först regn i östra Svealand. Och senare på eftermiddagen så drar det här regnet vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt så bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. I Gästrikland kan det också komma åska. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader, något lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund, och det var Anna som ville höra den. Nu är jag med mig Sofia Ekström här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur är läget på vägarna?
1: Det ser helt lugnt ut i landet just nu. Det är inga inrapporterade störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, på 020 999 444.

med Frida Hyvönen. Nästa önskan kommer från någon som jag tappat namnet på, men det står i alla fall: hej, bonsoir. Jag kom precis hem efter den mest fantastiska utekvällen i Paris. Äter en kepp och önskar lust av terra. Lust är precis det jag känner i natt. Merci och tack så mycket.

Lust med Terra. Signaturen Otur i kärlek också skriver: vill gärna få höra Billy med Per Gessle och jag tror även Gyllene Tider, då jag tycker mycket om hans och deras texter och härliga musik. Kom låten år 1981 och var det Per Gessle som skrev den? Tack på förhand, skriver alltså signaturen Otur i kärlek. Och det var ju en fråga som jag antar att du vill få svar på, det tänkte jag inte på. Men jag ska snabbt kolla upp det, när den kom och vem som skrev den. Då kan jag säga att den kom 1978 och det är ju mer Per Gessle, så att jag gissar väl att det är Per Gessle som har skrivit den. Säkert med hjälp av sina bandkollegor.

Det är Gyllene Tider i önskenatten i vaken där vi dagen och natten till ära bara kör svenska artister. Jag pratade precis med Anneli i telefon. Anneli vill gärna börja dagen med Ellen Krauss och låten Cherry on Top.

Sylvia skriver: missade att ni ville ha svenska artister i min förra önskning. Gör ett nytt försök med Vingar, en 80-talsklassiker med Mikael Rickfors. Det skulle lätta upp en ofrivillig vaken natt.

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

Backspegeln här i Önskenatten i Vaken, där vi alltså kör svensk musik eller svenska artister, eftersom det är Sveriges nationaldag idag. Pia skriver: spela där gäddan simmar med Hoja, tack. Låten gör mig pigg och glad. Trevlig helg.

Där Gäddan simmar med Hoja. Och passande nog så är låten som ligger efter här Miriam Bryant. Jag säger att det är passande för de hade ju ett samarbete här om året. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var en väldigt bra låt som Hoja och Miriam Bryant gjorde tillsammans. Men inte den låten vi ska höra nu, utan anledningen till att Miriam Bryant ligger i spellistan är att Lena skriver: aha, svenska artister. Då är det ju Miriam Bryant som gäller här. Vill gärna höra Santiago med henne.

Santiago med Miriam Bryant. Carrie är nästa önskelåt här i listan med Europe såklart. De spelade ju på Sweden Rock här häromdagen. Var överraskningsartist som inledde hela festivalen.

Carey med Europe. Håkan skriver: hej, Jakob Hellman kanske är den bästa. Ta gärna tåg, den spelas inte så ofta.

tåg med Jakob Hellman. Ida har mejlat in och skriver: hej, jag fick barn i slutet av förra året. En otrolig känsla som jag fortfarande inte riktigt har landat i. Är kvar i någon slags bubbla. Diane Fossey med Säkert känner jag igen mig mycket i. Spela gärna den.

Dian Fossey med Säkert. Och nu hinner vi bara ytterligare en önskelåt innan vi byter över till lite retromusik här i Vaken. Sist ut är Lars Eriks önskan. Han skriver: vill höra något tidigt med Louise Hofsten tillsammans med The Sky High.

0: Don't Move med Sky High och Louise Hofsten. Nu är klockan 6. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa dömer överste Jean de Dieu Mambani till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Zeida Catalán. I en intervju med SVT säger Catalans familj att det är lättade men är emot dödsstraffet.
4: Jean de Dieu Mambani var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Zeida Catalán och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailiama, Nairobi.
3: Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på USAs tidigare under natten attackerat iranska radaranläggningar. USA å andra sidan säger att man attackerat anläggningar som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det har blivit några skador. Sveriges ekonomi skulle försämras med en ny regering, det säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, i Ekots lördagsintervju.
5: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment?
6: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
7: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
5: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna.
3: Det sa statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Reporter Maja Lagerkrans. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrike. I övre landet sol varvat med moln. Och vi får en temperatur som kommer ligga på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Och det här var dina nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 6:03 och detta innebär att vi ställer om till lite mer retrodoftande musik här i Vaken. Musikredaktör är Robert Jonsson och jag heter Frida Tranvik. Och du får jättegärna höra av dig och berätta vad du gör denna tidiga nationaldagsmorgon medan du lyssnar på programmet. Så mejla vaken@sverigesradio.se. Varmt välkommen!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I Can Hear Music med The Beach Boys. Den här låten skrevs av Jeff Barry, Ellie Greenwich och Phil Spector. Och den spelades först in av Ronettes sångaren Darlene Love innan The Beach Boys gav ut sin version 1969. Och det var gruppens första singel efter att Brian Wilson börjat dra sig tillbaka från den kreativa frontlinjen. Och trots det klassiska Beach Boys-soundet så blev det ingen större hit i USA, men låten har senare fått kultstatus.

Same to you med Melody Gardot från hennes album Currency of Man som kom 2015. Jag undrade ju vad du gör denna nationaldagsmorgon medan du lyssnar på programmet. Karin skriver, jag lyssnar svagt på er och njuter samtidigt av Västerviks skärgård i lugnets tecken. Trevlig lördag på er alla och sov gott sen. Ni stjärnor och alla stjärnor som jobbar nätter. Och det ser jättehärligt ut där i Västerviks skärgård. Det ligger en spegelblankt hav, ska jag säga. Jag höll på att säga sjö. Men Västervik, det ligger vid kusten och skärgård är ju såklart i havet. Jannike skriver, jag sitter på min arbetsplats som är bussen i Norrtälje och kör idag. Lite roligt ändå när det är Costume Bike Show här idag. Det brukar vara mycket folk men just nu så regnar det lite här. Hoppas på bättre väder senare. Alltid roligt med mycket människor.

Mushi Mushi med Marcos Valle i Vakan. Marcos är en brasiliansk artist och en central figur inom bossa nova. Karin som mejlade in innan skrev att hon var i, eller är i Västerviks skärgård. Hon skriver också nu, paddla nu ut i Östersjön. Låter ju otroligt härligt. Magnus skriver, jag ligger här i sängen och gosar med min katt Missy och lyssnar på retro såklart. Senare har jag bjudit hem min exfru på räklåda och bubbel. Som tack för allt hon hjälpt mig med under min långtidssjukskrivning som tack och lov är över nu.

Min bedårande sommarvals med Monica Zetterlund, en av Sveriges största jazzsångerskor genom tiderna. Och bedårande sommarvals blev en svensk sommarhit 1964. Texten är skriven av Tage Danielsson och låten, den byggde på en instrumental låt som heter Bluesett av Toots Thielemans.

You Gotta Walk, Don't Look Back med Peter Tosh och Mick Jagger från 1978. Och det är en reggae-version av Don't Look Back som ursprungligen spelades in av The Temptations. Och vad härligt det är att se och läsa vad ni sysslar med denna morgon. Niklas är ute och fiskar på sjön Sommen. Thomas ska också fiska, han skriver, vi är på väg till Lofoten för att fiska nu mellan Arjeplog och norska gränsen. Och det är Thomas och Olle som skriver. Tilda och Filippa och Ella och Mårten skriver, vi är fyra vänner från Gotland som är ute på roadtrip från Stockholm till Normandie i Frankrike. Vi började åka 4:30 i morse och just nu har vi precis passerat Norrköping och lyssnat på Vaken sedan dess. Trevlig nationaldag. Ja, ni hinner nog inte fram till Normandie innan Vaken är slut. Bara 35 minuter kvar nu, men det kommer annat i tablån efteråt i alla fall.

Inside and Out med Feist. Och det är en låt av Bee Gees från början. De släppte den 1979, men då hette den Love You Inside Out.

Först hörde vi Gör mig lycklig nu med Mats Ronander och Kim Larsen, och nu senast To Be Gone med Anna Ternheim. Hon slog igenom i mitten av 2000-talet med sin melankoliska singer-songwriter-stil.

Kajs med Milton Nascimento från 1972. Och Nascimento är en brasiliansk singer-songwriter och gitarrist som gett ut skivor sedan 1960.

Mad About The Boy med Dinah Washington i Vaken. Och låten skrevs av Noel Coward för en revy 1932. Den här versionen vi hörde kom 1961 och är en av de mest kända. Den fick också ny uppmärksamhet 1992 när den användes i en uppmärksammad reklamfilm för jeansmärket Levi's.

Byggd den med Mando Diao, och den bygger på en dikt av Gustav Fröding och finns på albumet Infruset från 2012. Ett album som består helt av Fröding-tolkningar.

Let England Shake med PJ Harvey, och det här är titelspåret från albumet med samma namn, inspelat i en kyrka i Dorset. Och låten och albumet behandlar krig, nationalism och Englands historia.

River Song med Dennis Wilson från The Beach Boys. Den är från hans soloalbum Pacific Ocean Blue från 1977. Klasse är på väg till Göteborg. Han skriver: ska hjälpa min älskade dotter Maja att flytta hem till Stockholm efter att hon pluggat färdigt till journalist. Hon tog examen igår. Yvonne skriver: jag har som vanligt börjat min dag med det goda morgonkaffet och som alltid P4 på radion. Vidare ska det bli en promenad. Och Anki och Ann-Sofie, de ska ut och fiska. Verkar vara många som ska fiska idag faktiskt. Mysigt.

0: Turn Me On med Norah Jones. Låten skrevs av John D. Loudermilk 1961. Norah Jones version fanns med på hennes debutalbum Come Away With Me från 2002.
1: As a tear fades away and the dawn dries a lover's

0: Det vill, och med det säger jag som heter Frida Tranvik, tack för idag. I P3 hör du nu Dryd och Zimmerman Show. I P4 blir det Ring så spelar vi med Christer Lundberg. Men först Ekot, klockan 7.
1: Kina inför inreseförbud mot 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland efter att de besökt Taiwan. Förbudet är en del av en bredare diplomatiskt tryck från Peking mot politiker i väst som reser till ön.
2: I was really shocked and surprised by this.
3: Jag blev verkligen chockad och överraskad, säger Laura McClure från partiet ACT till tv-programmet 3 News. Hon är en av de 4 parlamentsledamöter från Nya Zeeland som nu förbjudits resa in i Kina under 1 års tid. Anledningen är deras besök i Taiwan tidigare i år. Delegationen besökte bland annat halvledarfabriker, besök som Peking betraktar som en provokation. Kinas utrikesministerium genom talesperson Mao Ning motiverade sanktionerna med att resan bryter mot principen om ett Kina och utgör en inblandning i Kinas interna angelägenheter. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Miljarder står på spel när fotbolls-VM för herrar snart inleds. Årets mästerskap som bland annat arrangeras i USA kommer vara det mest kommersiella hittills. Och skillnaden mot Europa är stor, säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan i Stockholm.
4: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke.
5: Det är något som aldrig skulle ske i Europa där idrotten är mer som en religion, säger han.
4: En lojalitet till kanske en fotbollsklubb är ju mer att betrakta som en religion som man absolut ser som en större del än bara en konsumtionsvara eller tjänst.
5: Karlsson Wall tror att den här kommersialiseringen kommer att märkas på flera sätt under VM.
4: En uppenbar grej är ju att olika typer av leverantörer, produkter och annat, allt runt omkring är ju mycket mer av en show. I USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Mer om detta kan du höra i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio och det som sänds i P1 klockan 11.35. Reporter Viktor Jensen. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. I övriga landet varvas sol med moln och temperaturen den kommer ligga på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
6: Mina damer och herrar, nu börjar Ring så spelar vi i

God morgon Sverige och varmt välkomna till Ring så spelar vi lördag den 6 juni, självaste nationaldagen. Stort grattis hela landet. Även om det finns en del problem att tampas med så tycker jag fortfarande att det känns som en rent sagolik tur att ha fötts just här. Det är jag som är Christer och var ni än är och vilka ni än är så hoppas jag att ni ska få en så bra start på den här dagen som möjligt. För att vara med och önska en låt och tävla om våra presentkort, då är det enda som krävs att du har rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Och de drar jag på en gång. Skålen med de färgglada kulorna är här. Det rasslar och prasslar. Upp kommer en gul kula. Jaha, vad står det på den? Jo, 72. Morgonens första slutsiffror är alltså 7272. Har du de två i slutet av ditt telefonnummer, då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 72. I väntan på att morgonens första tävlande ska hinna ta sig genom slussen börjar vi som vanligt med en önskelåt. Den kommer från Åke i Fristad, eller Frista som jag tror att folk i närområdet säger. Han skriver: jag vill önska Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund till min fru Gunilla som nyligen fyllde 80. Denna låt var mycket populär i slutet av 60-talet när vi träffades. Hälsningar från Åke. Underbar låtönskning. Hoppas att du och Gunilla får många fler lyckliga år tillsammans.

0: Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Vill du också önska en favoritlåt men saknar rätt slutsiffror, då går det bra att skriva till oss också. Alla kontaktuppgifter finns på programmets hemsida, men enklast och snabbast, det är som vanligt sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen vilken låt du önskar och så några rader om varför du vill höra just den. Glöm inte det, för motiveringen är viktig. Sen skickar du iväg alltihop då till 72250. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för morgonens första samtal. Välkommen in i programmet, Malin Wall i Västerås.
1: Ja, men jag tackar.
0: Hej Malin, jag har förstått att det är hektiska veckor och dagar för dig just nu.
1: Ja, men, det är det väl alltid så här i slutet innan sommarlov och annat kickar igång. Så då är det lite fullt upp.
0: Jobbar du i skolan?
1: Alla plan. Ja, det gör jag. Och sen har jag ett barn som, ja, men det, du vet, det är lite avslutningar på, det är karateträning och musikuppvisningar och mycket sånt. Roliga saker, men det händer mycket. Mm.
0: Skönt med lite helg då?
1: Det ska bli jätteskönt faktiskt och verkar bli en ganska fin dag, så det känns kul.
0: Har du några särskilda planer för dagen?
1: Nej, jag önskar jag hade något mer spännande än det är nämligen så att jag ska nog behöva rensa lite ogräs. Lite eftersatt trädgård, men annars.
0: Men det är inte konstigt bland alla karateuppvisningar och musikuppvisningar och jobb och.
1: Nej, precis.
0: Ja, men det,
1: det ska bli en, ja, precis. Det ska bli en skön helg att hinna ta i kapp lite grann.
0: Ja, och just rensa ogräs, det kan ju vara ganska meditativt.
1: Ja, och särskilt när man köper någon, du vet, någon liten maskin som gör det stora jobbet. Så jag behöver knappt böja mig ner. Det ska rensas några stenplattor med. Ja, så det, jag tror det kan bli en angenäm dag faktiskt. Ja.
0: Det hoppas jag att det blir. Malin, vad vill du höra för låt?
1: Jag tänkte The Stranger at My Door med Brandi Carlile, om det var möjligt.
0: Brandi Carlile, Stranger at My Door. Ja, den blinkar till här på skärmen så att den verkar finnas.
1: Ja, men trevligt.
0: Är det en favoritlåt?
1: Ja, det är en favoritartist i alla fall. Och det här är en av många bra låtar hon har. Så jag har förmånen att vara och titta på henne också när hon var i Sverige här för ett tag sedan. Så var vi på cirkus och såg henne.
0: Och nu kommer hon i ring så spelar vi också.
1: Ja, men det, vilken tur för alla andra, tänker jag. Ja.
0: Du är ju först ut den här morgonen, Malin. Vilket nummer vill du ha i pärmen? 1-50 kan man välja mellan bland frågorna.
1: Jag tänker att jag tar nummer 9, tar jag.
0: Nummer 9.
1: Mm.
0: Vi har ett presentkort som står på spel. Ledtråden lyder, kan man få i halsen?
1: Mm-hmm.
0: Kan man få i halsen?
1: Okej, kan man få i halsen, ja.
0: Drygt 600 kyrktorn i Sverige kröns av en vindflöjel i form av ett visst djur. Vilket djur då?
1: Kan det möjligtvis vara en tupp?
0: Kan det möjligtvis vara en tupp? Svaret är, visst är det en tupp. Den berömda kyrktuppen. Och det kan man ju få i halsen också. Så här lite på morgonen framförallt.
1: Ja, men precis. Jag har suttit här och hostat upp mig lite själv här innan.
0: Ja, men det verkar som det var helt rätt fråga för dig.
1: Ja, men verkligen. Det var roligt. Ja, men annars är man ju lite orolig att man ska få de där frågorna som man absolut inte kan svara på.
0: Så blir det inte, Malin. Jag hoppas att resten av lördagen flyter precis lika smidigt. Med ogräset och maskinen och alltihop.
1: Ja, allting kommer att gå toppen idag, det tror jag.
0: Glad nationaldag och kul att få prata med dig, Malin.
1: Ja, men det är samma. Tack snälla.

0: Randy Carlyle, The Stranger at My Door.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Oho, den här signalen betyder att vi ska få en ny lyssnare på tråden och det är ingen mindre än Johan Olsson i Lerum. God morgon, Johan.
3: God morgon, god morgon.
0: Mina kompisar i Slussen säger att Johan, han ska på någon form av återträff idag. Vilka är det du ska träffa?
3: Ja, men precis. Det kan man säga. Det är fyra stycken vänner som vi lärde känna varandra för, kan vara, 15 år sedan någonting. När vi pluggade i Lund. Inte samma sak, utan vi bodde på samma ställe och någon bodde bredvid. Och sen så insåg vi att ja, men det är kul att hänga ihop. Och så nu har vi ju flyttat därifrån och gör andra saker. Men vi ses en, två gånger per år. De som kan. Och så brukar vi hyra någon stuga, laga god mat, sitta och hänga och köta in på småtimmarna. Och nu idag så ska vi ut på en ö här i skogen och tälta.
0: Och vad mysigt, hur ser vädret ut?
3: Ja, men det ser ändå bra ut, tycker jag. Det ska väl vara typ 18 grader och ja, men förhoppningsvis slipper det bli regnet. Vi får se. Om inte annat så får vi upp en stor eld så vi håller oss varma.
0: Ja, jag tror ni kommer att få det toppen.
3: Ja, det hoppas jag på. Det vi brukar ha det väldigt bra, så att det är alltid roligt att ses.
0: Jo, nej, men just det där om man har pluggat på samma plats och sen skingras man över landet eller världen till och med, då är det ju otroligt viktigt med sådana här traditioner om kontakten ska hållas, att man ses någon gång per år och stämmer av lite grann.
3: Ja, men precis. Och det brukar vara att nu är det några som ska på 40-årsfest och det är någon som har fått barn. Då av naturliga anledningar så dyker man inte upp på detta, men annars så brukar vi liksom försöka prioritera det här rätt högt så att de flesta är med.
0: Då undrar jag, när det kommer till musiken här, blir det något kompisinspirerat eller vildmarksinspirerat, eller är låten helt fristående, din önskelåt alltså?
3: Ja, den är helt fristående. Det är min dotter Stinas önskelåt, kan man säga. Nu vaknar på lördag så brukar radion komma på i köket och så tycker hon att ja, men ring in nu pappa, när ska du få vara med? Så att det är hon som vill höra Lilla Alfaji med Delulu. Det är helt och hållet Stinas låt. Jag kan tycka att den är lite svängig också, men jag hade nog valt någon annan om jag hade valt helt själv.
0: Jo, men har du lovat Stina så har du, och det är klart vi ska spela den. Lilla Alfaji alltså, Delulu.
3: Yes, ja. Precis.
0: Då vet vi hur samtalet ska sluta, men vi har en bit kvar här. Och det gäller ju frågan då, Johan. Nummer 9 har gått, alla andra mellan 1 och 50 är lediga. Vilket vill du välja i pärmen av de numren?
3: Då provar vi nummer 12.
0: Nummer 12. Mm-hmm. Du har chans att vinna ett presentkort och i rubriken hittar vi följande ledtråd. Det står exakt bokstav.
3: Mm.
0: Exakt bokstav. Den franska varianten av denna sötsak innehåller bland annat honung och äggvita. Denna söta vita massa fylld med nötter kallas för fransk... Ja, vadå? Fransk variant av en sötsak som innehåller honung och äggvita, en sötvit massa fylld med nötter, kallas för fransk... Ja, vadå?
3: Jag tänker att det ska vara exakt bokstav X, någonting, men...
0: Där klämtar klockan, jag måste be om ett svar, Johan.
3: Patochou? Nej.
0: Ja, alltså rätt svar, enligt facit här, är fransk nougat.
3: Fransk nougat, ja.
0: Och om vi tänker oss att bokstaven i rubriken är T och översätter exakt till noga, så blir ju ledtråden lite mer av en ledtråd. Exakt bokstav noga T. Fast, ja. Ja. Ja, det gick inte hela vägen, Johan, men det är mycket annat i ditt liv som verkar vilse. Göra. Ja. Ja, det får du inte göra ikväll. Gå vilse, men det är svårt på en liten nu.
3: Det ska vi försöka undvika.
0: Ja, hoppas att det blir en riktigt härlig återträff och camping. Och här kommer då Lilla Alfaji för din dotter Stina. Fint att få prata med dig. Glad nationaldag.
3: Tack, detsamma.

0: Lilla Alfa Jim Delulu för Johan och kanske framförallt då hans dotter Stina i Lerum. Det här är Ring så spelar vi i P4 och just nu är det slutsiffrorna 72 som gäller. 72. Om ditt telefonnummer slutar så, då är du varmt välkommen att ringa. Bara att lyfta luren och slå 020 21 22 23. Nu ska vi göra ett besök hos Susanne Augustsson i Varberg. God morgon, Susanne.
1: God morgon.
0: Är du där?
1: Jaha, det är jag.
0: Åh, vad skönt. Du, hur ser den här helgen ut för dig?
1: Nej, vi hoppas på lite trevlig golf med golfvänner idag. Det är fint väder ute och sen har ju SMHI varnat för lite dåligt väder imorgon. Och då hoppas vi att vi kan planera våran semesterresa som vi åker på om några veckor.
0: Jaha, vart bär kosan?
1: Till Budapest ska vi vara. Min ifrån Ungern. Han kom 56 och nu ska min man få åka ner och träffa på och se hur det är där.
0: Du har varit där många gånger förut, låter det som.
1: Ja, jag var där när jag var barn, så var vi där varje sommar. Sen växer man upp och skaffar familj och så har det inte blivit så ofta, så det blir första gången på att komma dit ner.
0: Det är ett väldigt märkligt fenomen på telefonlinjen, för det är ungefär var tionde ord du säger försvinner bara, så att man får lite, det blir som ett sudoku eller ett korsord man får fylla i själv, men det har gått bra hittills.
1: Ja, då hoppas jag att det rättar till sig.
0: Ja, det gör jag med. Du, Susanne, vad kan vi glädja dig med för önskelåt?
1: Jag vill gärna höra Brandsta City Släckers VM-låten.
0: Brandsta City Släckers, jajamensan. Då ska vi se med vår musikredaktör Gittan Kock. Jajamän, hon bjuder på sin berömda tumme upp, så att den ska vi spela för dig.
1: Ja, vad roligt.
0: Du, får hoppas att telefonlinan håller här nu när det kommer till fråga. Vilket nummer ska jag plocka fram i pärmen?
1: Nummer 14.
0: Nummer 14, ja. Susanne, vet du vad det här ljudet betyder?
1: Ja, jag tror det.
0: Du har sprungit på morgonens första superchans. Frågan är laddad med 3 presentkort. Sen har vi med oss ett från förra frågan också. Så totalt är det 4 stycken som står på spel, värda 150 kronor styck. Men det är bara du som har chans att vinna allihop.
1: Åh, kära hjärtanes.
0: Ja, ganska lång rubrik. Det står uppdelat område i stor bergskedja.
1: Ja.
0: Uppdelat område i stor bergskedja alltså.
1: Mm.
0: Ursäkta mig. I norra Indien och Nepal lever en särskild sorts get. Den allra finaste ullen från geten används till att skapa ett mjukt och tunt ylletyg. Eftersom geten bara kan ge ifrån sig lite av den fina ullen varje år är det ett dyrbart tyg som används till exklusiva kläder. Vad kallas geten och tyget? Det blir din fråga.
1: Åh, jösses. Det ska jag ju kunna. Jag ska... get och stort
0: uppdelat område i stor bergskedja.
1: Nej, det här kommer jag inte att komma på bara för att jag är så nervös. Det är jag helt
0: då hoppas jag att du inte smäller av nu när jag berättar att rätt svar är Kashmir.
1: Visste jag ju.
0: Du gjorde det. Kashmirget. Och om vi tar en titt på rubriken så är Kashmir ett geografiskt område i den stora bergskedjan Himalaya som är uppdelat mellan länderna Indien, Pakistan och Kina. Så rubriken var väl okej. Men det är mycket som ska trilla fram på kort tid när man är med i Ring så spelar vi.
1: Precis. Men då är det... Då får vi spara presentkorten och så med tiden kanske någon annan blir glad åt dem.
0: Ja, det är helt rätt inställning, Susanne. Hoppas att det blir en härlig golfrunda.
1: Tack så jättemycket och ha en fin dag.
0: Tack detsamma.

0: Brandsta City släckers all in för Sverige. Då säger jag god morgon och varmt välkommen in i programmet, Elin Östberg från Värnamo. Men just nu på väg till Motala, varför då Elin?
1: Hej, jag ska cykla Halvvättern idag.
0: Och det är långt.
1: Ja, det blir en bit. Men det blir kul.
0: Ja, och Vätternrundan är ju jättelång, Halvvättern. Hur lång är den egentligen mer exakt?
1: Det är 15 mil.
0: Har du cyklat så långt förut?
1: Nej, det har jag inte. Så vi får se hur kroppen klarar det.
0: Och hur kommer det sig att du tar det här klivet nu?
1: Nej, men det var min pappa som föreslog att vi skulle göra någonting tillsammans. Han är sån där Vasalopp och Vätternrundan räv. Och han har gjort det tillsammans med min syster och min man och sådär. Men nu så är det dags för oss att göra någonting. Så då tog vi den här utmaningen.
0: Har du tränat mycket?
1: Kanske inte helt tillräckligt, men mer än vad jag skulle ha gjort om jag inte skulle ha det här loppet. Så jag hoppas att det ska räcka.
0: Och det går av stapeln idag?
1: Ja, vi startar vid 11:30 går vår start.
0: Ja, vad spännande. Har du laddat upp på något särskilt vis? Alltså, har du en banan i fickan? Eller hur gör man för att klara 150 kilometer? Är det 15 mil, sa du?
1: Ja, precis. Ja, det är frågan. Men jag åt gröt i morse i alla fall. Och så får vi se. Man får i mig lite pastasallad innan vi ska starta. Så hoppas att det ska hålla energin en bit.
0: Kommer ni att köra tillsammans du och pappa, eller tror du att han kommer segla iväg?
1: Nej, förutsättningen är att vi ska köra tillsammans. Så jag får hålla i honom lite så att han inte drar ifrån mig.
0: Hur många gånger har han kört?
1: Det vet jag inte, men några gånger i alla fall. Det långa och halva en gång. Så att han har ju mer erfarenhet än vad jag har, helt klart.
0: Ja, men rolig grej att göra tillsammans ändå.
1: Men det ska bli kul. Vädret verkar vara med oss.
0: Hur gammal är du? Det är väldigt svårt att avgöra på rösten.
1: Jag är 37.
0: Ja, du är en fullständigt vuxen person.
1: Fullständigt vuxen, ja.
0: Ja, men då är det ju extra fint om man kan göra något med sina föräldrar.
1: Ja.
0: Kul, Elin. Jag önskar dig och pappa varmt lycka till. Vad heter han förresten?
1: Kim.
0: Finns han med i bakgrunden här nu om det skulle bli en svår fråga och så sen längre fram?
1: Nej, vi sammanstrålar i Motala, men jag har min man med mig så att vi får se om han kan göra någon nytta.
0: Men vi börjar med låten här. Vad är det för någonting du vill höra?
1: Jag har önskat Old Friends av Ben Rector.
0: Det är klart man inte kan ha koll på allt, men det här känner inte jag till. Vad är detta för artist, Ben Rector?
1: Nej, men det är en ganska nyfunnen favorit för oss också för ett par år sedan. Så att vi fick tips om honom och sen så har vi spelat honom mycket och gillar hans musik.
0: Och vad är det för typ av musik?
1: Oj. Nej, det kan jag inte klassificera.
0: Vad spännande.
1: Singer-songwriter. Okay. Nej, men lite singer-songwriter-stil.
0: Old Friends, gamla vänner. Ja, den blinkar till här på skärmen så vi har den laddad och beredd. Det ska bli jättekul att höra såklart. Jag älskar det med det här programmet, att när man kliver upp på morgonen och sätter igång här, det finns liksom inte en susning om vilka låtar det ska bli. Hur har vi det i frågepärmen då, Elin? Vad önskar du att jag bläddrar fram för någonting?
1: Vi testar nummer 4 finns kvar.
0: Nummer 4 finns kvar, ja.
1: Då tar vi den.
0: Du har chans att vinna 3 presentkort.
1: Mm-hmm.
0: Det har samlat på sig några här. Ja, det ser ut faktiskt som att ledtråden i den här frågan består av ett ljudklipp. Alltså rubriken är ett ljudklipp. Är du beredd så lyssnar vi.
1: Ja.
0: Ja, så låter ledtråden. Och här kommer då själva frågan. I veckan inleddes finalserien i den amerikanska basketligan NBA. Förra året vann ett lag från Oklahoma City. Och frågan är,

0: Och det var alltså en bit av introt från låt med AC/DC vi hörde, passande nog då med namnet Thunderstruck. Ja, Elin, det var jättesnyggt jobbat.
1: Ja, min man som kunde Thunder, så att se honom i låsen.
0: Ja, och vad heter han då?
1: Han heter David.
0: David ska ha lite cred här med. Elin, jag hoppas att det går minst lika bra med cyklingen som du gjorde med frågan. Och fint att få med både dig och David i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Här kommer Ben Rector.

0: Ben Rector, Old Friends.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Nyss var vi i en bil på väg från Värnamo till Motala. Nu, gott folk, ska vi förhoppningsvis få hälsa på oss Eva Stigberg i Strömstad. God morgon, Eva.
3: God morgon.
0: Firar du nationaldagen på något särskilt vis?
3: Ja, det ska jag göra. Jag laddar för att vara på Fiskartorpet i Strömstad och sjunga.
0: Solo eller i kör?
3: Nej, jag sjunger i kör.
0: Har du gjort det länge?
3: Ja, vad kan det vara? 10-15 år kanske?
0: Det får man väl ändå säga. Då är du rutinerad.
3: Ja, det får jag räkna med mig som. Mm.
0: Brukar ni göra detta när det är nationaldag och uppträda med kören?
3: Ja, det brukar vi. Det har varit många år. Både nationaldagen och Valborg.

0: brukar vara stående inslag hos oss.
1: Hur många är ni?
0: Ungefär 35 personer tror jag.
1: Ja, det är ju mäktigt när 35 personer klämmer i på samma gång.
0: Precis.
1: Och vad är det för program ni har? Alltså, vad är det för repertoar? Kan du avslöja något om det?
0: Ja, det är klart att vi sjunger Sverige, Sverige och av Kent idag. Och så sjunger vi en av dem, den låten som jag önskade, Klinga mina klockor.
1: Är det din önskelåt?
0: Det är min önskelåt, ja.
1: Med Benny Anderssons orkester,
0: precis,
1: är det va?
0: Precis, ja.
1: Önskekören också. Klinga mina klockor. Okej, aha. Och hur långt framträdande är det?
0: Jag tror vi sjunger ungefär 20 minuter idag. Det är ett stort program. Det börjar väl klockan 12 har jag för mig och sen är det olika inslag.
1: Och när går ni på?
0: Vi ska sjunga 10 över 2.
1: 10 över 2. Är du nervös?
0: Lite grann. Det är alltid en anspänning och stå där på scenen.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men samtidigt så säger ju folk det att ja, de allra lyckligaste människorna, det är de som sjunger i kör.
0: Precis, så det stämmer bra det.
1: Och vad är det som gör att man blir så glad av det här att stå och hojta med andra?
0: Ja, det är ju bara andningen är viktig och sen är det ju gemenskapen i en kör. Och vi har en jättebra körledare som leder oss med både dirigering och minspel som gör att vi, ja, vi hänger på där och lyssnar in varandra. Så det blir jättebra.
1: Vad sjunger du för stämma?
0: Jag är sopran.
1: Nu hör man att det burrar här i telefonen. Är det folk som säger, vi hör dig på radion, vi kommer att vara med dig om det blir en svår fråga, eller vad står det?
0: Nej, det var min dotter som ringer och hon lyssnar säkert inte.
1: Nej. Hon svarar då, mamma, nej jag kan inte, jag är med i Ring så spelar vi.
0: Precis.
1: Sopran, visste du med en gång att du var sopran?
0: Jag sjöng när jag var yngre, så att det tror jag att jag har varit inne i och lyssnat på olika röstlägen. Och det är där som jag känner att det passar bäst.
1: Ja, och är det blandat män och kvinnor eller är det bara kvinnor?
0: Nej, det är blandat. Det är fyra olika stämmer.
1: Så det finns bas och det finns tenor? Och,
0: absolut, det
1: och
0: finns.
1: Och alt och sopran?
0: Och sopran, ja. Mm.
1: Och en dirigent som står väldigt engagerad och pekar och gör minspel också och sen låter det så här. Vill du sjunga upp lite här nu?
0: Inte kanske just nu, jag ska nog vänta lite på det.
1: Ja, det känns som vi har hunnit med väldigt mycket i detta samtal. Du hann ju till och med klämma i med önskelåten där, Klinga mina klockor med Benny Andersson. Skulle du säga att det är det bästa numret ni kör idag?
0: Det kan vara en av de bättre i alla fall.
1: Ja,
0: det tror jag. Mm.
1: Och den kör vi om en liten stund där då. Men sen är det då det här med frågan, Eva.
0: Ja, precis.
1: Hur känner du inför detta? Är det kul eller känns det lite?
0: Det brukar vara kul, men vi får väl se hur det går nu då.
1: Och när du säger brukar, menar du då när du lyssnar hemma i köket? Nej. Eller vad?
0: Precis.
1: Ja. Ja, men så där känner jag också. När jag lyssnar på Ring så spelar vi när jag är ledig. Oj, det här kan jag. Men hade man varit med i radio, då vet det 17 om det hade varit så enkelt.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får se. Vilket nummer vill du ha i pärmen?
0: Jag brukar tänka högt, för det är så få som tar. Jag tar 48.
1: 48, ja. Då bläddrar jag lite. Ska vi se vad vi hittar där. Frågan är laddad med ett presentkort. Lediga turer, står det i rubriken.
0: Okej.
1: Lediga turer. I många cykelaffärer och garage finns en maskin som pressar samman luft. Denna luft används sedan för att pumpa cykel och bildäck. Men vad kallas en sån maskin? Det blir din fråga.
0: Mm-hmm.
1: En maskin som pressar samman luft.
0: Det borde vara en kompressor.
1: Ja, det borde det kanske vara. Ja, det är väl ingen idé att vi väntar på. Jo, nu hör vi avklinget också här på där. Eva, det är helt rätt svar. Visst är det kompressor?
0: Vad trevligt.
1: Hade du någon hjälp av rubriken här?
0: Lite grann kanske. när jag hörde frågan så glömde jag rubriken, så att ja, en del var det nog kanske då.
1: Om vi översätter rubrikens lediga turer till kompresor så får vi ju nästan fram hela svaret. Det gäller bara att uttala det väldigt snabbt, kompresor.
0: Ja, man får betona lite olika.
1: Det får man betona. Ja, men vilken fin start på dagen det här, Eva.
0: Det blir bra.
1: Och nu ser vi fram emot framträdandet här då.
0: Ja, och den här, nu ska jag sjunga upp.
1: Och den här Klinga mina klockor då, som du säger är ett av de bästa nummer ni har idag. Kommer den liksom i slutet av ert framträdande eller är det början?
0: Den kommer nog lite mer i slutet. Mm.
1: Så vi får se det här som en tjuvstart.
0: Precis.
1: Tack Eva.
0: Ja, tack.
1: Och varmt lycka till.
0: Tack så mycket. Ha en god dag.
1: Detsamma till dig.
0: Tack. Mm.

0: Benny Andersson och önskekören Klinga mina klockor. I Ring så spelar vi där det redan faktiskt har blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du vara med och tävla och få din favoritmusik spelad, då gäller det att du har de här två siffrorna i slutet av ditt telefonnummer. Det är en blå kula som kommer upp och på den står det 11. 1-1 alltså. Numret till slussen är 020 21 22 23, alltså 020 21 22 23. Ring om ditt telefonnummer slutar med 11. Välkommen till Ring så spelar vi. Selma Wass från Sätila, men just nu på väg till Stockholm, va?
1: Ja, hej.
0: Hej Selma, vad ska du göra i Stockholm?
1: Vi ska på en studentmottagning.
0: Aha, vem är det som tar studenten?
1: Det är min kompis Mira.
0: Oh, vad festligt. Hur, har du tagit studenten eller ska du också göra det?
1: Jag tar studenten på torsdag.
0: Oh, wow, gratulerar.
1: Tack så mycket.
0: Tänk att du har kämpat dig igenom hela gymnasiet.
1: Precis.
0: Vad har du gått för program eller linje, eller vad säger man nu för tiden?
1: Ja, natur har jag gått.
0: Oj, oj, oj. Är inte det svåraste man kan gå?
1: Ja, vissa hävdar det i alla fall.
0: Men inte för dig?
1: Jag vet, det beror väl på vad man är bra på kanske. Jag hade nog inte varit bra på att typ bygga och sånt.
0: Nej, då var det väl bra att det blev natur. Har du någon idé om vad du ska göra efteråt, eller är det helt öppet?
1: Jag ska plugga till veterinär.
0: Åh. Oh. Mm. Då antar jag att du tycker mycket om djur.
1: Ja, jag har haft djur typ hela mitt liv. Massa olika sorter.
0: Vad då för sorter?
1: Jag har haft katt och hund och häst och chinchillor och sköldpaddor.
0: Så du är nästan veterinär redan?
1: Ja, nästan.
0: Ja, men vad roligt och vad skönt att ha det klart för sig. Jag minns när jag gick ut att jag hade ingen aning om vad jag skulle hitta på. Jag tänkte jag skulle bli syntpopstjärna, men det blev inte så. Så sen fick man liksom trixa sig fram, och rätt vad det är så blev jag journalist och så hamnade man på radion. Jag har alltid varit avundsjuk på folk som haft en sån klar plan.
1: Mm. Ja, det är väldigt skönt. Då vet man vad man ska göra.
0: Ja, och skulle det mot förmodan visa sig sen att när veterinär var inget för mig, då har det gått om tid att välja något annat.
1: Precis.
0: Ja, men vad kul Selma, och än en gång grattis både till dig och din kompis Mira. Ta studenten i stort.
1: Tack så mycket.
0: Vad kan vi bjuda dig på för önskemusik?
1: Billie Jean av Michael Jackson.
0: Aha. Varför just den?
1: Den är svängig. Man får bara humör av den.
0: Ja, det är en väldigt bra motivering. Är du liksom på tåg just nu, eller hur tar du dig till Stockholm?
1: Vi kör hela vägen, så det är 5 timmar bil.
0: Ja, då är det bra med Ring så spelar vi i sällskap en liten stund i alla fall, några timmar.
1: Ja, det är bra.
0: Har du varit med förut?
1: Nej, det har jag inte.
0: Premiär, då vet vi vad du ska ha för låt. Vi vet till och med vad du ska göra efter studenten, men vi vet inte vilket nummer du vill ha i frågepärmen. Vad väljer du?
1: Vad finns det att välja?
0: Då får man välja mellan 1-50 av en pärm med så många frågor, och så får du välja vilket nummer du vill ha av dem. 1-50, alltså du säger bara en siffra och så plockar jag fram en fråga utifrån det.
1: Ja, 10.
0: 10, ja. Vad har vi den här? Där. Okej, du har chans att vinna ett presentkort, och det ska handla om litteratur.
1: Ja.
0: Men i rubriken står det konfliktfyllt Kilimanjaro. Konfliktfyllt Kilimanjaro. Och här kommer då frågan, Selma. Vilken svensk författare är känd för böcker som Happy Sally, Drömfakulteten och Beckomberga?
1: Oj. Du. Litteratur är inte riktigt min grej.
0: Konfliktfyllt Kilimanjaro i ledtråden. Jag vet inte om den hjälper dig.
1: Nej, inte riktigt.
0: Där klämtar klockan, Selma. Då får jag berätta att rätt svar är Sara Stridsberg. Och rubriken där, konfliktfyllt Kilimanjaro, syftar alltså på författarens efternamn Stridsberg. Men har man inte hört talas om det, då är det svårt ändå, Selma.
1: Ja, det är lite svårt.
0: Jag glädjer mig åt att det verkar vara så mycket annat som går din väg i livet just nu.
1: Tack så mycket.
0: Ja, fint att få dig med i programmet, och hoppas att det blir roligt både idag och på din egen student.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer Michael Jackson med Billie Jean.

0: Michael Jackson, Billie Jean, för Selma Vass och alla hennes kompisar som tar studenten här i dagarna. Det finns mycket att fira. Det är nationaldagen. Vi ska inte glömma dagens namnsdagsbarn. Skickar en liten hälsning till er också. Gustav och Gösta. Ja, stort grattis båda två. Jag vet inte om vi hinner en fanfar. Jo, men det gör vi. Vi hinner det. Ring så spelar vi. Fortsätter med fler samtal, frågor och önskelåtar direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är alltså 020 21 22 23 och slutsiffrorna som gäller är 1111. Vi hörs efter Ekot med Gustava Söder.
1: Sveriges ekonomi skulle försämras med en ny regering. Det säger statsminister, moderatledare Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju.
2: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment?
3: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
4: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
2: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Därför att det är alldeles för få som granskar på allvar vad den mest vänstervridna regeringen någonsin i Sverige skulle betyda för ekonomi och säkerhet. Alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En helt unikt vänstervriden regering.
1: Det sa statsminister, moderatledaren Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul, reporter Maja Lagerkrantz. Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man har attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på USAs tidigare under natten attacker i iranska radaranläggningen. USA å sin sida säger att man attackerat anläggningar som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det har blivit några skador. Sedan kontrollerna skärptes av svenska företag som vill ta hit thailändska bärplockare har Migrationsverket hittills fått in ansökningar från 7 bärföretag som vill ta hit runt 1000 plockare. Hanna Schultzen är biträdande uppdragsledare på Migrationsverket.
5: Alla kommer att genomgå samma typer av utredningsåtgärder.
6: Förra veckan presenterades de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Men inga arbetstillstånd kommer hädan efter att ges till bärplockare på grund av missförhållanden i branschen. Däremot så kan thailändska bärplockare komma hit kopplat till EU:s så kallade säsongsdirektiv.
5: Vi prövar enskilda arbetsgivare och enskilda arbetstagares rätt till uppehållstillstånd.
6: Efter år av larm och rättsprocesser med bärplockare som fått för lite lön, mat och återhämtning har Migrationsverket de senaste 2 åren avslagit de flesta ansökningar. I fjol så var det endast ett svenskt bärföretag som beviljades att ta hit 89 thailändska plockare. Men i år får samma företag avslag.
5: Att man inte har den ekonomiska förmågan att säkra löner.
6: Men Erik Kogrinjas, vd för företaget Ferris Berry med säte i Jämtland, anser att beslutet är felaktigt och har överklagat till Migrationsdomstolen. Och av de 7 företag som hittills ansökt så har 2 beviljats att ta hit totalt 24 thailändska bärplockare. Övriga ärenden är inte avgjorda.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Unga svenskar är olyckligare än äldre, visar ny forskning från Lunds universitet, där man tittat på hur 34 000 svenskar upplever sina liv. Det visar också att 20-åringar känner sig ensammare än 80-åringar. August Nilsson är en av forskarna bakom studien.
7: Någonstans runt 2020 så är det någonting som händer med våra unga vuxna. Och de mår faktiskt mycket sämre än de äldre. Det är ganska stor skillnad faktiskt. Så att det är överraskande och lite alarmerande, om man får säga som så.
8: August Nilsson är en av forskarna bakom studien från Lunds universitet som kollar på hur 34 000 svenskar upplever sina liv. Det är anmärkningsvärt att 20-åringar upplever större ensamhet än personer som är 80 år eller äldre, tycker han.
7: Ja, men jag tror generellt så behöver vi nog som kultur och samhälle jobba mer med hur bygger vi en kultur som främjar positiva, goda relationer.
9: Carl, vad gör dig lycklig?
10: En bra fråga. Jag kan inte riktigt säga ett svar på det, för jag vet inte.
1: Sist här hörde vi 25-åringen Carl I. Lund, reporter Azar Afzelius och Isabel Salter, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut, vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. I övriga landet sol varvat med moln. Och vi får en temperatur som kommer ligga på runt 15-20 grader, något lägre i fjällen. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Här och nu fortsätter Ring så spelar vi i

Det är oss som är Christer och nu har det blivit dags för en låtönskning som kommer från Anneli som verkar vilja hylla vänskapen, ser ut så i alla fall. Det står, tjoho på er. Jag vill så gärna höra Bon Jovi med Living on a Prayer. Jag och min kompis Tanja var i Stockholm och såg bandet live 2019. När konserten var slut skulle vi till parkeringsgaraget där bilen stod, men garaget visade sig vara stängt. Det var många som blev utelåsta, men polisen och något övervakningsbolag kom och hjälpte oss och till slut fick vi äntligen tag på den. Men vi hade så kul. Vi har känt varandra i över 40 år nu och jag hoppas på många till. Ha en fortsatt fin lördag, med vänlig hälsning, Anneli Johansson.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Innan tipset om klartext hörde vi Living on a Prayer med Bon Jovi. Tack för den låtönskningen, Anneli. Radioresan går vidare inom landet och nu har vi hamnat hos Robert Vardas i det var verkligen nästgårds Mölndal. God morgon, Robert.
5: God morgon, Christer.
4: Vad kan du berätta om Mölndal för oss?
5: Mölndal är en fantastisk stad. Har gått igenom en jättefin utveckling i de senaste 20 åren. Jättebra med allting, liksom affärer, aktiviteter. Vi firar 50 år, innerstaden firar 50 år nu i helgen då. Så lite aktiviteter nere i Stadshusparken och runt innerstaden då.
4: Ja, så det är inte bara nationaldagsfirande utan även 50 år. Det är, ja. Hur yttrar sig det? Vad kan man få njuta av i Mölndal just nu?
5: Ja, just nu är det lite olika aktiviteter beroende på ålder då. Och lite food trucks runt om. Och olika partier har liksom sån här tält som förbereder sig inför valet och försöker värva folk dit. Igår hade vi Linnea Henriksson här.
4: Som uppträdde?
5: Ja.
4: Var du och kollade?
5: Jajamän.
4: Hur var konserten då?
5: Konserten var ju kanonbra. Och vi hade jättetur med vädret också. Regnet drog bort och blev varmt och soligt med en regnbåge vid konsertens början. Så det var toppen.
4: Det låter ju rent magiskt.
5: Det var bra stämning. Ja, det var det.
4: Och idag då, ska du fortsätta hänga i Mölndal idag när det är nationaldag?
5: Jo, det ska vi göra. Vi ska träffa goda vänner och sen gå ner till centrum och kolla runt lite grann. Vi kommer nog ha lite tur med vädret också, som vi såg. Och sen blir det grillning här hemma hos oss.
4: Vilken toppendag!
5: Ja, det hoppas jag det blir.
4: Men du har alltså bott i Mölndal i 20 år?
5: Nej, mer. I Mölndals kommun har jag bott sedan 89.
4: Ja, okej.
5: I Kållered till en början. I Mölndal har jag bott nu i 8 år. Men det är Kållered och Mölndal liksom i samma kommun. Så. Ja. Så man kan säga att jag har bott i Mölndal så länge.
4: Ja, det är ju ett väldigt gott betyg ändå att du vill stanna kvar.
5: Ja, ja, absolut. Vi trivs verkligen bra här. På alla sätt och vis. Många vänner, bekanta, nära till det mesta. Ja, till naturen, sjöar. Ja, mycket bättre kan man inte ha det.
4: Nej, jag vet inte om det finns någon turistförening i Mölndal, men du borde jobba där alltså. Alltså, jag har aldrig hört någon sälja in en plats så här starkt. Vad jobbar du med, Robert?
5: Ja, jag kör spårvagn.
4: Du kör spårvagn?
5: Jajamän.
4: Okej, är det någon särskild linje eller olika?
5: Nej, linjerna varierar. Varje dag, många gånger om dagen. Det är väldigt variation i det. Och det är det som är roligt. Liksom, det hade inte varit kul att köra samma linje hela tiden.
4: Nej, det förstår jag ju. Men det betyder också att du har sett andra platser än Mölndal. I området. Ja. Men Mölndal är bäst.
5: Ja, Mölndal. Majorna, kanske.
4: Ja, där bor ju jag. Det tycker jag ju mycket om. Men det finns ju många andra bra platser också.
5: Oh, ja.
4: Ja, men jag är ju väldigt förtjust i spårvagnslinje nummer 11.
5: Ja, det gör du.
4: Ja, den gillar jag.
5: Det är en jättebra linje. Man ser mycket.
4: Det är bra.
5: Du bor i närheten, antar jag.
4: Ja, det är samma då som slutsiffrorna just nu, 11. Det är intressant. Ja. Eller, jag vet inte hur intressant det där var, men så är det i alla fall. Robert, vad vill du önska för låt?
5: Ja, det är Ghost.
4: Ghost?
5: Okay. Var det. Och Spillways heter det.
4: Ghost med Spillways. Och den finns på skärmen så att den kommer att få höra. Det är ju jättebra.
5: Ja.
4: Men det är inte Linnea Henriksson direkt, du?
5: Nej, vi är allätare så att säga, men rock och hårdrock är ju det ligger närmast i hjärtat. Och Ghost är vi väldigt förtjusta i. Vi har sett dem i Köpenhamn förra året när de hade turnerat här. Så det, men Linné Henriksson är jättebra också.
4: Ja, och allätare är väl bra att vara om man ska lyssna på det här programmet, för det är alla möjliga typer av musik. Nu kommer Ghost också här. Men ja. Innan dess, Robert, så skulle jag vilja veta vad du önskar för nummer i frågepärmen.
5: Ja, jag har hängt med ett tag och jag tror inte att 13 har gått, men jag är lite osäker.
4: Nej, du har helt rätt. 12 har gått och 14 har gått, men inte 13. Mm. Ska vi slå till på den då?
5: Ja, gärna. Tack, Christer.
4: Mm. Då bläddrar jag lite. Det är inte så långt att bläddra heller idag. Svarar du rätt så vinner du 2 presentkort.
5: Oj.
4: Det är en kort rubrik. Det står bara Tämjer.
5: Tämjer.
4: Tämjer. Vid ridning används ofta en sorts läderremmar som ryttaren kan styra hästen med. Men vad kallas de? Alltså en sorts läderremmar som ryttaren använder för att styra hästen. Vad kallar vi dem?
5: Iska.
2: Nej.
5: Oj,
4: du har någon sufflör där också som ropar nej.
5: Ja, det var Eva Vilsa. Tömmar.
2: Ja.
4: Förlåt.
5: Vad säger? Tömmar.
4: Tömmar. Mm. Då hälsar faktiskt frågemakarna här att de ger rätt svar för tömmar, även om Svenska Akademins ordlista menar att de endast gäller dragdjur. Det är tyglar vi söker, men du får rätt för
5: tyglar.
4: Tömmar. Så att det var...
5: tyglar.
4: Ja, det stämmer ju bättre ihop med rubriken, men det var faktiskt en liten not om det här att vi får ge rätt för tömmar också. Så det är bara att gratulera. Och tämjer och tyglar, det är ju uttryck med ungefär samma innebörd, så rubriken var väl helt okej. Okay. Snyggt jobbat, Robert.
5: Ja, lite tur hade jag då.
4: Ja, lite tur, men det ska man ha också.
5: Ja, Christer, det ska man ha. Ja.
4: Hoppas du fortsätter trivas i Mölndal. Och vem vet, vi kanske ses på en spårvagn någonstans.
5: Tack, Christer. Vi har sett, men du visste inte om det.
4: Ja, då får du säga hej nästa gång.
5: Ja, det ska jag göra.
4: Tack, Robert. Kul att få prata med dig.
5: Ja, detsamma, Christer. Ha en fortsatt fin dag.
4: Du också.
5: Hej.

0: Ghost Spillways.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här signalen betyder att det ska finnas en ny tävlande på tråden. Välkommen in i programmet, Mattias Modin från Resele i närheten av Sollefteå, va?
3: Jamen, tjena. Jajamän, stämmer bra det.
0: Hej Mattias. Mina kompisar i kontrollrummet hälsar att du håller på med något mycket speciellt som har med ett fordon att göra. Kan du berätta?
3: Ja, det är så här. Vi ska iväg på veterantraktorcruising.
0: Veterantraktorcruising?
3: Jajamän. Det är grannbyn här som har anordnat det här i fjol första gången. Och det blev sånt intresse i det. Så de gör om i år på nationaldagen. Så där är vi ett gäng här från byn som samlas. Och så åker vi ner till grannbyn. Och sen blir det cruising och hamburgergrillning och grejer där då.
0: Ja, det låter ju väldigt trevligt. Men är en veterantraktorcruising ungefär som en vanlig cruising? Man glider fram och spelar musik och har det lite gött?
3: Ja, det är väl inte så mycket musik där det är veterantraktorer, utan det är mer att lyssna på det fina motorljuden.
0: Kör du själv en traktor eller åker du bara med?
3: Jajamän, nej då. Jag kör en Massey Ferguson från 67.
0: Är det din eller har du lånat in den?
3: Nej, den har funnits hemma på gården sedan han var ny. Så den har jag ärvt.
0: Så att det är ett fordon du är stolt över att köra?
3: Absolut.
0: Och hur lång är den här cruisingen? Är det frågan om timmar eller en hel dag? Eller berätta gärna.
3: Ja, men nu blir det att vi ska samlas nu halv nio här i Resle. Och så åker vi ner till Forsmo dit, själva cruisingen är. Och vi har väl ungefär en mil dit. Men då brukar det bli lite depåstopp med kaffe och det är på vägen. Och sen samlas vi där och så åker vi runt i byn. Och så sen åker vi hem till hembygdsgården där i Forsmo. Och så ställer man upp så där. Och där säljer de hamburgare. Och ja, de har ordnat jättebra där nere. Så det blir väl mest hela dagen. Vi är väl hemma till 4-5 någon gång.
0: Det låter som en underbar lördagsaktivitet på självaste nationaldagen.
3: Ja, men det är mycket trevligt.
0: Och det är svårt att föreställa sig för den som inte har hört det, men det är alltså motorljudet man lyssnar efter. Hur låter ett sånt ungefär?
3: Ja, men vad ska jag säga? Det är svårt att säga för de som inte har hört någon gång. Men jag vet inte om det hörs i radio, men jag ska starta traktorn, för jag sitter nu. Jag är på väg.
0: Ja, det får du jättegärna göra.
3: Ja, vi ska se om det hörs då. Nu är vi igång.
0: Okej, okay. Jag hörde initialt där att det tuffade på bra, men nu är det väldigt tyst plötsligt. Den spinner som en katt, eller? Har den lagt
3: ja,
0: av?
3: Ja, men det gör den. Välservad, vet du. Spinner väldigt fint.
0: Oh. Ja, ja, men det var ju en väldigt bra illustration. Jag hade tänkt att du kanske skulle säga något som... Men det var ju mycket bättre för originalet.
3: Ja, men en del låter som du illustrerar också. Det är ju liksom, det är ju väldigt... Ja,
0: nu
3: gjorde du väldigt bra.
0: Jag tackar. Det är en ovanad talang. Men hur många traktorer är det i denna cruising?
3: I fjol första år när man ordnade det, då blev det ungefär 75.
0: Oj!
3: Ja, så jag skulle gissa på att vi passerar 100 i år, för det där var väldigt uppskattat. Så det, jag gissar minst 100.
0: Jag önskar jag var där och fick se det.
3: Ja, men det är kul. Det är bra gjort av de som anordnade. Eldsjälar i byarna.
0: Blir det något cruising-relaterat nu när du får välja musik?
3: Ja, men det blir ju ändå, va? Det blir ju Eddie Medusa.
0: Oj då, okej. Okay. Vilken låt då?
3: Midsommarnatt, för det är ju ganska nära midsommar då.
0: Eddie Medusa med Midsommarnatt, självklart ska du få höra den.
3: Trevligt.
0: Ja, har du stängt av traktorn nu?
3: Ja, men jag gjorde det, för jag hör så dåligt det här. Det slammer ju ganska bra då man kör annars.
0: Ja, det är svårt att höra frågan kanske.
3: Ja, men visst.
0: Ja. Men vi kanske ska gå över till den ändå, Mattias. Har du hunnit fundera något över vilket nummer du vill ha i pärmen? 1-50 är det man kan välja mellan.
3: Ja, jag har inte hunnit hört till programmet, för jag har ju tanka lite och serva lite. Men vi kör på 19.
0: 19, jag tittade i min lista och 19 är ledig. Ska vi se om vi kan... plocka fram den också. Rätt svar belönats med ett presentkort. Rubriken är både lång och lite mystisk. Det står, har varit 80 i drygt en månad.
3: Ja.
0: har varit 80 i drygt en månad. På 1890-talet började Du gamla, du fria ta över som svensk nationalsång. En sång som lyftes fram som ett alternativ var stycket Ur svenska hjärtans djup. Vi ska lyssna på en bit av den sången nu, men ett ord är maskerat. Frågan är vilket, alltså vilket ord i denna låt är maskerat. Är du beredd, Mattias?
3: Ja, men vi kör.

0: Vilket ord döljer sig bakom pipet? Vilket ord är det vi söker?
1: Ja, du inte en aning.
0: Har varit 80 drygt en månad.
1: Har varit 80 drygt en månad. Ja, men det är väl kungen där.
0: Mattias, vem var det som hjälpte dig där?
1: Nej, hörru, jag sitter ganska själv här, så jag har gått och klura lite.
0: Oj, mycket snyggt. Visst är det kungen. Och angående rubriken så fyllde ju kungen 80 år den sista april och alltså bara hunnit vara 80 drygt en månad.
1: Men var, ja, men var, det var det jag tog lite grann på.
0: Snyggt, Mattias. Någonting. Du, då ska vi dra igång, är det med du så här? Men jag undrar, skulle du kunna starta traktorn en gång till? Det var så häftigt, så tar vi det introt här.
1: Jajamän, vi...
0: Underbart, Mattias. Lycka till på kursingen.

0: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Många värmländska byggföretag gör inte det de ska för att förebygga vibrationsskador enligt Arbetsmiljöverket. 65 av 85 värmländska företag får bakläxa efter myndighetens inspektion. Företagen brister bland annat i att riskbedöma hur mycket vibrationer arbetarna exponeras för enligt en arbetsmiljöinspektör som vi pratat med. Vibrationer från handhållna maskiner kan leda till skador som gör det omöjligt att fortsätta i branschen. Där kan du höra mer om i appen Sveriges Radio. Och vi byter ämne. Det ska handla om hockey. Färjestad står för en riktig värvningsbomb till kommande SHL-säsong. För igår blev det klart att forwarden Marcus Johansson vänder hem till Sverige och Färjestad igen. Han vann SM-guld med Färjestad 2009 och har sedan dess spelat över 1000 NHL-matcher i bland annat Washington, Minnesota och New Jersey. Han har också spelat en mängd matcher i Tre Kronor i både OS och VM. Jag kommer hem, så säger Marcus Johansson till Färjestads hemsida. Och vi går från hockey till fotboll, för igår var det derby i Karlstad framför en rekordpublik. Och det var Lukas Röse som avgjorde med ett drömmål för Karlstad fotboll med 4 minuter kvar.
1: När jag träffar bollen, jag känner den knappt, så är den rätt upp i nättaket, tror jag. Det kändes direkt att det var bra träff. Det är obeskrivligt, men väldigt bra känsla. Alltså, fantastiskt.
2: HF vann derbyt mot FBK med 3-2 inför Sola Arenas nya publikrekord på 2872. Och matchen var en drabbning där FBK såg hela seriens skyttekung Granit Hana visade sin styrka med ytterligare ett mål, sitt 11:e i serien.
3: För mig som anfallare, det beror på killarna jag bakom mig. Mina 11 mål hade absolut inte kommit utan de här killarna. Jag tycker vi ska hålla huvudet högt. Självklart hade man velat gå härifrån segrande, men vi ger dem en tuff match.
2: Men det var de blåsvarta KF-spelarna och segerskytten Lukas Röse som fick fira.
1: Det är fredag kväll, det är sol. Vi har ledig helg, så det blir 2 dagar av att njuta. Och även lite nästa vecka ska lyssa.
2: Det är inte många fel nu.
1: Nej, det är bra nu.
0: Och Karlstad fotboll är fortsatt serieledande i Norrättan efter matchen. Reporter här var Joakim Lindström. Så en titt på vädret. Idag på Sveriges nationaldag får vi minskad molnighet och efterhand varvas molnen med allt mer sol. Dagstemperatur 14-19 grader och sydvästlig vind. Ikväll och i natt klart till halvklart. Lokalt kan dimma bildas. Och det avslutar 8:30 nyheterna från P4 Värmland. Jag heter Anna Lingsell.
4: God morgon alla nytillkomna lyssnare. Det här är Ring så spelar vi i... Jag heter Christer Lundberg och jag kan berätta att hittills har vi gjort nedslag i Västerås, Lerum, Varberg, Värnamo, Strömstad, Sätila, Mölndal och Resele. Men än så länge finns det gott om plats för både fler samtal och önskelåtar. Och nu ska vi tydligen få träffa ett syskonpar. Vad kul! Välkomna till Ring så spelar vi Sigrid och Gunnar Tillander på Hammarö.
5: Hej.
4: Hej, hur gamla är ni?
5: Jag är 9.
6: Och jag är 7.
4: Okej, Sigrid är 7, Gunnar är 9.
5: Ja, jag är född 2017 och hon är född 2019.
4: Ja, då vet jag ju med all säkerhet att jag ska plocka fram en ungdomsfråga till er. Men vad häftigt, det är ovanligt att folk ringer in tillsammans. Hur bestämde ni er för det?
5: Jo, men alltså pappa, för ganska länge sedan, några månader sen, så kom ju pappas nummer och då ville vi och Siv vara med, fast det var som sagt ett tag sen upp. Vi kom inte med för att pappa ringde för sent, men i alla fall. Men nu när chansen kom igen så ringde vi, fast det blev för mycket bråk och bestämma vem det var som skulle prata, så då rang vi båda.
4: Okej, ja, men det tycker jag var en jättebra lösning. Bråk ska vi inte ha, såklart. Men vad trevligt att ha er med. Och då kan jag ju fråga dig, Sigrid, vad är det för önskelåt ni har enats om?
6: Skal.
5: Skal. S-K-A-L. A Miracle of Sound.
4: Vad är det för någonting?
6: Jag kommer inte ihåg vad det kommer, Instagram.
4: Ja, det får vi kanske höra vad det är för någonting. Men det låter spännande. Men det är någonting ni tycker om båda två i alla fall?
5: Ja.
4: Ja, men du ser, man kan ändå enas som syskon.
5: Mm.
4: Ja, och det är ju jättebra att vara två också om det blir en klurig fråga. Men ja, ni brukar lyssna på programmet, eller?
5: Ja, det gör vi på lördag morgonen. Jag vet inte om det sänds andra dagar i veckan. Eller,
4: nej, det är bara lördag, så då lyssnar ni helt rätt.
5: Ja.
4: Ja, men vad trevligt. Och det är ju roligt för oss också att veta att vi har yngre lyssnare också.
5: Mm.
4: Sigrid och Gunnar på Hammarö.

0: bilderna sen. Rubriken lyder skyddande snubbe. Skyddande snubbe. Och det är alltså ledtråden. Och nu kommer frågan. Är ni med, Sigrid och Gunnar?
1: Ja, där är vi.
0: Vilken grön figur i berättelsen om Bamse har en mat- och sovklocka?
1: Skalman.
0: Jajamän, visst är det Skalman. Och om vi översätter skyddande till skal och snubbe till man så blir rubriken mer begriplig. Stort grattis, vilken ära att få er med i Ring så spelar vi.
1: Ja.
0: Jag fick en liten så här, ibland, det vet ju inte ni, men jag har ju lurar på mig och ibland säger min producent saker. Och hon säger så här, fråga Sigrid vad hon ska göra idag.
2: Vi ska åka och hämta mamma och sen ska vi åka till museiparken och kolla ifall det är en firande där ute som det är nationaldag.
0: Låt som en utmärkt lördagsplan. Hoppas ni får det riktigt trevligt och än en gång grattis. Här kommer Miracle of Sound med Skal.

0: Miracle of Sound med skal, eller skål kanske de försöker säga. Den var i alla fall önskad av syskonen Sigrid och Gunnar på Hammarö. Du hör den i Ring så spelar vi, där det har blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du också vara med och få din favoritmusik spelad, då gäller det att du har de här två siffrorna i slutet av ditt telefonnummer. Uppkommer en. Det är en grön kula den här gången och på den står det 46. 46 alltså, 46. Numret till slussen är 020 21 22 23. 020 21 22 23. Ring om ditt telefonnummer slutar med 46. Välkommen till Ring så spelar vi, Sara Lindskog i Malmö.
1: Hej!
0: Hej Sara! Mina kompisar i slussen säger att du ska ha en treat myself-dag idag. Vad är det för någonting?
1: Ja, men lite grann. Dagen började med att jag treatade myself genom att ta en liten promenad med min bästa kompis med dig på högtalare så att vi kunde lyssna på programmet tillsammans.

0: Oho.
1: Mm-hmm.
0: Det låter ju som en ganska bra start. Och hur fortsätter det då?
1: Sen fortsätter det med att jag ska ta mig in till stan och göra lite ärenden och få lite fina naglar, tänkte jag.
0: På salong?
1: Absolut.
0: Ja, det är ju treat myself, det tycker jag. Brukar du göra det eller är det lite extra lyxigt?
1: Nej, men det är någonting jag försöker faktiskt gå och fixa. Någonting får man ge sig själv, tänker jag.
0: Och är det väldigt speciella naglar, olika mönster och långa lösnaglar? Eller vad gör du med dina?
1: Jag brukar bara vilja ha lite långa naglar och lite fin färg.
0: Ja, det är jättebra. Mm. Är det ännu mer treats i denna dag eller tar du stopp där?
1: Nej, det blir lite treats tillsammans med min son. Vi ska gå på bio ikväll och kolla på en ny skräckfilm som har kommit.
0: Gillar du skräckfilm?
1: Ja, mer och mer faktiskt. Det är nog min son som har fått mig nu när han har blivit lite äldre till att våga gå på bio och kolla på skräckfilm faktiskt.
0: Ja, och den här ni ska se, är det någonting som du tror kommer att bli riktigt läskigt eller mer lite skojläskigt?
1: Nej, den är nog faktiskt riktigt läskig. Den har fått väldigt bra betyg i alla fall och den är väldigt hypad, så att det ska bli väldigt kul att gå och se den med sonen faktiskt.
0: Och om det blir riktigt läskigt, hur gammal är din son?
1: Han fyller 15 år.
0: Är det så att han ändå kan vilja ta dig i handen om det blir riktigt läskigt?
1: Jajamän, det är inga problem.
0: Ja, för jag tycker själv inte så där jättemycket om läskiga filmer, men jag förstår ju den poängen när man sitter och bara kurar ihop sig och tillsammans tar sig igenom det hemska.
1: Ja, men lite så faktiskt. Det blir ändå en liten pulshöjning.
0: Ja, det tycker jag i och för sig att vardagen bjuder på ganska mycket ändå, pulshöjning.
1: Ja,
0: det räcker med att läsa
1: absolut. Nyheterna.
0: Men,
1: ja, absolut.
0: Det kan vara skönt med lite skräck som inte är på riktigt.
1: Ja, faktiskt. Det behövs som balans lite grann i dagens värld.
0: Så är det ju. Du, Sara, musiken spelar ju en viktig roll och det kan bli vad som helst. Men nu är det faktiskt du som är DJ här. Vad blir det vi får höra då?
1: Alltså, det blir ju Bandstarter med Brainpool.
0: Oj, det här, nu blir jag lite nostalgisk här. Ja. Brainpool, Bandstarter. När kan det här ha varit om vad som störst? I början av 90-talet, eller?
1: Ja, 94 någonting kom väl nog den skivan, tror jag.
0: Ja, och du håller den fortfarande högt?
1: Absolut, jag älskar Brainpool.
0: Är de aktiva fortfarande?
1: Nej, det är de inte, tyvärr. Men de har alltid fyllt en stor del av mitt liv. Och jag sprang faktiskt på trummisen i Brainpool för ett tag sedan och var tvungen att säga att tack för allt. Tack för musiken och tack för väldigt många minnen under uppväxten. Liksom. Så han blev faktiskt väldigt... jag tror han blev väldigt glad, för jag tror inte att det är många som känner igen dem när de går ut på stan. Liksom. Men för mig var de allt när jag var 10-12. Det var nog mina första idoler.
0: Då tycker jag att det är helt rätt att du tar dig tid att gå fram och säga det också.
1: Ja, men det tyckte jag, för att jag ville verkligen säga tack för allt de har gjort, som det har betytt för mig faktiskt.
0: Ja, då låter det som ett självklart val för dig.
1: Mm, men det var det.
0: Är det här fortfarande ditt bästa band, eller har du upptäckt annan musik sedan mitten av 90-talet?
1: Ja, alltså det är väl klart att man upptäcker nytt hela tiden, men i mina spellistor så är det nog fortfarande väldigt mycket från den eran som kom då med britpop också. Det var liksom Blur och det var Pulp och Oasis, och jag gillar även Kent väldigt mycket, har sett dem live många gånger även innan de blev stora, så att säga. Jag kommer ihåg de spelade på en Malmöfestival, spelade Kent en gång. Och då var jag inte heller särskilt gammal och då stod vi längst fram. Så det är många bra minnen med musiken.
0: Ja, det är häftigt. Det blir en tidsresa nästan när man hör en låt från ett decennium där man själv befann sig på en särskild plats och sådär. Jag tycker det var ett jättekul val och det ska bli kul att höra den igen.
1: Mm, den är bra.
0: Men vi har ju lite att ta i tur med innan dess, Sara.
1: Ja, vi har ju det.
0: Och nu är det här en treat myself-dag för dig. Skulle den förstöras om det blir en för svår fråga?
1: Nej, det tror jag väl inte. Jag är bara glad att jag har kommit fram. Det är första gången jag ringer faktiskt. Men jag har ju lyssnat i flera år. Så att, ja, jag hoppas att jag klarar frågan i alla fall.
0: Men du gräver inte ner dig. Ja, men det är bra. Vem har du stöd av?
1: Jag har stöd av min kompis Johanna.
0: Johanna, hon är smart.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Hon satte 4 av 4 frågor i början av dagen här. Så att mitt hopp ligger hos henne, om inte annat.
0: då får vi ta reda på vilken fråga det ska bli. Vad önskar du för nummer i permen?
1: Jag önskar nummer 3.
0: Och den har ju inte gått, så det var en bra önskan. Nummer 3. Ja, det är ju tvära kast som vanligt när det kommer till frågorna. Du har chans att vinna ett presentkort. Som ledtråd får du industrialismens Jenny.
1: Ja.
0: Industrialismens Jenny. Vad kallas den träningsform där deltagarna cyklar på motionscyklar i grupp med en ledare som hejar på och berättar vilket tempo de ska cykla i?
1: Spinning. Spinning Jenny var det väl?
0: Jajamensan, du reder ut rubriken för oss också.
1: Yes.
0: Det är helt rätt svar. Industrialismens Jenny syftade på Spinning Jenny som betraktas som världens första spinnmaskin. En banbrytande uppfinning från 1764 som revolutionerade hela textilindustrin. Du behövde inte Johanna där, Sara. Du bara tog det själv.
1: Jo, Johanna viskade lite till mig. Och nu har hon lagt sig rak lång här på gräsmattan och pustat ut. Och sa citat, vi är inte dumma i huvudet.
0: Nej, det är det verkligen inte. Och fint att ha med dig och även Johanna på ett hörn. Nu firar vi här då med Brainpool och Bandstarter.
1: Yes, tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma, Sara, detsamma.
1: Tack. Ha det bra, hej då.

0: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Innan tipset om Svensktoppen hörde vi Brainpool med Bandstarter, önskad av Sara i Malmö. Det här är Ring, så spelar vi i kanalen P4. Vår radioresa, den går kors och tvärs genom landet. Och nu ska vi göra ett nedslag hos Sylvia Gustafsson i Mörbylånga på sydvästra Öland. Se där. God morgon, Sylvia.
2: Ja, god morgon.
1: Hur är det på Öland?
2: Ja, det är en fantastisk dag idag. Det är strålande sol och alldeles klart på himlen här. Underbart.
1: Ja, det låter härligt.
2: Och då blåser det inte heller, för att Öland är ju känt för blåst och så. Men det är alldeles stilla idag, det är underbart.
1: Ja, det låter härligt. Och har du bott på Öland länge?
2: Ja, sedan 2006 kan jag säga.
1: Ja, det är ju 20 år.
2: Ja, det är det ju.
1: Ja.
2: Nej.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Och då trivs det bra där. Var bodde du innan?
2: Ja, jag är egentligen född i Uddevalla. Men så träffade jag ju en man från Småland. Och han hade börjat bygga här nere på Öland. Han tar gamla hus och river ner. Och så har vi forslat dem hit till Öland. Och vi har flera hus nu här. Vi har 3 hus och så en frigg.
1: 3 hus och en frigg. Gamla hus, hur gamla är de?
2: Ja, det som vi bor i nu, det senaste här, det är från 1800-talet. Och det har vi ju byggt ut en flygel också. Så att vi har moderniserat upp dem, men det är lite väggar utav... Alltså bastun har vi ju... Timmer.
1: Är det byggaren i fråga som är sufflör där i bakgrunden?
2: Jajamensan, det är det. Han är jätteduktig. Ja, han heter Arne.
1: Arne, alltså det låter mycket komplicerat tycker jag att ta ett hus från 1800-talet. Flytta det, bygga upp det, modernisera. Men det låter också fint och häftigt.
2: Ja, det är det faktiskt. Och han är väldigt duktig på det. Så att han har ju byggt, eller vad ska jag säga... dratt ner alla hus. Vi har tagit ner allting och sen byggt upp det igen. Och det är ju ganska jobbigt.
1: Ja, det förstår jag. Men du är nöjd med hur du har blivit. Och det var kärleken som förde dig till Öland då?
2: Ja, det kan man väl säga.
1: Det kan man väl
2: för
1: säga.
2: Att, ja, jag saknar väl de salta baden uppe hos mig. Men här är det så underbart och ett fantastiskt ljus är det här. Och jag målar ju olja också. Vi är några stycken som träffas i en ateljé här på gatan. Och där målar vi alltid på torsdagar. Och sen så ställer vi ut lite konst. Så jag har ju ganska mycket att göra här nere fastän jag är... pensionär, som vi säger.
1: Ja, det låter det som, men roliga grejer också. Älskar man att måla så är det väl fantastiskt att kunna få göra det i grupp och ställa ut.
2: Ja, och sen är det väldigt bra med de här husen, för att när barnen kommer ner så bor de i varsitt hus här och vi äter här inne hos oss då, men det är väldigt trevligt. Det är väldigt skönt.
1: Du, Sylvia, vad vill du höra för låt nu när du har chansen att önska i radion?
2: Jag vill höra Meldal, vad heter han? Med Albin, ja, just det.
1: Albin Lee Meldal,
2: ja, just det. Med mamma.
1: Mamma, okej.
2: Okay. Ja.
1: Den ska nog inte vara så svår att hitta för vår musikredaktör. Nej då, den kommer här. Ja, men det är väl ett bra val. Han är duktig på att sjunga, får man säga.
2: Ja, han är jätteduktig. Jag tycker så mycket om honom. Han har sån underbar röst också.
1: Ja, jo, nej, den sticker ut, det gör den. Ja, men då vet jag ju lite grann om dig och var du befinner dig. Jag vet vilken låt du vill höra, men jag har ju ingen aning om hur det ska gå med frågan. Vilket nummer vill du ha i permen?
2: 40, tror jag.
1: Nummer 40. Och den ser ut att vara ledig, ja då. Absolut.
2: Mm.
1: Nummer 40, ja den är här. Svarar du rätt så vinner du ett presentkort, Sylvia.
2: Mm.
1: Och rubriken lyder Kallkåken.
2: Ja, Kallkåken.
1: Just det, Kallkåken. På flera orter runt om i Sverige bedriver en ideell organisation ett 60-tal verksamheter för unga. Rörelsen startade i ett slitet gammalt lager i Stockholms södra utkanter 1984. Då dominerades aktiviteterna av basket och rockmusik. Men vad heter föreningen? Kallkåken alltså som ledtråd. En rörelse med ett 60-tal verksamheter för unga startade i ett slitet gammalt lager i Stockholms södra utkanter 84.
2: Vad kan det vara? Oj, oj, oj, oj.
1: Där klämtar klockan. Jag måste be om ett svar, Sylvia.
2: Åh, tyvärr. Ja.
1: Då får jag leverera rätt svar. Det är Fryshuset.
2: Fryshuset.
1: Jag hör ju där i bakgrunden nu här att rätt svar. Men det var, tyvärr var det lite sent där.
2: Ja.
1: Och Kallkåken var ju tänkt att översättas till just Fryshuset. Så, ja. Tyvärr, det gick inte hela vägen. Men det verkar vara mycket annat som går hela vägen, Sylvia, för dig.
2: Ja, jag är jätteglad att jag kom fram. Och vi har lyssnat på det här programmet så många år. Och så plötsligt så kom Elva fram.
1: Äntligen. Ja, fint att få prata med dig, Sylvia. Ha en riktigt fin nationaldag på Öland.
2: Mm, tack så mycket.

0: Albin Limelda och mamma. Fler samtal, önskelåtar och kluriga frågor blir det ring, så spelar vi direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är 020 21 22 23 och just nu är det slutsiffrorna 46 som gäller.
1: Det här är Ekot. Flera soldater ska ha dödats i en israelisk attack i södra Libanon enligt landets militär. Den libanesiska armén har historiskt sett undvikit inblandning i konfrontationen mellan terrorstämplade Hezbollah och Israel. Det här rapporterar Reuters. En dykare har dött efter en hajattack i västra Australien, rapporterar ABC News. Den 35-åriga mannen attackerades av en 4,5 meter lång haj vid ön Michaelmas sydöst om Perth när han var ute och harpunfiskade med sin familj. Fem personer har dödats i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson igår, uppger regionala guvernören enligt Reuters. Enligt Ryssland har ukrainska drönare träffat en bil i Belgorod som förare dog. Ryssland säger sig ha skjutit ner 25 drönare nära Sankt Petersburg och även stoppat drönare på väg mot huvudstaden. Miljarder står på spel när fotbolls-VM för herrar snart inleds. Årets mästerskap som bland annat arrangeras i USA kommer vara det mest kommersiella hittills och skillnaden mot Europa är stor, säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan i Stockholm.
2: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av, så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke.
3: Det är något som aldrig skulle ske i Europa där idrotten är mer som en religion, säger han.
2: En lojalitet till kanske en fotbollsklubb är ju mer att betrakta som en religion som man absolut ser som en större del än bara en konsumtionsvara eller tjänst.
3: Karlsson Wall tror att den här kommersialiseringen kommer att märkas på flera sätt under VM.
2: En uppenbar grej är ju att olika typer av leverantörer, produkter och annat, allt runt omkring är ju mycket mer av en show. I USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Mer om detta kan du höra i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio och som sänds i P1 klockan 11.35. Och reporter här var Viktor Jensen. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. Och i Gästrikland möjligen även oska. I övriga landet sol varvat med moln och vi får en temperatur som ligger på 15-20 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Varmt välkomna tillbaka till Ring så spelar vi i

0: Jag heter Christer Lundberg och det här är alltså Ring så spelar vi i P4, Sveriges största och äldsta ringinprogram i radio där vem som helst kan vara med och tävla och önska en låt så länge då som slutsiffrorna i telefonnumret stämmer. Just nu är det 46 som gäller 4-6. Sluta ditt telefonnummer så, då är det bara att lyfta luren och ringa in till slussen på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 46. God morgon och välkommen in i programmet Sofie Petersson i Finspång.
1: God morgon, hej.
0: Hej Sofie, hur ser dina nationaldagsplaner ut?
1: Ja men det blir fotboll för hela slanten.
0: För hela slanten?
1: Ja, det är fotbollsmatch för min son Sigge. Och sen dottern också är ganska fotbollsintresserad just nu. Så innan den här fotbollsmatchen måste vi också gå ut och spela fotboll här hemma, förstår du?
0: Är du lika förtjust i fotboll som dina barn?
1: Ja, men, ja, jag är faktiskt det. Jag älskar att vara med på deras aktiviteter och ja, gillar att vara engagerad.
0: Och hur engagerar du dig?
1: Ja, men idag ska jag stå i kiosken, så då får man väl säga att man är engagerad.
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men vad roligt, så det här är någonting som hela familjen gillar.
1: Ja, fotboll är... det är en grej som vi gillar, absolut. Så nu är det också lite sådär för pre-VM, liksom, att man ska förbereda sig för VM också, förstår du? Med tröjor och giranger och allt sånt där.
0: Så när fotbollsmatchen är färdig och du har stängt kiosken, då är det bara att gå hem och lägga sig, då är man helt slut, eller har ni mer planer idag?
1: Nej, min dotter tyckte ju att vi skulle fira nationaldagen. Mm. Och då, jag hade väl kanske inte direkt några sådana där planer, men då tyckte hon att vi skulle gå ut och plocka blommor och sen att vi skulle äta efterrätt efter middagen då. Så vi behöver göra en paj och vi behöver plocka blommor.
0: Ja, ganska trevliga aktiviteter båda två.
1: Ja, absolut.
0: Du, Sofie, jag misstänker ju redan nu att det kommer att bli något så här fotboll-VM, något sånt där i din låtönskan. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Det blir När vi gräver guld i USA, men den här nya versionen med tjuvjakt.
0: Den nya generationen.
1: Mm.
0: Ja, När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, det är klart du ska föra den.
1: Ja, det låter toppen.
0: Sen är det ju det här med frågan också, Sofie. Vilket nummer önskar du? 1-50 kan man välja mellan.
1: Ja, jag vet inte om nummer 6 finns kvar.
0: Det gör den.
1: Ja, då vill jag gärna ha den.
0: Nummer 6. Du har chans att vinna 2 presentkort. Det ser ut att vara en fråga om naturen, men det ska faktiskt handla om idrott. Det står så här i rubriken, det var lite roligt med tanke på vad bandnamnet hette där som du önskade. Det står fuskjakt i rubriken. Mm-hmm. Fuskjakt.
1: Mm.
0: Inom vilken olympisk idrottsgren kan deltagarna bära koger?
1: Oj, oj, oj.
0: Inom vilken olympisk idrottsgren kan deltagarna bära koger? Fuskjakt.
1: Är det bågskytte, eller?
0: Visst är det bågskytte.
1: Ah!
0: Fuskjakt, bågskytte, det stämde ju där. Ja. Och för den som undrar så är det koger ett fodral för pilarna.
1: Mm-hmm. Ja, det var ju spännande.
0: Men det här löste du alltså med hjälp av ledtråden?
1: Ja, det var där jag tog det. Ja. Annars hade jag ingen aning.
0: Nej, men då hoppas jag att det går minst lika bra med fotbollen, Sofie. Och stort tack för att du var med i Ring så spelar vi.
1: Ja, men tack. Hej då.
0: Hej då.

0: Tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon och välkommen in i programmet. Katarina Borg i Sigtuna, va?
3: Ja, det stämmer alldeles bra.
0: Vad skönt när det stämmer.
3: Ja, eller hur?
0: Hur firar du nationaldagen?
3: Jag är faktiskt på väg in till Gärdet i Stockholm, för där är det ju nationaldagsgaloppen.
0: Nu är det hästar vi pratar.
3: Nu är det hästar vi pratar om. Du vet, på Gärdets sportfält där så har de ordnat så att liksom alla stockholmare kan komma gratis och titta på galopprace. Och så är det picknickkorgar och jättehärligt evenemang.
0: Ja, det låter jättehäftigt. Har du ett stort hästintresse?
3: Jo, men det har jag väl. Jag har väl haft, jag utövar ingenting längre, men jag tycker allting med hästar är kul. Galopp och trav och ridsport och så, det här är roligt. Men det här är ju ett familjearrangemang där ute på Gärdet idag som också är helt gratis. Och de har kört i många år nu och det är liksom så härligt. Folk tar med sig picknickkorgar och njuter av stämning och uppträdande och hästar. Så det är underbart.
0: Ja, det förstår jag. Det låter, tyvärr är jag väldigt allergisk och bor i Göteborg, så det är svårt för mig, men roligt för er som befinner er på plats.
3: Ja, nej, men det ska bli jättehärligt. Så att, och sen är det ju mycket med galopp också, då ska man ju ha hatt. Så jag har stått här på morgonen och försökt att välja ut någon lämplig hatt till min klänning.
0: Ja, det hör till när det är galopp.
3: Ja, då ska man ha hatt om man är kvinna, gärna. Och även om man är herre också för den delen. Nej, det är inte ett måste, men det är en kul grej tycker jag i alla fall. Folk klär upp sig och det är lite fest.
0: Har du många olika hattar?
3: Ja, jag har ganska många.
0: Vad valde du idag då?
3: Ja, jag har faktiskt två stycken med mig, två rosa hatter, för jag har en rosa dräkt på mig idag. Så att det blir någon av de här två som är med mig i alla fall.
0: Det låter urtjusigt.
3: Eller hur?
0: Rosa dräkt med rosa hatt.
3: Ja.
0: Snacka om festligt.
3: Ja, nej, men det ska bli jätteroligt. Och så är det mycket folk. Och så är det en del som man känner som är där också. Nej, men som... Det är ju svårt liksom om man inte har kanske ett skärgårdsställe eller så. Jag tycker det här är så fint. För det är ju liksom naturen och hästar. Och ja, som sagt, ett gratis evenemang också. Så alla kan komma. Och det tycker de ska göra om man bor i närheten av Stockholm.
0: Blir det något häst- eller galopprelaterat i din önskelåt?
3: Nej, det blir ju inte det.
0: Nej, vad blir det för något då?
3: Det blir faktiskt... Nu är inte jag en jättestor fan av Ulf Lundell, men har vi blivit lite grann. Men det här är en liten hyllning till min son. Mm-hmm. Och då blir det Ulf Lundell med När jag kysser havet. Han har lärt mig att tycka om Ulf Lundell. Och vi har delat mycket gemensamma... eller har ett gemensamt musikintresse. Så det här är min hyllning till honom, Fredrik Katran.
0: Till sonen Fredrik. Ulf Lundell, yes. När jag kysser havet. Det är klart vi ska spela den.
3: Eller hur? Mm, kul!
0: Ja, det håller jag med om. Men ja. Sen är ju då frågan, hur kul blir det här? Det vet vi inte. Det gäller frågan och numret jag skulle vilja be dig välja i frågepärmen.
3: Finns nummer 3 kvar?
0: Nej, tyvärr. Den tog Sara i Malmö förut.
3: Okej, 21.
0: Den är ledig.
3: Ja, då kör vi på den.
0: Nummer 21. Katarina, svarar du rätt så vinner du ett presentkort.
3: Mm-mm.
0: I rubriken står det danskt månsken.
3: Mm.
0: Danskt månsken. Vilket italienskt band vann 2021 års Eurovision Song Contest med den här låten? Ja, så låter de. Men vad heter bandet?
3: Måneskin.
0: Otroligt snabbt svar. Kanske morgonens snabbaste. Och det är helt korrekt dessutom.
3: Ja, vad kul. Roligt.
0: Var det ditt och din sons musikintresse som slog igenom här?
3: Ja, det kan man... Ja, kanske. Ja, men den var rätt bra den här låten tycker jag. Så att, jag tackar för att det blev en musikfråga.
0: Och Måneskin betyder månsken på danska, så rubriken var väl helt okej. Det finns en liten not här också. Det italienska bandets basist har en dansk mor, vilket lär vara anledningen till namnet. Låten vi har den snutt av var City e Buoni, som betyder ungefär var tyst och bete dig.
3: Ja, fick vi lära oss. Jag ska försöka det idag.
0: Nej, det behöver du inte alls vara. Jag tycker du har betett dig alldeles utmärkt och det var väldigt hemskt om du hade varit tyst här i samtalet. Ja. Så tack Katarina, hoppas du får en riktigt härlig nationaldagsgalopp.
3: Ja, nej men tack själv. Ha det fint.
0: Tack snälla.
3: Tack.

0: Ulf Lundell, När jag kysser havet, önskad av Katarina Borg i Sigtuna. Nu, gott folk, ska vi be oss till Helsingborg och Claes Lekenholt. God morgon, Claes.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser dina lördagsplaner ut?
1: Ja, idag hade vi tänkt vi skulle gå och åka på Fredriksdals friluftsmuseum. De brukar ha trevligt firande på Svenska flaggans dag.
0: Ja, och vad är ett friluftsmuseum? Det låter som att det är utomhus.
1: Ja, det är på samma ställe där Nils Popp och Eva Rydbas hade har friluftsteater.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Och sen så är det då en massa, där är gamla affärer och där är gammal tryckeri och sånt som till exempel en handelsbod där man kan gå in och titta hur det ser ut för i en affär och sånt. Så är det en massa sådana saker där också. Jättetrevligt är det.
0: Ja, det låter väl som ett perfekt sätt att fira nationaldagen.
1: Ja, så brukar de ha nationaldagsfirande där. Det är bland gammeldans och sånt och uppträdande och massa folk.
0: Ja, gammeldans, tar du dig själv en sväng om?
1: Det är väl inte aktuellt för mig. Jag som har två vänsterfötter och tondöd, så det hoppar jag gärna över.
0: Men, ursäkta mig, det var väldigt roligt sagt, tycker jag. Två vänsterfötter och tondöv.
1: Ja.
0: Det har du sagt förut.
1: Ja, det har väl aldrig legat till mig det där med att dansa.
0: Men musik tycker du om?
1: Nej, egentligen inte. Det är min fru som gillar. Jag är inte sådär jättemycket för musik, men min hustru tycker om musik.
0: Ja, så det är hon som står för önskelåten?
1: Det är hon som står för önskelåten, ja.
0: Vad heter din hustru?
1: Angeli.
0: Angeli, och vad är det Angeli har önskat?
1: Shane Ward med Until You.
0: Shane Ward Until You. Här har vi ytterligare en artist jag inte har någon koll på. Vem är Shane Ward?
1: Han är en brittisk sångare och skådespelare. Och så jag tror han var en X-faktor.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har för mig. Han gjorde. Så det, men när det var det kommer jag inte ihåg, för jag är inte sådär jätteinsatt. Men jag har för mig var en X-faktor. Och så var han med i en tv-serie. Vi satt och tittade på tv och så sjöng han alltid en låt i slutet av den. Så blev min fru väldigt förtjust i den. Så hon har spelat han väldigt mycket.
0: Jaha, och det tycker jag var stort av dig att klämma till med den nu när du kommer fram med den som spelar.
1: Jag tycker också om låten, så det är ju inte det. Men annars är jag inte sådär jättemycket för musik. Men det är...
0: Nej. Vad gillar du att göra på fritiden? Du gillar inte att dansa, du gillar inte att lyssna på musik. Du tycker om friluftsmuseum, men finns något annat, någon hobby du har? Alltså det?
1: Ja, men jag är väl lite idrottsintresserad, så jag håller på mycket med det.
0: Ja, och då får vi hoppas att det är en idrottsfråga. Det kommer det ju ibland.
1: Ja, ibland. Om man kan ha sånt här så.
0: Ja, det vet ju inte jag. Alltså, vi får ju börja med att ta reda på vilket nummer du vill ha i pärmen.
1: 7.
0: Känns som den alltid brukar gå, men det har den inte gjort idag, nej. Nummer 7. Oj, vad hände, Claes?
1: Det var just tappat telefonen.
0: Ja, det var ingen värre än så. Men nu har du den igen.
1: Ja.
0: Ja. Men då ska jag bläddra fram nummer 7 till dig.
1: Ja.
0: Nu får vi bläddra åt rätt håll också. Här har vi det.
1: Det är rätt så bra.
0: Claes, var det rätt så kommer ett presentkort hem på posten.
1: Ja.
0: Rubriken lyder... Börjar med ost.
1: Mm.
0: Börjar med ost. Ett franskt, lätt och luftigt frukostbröd har blivit populärt att använda till hamburgare. Men vad kallas detta smöriga bröd?
1: Det blir... Brioche.
0: Vad sa du?
1: Brioche.
0: Alltså, min vän Oskar som ljudtekniker här, det finns ju en liten sån här betänketidsljudmatta. Han hann inte ens sätta på den, du svarar rätt med en gång.
1: Jag vill bara inte slösa tid på dig.
0: Nej. Brioche är helt korrekt. Börjar med ost fick du som ledtråd. Vilken ost var det då?
1: Brie.
0: Ja. Du, jag anar att du... Grillning är ett intresse du har.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja.
1: Och gott.
0: Ja. Blir det något grillat ikväll när ni är färdiga på friluftsmuseet?
1: Ja, vi ska ha grillade kycklingsbett, så det ska bli gott.
0: Ja, men det är inget briochebröd till dem, va?
1: Nej, men det kan man väl klämma in om man nu...
0: Ja, det tycker jag nästan du får skaffa nu för att fira.
1: Ja, jag tycker nästan det också.
0: Claes, ett nöje att ha dig med i Ring så spelar vi.
1: Tack själv.
0: Glad nationaldag och hälsa din hustru och tacka för låttipset.
1: Det ska jag göra. Ha en trevlig dag själv.
0: Ja, jag tycker den känns väldigt trevlig so far. Ja. Tack, Claes.
1: Tack. Tack ska du ha.
0: Här kommer Shane Ward med Until You.

0: Shane Ward, Until You. Ring så spelar vi, fortsätter direkt efter de lokala nyheterna i P4. Det kommer att bli fler samtal, fler önskelåtar, fler frågor. Hoppas ni fortsätter att lyssna. Men nu, lokala nyheter i P4.
1: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Många värmländska byggföretag gör inte det de ska för att förebygga vibrationsskador. Det är enligt en granskning från Arbetsmiljöverket.
2: Jag fick ont, jag kunde inte greppa saker och ting, utan det kom ett visst läge så nöpte jag till och så hade jag värk på nätterna.
3: Patrik Bergström, vars kropp är utsliten efter många år som plattsättare. Han har varit sjukskriven i omgångar och opererats flera gånger.
2: Som en enkel situation som att diska en stekpanna kände jag ganska tydligt. Det var svårt.
3: Nu är han lönebidragsanställd som vaktmästare i föreningshuset Vårt hus i Skattkärr.
4: Det är en gäng damer som sitter och stickar och ljuger.
3: Patrik är långt ifrån ensam. 3 av 4 byggnadsarbetare drabbas av vibrationsskador i olika grad enligt fackorganisationen Byggnads. Samtidigt ger Arbetsmiljöverket 65 av 85 värmländska företag bakläxa. Statistiken bygger på inspektioner som har haft extra fokus på vibrationer från handhållna maskiner.
5: Man riskerar att få skador på muskler, nerver, skelett så att man i värsta fall inte kan fortsätta arbeta. Så att konsekvensen är ju allvarlig.
3: Arbetsmiljöinspektören Mats Israelsson. Det vanligaste är att företagen missat att kartlägga och riskbedöma hur mycket vibrationer byggarbetarna exponeras för. Enligt Mats beror det på okunskap hos företagen. Men han anar en ljusning.
5: En helt annan nivå på kunskap idag, bara efter de här åren vi har gjort den här insatsen.
1: Reporter här var Kajsa Ernström. Omkring 3 av 4 fritidsfiskare släpper tillbaka fisken efter fångsten. För 14 år sedan var det omkring hälften. Det här visar en studie från Linnéuniversitetet som SVT Nyheter Småland rapporterar om. Det handlar om en attitydförändring hos många sport- och fritidsfiskare enligt en forskare vid universitetet. Studien bygger på data från olika delar av landet, bland annat från en sajt där fritidsfiskare rapporterar in sina fångster. Återutsättningen har ökat mest för abborre och gädda enligt SVT. Så sport. Karlstad fotboll vann derbyt mot FBK med 3-2 igår inför rekordpubliken, 2872 personer på Sola Arena. Karlstad fotboll befäster därmed serieledningen i Norrättan. FBK ligger 3:a i tabellen. Du kan höra mer från derbyt i appen Sveriges Radio. Idag får vi minskad molnighet och efterhand varvas molnen med allt mer sol. Dagstemperatur 14-19 grader. Ikväll och i natt klart till halvklart. Det var nyheterna med Anna Lingsell.
0: Och där var Ring så spelar vi tillbaks i kanalen som heter... Ja, varmt välkomna tillbaka gott folk. Sen vår radioresa började här vid 7-rycket i morse har vi gjort nedslag i Västerås, Lerum, Varberg, Värnamo, Strömstad, Sätila, Mölndal, Resele, Hammarö, Malmö, Mörbylånga, Finspång, Sigtuna och Helsingborg. Nu, mina vänner, ska vi förflytta oss till, ja det var inte långt, Göteborg. Välkommen till Ring så spelar vi Monica Ragnevall.
6: Tack så mycket.
0: Glad nationaldag.
6: Underbart, vilken dag.
0: Ja, vad ska du hitta på?
6: Du, det blir trädgårdsfix idag, så du. Jag tänkte att vi skulle bli självförsörjande på potatis.
0: Oj då.
6: Jajamän, så det är ju bara odla och greja. Och sen blir det väl lite, ja, lite allt möjligt, trivsamt med familjen. Killarna ska ut och köra MC idag, så det blir lite middag ikväll och ja, lite kanske vad som helst.
0: Och killarna, vilka är det?
6: Det är min man och så yngsta sonen.
0: Okej, så de tar en sväng på bågen och sen kommer de hem?
6: Absolut, då kommer de hem. Men det är inte säkert att maten är färdig då.
0: Vad blir det för något ni käkar idag?
6: Jag vet inte. Antingen slänger vi på grillen eller så blir det någonting, kycklinggryta eller någonting. För att regnet hänger lite i luften här i Göteborg.
0: Ja, ja, det ser jag när jag kikar ut. Ja, det är moln. Men...
6: Ja, lite grann sådär. Men det skulle inte bli något regn idag. Så vi får hoppas på det bästa.
0: Men du är beredd på alla väderlekar?
6: Absolut, absolut. Vi har stor trädgård, förstår du. Så vi kan, ja, i värsta fall kan vi sätta oss under tak också.
0: Du, jag blev väldigt fundersam. För det står ju Göteborgs stad på dig. Men innan det så står det Inseros. Ja. Vad är det för något? Jag har aldrig hört talas om. Jag har bott i Göteborg hela mitt liv.
6: Oj, oj, oj. Det är ett litet samhälle som ligger ungefär 3 mil utanför Göteborg.
0: Aha.
6: Sydost om Göteborg kan man säga. Man åker riktning Kungsbacka, så kör man österöver från Lindome, riktning Hällingsjö. Man kan även komma bakvägen där och köra till Landvetters flygplats.
0: Är det värt ett besök eller?
6: Väldigt vackert är det. Mycket sjöar och ja, det är verkligen värt ett besök.
0: Ja, det låter som att du trivs.
6: Ja, det har ju blivit så att jag har blivit en återvändare, förstår du. För att jag har ju bott i stan och jag har bott i Mölndal och lite sådär. Och mitt föräldrahem är här uppe. Och så blev det så att vi tog över huset när mamma gick bort för några år sedan. Och nu flyttade vi faktiskt ut permanent i samband med covid, gjorde vi.
0: Jaha, okej. Så du har liksom kommit tillbaka till rötterna?
6: Absolut. Tillbaka till rötterna, ja. Alltså kan man

0: sångerskan vi hörde.
1: Nu, lodrätt 12 finns på nedre vänstra planhalvan, lite under mitten. Fem bokstäver i vinkel. Här en oväntad framgång från 1952, för sångaren var egentligen idrottsman. Inom vilken sport skrivs sporten lodrätt 12?
2: Jag var ung en gång för länge sedan, en flott

rederian hade ra ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på Näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Hadderian hade ra, hadderian hade ra, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid Rimobro. Jag har

0: Det här alltså, flottar kärlek heter den här landsplågan. Sångaren slog igenom så här med dunder och brak i tv-programmet Karusellen. Han var då mest känd som idrottare. Inom vilken sport? Det är svaret på lodrätt 12. Solveig, hej.
1: Hej.
0: Alltså, folkdräkt på nationaldagen, det blir ju inte tjusigare än så här. Vad är det för något du har på dig?
1: Den kommer från Värend i södra Småland, Alvesta, Växjö.
0: Ja, nu blev det jubel. Då vet vi att det är fler smålänningar här. Ja, hur går det för dig?
1: Jo, det går bra. Mm. Vi har lite hjälp här av släktingar.
0: Ja, vad heter ni?
2: Susanna.
3: Och Tobias.
0: Ja, härligt. Bra. Bra. Brukar ni kryssa över generationsgränserna?
1: Ja, absolut. Mm. Ja.
0: Då önskar vi er fortsatt lycka till. Är det bricka eller badlakan som hägrar mest?
1: Badlakan.
0: Ja, bra.
4: Jag håller tummen, Solveig. Det är dags nu för en dubbel på faktiskt liknande tema kan man säga. Först då vågrätt 6. Det är två bokstäver ganska högt upp i mitten. Och sen har vi då vågrätt 14 och det är långt ner mot höger hörn med tre bokstäver. På vågrätt 6, här undrar vi vilket evenemang du förknippar med låten. Det är en förkortning. Och på vågrätt 14, här skriver du kort namnet på gruppen som först gjorde den här låten.

0: sprillans ny cover förknippad med ett aktuellt evenemang. Och vi har en dubbel här. Förkortningen på detta evenemang skriver du på Våget 6. Och de vi hörde här, Nepo Babes, alltså barnen till den trojka som gjorde originalet. Namnet på trion fyller ni på Våget 14 och det är tre bokstäver.
1: Vi står kvar på samma ruta men tar istället lodrätt 14 med två bokstäver. Och nu har vi fått fin besök här på scenen och det är våra husmusiker, kryssälskningarna Kristel Walsinger och David Silva. De har ni hört förut i programmet, eller hur? För ibland hamnar vi i nödläge när vi saknar någon vettig instrumental variant av en låt och då får vi kalla in er som nu. David, vad har du valt för instrument idag?
2: En oktav mandolin.
1: Har du byggt den själv?
2: Ja.
1: Och Kristel, vad har du för något?
3: En gitarr.
1: Ja. Har du byggt den själv?
3: Nej.
1: Okej. Okay. Besvikelsen är inte jättestor. Jag kunde nästan ana detta. Okej. Okay. Ni ska då tillsammans framföra nu en svensk klassiker. På lodrätt 14 passar andra ordet i visans titel. Två bokstäver alltså. Take it away.

0: Christel och David.
1: Wow. Ni som hör här i radio skulle bara veta på hur veta hur snygga ni är också. Ni har lite så här blå skjortor och scarves. Kan vara en ledtråd. Våra husmusikanter, Christel Walsinger och David Silva, som står här och spelar gitarr för oss. Och nu gäller det då frågan. På lodrätt 14 passar andra ordet i melodins namn. Varm applåd igen för David och Christel. Ni får komma tillbaka till snabbreprisen. Kan ni göra det?
0: För nu, än en gång, en trippel om en känd visa. Och nu, kryssadresserna. Lodrätt 5, längst ut i höger med 5 bokstäver. Vågrätt 8, ungefär i mitten, 3 bokstäver. Och lodrätt 8, 7 bokstäver i vinkel. På lodrätt 5, här vill vi veta förnamnet på sångerskan. Vågrätt 8, här passar förnamnet på poeten som skrivit texten. Och lodrätt 8, vilket landskap är centralt i visan.

led jag för min oro, otro och min heta kärleksskull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och det trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fiol.

0: En visa ur diktsamlingen Svarta ballader var det. Och med den en trippelfråga, sångerskans förnamn, lodrätt 5. Och så förnamnet på poeten som skrev detta epos, vågrätt 8. Och i vilket landskap ligger Luossa? Skriv det på lodrätt 8.
1: Mm. Sista kryssadressen nu. Åh, vad tråkigt. Ja, det blir lodrätt 9. Högra delen precis ovanför mitten. 5 bokstäver. Vi går i mål, eller snarare kör i mål med mer geografi. Från vilket landskap kommer det här rockgänget? Landskapet passar på lodrätt 9.

0: snackar motorcyklar, vi snackar skinnpaj och svensk sommar.
1: Och allsång.
0: Och allsång. Och vi undrar i dagens sista fråga, lodrätt 9, från vilket landskap gruppen kommer. Och eftersom det här är public service så vill jag säga att det finns olika riktiga män. Man måste inte tugga taggtråd och spotta snus. Nu så då, Skansen, är ni med?
2: Ja!
0: Det är dags för en repris i kort format.
1: Ja, här kommer då alltså en kvick version av Melodikrysset nummer 23, direkt sänd från
2: Skansen.
0: Ni kan det här nu.
1: Ingen som har missat av er i alla fall.
0: Roligt om någon skulle ropa Göteborg. Ja. Allt tog sin början på Vågrätt 2, där vi söker en svensk exportsuccé. Artistnamnet har 6 bokstäver, Vågrätt 2.
1: En dubbelsen, Lodrätt 3 och Vågrätt 13. Här hördes en grupp med tvådelat namn. På Lodrätt 3 skriver du första ordet och Vågrätt 13 det andra.
0: Sen lodrätt 1 och en riktig stjärnsmäll. Vi söker sportikonen vars för- och efternamn passar med 9 bokstäver på lodrätt 1.
1: Och på vågrätt 10, där vill vi veta förnamnet på artisten. Det är 4 bokstäver och det är vågrätt 10.
0: Vi firade på vågrätt 11 med barnens bästisar. Vad kallas detta pratglada gäng? 9 bokstäver, vågrätt 11.

0: Och på våget 4, här sökte vi det ord på 2 bokstäver som ingår i titeln på denna låt i original.
1: Oj, oj, oj, på bultarna jag bankar. Oj, oj, oj, de sitter så hårt.
2: En trippel, lodrätt 2, vågrätt 7 och lodrätt 15. Vi tog en svensk sväng om, men vad heter originalet? Skriv andra ordet i engelska titeln, lodrätt 2, 4 bokstäver. Och tredje ordet på vågrätt 7, 2 bokstäver. Dessutom vill vi veta förnamnet på sångerskan. Lodrätt 15, 3 bokstäver.
1: Ja!

0: Så, lodrätt 12. Denna artist som slog igenom över en natt i tv var också idrottsman. Skriv inom vilken sport? 5 bokstäver, lodrätt 12.
1: Hadderian, haddera, hadderian, haddera, ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat...
2: En dubbel, vågrätt 6 och vågrätt 14. Först skriv förkortningen på evenemanget vi förknippar med låten. 2 bokstäver, vågrätt 6. Och låten är ny, men ändå gammal. Vilken trio gjorde originalet? Gruppens namn förkortas till 3 bokstäver, vågrätt 14.

0: Och våra underbara husmusiker klev in på lodret 14. Vilken melodi är det Kristel och David spelar? Andra ordet i låttiteln passar med två bokstäver på lodret 14.
1: Ni är underbara allihopa. En trippel till. Lodret 5. 5 bokstäver. Vågrätt 8. 3 bokstäver. Och lodret 8. 7 bokstäver. Makalös musiker tolkade makalös poet. På lodret 5 passar förnamnet på artisten vi hör. På vågrätt 8 söker vi poetens förnamn. Och sist lodret 8. Där skriver du landskapet melodin handlar om.

så avrundade vi nationaldagskrysset på lodrätt 9 där vi söker det landskap som det här riviga, populära rockgänget kommer ifrån. Det är 5 bokstäver och det är lodrätt 9.

0: Vi dundrar in i depån med den här dängan från 1991. Och vi frågar publiken här på Skansen. Gick det bra?
1: Ja!
0: Kommer ni skicka in era lösningar?
1: Ja!
2: Vad bra, vad skönt. Och jag säger klicka på skicka eller skynda till nästa brevlåda. Postadressen Melodikrysset 23, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm.
0: Ja, och vi är otroligt många som har jobbat med den här sändningen idag. Framför allt är det massa personal här på Skansen som vi vill tacka. Och sen har vi Marie Jansson, ljudtekniker i gänget, Hanna Melander, Jonas Gosland och Fabian Begnert. Och så Josefin och kompisarna på kommunikation och event. Och så har vi då Annika Jankell här.
2: Ja, och vem? Åh, oh, man tackar! Och Anna-Charlotta Gunnarsson!
0: Ja visst, som producerar det hela.
2: Ja, det här vill man ju faktiskt göra om, känner jag. Men nästa år, då infaller ju nationaldagen på en söndag.
0: Ja, vad säger ni? Skulle vi kunna göra ett kryss ändå, fast det är en söndag? Vad tror ni?
1: Ja!
0: Men då måste ju P4 ändra tablån.
1: Ja!
0: Bra. P4-chefen är här någonstans. Så nu har vi, där sitter han, kolla, res dig upp, Ulf Myrestam.
2: Ulf Myrestam.
0: Ja, titta.
2: Ja.
0: Nu har du fått det direkt från publiken. Ja. Är det okej att vi gör det nästa år också?
2: Ja, så vi kommer tillbaka, då blir det två dagar i rad.
0: Så att det här blir ju början på en lång och härlig tradition, va?
2: Ja, men framförallt vilken tur vi har haft med vädret, det måste man ändå säga, eller hur?
0: Ja,
2: underbart. Och vilken publik vi har haft.
0: Ja, vi kommer applådera er jättemycket efteråt, jag och Annika, ensamma.
2: Ja.
0: Men nu...
2: Ja, nu återstår bara en sak och då vill vi naturligtvis ha er hjälp, nämligen...
0: Kryss och kram!
2: Som vi säger!
3: Det här är Ekot. I Armenien går valkampanjen in på slutspurten inför morgondagens parlamentval som ses som ett viktigt vägval för landets framtida inriktning. Igår kväll samlade det regerande partiet sina anhängare i huvudstaden Yerevan.
4: Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan räknar från scenen upp alla landets provinser och de tiotusentals anhängarna som kommit till Republiktorget jublar. Pashinyans regeringsparti Samhällskontraktet leder klart i opinionsundersökningarna, men det finns fortfarande osäkerhet kring var landet står efter söndagens val. En central fråga för att Armenien på sikt ska kunna göra sig mer oberoende av Ryssland är att konstitutionen skrivs om. Men för att ändra i konstitutionen krävs 2/3 majoritet i parlamentet. 57-åriga småföretagaren Naira Chelikian, som kommit till Republiktorget, säger att hon stödjer Pashinyans parti för att de efter den fredliga revolutionen 2018 har gjort Armenien till ett fritt och demokratiskt land.
5: Իսկ այսօր ազատ խոսք է, այսօր ժողովրդավարություն է, այսօր քաղաքակիրթ երկիր ենք դարձել.
4: Idag har vi yttrandefrihet till skillnad från den mardröm vi levde i före 2018, säger Naira Chelikian. Valmötet på Republiktorget avslutas med att premiärministern Nikol Pashinyan sätter sig bakom ett trumset och spelar med i avslutningssången. Fredrik Wadström, Yerevan.
3: Nu till Ryssland som säger sig ha skjutit ner närmare 400 ukrainska drönare under natten. Bara över Leningrad-regionen där Sankt Petersburg ligger uppges över 140 drönare ha oskadliggjorts. Detta är andra gången på bara några dagar som regionen utsätts för omfattande anfall. Enligt ryska myndigheter ska det även ha börjat brinna på en oljedepå i Krasnodar-regionen efter ett drönaranfall. Det finns inga uppgifter om några skadade. Till Sverige nu. En man i 30-årsåldern döms för flera sexualbrott mot ett barn, det rapporterar P4 Västmanland. Mannen arbetade på en idrottsanläggning när han träffade flickan. De hade kontakt på appen Snapchat under nästan ett års tid och träffades vid ett flertal tillfällen. Nu döms han till 4,5 års fängelse, bland annat för barnpornografibrott. Och så ska vi ta en titt på vädret. Idag väntar sol, varvat med moln i stora delar av landet. Östra Svealand och Norrlands kust och inland för regn. Det finns även risk för regnskurar på sina håll. Temperaturer 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
2: Jonathan.
6: Jenny.
2: Vad brukar du äta till frukost?
6: Nu så äter jag ingenting, för jag har precis igen börjat min periodiska fasta.
2: Mm-hmm. Hur går det då?
6: Först gick det jättebra och sen så gick det jättedåligt. Och nu så har jag precis startat upp den. Så att, då går det väl bra då.
2: Så hur funkar det? Du äter då inte mellan vissa tidpunkter?
6: Ja, jag får äta mellan 12 på dagen och 8 på kvällen.
2: Okej. Och blir du väldigt hungrig då? Eller?
6: Fruktansvärt hungrig.
2: Ja. Och du gör det för att du vill må bra eller
6: nej,
2: går ner i vikt?
6: Går ner
2: eller?
6: I vikt.
2: Just det.
6: Mm. Ja. Eller upprätthålla någon sorts vikt, tror jag.
2: Just det.
6: Det var mycket. Jag har träffat på många människor som har liksom snackat positivt om det här och säger att man efter ett tag inte alls känner av någon sorts hungerkänslor. Och dessutom uppnår någon sorts otroligt...
2: Nirvana.
6: Nästan snackar om att de är så otroligt kreativa just de här under fastetiden.
2: Okay.
6: Men jag uppfattar det bara som väldigt, väldigt plågsamt.
7: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om frukost.
2: Jag älskar att äta frukost. Och, alltså, jag skulle kunna äta frukost flera gånger om dagen. Lite som hoberna i Sagan om ringen. Eller ska man säga hobbitar, vilket är mest politiskt korrekt?
6: Det är hober på svenska.
2: Ja, hober på svenska, precis. Och de äter väl två frukostar ofta?
6: Två eller tre, tror jag.
2: Ja, två eller tre. Mm. Ju fler desto bättre. Och i Tyskland, i de större städerna som Berlin och Hamburg, så säkert överallt annars också, vet jag inte. Men då brukar man kunna äta frukost långt in på eftermiddagen. Massa sorters gott bröd, otroliga pålägg. Nu äter inte jag kött, men de är ju väldigt bra på kött ofta. Mm-hmm. Ostar, olika varianter av ägg, färsk frukt, smoothie, allt så här, gott kaffe och till och med kava. Så skulle man vilja ha det varje dag, men det går ju inte riktigt. Men liksom, kör du den här fasta grejen även på helgen? Eller är det då så här att på helgen då äter jag
6: på helgen riktigt? För det visar sig, jag fick ju för mig att den här periodiska fasta innebar att jag kunde äta vad som helst och i vilka mängder som helst
2: mellan
6: 12 och 8. Så visar sig att det stämde absolut inte.
2: Nähe,
6: men om jag har druckit på kvällen, alltså, så på helgerna då får jag äta frukost.
2: Ja, okej. Okay. Men när du har barnen då, hur gör du då? Liksom? Då alltså äter de frukost och du äter ingen frukost.
6: Och då så kör jag liksom klassiska banta frukosten, alltså kaffe och cigg. Liksom.
2: Ja, just det. Det.
6: Vilket vi kanske kommer in på senare.
2: Vi ska också.
6: Men, vad heter det? Men jag älskar också frukost. Hur mycket som helst. Och jag blir alltid lika besviken när jag är på hotell, för jag tycker inte aldrig att hotellfrukosten lever upp till den hype man har inför den.
2: Nej, det är sant. Någon sån här äggröra som är vattnig.
6: Ja, jag äter ju gudskelov inte ägg överhuvudtaget, så det drabbar inte mig. Men på ett särskilt hotell så var det verkligen sån här toppen frukost liksom. Herregud vad god den var.
2: Det var bra.
6: Det var bra.
2: Mm-hmm.
6: Framförallt så uppskattade jag att de hade exempel till laxbägen då, som man fick göra själv.
2: Ja.
6: Att det fanns liksom verkligen finhackad rödlök. Till exempel.
2: Alltså det är underbart. Det finns, alltså man kan liksom inte hacka rödlök så fint själv.
6: Nej, det går inte.
2: Det går inte. Det är bara på restaurang som det finns ingen som har den möjligheten. Ja, men det känns som att det finns väldigt mycket åsikter om frukost. Att man ska äta det, vad man ska äta, när man ska äta och kanske till och med hur man ska äta. Men vad är sanning och vad är bara en massa snack? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss här för att reda i frukostflingarna har vi Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet och författare till en bok om frukost till och med. Välkommen!
8: Tack så jättemycket!
2: Hur ser din drömfrukost ut?
8: Oh, det här är svårt alltså. Jag är en extrem njutningsmänniska.
2: Mm.
8: Och jag tycker om variation. Så att bli lite överraskad, det gillar jag. Sen gillar jag à la carte frukost, inte en frukostbuffé. Jag håller med Jonathan lite där. Man blir ju sällan speciellt lycklig av en frukostbuffé. Alltså.
2: Det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså, det är ovanligt med en à la carte frukost, eller det är nästan alltid buffé.
8: Nu får man leta lite mer, men det dyker upp rätt många restauranger som specialiserar sig på à la carte frukost istället. För jag tror det finns ett stort behov av det här. Vi vill ju alla ha olika saker och så dyker upp, det är alltid lite matigt och sådär. Där finns det mycket spännande att hämta.
6: Detta stämmer. Och på de lite finare hotellen så är det oftast en blandning.
9: Mm, så man kan beställa så här eggs benedict.
6: Precis.
9: Det är ju fantastiskt. Den här hackade radlöken som Jonathan pratade om.
6: Den var på buffén.

0: Men det finns ju en enorm mängd filmer och böcker där frukosten har en bärande roll. Jag tänker på den Breakfast at Tiffany's, som till och med då har frukost i titeln. Den här öppningsscenen av filmen, då, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i boken, jag har läst den men jag minns inte. Men i öppningsscenen av filmen så står Audrey Hepburn utanför Tiffany's och kollar i skyltfönstret där på smyckena. Och hon står och käkar en så här, ni vet, någon croissant, någon takeaway, kaffe och sådär. Och i den här scenen då så blir på något sätt frukosten en dröm om så här tillhörighet och elegans och sådär. Hon ser ju sig väldigt elegant ut där hon står. En annan gammal film, Kramer vs. Kramer, har du sett den?
1: Jag har sett den.
0: Ja, för länge sedan. Dustin Hoffman då spelar ju en kille som blir lämnad av sin fru, Meryl Streep. Och plötsligt då måste han ta hand om sin son, vilket det verkar som att han inte gjort i någon större utsträckning innan. Och i en av de första scenerna då så är det så här en katastrofal frukost. Det är bränt bröd, spilld juice, superstressigt, irritation. Och pappan kan ju liksom inte rutinen och sonen märker det. Och vi som tittar märker det ju ännu tydligare. Men ju längre tiden går, desto bättre funkar frukosten. Och att han fixar då en bra frukost blir som ett tecken på att Dustin Hoffman, eller kanske hans karaktär då, har blivit en bättre och ansvarstagande pappa.
1: Börjar han så här steka pannkakor och sånt?
0: Säkert, jag minns inte riktigt hur det är, men han, liksom, han fixar till den frukosten. Allt flyter på, alla är glada och nöjda och så här. Så det känns som att frukosten är som något slags avgörande grej, både i fiktionen och i våra liv. Men hur avgörande är den egentligen? Det leder oss in på vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Alltså det är ju morgonens viktigaste mål i alla fall, det kan vi vara överens om, eller hur?
0: Ja, ja precis.
2: Ja. Nej, men det, tar vi det engelska uttrycket breakfast så är det ju bryta fastan.
0: Just det.
2: Det vill säga att nu har man ju fastat under natten och inte ätit. Och sen så bryter man fastan och det har det ju hetat i många kulturer. Hur viktigt är det? Ja, sådär.
0: Sådär kan man säga. Liksom.
2: Ja, forskningen är rätt entydig idag att för en del människor så är frukost jättebra. Men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är ju helheten. Vad äter vi på en dag? När äter vi? Hur äter vi? Hur mycket äter vi? Hur mycket tränar vi? Och allt sånt där. Det är viktigt. Det finns ingenting som i sig säger att frukosten skulle vara viktigare än någon annan måltid. Får du lite kolhydrater på morgonen så kanske man har lite bättre minne möjligtvis ett litet tag. Så där. Det finns en del forskning som tyder på. Men det är mycket annat som spelar in. Liksom. Så jag skulle säga nej, den är inte dagens viktigaste mål.
1: Det är inte så att man kan se på arbetares produktionsförmåga fram till lunch att de människor som ätit en redig frukost presterar bättre eller mer effektivt. Eller?
2: Alltså, och det där det är ju lite av en historisk fråga. Idag så skulle vi ju inte se det, för det är så otroligt få av oss som har fysiskt ansträngande jobb.
1: Jaja,
2: men jag menar förr i en lantbruk till exempel, om du var ute liksom på fälten en hel dag, då var det säkert så att du behövde energi direkt på morgonen.
0: Ja, just det.
2: Och jag tror frukosten liksom, den skapas ju lite grann. Byta fastan, äta, och man åt ju liksom rester till att börja med. Det man hade hemma, det som var över från middagen, käkar man. Och man behövde energi. Men idag, jag menar, vi äter ju mer än tillräckligt liksom för att överleva.
0: Men det här med, man pratar ju mycket om att så här, barn måste äta frukost och att de kanske presterar sämre i skolan om de inte äter frukost. Mm. Vad säger du om det, Ulf?
2: Ja, men det finns en del forskning faktiskt där. Det finns en del som tyder på att om man serverar en bra frukost så presterar faktiskt de flesta skolbarn bättre. Det har kommit ett par studier, det var en australiensisk studie bland annat. Däremot som faktiskt var lite överraskande, en dålig frukost. Och dåliga det här perspektivet, det är typ supersockrar och chokladflingor liksom. Det är lika illa som ingen frukost, eller kanske till och med sämre.
0: Mm-hmm.
1: Vad är då en bra frukost?
2: Ja, men en bra frukost, det är ju mycket fullkorn och liknande. Och protein är också bra. Ägg är ju jättebra till frukost liksom.
0: Jonathan som inte äter ägg.
2: Precis, och det är ju synd. Protein fyller ju nämligen. De ger ju det kom en dansk studie nu bara för 2-3 år sedan som just konstaterat att om man liksom har en proteinrik frukost då håller den här väldigt länge. Man kommer känna sig mätt och småäter inte, och det är ju bra.
0: Men kan man tänka sig liksom att de här barnen då som får en bra frukost och presterar bättre i skolan, att det finns andra faktorer som spelar in, typ att de har föräldrar som finns där och gör en bra frukost och att de är så här,
2: absolut, mer kausaliteten är jättesvår.
0: Så man vet inte exakt att det är frukosten. Nej. Utan...
2: Nej, alltså korrelation och kausalitet är ju jättesvårt.
0: Ja,
2: det är ju definitivt en vad ska vi beskriva det som, en klassmarkör hur man äter frukost också, har varit åtminstone.
1: Men det är precis, för det var väl nästan symbolen där för Kramer versus Kramer,
2: ja, precis,
1: att det liksom blev,
2: precis.
0: Just det, precis.
1: Det blev ett hem.
0: Ja.
1: Men finns det någon speciell tid i historien när frukostmaten började liksom särskilja sig från andra måltider? Alltså liksom, som du säger, så lät det som att på den tiden så var frukosten det som fanns över. Så det kunde ju vara alltifrån kanske ett gammalt kycklingbröst till skål med pasta. Men när plötsligt blev det liksom toast, juice och äggröra.
2: Ja, och det finns ju inget så här jättetydligt. Men vi kan säga 1800-talet verkar vara lite av en brytpunkt. Och då tar vi rejält, så nästan hela 1800-talet. Där var det ju framförallt i Nordamerika, så blev det en hälsovåg i slutet på 1800-talet. Och där uppfanns liksom alla de här frukostflingor och allt sånt där. Mm. Som ett nyttigare alternativ till att käka biff på morgonen. Så det var liksom en våg av nyttiga, framförallt då fullkorn av olika slag. Men det är ju liknande saker i Schweiz till exempel, där också utvecklas så här birkermysli till exempel. Mm. Den kom också här som i en hälsovåg.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om frukost.
1: Du sa ju, Ulf, att du gillar variation, men det är väldigt vanligt att man äter samma sak. Alltså min kille till exempel har ätit bovetegröt i 30 år till frukost, ja, varje dag, ja, i stort sett.
2: Men det är lite kul, för jag menar, vi skulle ju aldrig någonsin bara äta, ja men välj vilken rätt du vill, falukorv till middag i 30 år. Det skulle man ju aldrig göra. Man skulle ju bli uttråkad
1: David
2: Lynch
1: åt
2: till
1: samma
2: liksom.
1: Lunch i och för sig, dag ut och dag in, väldigt många år. Ja. David Lynch gjorde det, ja. Mm.
2: Men just frukosten är ju lite sådär att där vill man ordna ordning och reda och inte tänka så mycket. Och jag menar, det är ju så här, vi har en dygnsrytm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi börjar där. Vi landar i att vi har en dygnsrytm. Vi vaknar på morgonen. Och då är vi inte speciellt pigga när vi vaknar. Även om vi sovit gott så är vi liksom, vår vakenhet är inte jättehög. Och då kanske inte vi vill börja med att tänka ut vad vi ska äta till frukost. Och då blir det som, ja men just det, men ett ägg och en macka, det är ju en bra start. Alltså, så blir det.
3: Varför är det sån, i alla fall upplever jag det, sån stor skillnad på den anglosaxiska kulturen och oss när det kommer till att det känns som att deras frukost kan innehålla så mycket mer lagade rätter. Som liksom att det är äggröra, och amerikaner som alltid käkar pannkakor.
1: Ibland
3: eller hash browns.
1: Ibland är det så små pajer och sådär.
3: Ja.
2: Men å andra sidan, vi slänger ju in lite sill och grejer också. Ibland kan man göra liksom sill och ägg. Det är också lite märkligt. Ägg och kaviar, vilken otroligt märklig. Ja, om man tittar det internationellt liksom. Så här, rökt fiskrom till frukost.
3: Precis, men den är inte tillagad. Vi ställer oss inte upp och liksom steker en pannkaka eller bacon. Det gör uppenbarligen dem. Varför de
2: sen är ju frågan, gör man det varje dag? Eller är det bara en föreställning vi har om det? Det finns stora kulturella variationer, absolut. Vi har ju valt, men i Sverige så är det ju i väldigt hög utsträckning mackor som gäller, och hela Skandinavien faktiskt. Men en stora del av Asien, då är det ju någon form av varm risgröt eller stekt ris är ju rätt vanligt. Eller kanske med nudlar till frukost liksom. Som vi tycker, det var lite väl matigt. Men det är ju liksom, det är bara man vänjer sig vid.
1: Fil känns väldigt fil så känns väldigt, svenskt, ja. Att ja. Man äter, eller norskt kanske till och med. Ja,
2: ja, jo, men precis. Jag tycker den är lite jobbig, just det här att det är kallt liksom. Det kan vara nice på sommaren, på vintern känns det lite, känns som att jag blir bottenfrusen om jag ska äta fil till frukost.
1: Det känns att långfilen, den har försvunnit lite.
3: Filbunken har man ju nästan aldrig talat så länge.
1: Precis.
2: Nej, precis. Båda de är ju väldigt goda.
1: Alltså lite så här som jag var inne på i början med de här filmerna och så där med Kramer versus Kramer, att det känns som att det finns så här moral i frukost, bara vad man ska äta, hur man ska äta, vad man ska göra. Hur kan du säga någonting om det, att det finns liksom, folk har idéer om hur man ska göra, man kan bli lite rabiat så här. Det är klart, ja, men att man ska äta det här och...
2: Ja, men precis. Men så är det ju, och frukosten är ju mycket mycket mer personlig än någon annan måltid. I populärkulturen så har man, det är ganska sällsynt, ofta finns en middag med i en populärkultur, men då berättar man väldigt sällan egentligen vad äter man, utan det är mer att man sitter ner och pratar. Men om det dyker upp en frukost i böcker eller filmer, då är det ofta som så att berätta vad är det till frukost. Mm. Precis som i dina exempel. Och då är det här det är någon form av liksom, det är en personlighet, det blir en markör för vem du är.
1: Så här, visa mig din frukost, jag ska säga vem du är.
2: Ja, men lite så. Det finns ju en fantastisk novell av Alice Munro där det är en flicka som kommer till en ny skola. Hon, och det här är lite ett fattigt område, hon kommer från ett fattigt område, det här är en lite rikare del av staden. Och så börjar med att fråga, vad åt ni till frukost? Och det här blir en omedelbar markör för vilken stadsdel du kommer från. Men så kommer hon på, helt plötsligt från ingenstans, hon vet inte själv var det kommer, så här, jag åt en grapefrukt. Och helt plötsligt så är hon ju jätteudda och otroligt spännande person. En grapefrukt. Då passar man liksom inte i något av de här två lägren.
1: Det var ju mycket så här foto, men det är som att grapefrukt till frukost förr i tiden. Man har dem på 90-talet så. Men
2: ja, grapefruktdieten liksom.
3: Precis, det var grapefruktdieten, ja. Det kommer upp min mamma
1: ihop
3: på.
1: Vad hette hon som var ihop med skådisen
3: Cindy Crawford?
1: Ja, hon åt grapefrukt till frukost.
3: Det gjorde ju underverk för henne.
1: Vi pratade lite om ägg förut och så. Och du äter ju inte ägg eller något annat. Nej. Varför gör du inte det? Det är bara är det politiskt? Eller?
3: Nej, det är absolut inte politiskt. Jag har tre argument. Det är att det doftar äckligt, det smakar äckligt och konsistensen är vidrig. Så det är de tre.
1: Det är ett väldigt bra argument. Om
2: det, det är svårt att argumentera mot just dem. Liksom,
3: för alla håller, det konstiga är också att alla som äter ägg håller med om de tre. vilket gör att det blir himla, jag förstår inte varför folk äter det. Men det är ju synd, för att det är ju liksom det ultimata, känns det som, födoämnet.
1: Ja, ja, verkligen. Men du kan äta det i någonting. Du äter bara inte det i
3: jag brukar, själv. Jag har min, jag tycker det är en klockren liksom, kommentar när folk säger så här, men ja, kan du äta pannkakor då? Ja, för du äter väl inte mjöl?
1: Just det, precis. Det är ett jättebra argument.
3: Tack.
1: Men ett tag var det lite tjat om ägg. Jag vet inte när det här var riktigt. Var det 20 år sedan kanske? Om kolesterol och så. Mm, eller kanske var det ännu längre sedan. Att ägg var dåligt för kolesterolet. Jag vet inte riktigt vad kolesterol är. Men är ägg dåligt för det? Och vad är kolesterol?
2: Nej, det kom faktiskt en studie bara för någon vecka sedan. Där man konstaterar just att ägg verkar inte vara något större problem kolesterolmässigt. Utan det finns mycket annat som är betydligt värre. Utan på det stora hela, så länge man äter rimliga mängder ägg, så är det inga större bekymmer.
3: Och vad är kolesterol?
1: Vad är kolesterol då, precis?
2: Kolesterol är det är fetter. Mm. Och det finns lite olika sorter, och de här transporteras runt som partiklar i blodet. Och vissa av de här är dåliga helt enkelt, så de kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Och det ska man vara försiktig med.
3: Och varför var det som att kolesterolen bara påverkades av att man åt på frukost? Att det var kolesterol som var frukostrelaterat?
2: Nej, det var äggrelaterat.
3: Ja, det var bara ägg.
2: För det är gott om kolesterol och liksom kring ägg. Så att, men det där verkar mer vara en myt.
3: Det fanns kolesterolsänkande smör.
1: Intressant, ja.
3: Att alla plötsligt började äta en sorts antikolesterolsmör.
1: Mm-hmm. Alltså det känns som att de pratade om kolesterol jämt för typ när det nu var då, om det var 30 år sedan eller? Att det var återkommande.
3: Ja.
2: Jag kommer ihåg i USA så gick vi förbi en frukthylla, och på äpplena står det cholesterol free, står det på alla äpplen. Jag menar, det har ju aldrig någonsin funnits kolesterol i äpplen liksom. Så, men,
1: man hade ju rätt då.
2: Säljargument, absolut, det var inte fel.
1: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Är det falskt?

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om myter kring frukost. Vi är alldeles strax tillbaka.
1: Det här är UR.
2: Tjejerna, de kan hålla på och viska och retas och säga taskiga saker. Mm. Och de kan fuska och lärarna säger ingenting. Men vi killar, det är alltid vi som får skulden. Det har jag hört massa gånger.
1: Ja. Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
3: Men det finns ju en orsak till att tjejerna klarar sig bättre i skolan än killarna. Och det är ju att vi har gjort en skola där du ska sitta still och tänka och planera och genomföra. Och då vinner tjejerna i högstadiet, så är det bara.
1: Fatta familjen hittar du på UR Play.
4: Realtidsdata, avancerad statistik och spelare tränade med hjälp av maskiner.
5: Sen är ju alla de här som smartare kläder, smartare skor, årets fotboll.
4: Ja, ny teknologi påverkar idag nästan varje del av världens största sport.
6: Det är väl det som kanske är min stora oro, att hjärtat för spelet försvinner.
4: I fabriken undersöker vi hur den tekniska utvecklingen påverkar fotbollen. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
7: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Många värmländska byggföretag gör inte det de ska för att förebygga vibrationsskador enligt en granskning från Arbetsmiljöverket.
8: Jag fick ont, jag kunde inte greppa saker och ting, utan det kom ett visst läge så nöpte jag till och så hade jag värk på nätterna.
9: Patrik Bergström, vars kropp är utsliten efter många år som plattsättare. Han har varit sjukskriven i omgångar och opererats flera gånger.
8: Som en enkel situation som att diska en stekpanna kände jag ganska tydligt. Det var svårt.
9: Nu är han lönebidragsanställd som vaktmästare i föreningshuset Vårt hus i Skattkärr.
10: Det är en damer som sitter och stickar och ljuger.
9: Patrik är långt ifrån ensam. 3 av 4 byggnadsarbetare drabbas av vibrationsskador i olika grad enligt fackorganisationen Byggnads. Samtidigt ger Arbetsmiljöverket 65 av 85 värmländska företag bakläxa. Statistiken bygger på inspektioner som har haft extra fokus på vibrationer från handhållna maskiner.
11: Man riskerar att få skador på muskler, nerver, skelett så att man i värsta fall inte kan fortsätta arbeta. Så att konsekvensen är ju allvarlig.
9: Arbetsmiljöinspektören Mats Israelsson. Det vanligaste är att företagen missat att kartlägga och riskbedöma hur mycket vibrationer byggarbetarna exponeras för. Enligt Mats beror det på okunskap hos företagen. Men han anar en ljusning.
11: En helt annan nivå på kunskap idag, bara efter de här åren vi har gjort den här insatsen.
7: Reporter Kajsa Ernström. Omkring 3 av 4 fritidsfiskare släpper tillbaka fisken efter fångsten. För 14 år sedan var det bara hälften. Det visar en studie från Linnéuniversitetet som SVT Nyheter Småland rapporterar om. Det handlar om en attitydförändring hos många sport- och fritidsfiskare enligt en forskare vid universitetet. Studien bygger på data från olika delar av landet, bland annat från en sajt där fritidsfiskare rapporterar in sina fångster. Från ikväll blir det kamerabevakning med drönare i samband med Karlskoga motorsportvecka. Det har polisen beslutat. Övervakningen kommer ske den här och nästa helg från klockan 6 på kvällen till 4 på morgonen, både lördag och söndag. Det var nyheterna med Anna Lingsell.
12: Jag kan vara lite som en kompis.
1: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
12: Ibland skrattar jag när jag lyssnar på radio.
1: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
12: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. P4 Värmland, Sveriges radio.
1: Det här är ett program från UR.
0: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om frukost.
13: Måste du tjata på din dotter om att äta frukost, Jonathan?
14: Ja, men det har jag varit tvungen att göra. Även på lillkillen har varit lite svårt att hitta liksom, något som han
13: kan
14: tänka sig. Liksom.
13: Tänka sig att äta. Ja.
14: Det är därför det är inte så ovanligt att barn ändå sitter med start eller... Att man känner så här att man tror då. Vi har precis fått höra att en dålig frukost är värre än ingen frukost alls.
13: Ja, just det. Jag tycker att det är lite grejigt. Ja, jag vet inte hur man ska tänka där. Men min son var så här, när han var liten, han tyckte det var svårt att äta mackor. Och så här. Då sa han så här, men jag äter bara mackor på tisdagar. Mm. Och sen plötsligt en dag så kom jag på, men idag är det tisdag. Så alltid jag bara äter bara macka på tisdag. Så sa jag så här, men idag är det tisdag. Då sa hon, men idag äter jag bara mackor på torsdagar.
14: Snyggt.
13: Det var väldigt snyggt tycker jag. Så här. Men det är ju inte ovanligt att föräldrar tjatar på sina barn att de måste äta frukost. Men jag har också hört ganska många tonåringar säga att de mår illa på morgonen och då inte kan äta frukost. Men är det verkligen ett biologiskt faktum? Eller är det något de bara säger för att kunna gå upp 15 minuter senare och liksom slippa tidsutgången som det tar att äta frukost? Det leder oss in på vårt andra påstående. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Ulf?
15: Ja, men det skulle jag också säga falskt. Så här, det finns såklart människor som är illamående på morgonen. Inte minst gravida så är det inte alls ovanligt med morgonillamående. Men på det stora hela så är däremot kanske vi inte så sugna på frukost alltid. Och nu är vi inne på det här med dygnsrytm igen. I vår kropp så har vi liksom, nästan varenda organ i kroppen har ju en liten inre klocka. Och de här samverkar och ger den här dygnsrytmen som gör att vi under loppet av ett dygn helt enkelt går igenom i princip alla parametrar vi mäter förändras på dygnsbasis. Och på morgonen så är vi trötta och en del människor är helt enkelt inte hungriga. För då kanske deras matklocka är inställd på några timmar senare. Så det är kanske först vid lunch som de är hungriga. Då blir man inte speciellt sugen på frukost liksom.
13: Jag blir ändå förvånad, för jag tycker ändå att jag har hört så många, jag jobbar på BUP och sådär och i skolan, och då tycker jag att jag har hört så många barn säga att de mår illa på morgonen och inte liksom kan äta.
15: Nej, det finns ju flera förklaringar till det. En kan ju vara att man varit uppe hela natten liksom, och då mår man ju inte toppen om man sovit alldeles för lite.
13: Nej,
15: sömnbrist är ju definitivt någonting som i alla fall jag blir illamående av.
13: Men om man är en så här kvällsmänniska då och är uppe sent och kanske då inte har sin, ja men att rytmen säger när man går upp då klockan 7 att ja men det är natt fortfarande, du borde sova. Då handlar det liksom inte om illamående att man inte kan äta, utan mer bara att man inte är hungrig. Man känner ingen...
15: Ja men precis. Och det har kommit jättemånga spännande studier här att tonåringars dygnsrytm är förskjuten med ett par timmar jämfört med vuxna. Och det har ju testats i flera kommuner, jag tror till och med i Sverige är ett par tester nu, och det brukar gå jättebra. Man förskjuter skoldagen med en timme eller två, och det är ju bra skillnad i skolresultat. Så tonåringar är kanske sen i 20-årsåldern så börjar de komma till vad ska jag säga, en vuxen dygnsrytm igen, där det är helt okej att gå upp tidigt.
14: Så gymnasiet borde gå liksom, börja lite, på gymnasiet borde man börja lite senare?
15: Ja, även högstadiet. Okay, absolut.
13: Också. Det är mycket som talar för det. Det funkar mycket bättre för väldigt många personer.
15: Ja, precis.
14: Man kanske också uppe, om man är nattmänniska, kanske man också är uppe och snacksa lite.
15: Mm, exakt, precis. Och där har vi ett problem, för det är dåligt.
14: Det är dåligt.
15: Ja, den här sena ätandet är dåligt. Då stör vi ju hela vår dygnsrytm igen. Och då får vi ju svårt att sova också, för det är ju en mat- och sovklocka, så är det ju liksom. De hänger samman. Det är vår,

0: Så det, när det kommer till liksom huruvida man ska tvinga sina tonårsbarn att käka, så är svaret att se till att de går och lägger sig i tid.
1: Ja. Alltså det är ju ett universellt svar, och ja, den är inte så himla lätt. Det är
2: Ulf
1: inte
2: sagt. Ja, Ulf måste lyssna på.
1: Ja, precis, precis.
2: Många som liksom har druckit alkohol och är lite bakis dagen efter, de känner att de vill äta väldigt mycket till frukost.
1: Ja.
2: Finns det någon liksom biologi bakom det som vi kan förstå? Varför är man hungrigare då? Eller,
1: ja, det är ju ganska mycket som är satt ur spel liksom när dagen efter.
2: Och vad då till exempel? Vad
1: ja, men vi har ju framförallt har vi sovit dåligt. Det finns ju få saker som ger så dålig sömn som alkohol. Vi somnar lätt, absolut. Så första halvan av natten är helt okej, men andra halvan blir ju riktigt dålig. Du vaknar, du svettas, du har mardrömmar, sover jättedåligt. Och är man då trött, ja, då blir man ofta hungrig också. För att det finns ju en handfull hormon, leptiner, greliner, orexiner. Alla de här, de hanterar liksom både hunger och trötthet.
2: Så om man äter mer trött, då äter man mer. Då blir man hungrigare, menar jag.
1: Ja, men det blir, kroppen blir någon sån där, jag är trött. Och så översätter kroppen det som, jag provar att äta, det kanske hjälper.
0: Jag kommer ihåg när jag var liten, så var det någon som hade såna här, heter det tabletter som man har på under tallriken,
2: ja,
0: på ett bord?
2: Ja, det är lite missvisande, tycker jag.
0: På den var det så här printat liksom vad drängar hade rätt till.
1: Ja.
0: Och då, bland annat, hade de rätt till morgonsup.
1: Ah.
0: Och då undrar jag, varför togs den bort, och vad heter det, vad gör vi oss själva en otjänst av att inte dra i oss en morgonsup till äggen?
1: Alltså, alkohol är ju det är ju ett komplicerat ämne.
0: Det.
1: Vi har ju en lång kulturell historia, såklart, av den här, och vi får ju en känsla av välbehag, men samtidigt är det många andra system som sätts ur spel. Sen är frågan där med morgonsup, man pratar, ja, de drack ju litevis med öl också, men samtidigt ölen där var ju kanske inte nödvändigtvis så stark som den är idag heller. Det var mer att det var ett ganska säkert sätt att dricka vatten.
2: Just det.
1: Plus att du fick energi av det. Det är väldigt mycket energi i öl.
0: Mm.
1: Jag kan ju inte rekommendera en alkohol på morgonen. Liksom.
2: Nej.
1: Jag tror det, om jag ska vara helt ärlig, tror jag att det försvann i samband med att vi började använda, att vi började köra bil och började använda maskiner på ett helt annat sätt. Det är en helt annan fara. Liksom. Mm.
0: Kan det vara bra med någonting riktigt, riktigt så jävla äckligt på morgonen? Är det bra för kroppen?
1: Varför skulle det vara det, tänkte jag säga? Jag vet inte, vad det skulle vara nyttigt för.
0: Man bara liksom kommer igång som satan och det.
2: Just det. Ja. Man kan äta något riktigt starkt. Det är bara att äta en chili. Man dricker en chili shot.
0: Ingefära shot kör ju folk nu.
1: Ja, precis. Exempel.
0: Är det bra?
1: Känner man att man lever. Ja.
0: Mm. Är det något du rekommenderar?
1: Alltså, återigen, det är ju jättepersonligt.
0: Vad
1: går du igång på? Ja, men då kanske en ingefära shot. Liksom. Så, oh, där, nu lever jag liksom. Mm. Ja.
2: Jag tycker det är lite kul att dricka ingefära shot. För att det, just det att man vaknar till liv lite. Lite som att äta en stark chili. Att man bara, nu känner jag att jag lever. Så. Okej, men Ulf, om vi då ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Alltså, det är ju så här, det finns ju såklart människor som mår illa på morgonen, absolut. Men på stora hela
2: också.
1: Så...
2: Kanske är ångest illamående?
1: Absolut, inte omöjligt. Så att, det går inte så att det är falskt. Men för de allra flesta människor så stämmer det inte.
2: Du tänker mittemellan då, kanske?
1: Eller både och.
2: Både och.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om frukost.
1: Men du sa ju förut, Jonathan, att du dricker en kaffe och röker en cigg på morgonen. Att, ja. det är din liksom, frukost. Och det sägs ju att liksom, vi pratar ju om olika frukostvanor i olika länder. Om man tänker i Frankrike, då tänker man ju så här, men där dricker man bara en kaffe och en cigg. Och det gör att vi kommer in på vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cigg. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Ja, det är nog oerhört personligt även där. Men det finns
1: var
2: ju
1: lite
2: definitivt
1: dum fråga, men
2: ja. Ja, men det är ju definitivt så att det finns kulturella skillnader i vad vi äter till frukost. Och rent generellt så äter ju norra Europa äter ju stadigare frukostar än vad södra Europa gör. Det är mycket mer än espresso eller cappuccino liksom på stående fot. Men är man nere i Spanien så finns det ju hål i väggen som i princip bara serverar en liten kopp kaffe, eller hur?
3: Precis,
2: och så, inget annat.
1: Och så tar man en liten
3: cornetto till.
2: Mm. Jaha,
3: det är ganska vanligt, tycker jag, ju längre söderut man kommer, att det är kaffe och någonting sött.
1: Just
2: precis.
1: Det.
2: Och det är ju en välkänd kulturell skillnad. Att det är mycket mer söta saker på frukosten i södra Europa. Absolut.
1: Kan du säga något mer om olika kulturskillnader? Så här, du sa någonting om att i vissa länder kanske man äter någon slags gröt, äter vi ju här också, men någon gröt gjort på, vad sa du, majs?
2: Nej, det är ofta risgröt är ju rätt stort i stora delar av Asien. Min favoritfrukost faktiskt, på nästan på hela jorden skulle jag säga, det är en singaporiansk frukost.
1: Okay. Hur ser den ut då?
2: Ja, det här är fantastiskt. Så förvirrad första gången vi fick det här. Jag hade ingen aning om jag skulle äta. Det lät bra. Liksom. Rostat bröd, kaffe och 2 ägg. Det låter ju inte så konstigt. Och så börjar vi liksom skala ägget och inser att de här äggen är ju liksom knappt kokta. Mm-hmm. Utan även vitan har börjat koagulera men inte mer. Och gulan är liksom helt lös. Och så börjar man titta sig runt och ser man, ja, men då knäcker folk äggen i en liten skål så här, båda äggen. Och sen i med vitpeppar och soja och så rör man ihop det här till en sörja. Mm-hmm. Och sen det här brödet, det är en tjocka skivor smör och så är det kaja på det här.
3: Det
2: är en grön kokosmarmelad eller kokoskräm med pandanblad som får den här gröna färgen som är otroligt aromatiskt. Och så doppar man dem i den här äggröran och äter.
1: Ja, så det är en standardfrukost då, eller?
2: Ja, men absolut. Och till det här så har man världens godaste kaffe.
3: Och vad är det för sorts kaffe då? Det är sådana här smörrostade kaffe som man vet namn.
2: Exakt.
3: Ja, det är
2: exakt. Det är precis samma, den här typiskt sydostasiatiska, att man rostar bönorna, starka bönor, rostar dem i smör, nästan steker dem liksom, och sen väldigt, väldigt starkt, och sen med kondenserad mjölk till. Så det är ju en sockerchock alltså, men det är ruskigt gott.
3: Låter fruktansvärt.
1: Men kan du inte berätta om någon mer frukost i något annat land? För jag tycker det var jätteroligt att höra det här om Singapore.
2: En av de mer intressanta var i Azerbaijan för ett antal år sedan. Och där på frukosten var, jag tror det var 11 sorters vitost.
1: Oj!
2: Allt ifrån en som var nästan helt, ja, en som var nästan helt krämig till helt fast liksom. Och det var liksom så här, otroligt spännande. Så att, och jag tycker frukost det är ju väldigt personligt. Det är väldigt kul att äta liksom frukosten när man är utomlands, inte bara liksom ta en macka.
3: Jag kommer ihåg att jag gjorde en sorts där, jag vet inte om det var en prao eller någonting på ett hotell i Stockholm, och de hade specialiserat sig på att ha japansk frukost. Aha. Så att de skulle liksom få alla japaner till sig.
1: Okay. Ja.
3: Så de hade liksom ett eget separat, bland annat så bestod det av fermenterade bönor.
2: Som man
3: liksom är någon sorts liksom standard
1: och något med sked då, eller vad?
3: Ja, jag tror på något med sked. Det var som nästan som lite, det var nästan lite puddingliknande, tror jag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det känns som att också så, förutom att frukosten är olika i olika länder och sådär, så är det väl också att det känns som att det är olika trender i frukost där. Att kaffevanorna förändrades ju när liksom mjölken kom in mer, att man började dricka cappuccino och sånt. Kan du säga någonting om så här, trender i frukost, eller hur det har förändrats genom tiden så här, i gamla bondesamhället som du var inne på?
2: Ja, men förändringen är ju framförallt i att man har gått från gårdagens rester till en dedikerad frukost som man liksom köper specifikt för att äta frukost. Det är ju den stora skillnaden. Förr var det ju lite mer man tagit vad man haver. Men nu har vi ändå, varje land har ju sin speciella frukost som man vill ha. Sen finns det ju länder där man äter nästan hela tiden. När man står i Sydostasien så finns det ju nästan all mat finns nästan jämnt. Vilket jag tycker är ganska bekvämt. Min absolut sämsta frukost, ska jag berätta om den?
3: Ja, tack.
1: Ja.
2: Ja, jag var på ett hotell i någonstans i amerikanska mellanvästern. Och då står det frukost ingår. Ja, men jättebra. Kom man ner liksom. Ja, då var det en kaffeautomat med sån här riktigt svagt amerikansk kaffe. Mm. Helt odrickbart. Och jag tänkte, men
1: så
2: här kan inte hela
1: frukosten. Så samtidigt är det jättehett. Det är liksom 200 grader varmt. Ja,
2: precis, precis. Och sen var det en donutautomat.
3: Fy fan vad gott.
2: Så en kaffe och en riktigt torr inplastad okay. donut. Det var...
1: Men frukosten på hotell i USA tycker jag, om man kanske inte bor på något jättelyxigt, är ju inte så bra alltså, generellt.
2: Nej,
1: det är
2: sällan,
1: mycket inplastade sötsaker och så.
3: Jag kommer ihåg när jag var i Katalonien.
1: Lanien, eller nej?
3: Katalonien, i Barcelona var det väl.
1: De där katterna var det.
3: Då fick man den här, att man fick ett rostat bröd och sen så fick man dra en halv tomat över det.
1: Mm.
3: Och sen så fick man dra en liten vitlöksklyfta över det. Så det blev som en sorts liksom bruschetta-artat liksom. Och så, om man ville så fick man ett litet glas rött.
1: Oj!
3: Det tyckte jag också var liksom...
1: Men det låter ganska gott.
3: Jättegott. Men just med sådana... Samtidigt, de här liksom lite lättare frukostarna då som vi förknippar med medelhavsländer kanske.
2: Mm.
3: Är det också i andra kulturer mycket vanligt. Men för oss är ju frukost något man äter hemma.
2: Ja, just det.
3: Medan i många kulturer gissar jag att det är någonting som man tar i farten.
2: Alltså men precis. Och så är det ju absolut, som vi sa, det finns små hål i vägen i princip där du får en kaffe på vägen till jobbet. Men så är det ju med allting, det skiljer ju liksom, mat är ju så otroligt viktigt, alla äter ju. Men det skiljer ju väldigt mycket, när äter vi, hur mycket äter vi. Jag menar, när restaurangerna öppnar i Spanien har de tyska restaurangerna varit stängda sedan länge liksom.
3: Men det också kommer att vara så himla viktigt, eller i alla fall det påpekas hela tiden, att man inte fick äta liksom frukost snabbt, det skulle ta sin tid, och framförallt att man absolut inte fick stå och äta.
2: Ja, nej, men, och det beror lite grann på hur mycket du äter. Det finns ju en fördel med att sitta ner och att äta långsamt, för att då hinner du känna att du blir mätt. För om vi vräker just mat, då hinner vi liksom inte riktigt observera, och då äter vi oftast för mycket.
3: Jag fattar den, men jag har så himla svårt att se att en person som står upp skulle vara storätaren. För mig så känns det liksom den storätaren en person som sitter med många liksom tillgång till tallrikar.
2: Man står ju inte där med två stekta ägg liksom, det gör man ju inte.
3: Nej.
2: Utan då är det den där espresson som man skälper i sig. Och en croissant.
1: Kan man läsa av klass och livsstil och så i frukostvanor?
2: Ja, det är rätt intressant. När frukost började bli vanligare så var det en ganska tydlig klassmarkör på 1700-1800-tal och då var det bara arbetarklass som åt frukost. Att äta frukost ansågs oerhört illa i adeln.
1: Jaha, varför då? För att man då bevis på att man tvungen att arbeta?
2: Ja, exakt.
1: Mm-hmm, okay. Men så det känns ju också så här som att vissa frukostvanor, eggs benedict, känns som att det är lite... Överklass,
2: men det är ju senare påfund.
1: Precis. Men liksom om man tänker nu så här, hur skiljer sig olika frukostvanor beroende på klass och utbildning?
2: Visst är det så, och ägg benedikt, alltså, det är bland det bästa jag vet.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Men går du att säga någonting om det? Skillnaderna liksom klassmässigt?
2: Det är ju generellt så här att vi kan ta solbränna som ett exempel. Det var ju länge väldigt fint att inte vara solbränd, för det visar att du hade råd att vara inomhus. Du behövde inte vara ute på fälten. Sen helt plötsligt så ändrades det. Helt plötsligt var det att de som var i fabrikerna, de blev inte solbrända. Utan då var det helt plötsligt inne att få en solbränna. För då kunde du ha råd att vara utomhus. Och det är ju lite samma sak här. Har du råd att sitta ner och äta frukost väldigt länge? Ja, men då är det ju klart att det här är lyxigt.

0: Jag tänkte så här på, om man tänker att den liksom kategori av människor som där så här, obesitas och så, ett stort problem är ju ofta kanske arbetarklassen eller där ja, men utbildningsnivån är kanske lite lägre eller så vidare. Att man kan se på olika socialgrupper att det skiljer sig åt till exempel. Och då tänker jag, är det vanligare i arbetarklassen att man äter sötade frukostflingor, om man nu ska dra någon, så här, någon fördom som man har?
1: Det finns ju skillnader i hur vi äter, och det är ju väldigt mycket högprocessad mat är ju ofta billigare. Grönsaker är generellt dyrare, och det här kan såklart föras in i hur vi äter och vad vi äter och vad vi anser vara fint att äta.
2: Och chia pudding tar tid att göra, och man måste liksom veta om
0: just det.
1: Ja, men lite så, eller hur?
2: Att det är något som konstigt påfunden existerar.
0: Ja. Ulf, har du någon sån framtidsspaning att du tänker så här, om 50 år du kommer att äta frukost så här, eller om 5 år, eller jag ser att det här trendar när det kommer till frukost?
1: Ja, jag har ingen direkt spaning så här, utan jag tror frukosten kommer fortsatt vara ganska personlig, och att vi kommer fortsätta ha favoritfrukostar. Det jag hoppas på är att vi ska lyssna lite mer på våra kroppar liksom, och försöka sova lite bättre och fungera bättre, för det är lite farligt nu. Jag menar, människan har tappat ungefär 2 timmars nattsömn de senaste 100 åren. Och det här speglar ju över på väldigt mycket annat också. Liksom. Vi funkar liksom inte riktigt när vi sover liksom så pass lite.
0: 2 timmar, det är ju ganska mycket. Men vi kanske behöver mindre för att vi arbetar mindre fysiskt, många, eller?
1: Nej, inte alls. Utan det här är ju någonting som är bundet. Vi behöver ungefär, alltså det är olika såklart, men en 8 timmar är ju ett bra riktmärke. Men när man är nere på 6 timmar, då får man kognitiva nedsättningar. Liksom. Man blir stressad och kanske sämre minne och funkar inte riktigt lika bra.
2: Det här är frågan som jag såg en grej på YouTube som jag tyckte var intressant. Jag vet inte om det är sann. Och det har vi för sig inte med frukost att göra, men det har med dygnsrytm. Att man förr i tiden, jag kommer inte ihåg exakt när det skulle vara, låt oss säga medeltid, att man sov, att man hade två sovperioder.
0: Ja, just det, det är också läst.
2: Ja, alltså, vi kunde avse typ.
1: Ja, precis. Men det är lite grann av en myt.
2: Aha, och,
1: det har funnits, men det var en oerhört kort tid.
2: Det var det. Okay.
1: Och det var liksom ingenting som var, slog igenom riktigt, absolut inte. Och jag menar, man säger, ja men så bra, så står man uppe och jobbar lite. Men du hade ju knappt belysning på den tiden liksom.
2: Nej, okej, det stämmer.
1: Men det var ju dyrt liksom att ha ljus mitt i natten, så jag tror man på det stora hela sov.
2: Det presenterades också på YouTube som liksom att det skulle vara den normala dygnsrytmen, men då var det också bara en trendgrej som sen gick över.
1: Ja, det skulle jag säga.
2: Ja, vad synd. Men det var så att man skulle sova mellan 8 och typ 12, och då gick man upp typ och språkade 6. Och sen så sov man då från 2 till...
1: Det är svårt att avgöra, det finns ju inga källor på det riktigt, men jag tycker det låter lite märkligt. Ja. Det finns säkert människor som har gjort det, men jag tror inte att det var det normalläget.
2: Okej, vad tråkigt att höra.
0: Ja. Men Ulf då, om vi ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cig. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är mitt emellan. Däremot kan vi konstatera att man äter oftast lite lättare och lite mer sockrare frukostar i södra Europa jämfört med norra Europa generellt.
0: Så vad har vi lärt oss om frukost i det här avsnittet? Frukost, detta omstridda ämne. Jo, att frukosten inte är absolut viktigaste målet, utan att det handlar om det totala intaget av mat under hela dagen. Och att vissa saknar aptit på morgonen har att göra med vår biologiska dygnsrytm. Är det till exempel en kvällspigg sort så signalerar inte kroppen hunger lika tidigt på morgonen. Och vad gäller fransmännen så bygger föreställningen om kaffe och cig till frukost på att just frukosten hos många fransmän anses som den minst viktiga måltiden, och att man äter lite lättare måltider till frukost i södra Europa.
2: Medverkande idag gjorde Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Programledare var Jenny Jägerfält och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: här är ett program från UR.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
2: Dina favoriter.
3: We have to tell our stories.
2: Från Kunskapskanalen.
4: Fabulous.
2: Finns på UR Play.
5: It looks like another planet.
6: And it gets your imagination going.
2: Upptäck mer och förstå mer.
7: Där satt den!
2: På UR Play.
8: Nu kör vi.
9: Det här är P4, Sveriges Radio.
10: Ekot inleder med att 9 personer dödats och 4 skadats i södra Libanon efter israeliska flygattacker under natten. 3 av de dödade ska tillhöra den libanesiska militären. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. I Albanien har bygget av en lyxresort med kopplingar till den amerikanska presidentfamiljen lett till landsomfattande protester. Polis och demonstranter har drabbats samman och tusentals människor har tagit sig till gatorna.
11: Stenarna viner i luften. Demonstranter och polis står öga mot öga vid stängslet till en byggarbetsplats. Sanddynerna längs Albaniens adriatiska kust skymtar i bakgrunden på videon från nyhetsbyrån Reuters. Tidigare i veckan började demonstranter flockas utanför den lyxresort som just nu byggs på den albanska ön Zazan. Protesterna handlade till en början om att turistkomplexet byggs i ett miljöskyddat område. Bakom bygget och exploateringen av ön står inga mindre än Donald Trumps dotter och svärson, Ivanka Trump och Jared Kushner. Men det slutar inte där. Det Sarajevo-baserade grävnätverket BRIN har avslöjat att byggprojektet även har kopplingar till albanska oligarker, till en affärsman som anklagas för samröre med den italienska maffian och miljardärer från Qatar. Under veckans gång har demonstrationerna i Albanien gått från att handla om naturvärden till att snarare handla om maktspel och korruption inom den albanska regeringen.
10: Det rapporterar Jakob Hallström. Ukraina ber Grekland om ursäkt efter att en beväpnad havsdrönare dykt upp nära ön Lefkas i maj, det rapporterar Kiev Post. Havsdrönaren hittades av grekiska fiskare och när den undersöktes hittades runt 70 kilo sprängmedel. I veckan utfärdade Grekland en formell protest mot Ukraina. Och en talesperson för ukrainska UD säger att händelsen var ett resultat av omständigheter som orsakades av den pågående ryska aggressionen mot Ukraina. Sverige nu. En motorbåt kraschade upp på land norr om Höga Kustenbron i Kramfors kommun i morse. Det rapporterar P4 Västernorrland. En person som befann sig på båten kunde ta sig ur på egen hand och fick föras till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Och så tar vi en titt på vädret. Idag väntar sol varvat med moln i stora delar av landet. Östra Svealand och Norrlands kust och inland får regn. Det finns även risk för regnskurar på andra håll. Temperaturer 15-20 grader, något lägre i fjällen. Detta var Ekots nyheter klockan 12 i studion, Alexander Ivanovski.
12: P4 dokumentär.
13: Alltså det här var ju, blev ju en skandal i Malmö, en skandal i societeten.
14: Malmö, april 1915. 2 kroppar, en flicka och en man, hittas på ett badrumsgolv i ett av stadens finare kvarter.
15: Båda vore fullständigt nakna och låg vid sidan av badkaret.
14: Flickan är en ung fabriksarbeterska.
16: Det är ju en fruktansvärd död hon har varit med om.
17: Och så kommer hon dit och han bjuder liksom på bakelser och vin.
14: Mannen är en av Malmös mest kända och uppburna arkitekter.
18: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet i staden.
14: Anna och Alfred. 2 personer från helt skilda samhällsklasser. Vad var det som hände?
13: Vad gjorde hon på Adelgatan 5 den där kvällen och då hon aldrig kom hem?
14: Du lyssnar på Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. En dokumentär av mig, Anna Landelius.

0: P4 Dokumentär. Det är mulet när klockorna ringer i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
1: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan. Alltså då för att ta farväl av Anna. Tungt.
0: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
1: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
0: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
1: Hon var ju ett barn.
2: Invigningen var storslagen.
0: Malmö, 1914. En stad på frammarsch.
2: Hundratals vimplar och flaggor fladdrade i vinden, de vita palatsen och paviljongerna.
0: Den stora baltiska utställningen har satt Malmö på kartan. Hundratusentals besökare har kommit för att uppleva framtidens bostadsbyggande, industriframgångar och rörlig ljudfilm. Även de fattiga malmöborna är nyfikna.
1: Alla var på utställningen och säkerligen Anna.
0: Fabriksarbeterskan Anna Jönsson som jobbar på Yllefabriken trängs förmodligen också i kön till berg- och dalbanan.
1: Säkerligen var hon med där. Och jag tänkte många gånger att hon hade någon krona som hon kunde åka upp i det baltiska utsiktstornet. Och kunde titta ut över Malmö.
0: Det är Anna Jönssons sista sommar. Ett år senare är hon död.
1: Hon var ju yngsta barnet. Jag har en känsla av att det var en stillsam flicka.
0: Ja, vem var Anna Jönsson?
3: Hej Karin, det är Anna.
4: Hej Anna, välkommen.
3: Tack.
0: Karin Löfgren Nilsson har försökt hitta Annas historia.
4: Plan 5.
1: Jag tänker ju främst att det är någonting med fönsterna. Det är ju så att säga fönstervalvet och sedan ytterligare ett valv.
0: Huset som Karin bor i har ritats av Alfred Arvidius.
1: Och när solen faller in där så kan jag inte låta bli att tänka på att precis så såg det ut när solen föll in, när huset stod klart. Exakt så. Alltså, det är något magiskt med fönstren.
3: För 100 år sedan så såg det likadant ut.
1: Ja, exakt. Och just vid den här tiden på dagen och så. Ja, lite speciellt.
0: Arvidius formade en stor del av Malmös gamla innerstad. Och det var när Karin flyttade hit till ett palatsliknande hus vid Kungsgatan som hon började intressera sig för den uppburne arkitekten och hittade den nedtystade skandalen.
1: Jag funderade över kontakten mellan de här två, från två helt skilda världar.
0: Om Alfred Arvidius verk finns det hyllmeter skrivet, men om Anna, ingenting.
1: Anna, hon låg liksom kvar där på det där golvet på Adelgatan 5. Alltså det är väldigt, väldigt tragiskt när jag tänker på det. Det fick aldrig berättas om hennes liv, hennes glädje, hennes sorg, hennes utmaningar.
0: Men Karin har hittat Annas historia och lagt pusslet om hennes liv och död.

0: Det här är P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Året är 1905 och en stark lukt av kol och hästspillning sticker 7-åriga Anna Jönsson i näsan när hon går ut genom porten vid Möllevången i Malmö, dit hon och hennes familj precis har flyttat.
1: Och för så var det på den tiden. Man flyttade, familjerna flyttade ofta.
0: Karin Löfgren Nilsson har läst om Anna och hennes mamma, pappa och 5 äldre syskon i församlingsböcker och i arkiv.
1: Inte alltid att det blev bättre, utan det var ungefär samma standard. Det var ju oftast ett rum och i bästa fall kök och vatten i pump på gården. Eller ja, ibland även att det fanns vatten, kallt vatten i kran. Men det var ju väldigt primitivt. Dass på gården och familjerna hade ju många barn och mycket med epidemier som härjade på den tiden, så att det var en osund miljö. I det kan jag tänka att för varje flytt så har man kanske ändå ett hopp om att det här ska vara bättre.
0: Anna har 1,5 kilometer till skolan. Nu är det sen höst och hennes första skolår. I fickan på den hemmasydda kjolen ligger en bricka som hon ska lämna i skolköket. Hon och andra fattiga barn som inte kan få med sig mat hemifrån får äta gratis.
2: Annas familj har egentligen alla tecken på en riktigt fattig familj. De flyttar otroligt många gånger. De har kontakt med fattigvården på olika sätt. De har det inte bra.
0: Malin Nilsson forskar bland annat om försörjning och fattigdom på högskolan i Halmstad.
2: Så det är trångt i städerna. Trångt, dyrt, smutsigt.
0: Hästar drar fortfarande spårvagnar i Malmö. Och längs Annas väg till skolan på de hala kullerstensgatorna hör hon dånet från fabrikerna som har blivit allt fler. Malmö växer explosionsartat. Människor lämnar landsbygden och flyttar in till stan för jobb på fabrikerna.
2: Det är den generationen som antingen emigrerar eller flyttar in till städerna. Och det är det hennes föräldrar gör. Men det de möts av i städerna är ju en, alltså på många sätt en misär.
0: Malin Nilsson säger att det här är den mest ojämlika perioden i svensk historia. Många blir rika på den andra industriella revolutionen, medan den stora gruppen fattiga får det allt svårare. Samtidigt investerar staten i järnvägsnät och elförsörjning.
2: Och det kan man ju säga är investeringar som företagen tjänar på dem. Men man har liksom inte få eller väldigt, väldigt begränsade sociala reformer. Det finns liksom inget bostadsbyggande eller så. Men jag tänker också att det säger en del om hur det var på landsbygden. Att man då ändå väljer att flytta in till de här städerna.
0: På 8 år flyttar familjen Jönsson 7 gånger. Pappa Nils är skomakare utan egen verkstad, men har svårt att försörja familjen. Så mamma Maria tvingas också arbeta.
2: Man puttas ut i arbetsmarknadens marginaler på något sätt. Att man är utelämnad till att hjälpa till då ibland i andras hem, vilket ju hennes mamma gör. Alltså hon städar ibland, kanske hjälper till vid stora kalas. Och det är en väldigt vanlig, ett vanligt typ av arbete för då gifta kvinnor som har barn.
0: När Anna blir tonåring blir det allt svårare för familjen att klara sig.
2: Men det finns inte så mycket mat i städerna. På landsbygden så överlever man fortfarande för att man kan odla sin egen mat fortfarande och delvis har tillgång till det. Men i städerna har man inte den möjligheten. Svenska varor och svenska industrier går ganska i för högvarv, kan man säga. Så priserna rusar och driver upp.
0: Det är nu den kända arkitekten kommer in i familjen Jönssons liv.
1: Annas mamma utförde alltså hushållssyster till Alfred Avidius. Alltså för att dryga ut kassan, och det var på det sättet som familjen hade kontakt med Alfred Avidius.
0: Och det var inte bara med avlöning till Annas mamma för städjobb.
1: Han på något sätt hjälpte familjen. Kanske ibland till och med pengar eller så. Men med kläder och annat. Och då fick de komma och hämta det.
0: Du lyssnar på P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.

0: Vid Drottningtorget i Malmö breder det Sjöbergska palatset ut sig över ett helt kvarter. Klätt i kalksten och gul tegel, riktigt osade av renässansen, och har gjort det sedan 1893 då det byggdes. Högst upp i tornet flyger en bevingad häst.
1: Du ser ju också då ornamenten och med de här fina banden med små puttis på. 1500-talet har landat i Malmö.
0: Björn Magnusson Staff har skrivit en bok om arkitekterna som förändrade Malmö. Och Alfred Arvidius var absolut en av dem. Han var en favorit bland alla rika industridirektörer som ville bo stort och pampigt mitt i stan.
1: Arvidius är nästan en slags idealtyp som person för det sena 1800-talet, tidiga 1900-talet. För de här entreprenörerna, då är det 1500-talet, renässansfurstarna som gäller.
0: Arkitekten Alfred Arvidius är en kortvuxen man med sydländska drag. Han är modern. En rejäl vaxad mustasch pryder hans överläpp. Han har utbildat sig på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och i Berlin innan han återvänder till sin hemstad Malmö och öppnar eget arkitektkontor. Och hans känsla för vad kunderna vill ha gör honom eftertraktad.
1: Alltså det som är roliga med Arvidius är att han behärskar ju nästan alla stilar som finns vid den här tiden. Och han gör det väldigt skickligt. En av de absolut skickligaste i hela Sverige. Så man kan ju säga här att han kan ju växla mellan medeltid, mellan renässans, just det här liksom historicism. Han är lite grann som, om man tänker sig, en skapar arkitektur som en skådespelare. Kan byta i olika roller.
0: På baksidan av det Sjöbergska palatset ligger en smal gränd.
1: Och här ser du då, här är fortfarande då palatset. Men här ser du någonting som är betydligt enklare.
2: Här kommer en lite enklare tegelbyggnad.
1: Ja,
2: lite lägre
1: också. Och detta
2: också.
1: Är fabrikerna. Här tillverkades bland annat då kreosotin, jättegiftigt.
2: Vad är det?
1: Det är ett konserveringsämne till trä. Nu är det låst i den här porten, men du ser de här byggnaderna. Och inne här också finns fler industribyggnader. Så det här är ju också lite grann det här med alltså hur stan såg ut. Med att pampig fasad ut mot gatan. Och sen så här i bakta, där här jobbas det.
2: Och bara några 100 meter åt det hållet så var det fattigkvarter.
1: Exakt.
0: Anna Jönsson var en fattig flicka. Men arkitekten Alfred Arvidius kom också från enkla förhållanden. Han föddes i fattigkvarteren här i området. Hans pappa var murargesell som så småningom avancerade inom byggbranschen till byggmästare och fastighetsägare. Av Alfreds 9 syskon överlevde bara han och hans lilla syster Hilma. Båda fick studera vidare efter folkskolan och i början av 1900-talet är Alfred Arvidius en man med många strängar på sin lyra. Arkitekt, kommunpolitiker och medlem av frimurarorden.
1: Alfred Arvidius, han var ju kanske inte lika rik som de som anlitade honom som arkitekt för att rita de här palatsen. Men han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet i staden. Det var det. Och han var ju medlem i många av de här sociala grupperna som Heimdall och olika typer av musikföreningar. Arvidius var ju en stor vän av musik och lär ha haft en väldigt, väldigt vacker sångröst också.
0: Alfred Arvidius gifter sig aldrig utan bor tillsammans med sin syster Hilma i en stor central våning. Det finns inte mycket skrivet om hans privata liv. Björn Magnusson Staff tycker att han är något av en gåta.
1: Ja, att komma bakom Arvidius egen fasad. Det är precis som en dörr som är stängd, som är hemlig. Finns det någonting bakom den här fasaden? Vem är det? En person som antar väldigt många olika identiteter, väldigt många olika roller.
0: Även i sin arkitektur är Alfred Avidius bred. Han ritade kyrkor, teaterbyggnader, brandstationer och Malmös gasverk. Något som man nu i efterhand kan tycka är lite ironiskt med tanke på vad som sen hände. Arvidius ritade också den stora vita gräddbakelsen vid Magistratsparken. Tekla Åbergs högre läroanstalt för flickor. Det var det första läroverket i landet utanför Stockholm där flickor kunde ta studenten. Och där jobbade hans syster Hilma som lärare. Men för fattiga Anna Jönsson är det aldrig aktuellt med någon högre utbildning. Som 13-åring jobbar hon nu 10 timmar om dagen på Malmö Yllefabrik. Måndag till och med lördag.
3: Det är inte ovanligt att man, ja, som hon får sluta skolan då, för att man måste ha fler försörjare i en familj. Det går inte.
0: Anna får inte ens gå klart folkskolan. Hon tvingas sluta ett år för tidigt för att hjälpa till att dra in pengar till familjen. Så var det för många fattiga barn, säger Malin Nilsson på högskolan i Halmstad.
3: Och det funkar särskilt inte då om man då som Annas pappa inte verkar ha varit en helt fungerande familjeförsörjare. Som inte har jobbat alls i långa perioder. Och då kan man se då att både Anna måste gå in, men hennes systrar, hennes bror, man kan se att alla de på olika sätt bidrar till familjeförsörjningen.
0: Det är fortfarande mörkt när Anna och hennes stora syster Charlotta hör fabriksvisslan ljuda. De små springer över Rösjöbron för att hinna i tid till arbetspasset på Malmö Yllefabrik som börjar 7.
3: Jättelånga arbetsdagar. Och man står upp, man står i den här idånet från maskinerna. Man andas ständigt in textilfibrer. Så det är ju en... Det är inte en jättebra arbetsmiljö.
0: Lämmeltågen av frusna, illa klädda fabriksarbeterskor på väg över broarna till Malmös fabriker fångar den unge studenten och senare poeten och akademiledamoten Anders Österling. Vid slutet av 1800-talet studerar han vid latinskolan. Minnet blir en dikt.
4: Där mötte vi folket från förstadskvarteren i gråa kolonner av blusar och sjalar som trampade tysta den dagliga vägen till Yllefabrikens maskiner och balar.
0: Doffen, strumpan och trikåtan kallas några av textilfabrikerna i folkmun på den här tiden. På Yllefabriken tillverkas kardgarnstyger av så kallad doffeltyp, därför smeknamnet Doffen. Det var en växande industri som sysselsatte allt fler kvinnor, framförallt på fabriksgolvet. Där inne jobbar Anna som 13-åring, 10 timmar om dagen mellan spinnmaskiner och vävstolar. I det dånande vimlet går en av arbetarna runt med en liten lådkamera på magen mellan vävstolar och spinnmaskiner. Det är vävaren Nils Jönsson som lärt sig fotografera och tar bilder på sina arbetskamrater. P4 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
5: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Hittills har 7 svenska bärföretag ansökt om att få ta hit runt 1000 thailändska bärplockare i sommar genom EUs säsongsdirektiv, men fler ansökningar väntas. 2 företag har av Migrationsverket beviljats att ta hit totalt 24 bärplockare, men det enda företag som beviljades tillstånd i fjol får avslag i år. Det rapporterar P4 Jämtland. Flera ansökningar har kommit in sent och de kommer inte hinna få beslut innan bärsäsongen normalt sett drar igång, enligt Migrationsverket. I sommar utförs rekordmånga vägarbeten. Regeringen har gett ny finansiering till Trafikverket så att de ska kunna rusta upp vägnätet ordentligt.
6: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll.
7: Annika Kanacki, avdelningschef för vägsystem på Trafikverket.
6: För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
7: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
6: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
7: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
6: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
5: Reporter Alida Viktor på Trafikredaktionen. Många värmländska byggföretag gör inte det de ska för att förebygga vibrationsskador enligt Arbetsmiljöverket. 65 av 85 värmländska företag får bakläxa efter myndighetens inspektion. Företagen brister bland annat i att riskbedöma hur mycket vibrationer arbetarna exponeras för. Vibrationer från handhållna maskiner kan leda till skador som gör det omöjligt att fortsätta i branschen. Det här kan du höra mer om i appen Sveriges Radio. Där hittar du alltid senaste nytt. Det här var nyheterna från P4 Värmland med Anna Lingsell.
8: Det här är så orättvist som det kan bli.
9: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
10: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
11: Potthåls och småhörlor och buler. Och...
12: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
13: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
10: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
14: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
15: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.
0: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.

0: Jag har letat mycket i olika bildarkiv utan att veta hur Anna såg ut. Men jag visste ju att hon, alltså jag vet ju att hon var väldigt ung.
1: Karin Löfgren Nilsson har bläddrat bland Nils bilder i timmar. Tittat på de där allvarliga människorna som för över 100 år sedan blickade in i kameran från fabriksgolvet. Kanske var det första gången de blev fotograferade. Vissa är namngivna, andra inte. Ingen Anna Jönsson. Men en Charlotta Jönsson. Annas syster. I en mörk blus med vita prickar. Ett mönster som sticker ut. Karin letar vidare. Och plötsligt...
0: Alltså min första tanke är att det här är Anna.
1: På ett av fotografierna tittar en ung flicka tillbaka på henne med avvaktande blick. Det långa håret uppsatt och rak i ryggen. Hon har handen på en vävstol och också en prickig blus.
0: Hon har något speciellt, alltså hennes utseende. Hon tittar lite misstänksamt kanske på kameran eller lite tillbakadraget.
1: Karin är säker. Flickan på bilden är Anna Jönsson. Bilden är tagen vid samma tillfälle som när Annas syster Charlotta blev fotograferad. Och den där prickiga blusen. Karin minns plötsligt att hon sett den en gång förut.
0: Jag har inte hittat många kvinnor med prickiga blusar. Men både Anna och Charlotta har prickiga blusar. Dock icke, vad kan jag säga, samma tyg. Men i det här fallet så var det inte ovanligt att Arvidius skänkte kläder till familjen Jönsson då. Och jag har hittat ett foto av Alfreds syster Hilma Arvidius som är fotograferad.

0: Det är helt klart att Alfred Avidius hjälper familjen Jönsson på olika sätt. Med pengar och kläder, säger Karin. Och kanske är det den hjälpen som gör att de inte tvingas gå till fattigvården när Anna behöver en konfirmationsklänning. Det är det här året som hon också söker sig till Frälsningsarmén. En lösning för många fattiga, säger Malin Nilsson vid högskolan i Halmstad.
1: Att bli då frälsningssoldat som hon blir handlar också om att kanske kunna äta där, få praktisk hjälp. Hon är ju en typisk sån som skulle få hjälp av dem.
2: Hon sökte väl någon gemenskap eller så. Och det behöver man ju inte, det är inte säkert att hon var religiös, utan det gav henne väl någonting.
0: Det är tidig morgon, söndagen den 2 augusti. Och Anna är ledig från fabriken när hon hör kyrkklockorna. De ringer nu över hela Sverige för att meddela den tunga nyheten om att första världskriget har brutit ut. Och nu kommer tillvaron för fattiga familjer som annars blir ännu hårdare. Man kämpar för sin överlevnad, säger forskaren Malin Nilsson.
1: Ja, men det är dyrt att bo. Det är dyrt att köpa mat. Men under kriget så blir det ju extremt. Det är liksom en tillspetsning av ett redan väldigt prekärt läge. Och kanske får man ju tänka även för deras familj.
0: Matpriserna ökar explosionsartat. Så i Annas familj äter man mest potatis och kål. Och det är under en sån här middag som det kommer ett cykelbud med ett brev. Till fröken Anna Jönsson. Alfred Avidius vill att hon ska komma till hans våning på Adelgatan 5. Det är den 22 april 1915. Och Anna har nu bara några få timmar kvar att leva.

0: magnetoskan. Anna stannar till ett ögonblick i det stora trapphuset och låter blicken vandra över de vackra stuckaturerna i taket innan hon börjar gå upp för den breda trappan. Alfred Avidius bor på våning 3. Det är han som skrivit brevet där han ber henne komma över för samtal. Det kommer hon hinna innan hon ska vidare till sitt möte hos Frälsningsarmén. Men Anna dyker aldrig upp på sitt möte och kommer heller inte hem den kvällen. Den 23 april på morgonen hörs vatten rinna i badrummet i Alfred Avidius våning. Hans syster Hilma är bortrest. Alfreds hushållerska och pigan ska hämta sin arbetsgivares kläder för att borsta dem. Men hans säng står orörd och nattlampan brinner fortfarande. De tar en kopp te i köket och väntar. Men vattnet slutar inte rinna. Och snart förstår de att det är något som inte står rätt till.
1: Hushållerskarna bestämmer sig för att vi måste nog gå in i badrummet och se, för det är någonting som är galet. Så ser de ju sin arbetsgivare och en ung flicka, alltså ligga på golvet döda. Och det är naturligtvis en chockartad bild.
0: Anna ligger på rygg på det kalla badrumsgolvet med fötterna på badkarskanten. Alfred ligger framstupa över henne med magen över hennes bröst och hals.
2: Båda voro fullständigt nakna och låg vid sidan av badkaret.
0: Hushållerskan ringer till Alfreds gode vän som snabbt kommer till våningen. Han tillkallar en läkare. Sist av alla kommer polisen. Tidningarna får snabbt nys om händelsen och spekulationerna sätter fart.
3: Arkitekten Arvidius och hans älskarinnas mystiska död har givit anledning till en mängd fantastiska rykten om dödsorsaken.
0: Skandalen är ett faktum och i Dagens Nyheter namnges Anna och man beskriver henne som en ganska vacker flicka med religiösa böjelser. Det är också genom tidningarnas artiklar som Annas familj får veta vad som har hänt och även ser sin dotter beskrivas som en lösaktig flicka.
1: Det måste ju ha varit väldigt jobbigt för Annas familj att läsa. Men tidningen Arbetet var den enda tidning som liksom ställde sig bakom familjen. Och menade att det här var liksom inget ovanligt, att en förmögen man nästlade sig in hos en fattig familj. Och jag tror ordagrant de skrev att sedan på det lumpnaste sätt ta ut valuta.
0: Vad hände egentligen med Anna där i lägenheten de sista timmarna i hennes liv? Och varför dör Anna och Alfred? I en tjock bok med tunna sköra sidor på stadsarkivet hittar jag polisrapporten från 1915.
4: På ett bord i Arvidius arbetsrum fanns en karaff innehållande vin, två glas, som vardera innehöll en obetydlighet vin samt en kartong i vilken funnits bakelser från ett konditori i närheten.
0: De hittas nakna. Har de varit intima? Och har det varit frivilligt med samtycke? Enligt rapporten finns inga tecken på yttre våld.
2: Företeelserna vid båda de nu företagna obduktionerna givar särdeles grundad anledning att antaga att döden i båda fallen varit en följd av förgiftning med koloxid.
0: Det visar sig att en felinstallerad gasapparat som värmer upp vattnet fyllt rummet med koloxid så syret tagit slut. Karin Lövgren Nilsson ser framför sig vad som då händer.
1: Anna stod i badkaret. Hon faller bakåt. Alfred förstår vad det är som håller på att hända. Någonting med gasen. Någon har stängt av gaskranen och det måste ha varit Alfred. Men så övermannar gasen honom ändå, det som är alltså i rummet, i badrummet, och han faller över Anna.
4: P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.

till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: som bara går och aldrig kommer igen.
1: Trots att det nu står klart att det är en olyckshändelse som ligger bakom dödsfallet, så fortsätter spekulationerna och ryktespridningen i tidningarna att Anna var Alfreds älskarinna. Annas mamma intervjuas och försvarar sig mot de anklagelserna. Men Karin Löfgren Nilsson tror att hon kanske faktiskt var det, eller i alla fall var tänkt att bli det.
2: Alltså man tänker på deras, hur de hade det, hur de levde. Så det fanns kanske till och med någon sorts förhoppning, någon sorts önskan hos till exempel mamman. Att det var möjligt att det här skulle bli ett par.
1: Exakt vad som hände den där kvällen kan man bara spekulera om. Men vilka möjligheter att säga nej till närmanden hade Anna? Det frågar sig forskaren Malin Nilsson. Arvidius var ju en mycket äldre rik man som dessutom hjälpte familjen.
3: Kom hon dit och han bjuder liksom på bakelser och vin. Alltså det är så cyniskt på något sätt.
4: Men är det inte snällt att bjuda på vin och bakelser?
3: Ja, men det kan det ju också. Men är det snällt att bjuda på vin och bakelser om man bjuder en 16-årig tjej? Hon måste ju tänka liksom, det är inte bara idag som jag säger nej, utan det är den här men kontinuerliga hjälpen som ju då inte, den finns liksom inte någon annanstans att få. Det är jättesvårt att få fattig understöd. Jag vet inte riktigt vad hon har för andra möjligheter, men hon är så låst i det.
1: Att polisen kom sist av alla till våningen är konstigt, tycker Karin Löfgren Nilsson.
2: Jag tycker det är någonstans att det drar väldigt kallt runt Anna.
4: Hur menar du?
2: Jag menar, vem tillvaratar alltså hennes intresse? Hur såg det ut där? Alltså man önskar ju faktiskt att polisen hade kommit först. Det är ju inte någon tillvaratar Annas eller familjens intresse i detta.
1: Efter Annas död flyttar familjen Jönsson tillbaka till sina gamla kvarter i en annan del av Malmö. Förmodligen vill de slippa skvallret och komma undan skandalen, men kanske också starta om på nytt.
2: Livet blev inte bättre för dem, men de höll den här händelsen, historien, för sig själv. Och det var ju ingenting man berättade för kommande generation. Och det är ju inte att man inte brydde sig eller så, utan man ville nog skydda kommande generation från den sorgen, skammen. Och på det sättet så även från dem så fick ju inte Annas historia berättas.
5: Hej!
6: Hej!
5: Jesper!
6: Jajamensan, välkommen!
5: Hej, hej! Tack!
6: Lånade pappas kontor.
5: Jag misstänkte det.
6: Ja, precis.
1: Jag är i Trelleborg, där Jesper Sjöström bor.
5: Det här inne. Jajamensan.
1: Hans syster Johanna är också med. På länk från Stockholm.
7: Hej!
1: De är släktingar till Anna. Barnbarns barnbarn till hennes syster Charlotta.
8: Till skillnad från Johanna så hade jag ju aldrig hört talas om den här historien. Jag visste att Johanna hade varit på en bokrelease med farmor, men inte mer än så.
1: Johanna fick höra om Annas öde via den bok som Karin Löfgren Nilsson skrev för några år sedan. Men Annas liv och död är inget man pratat om i släkten, säger Johanna, som tycker det som hände Anna är tragiskt.
9: Det är sorgligt att hon befann sig i en situation där hon inte fick leva som en 16-åring som man hade hoppats att en 16-åring hade fått göra. Och om man kollar i dagens samhälle, hon skulle gå till skolan och haft en helt annan vardag istället. Det är ju en fruktansvärd död hon har varit med om.
1: Johanna och Jesper säger att de hade velat veta det här tidigare. Och nu när de fått lära känna Anna lite vill de hålla hennes historia vid liv.
8: Man har lite ansvar att föra vidare historien. om ens släktingar. Nej, men jag kommer absolut prata om det här mer och tycker det är viktigt. Nej, men just för att hålla släktet vid liv och Annas historia.
1: Arkitekten Alfred Avidius grav finns på den gamla kyrkogården i Malmö, mitt i stan. På Sankt Paulis södra kyrkogård som ligger längst ut mot industriområdena träffar jag Karin.
2: Kvarter 14.
5: Det är här.
2: Ja, det är kvarteret. Ska vi gå in här?
5: Ja, kan vi göra. Mm.
1: Det var hit Anna fördes till sista vilan. När Karin är här brukar hon tänka på den dagen när familjen Jönsson begravde sin yngsta dotter och vad de kände.
2: Sorg naturligtvis, en djup sorg, men samtidigt som säkert blandades med så mycket annat, med skuld och skam och för det som hände. Det känns grymt.
1: Annas begravning var ändå speciell. Och kanske väckte den uppmärksamhet. Hon fick en kyrkoringning, vilket var mycket ovanligt för en flicka från en fattig familj. Karin säger att det var Alfreds syster Hilma som såg till att det blev så. Du har hört Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. En dokumentär av mig, Anna Landelius. Producent Lotta Malmstedt. Slutmix Andrea Ljungberg. Det här är ett program från 2026.
7: Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.
10: P4. Sveriges Radio.
11: Statsminister Ulf Kristersson kommenterar idag de rödgröna partiernas ledning i opinionen. I Ekots lördagsintervju säger Kristersson att övertaget bland annat beror på att oppositionens politik inte har granskats och synats tillräckligt ännu. Han menar även att landets ekonomi skulle försämras med en ny regering. Och så här säger vår politiska kommentator Fredrik Fortenbach om lördagsintervjun med Kristersson.
12: Det var ju en ovanligt irriterad och retlig statsminister. Hans budskap här i den här intervjun kan man egentligen sammanfatta i en mening. Akta er för att rösta fram en vänsterregering. Och det gjorde också att han faktiskt svarade på en del frågor som han inte brukar svara på. Han brukar inte svara på frågor om varför det går dåligt för Tidösidan i opinionen. Men det gjorde han nu. Han sa att det beror på att ingen granskat de rödgröna. Och när ni kom in på ekonomi, då var han tydlig, måla upp hur allvarligt hot energikrisen är, den som utlösts av kriget i Iran. Det normala skulle jag säga det är att statsministrar och finansministrar snarare ger en lite glättad bild av läget i landets ekonomi. För de vill inte bidra till att prata ner framtidstro och konjunktur. Men sen några veckor tillbaka så gör den här regeringen snarare motsatsen. Och talar ofta om hur illa det är. Han sa här till exempel att alla har inte tagit in graden av det allvar som kan komma. Och syftet även där är då att visa hur farligt det vore att byta regering.
11: Säger vår politiska kommentator Fredrik Fortenbach. I södra Libanon har 9 personer dödats och 4 skadats efter israeliska flygattacker under natten. Bland annat dödades 2 officerare och en soldat som tillhörde den libanesiska militären i en av attackerna. Israels militär bekräftar den attacken och uppger att de trodde att fordonet tillhörde Hezbollah. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Sökinsatsen efter de 2 personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmade i Laos har avbrutits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är för stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i grottan efter plötsliga skyfall. Och så ska vi ta en titt på vädret. Idag så väntas sol varvat med moln i stora delar av landet. Östra Svealand och Norrlands kust och inland får regn. Det finns även risk för regnskurar på sina håll. Temperaturer får vi idag 15-20 grader, något lägre i fjällen. Detta var Ekots nyheter klockan 1 med Alexander Ivanovski.
13: P4 Extra med mig, Karin Frick, denna lördag när vi säger grattis Sverige på nationaldagen. Vi säger också grattis till Björn Borg som fyller 70 år idag. I dagens program så ska vi bland annat prata om att domen i rättegången efter mordet på FN-anställda Saida Catalan i Kongo Kinshasa nu efter 9 år har kommit. Den skyldiga officeren döms till döden. 9 av 10 känner inte till att alkohol är en av de största riskfaktorerna för bröstcancer. Det visar en ny undersökning från Systembolaget. Jag ska ringa upp Gresula som efter Mellosuccén släpper ny låt och är ute på turné. Det är inte bara Sverige och Björn Borg som firar idag. Riddarhuset fyller 400 år. Fint att jag får vara ditt sällskap fram till klockan 14. Jag tänker att vi passande nog denna dag ska inleda med Kents låt. Här är Sverige.

0: 9 år efter mordet på FN-anställda Saida Catalán i Kongo-Kinshasa har nu den slutgiltiga domen i rättegången kommit. Överste Mambweni döms till döden för krigsbrott i Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol. Nu har jag med mig Elisabeth Moresby, syster till Saida. Välkommen till P4 Extra, Elisabeth.
1: Tack så mycket.
0: Hur reagerar du på domen?
1: Ja, det här har varit en väldigt lång process. I mer än 9 år så har vi pendlat mellan ovisshet, sorg och kamp för att sanningen ska komma fram. Så den här domen känns både som en lättnad, men vi upplever också vemod. Vi vill också understryka att vi är ju emot dödsstraff. Saida stod inte för dödsstraff. Hon hade varit den första att protestera. Och vi, inklusive FN och svenska regeringen, stödjer inte heller dödsstraffet. Så detta är någonting vi är emot.
0: Hur reagerade ni? Vad var det för känsla när det var just dödsstraff som dömdes?
1: Ja, det är ju chockartat och vi vill ju inte att det är på det här sättet som rättvisan ska gå till. Vi ser ju hellre att Mambweni döms till fängelse än att han döms till döden. Men vi hoppas att ändå att det här kommer leda till vi tror i alla fall att det här kan vara ett viktigt steg mot att klarlägga hela sanningen och att hela ansvarskedjan bakom morden kommer att uppdagas. Och att kanske kan Yandjö Mambweni börja prata, vilket han inte har gjort hittills.
0: Nej, vad hoppas ni få veta om det som hände Saida ytterligare?
1: Vi vill veta vem var det som gav order till Mambweni. För vi förstår ju att han inte har agerat på egen hand. Han var den högsta militära ansvariga i det här området. Och det var han som beordrade massaker på oskyldiga människor och var bakom mycket av våldet i Kasai. Och även konspirationen bakom mordet på Saida och Michael. Så det vi vill veta är vilka står bakom hans order.
0: Du var ju lite inne på det förut, hur de här 9 åren har varit, men att leva just med den här ovissheten, att dels inte veta vad domen slutligen kommer bli, men också att inte veta vad som verkligen hände.
1: Ja, precis. Det har varit oerhört jobbigt. Det har varit en lång, lång tid av att pendla mellan hopp och förtvivlan. För vi har ju haft ett jättestarkt stöd från FN och den gruppen som har arbetat med att stödja den kongolesiska utredningen. Så vi har ju fått information löpande genom åren och det har ju gett oss en viss slags hopp att det kanske går att få fram sanningen.
0: Men om man nu ändå inte skulle få hela bilden och med tanke på den här domen nu då, hur hjälper det er att gå vidare? Går det?
1: Nej, det är ju en väldigt svår fråga därför att den här sorgen efter Saida, den kommer vi leva med resten av våra liv. Vi saknar ju och längtar efter Saida varje dag. Så den här domen påminner oss ju extra mycket om förlusten av Saida och allt vi har gått miste under dessa år. Det är ju ingen dom som kan ge henne tillbaka eller ersätta de åren som har gått.
0: Nej, så är det ju. Tack så jättemycket, Elisabeth Moresby, för att du var med i P4 Extra, syster till Saida Catalán alltså.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Midnight Sun med Sara Larsson, när det nu ska handla om en annan artist, nämligen den walesiska sångerskan Duffy, som nu meddelar att hon ska ge en liten konsert i London. Det här blir i så fall hennes första på mer än 15 år. Spelningen, som presenteras som hemlig och intim, äger rum den 5 juli. På Instagram så ber Duffy intresserade att anmäla sig och hoppas kunna bjuda in några få. Duffy, som ju slog igenom stort 2008 med låten Mercy, men drog strax efter det sig tillbaka från rampljuset. För 6 år sedan så berättade hon i ett inlägg på Instagram att hon varit utsatt för människorov, blivit drogad och våldtagen. Men sen så blev det tyst igen från artisten. Under tv-mässan i Cannes tidigare i år så presenterades en kommande dokumentärfilm från Disney Plus där sångerskan ska berätta sin historia. Take it to the first now.

0: Ja, Duffy där med låten Mercy. Duffy som alltså ska ha en liten konsert i London i juli. Nu så ska det handla om att 9 av 10 inte känner till att alkohol är en av de största riskfaktorerna för bröstcancer, trots att bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Det här visar en ny undersökning från Systembolaget. Samtidigt så säger 4 av 10 att de skulle ändra sina vanor om de visste sambandet. Carolina Dahlbäck Nobel, expert på folkhälsa på Systembolaget, välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Varför har vi så dålig koll på att alkohol är en riskfaktor för bröstcancer?
1: Men dels tänker jag att senaste åren bara har det kommit otroligt mycket ny forskning och nya evidens. Och vi har också den europeiska kodexen mot cancer som verkligen trycker på det. Men det är ju ingenting vi kanske har pratat jättemycket om utåt. Mm.
0: Jag var på en tjejmiddag igår. Vi var 4 tjejer totalt. Jag kände faktiskt till det här sedan tidigare, men ingen av de andra 3 hade en aning. Och resultaten säger, och talar ju också sitt tydliga språk här från den här undersökningen då, att 9 av 10 inte känner till. Blir du förvånad över det resultatet?
1: Nej, men jag blir inte det. Det undersökningen visar är ju att väldigt många känner till, majoriteten känner ju till att alkohol ökar risken för till exempel levercancer. Så det är ju någonting man vet, men just risken för bröstcancer känner man ju inte till, som vi ser i undersökningen. Jag blir inte förvånad. Mm. Däremot så tycker jag att då är det ju otroligt angeläget att vi kan öka den här kunskapen, för alla människor har ju rätt att göra sina egna medvetna val kring sin alkoholkonsumtion. Mm. Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
0: Det är alltid en väldigt känslig fråga det här kring alkohol, hur mycket man kan dricka och hur det påverkar, och nu då ytterligare en studie som visar.
1: Så är det, absolut. Och det är ju otroligt viktigt att poängtera att vi har också alla våra genetiska förutsättningar. Det finns risker i allt. Det kan vara risk att gå utanför dörren och bli påkörd till exempel. Så att det här är ju viktigt att, ja, men som jag sa, poängtera det. Så alla ska själva fatta sina egna medvetna val kring vilka risker man vill ta och när det är värt det.
0: Hur skiljer sig kunskapen mellan män och kvinnor?
1: Ja, men det vi ser i den här undersökningen som Systembolaget då genomförde eller lät genomföra, så är det bland kvinnorna så är det 14% som har kännedom om att det ökar risken för bröstcancer, och medans bland män så är det 8%. Så att kvinnor har högre kunskap än män, även om det fortfarande är tyvärr få som känner till det.
0: Mm. Och det är ju rätt många då som säger att de skulle ändra sina alkoholvanor om de kände till risken, 4 av 10. Vet man vilka det är som kan tänka sig att leva annorlunda?
1: Ja, men det vi ser, där sticker också kvinnorna ut. Kvinnor är mer benägna att ändra sina vanor. Och vi ser också att det är framförallt i den äldre åldersgruppen, kvinnor 65 plus, där svarar 43% att om de hade kunskap om det här så skulle de dels vara kanske något mer restriktiva i sin egen konsumtion, och man skulle också mer reflektera innan man bjöd andra på alkohol. Så att den gruppen sticker ut, 43%, om vi jämför då med åldersgruppen de yngre, till exempel 18-40 år, där det är 32%.
0: Mm. Carolina sitter kvar här hos mig. Jag har även med mig nu Lena Scharp, chef på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Välkommen till programmet, Lena. Hur ser kopplingen mellan alkoholkonsumtion och bröstcancer ut?
2: Ja, tack så mycket. Jo, men alkohol eller etanol, det är ju klassat som ett cancerframkallande medel, och det påverkar ju hormonproduktionen i kroppen, som till exempel östrogen. Det påverkar immunförsvaret och även vårt DNA, som då i sin tur kan leda till förändringar som kan orsaka cancer. Så det är så det hänger ihop.
0: Mm. Vet man någonting om ålder har någon inverkan på risken?
2: Oj, det var en svår fråga. Mm. Inte vad jag känner till att ålder direkt har en påverkan. Sen vet vi ju att generellt att cancer är en sjukdom som mer påverkar personer i högre ålder. Och, ja, man har ju också kanske hunnit konsumerat mer alkohol när man är äldre, så att säga. Men jag känner inte till någon direkt forskning som visar på just det.
0: Mm. Hur bra är man på att informera om det här inom sjukvården, tycker du?
2: Ja, det varierar ju naturligtvis, men man kunde bli bättre. Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol. Så vi tar ju fram, Regionala cancercentrum tillsammans med andra parter, tar ju fram kunskapsstöd för att vi ska underlätta för hälso- och sjukvårdspersonalen och prata med, om levnadsvanor som till exempel alkoholkonsumtion med patienter som söker.
0: Mm. Kan mammografi vara ett ställe där man upplyser om detta?
2: Ja, intressant fråga. Vi håller på med en studie just nu i Region Stockholm där vi tittar på om väntrumsinformation om alkohol och även fysisk aktivitet skulle kunna påverka. Hur den typen av information då tas emot av de som sitter och väntar på att göra sin mammografi. Så den studien pågår, så jag har inga resultat. Men vi ser i den studien att väldigt många säger att jag vill veta vad kan jag själv göra för att minska cancerrisken. Så det är ju viktigt att vi får ut den här informationen, även om det ska sägas också att det är ju inte bara upp till individen. Samhället måste ju också ta ansvar för såna här risker och göra det lätt för befolkningen att fatta val som gör att man kanske minskar konsumtionen av alkohol eller väljer att inte konsumera så mycket alkohol. Så det ligger, jag vill inte att det ska liksom tolkas som att vi lägger allt på individen, utan samhället har ju ett stort ansvar i de här frågorna.
0: Samtidigt är samhället väldigt duktigt på att informera om till exempel rökning och lungcancer. Ja, varför inte det här ämnet eller området prioriterat?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Vi behöver prata om det här mycket, mycket mer.
0: Mm. Vad tänker du kring det, Carolina?
1: Nej, men jag kan bara hålla med. Det var som vi sa inledningsvis, att alla människor har rätt att göra sina egna medvetna val kring sin alkoholkonsumtion. Och därför är det ju angeläget att vi får ut den här informationen. Mm. Absolut.
0: Lena, jag tänkte på en sak där. Alltså, det kommer ju mycket forskning kring alkohol och påverkan på oss människor. Så här många enheter kan man dricka innan det börjar bli farligt och så vidare och så vidare. Många som sitter och lyssnar nu kanske tänker så här, aha, nu är det ytterligare en grej då som kan påverka kroppen. Hur mycket kan man dricka innan det blir skadligt? Vad tänker du kring det?
2: Ja, och jag önskar att det fanns någon sån här säker nivå som man kunde säga att det här är en säker nivå. Så här mycket kan man konsumera utan att det finns någon risk. Men dessvärre finns ju inte det. Och som Carolina sa, den europeiska kodexen mot cancer, den nya versionen där har man ju stärkt den här rekommendationen. Där har man gått från den tidigare versionen som sa att man skulle begränsa intaget av alkohol. Och nu den nya versionen säger att man ska undvika alkohol om man vill maximera liksom effekten och minska risken att drabbas av cancer överhuvudtaget. Så även liten eller måttlig konsumtion har också risker. Så det finns ingen säker nivå, och det är därför då rekommendationen är att undvika alkohol. Och samtidigt är det ju så att ju mer alkohol man dricker, ju större är risken. Så det är ju det förhållandet också, så att säga. Så ganska svårt att vara tydlig på den frågan.
0: Mm. Ja, viktigt att belysa detta ämne där alltså bara 9 av 10, eller 1 av 10 då, känner till att det här ökar risken för bröstcancer. Stort tack till er båda, Lena Kärp, chef på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, och Carolina Dahlbäck, Nobel-expert på folkhälsa på Systembolaget, för att ni var med.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.

0: ABBA med Don't Shut Me Down. Nej, gör inte det. Don't Shut Me Down. Jag är tillbaka till er här igen efter era lokala nyheter. Då ska jag ringa upp Gresula minsann. Han är på turné och släpper ny låt.
1: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Många värmländska byggföretag gör inte det de ska för att förebygga vibrationsskador enligt en granskning från Arbetsmiljöverket.
2: Jag fick ont, jag kunde inte greppa saker och ting, utan det kom ett visst läge så nöpte jag till och så hade jag värk på nätterna.
3: Patrik Bergström, vars kropp är utsliten efter många år som plattsättare. Han har varit sjukskriven i omgångar och opererats flera gånger.
2: Som en enkel situation som att diska en stekpanna kände jag ganska tydligt. Det var svårt.
3: Nu är han lönebidragsanställd som vaktmästare i föreningshuset Vårt hus i Skattkär.
4: Det är en damer som sitter och stickar och ljuger.
3: Patrik är långt ifrån ensam. 3 av 4 byggnadsarbetare drabbas av vibrationsskador i olika grad enligt fackorganisationen Byggnads. Samtidigt ger Arbetsmiljöverket 65 av 85 värmländska företag bakläxa. Statistiken bygger på inspektioner som har haft extra fokus på vibrationer från handhållna maskiner.
5: Man riskerar att få skador på muskler, nerver, skelett så att man i värsta fall inte kan fortsätta arbeta. Så att konsekvensen är ju allvarlig.
3: Arbetsmiljöinspektören Mats Israelsson. Det vanligaste är att företagen missat att kartlägga och riskbedöma hur mycket vibrationer byggarbetarna exponeras för. Enligt Mats beror det på okunskap hos företagen. Men han anar en ljusning.
5: En helt annan nivå på kunskap idag. Bara efter de här åren vi har gjort den här insatsen.
1: Reporter Kajsa Ernström. Hittills har 7 svenska bärföretag ansökt om att få ta hit runt 1000 thailändska bärplockare i sommar genom EU:s säsongsdirektiv. Men fler ansökningar väntar. 2 företag har av Migrationsverket beviljats att ta hit totalt 24 bärplockare. Men det enda företaget som beviljades tillstånd i fjol får i år avslag. Det här rapporterar P4 Jämtland och du kan höra mer om det i appen Sveriges Radio. Från ikväll blir det kamerabevakning med drönare i samband med Karlskoga motorsportvecka. Det har polisen beslutat. Övervakningen kommer ske den här och nästa helg från klockan 6 på kvällen till 4 på morgonen, både lördag och söndag. Och det här gör man bland annat för att förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar enligt polisen. Och så en titt på vädret. Ikväll och i natt får vi klart till halvklart väder. Lokalt kan dimma bildas. Imorgon söndag då tätnar molnen söderifrån och fram på dagen varvas solen med moln. Temperaturerna hamnar mellan 16 och 20 grader och det blir en sydlig vind lokalt med friska vindbyar. Det var nyheterna med Anna Lingsell.
0: Tack för det. P4 Extra med mig, Karin Frick. Jag håller er sällskap fram till klockan 14. Alldeles strax så ska jag ta och ringa upp Gresula. Han sitter i turnébussen i detta nu. Han har ju släppt en ny låt. Den ska vi lyssna på strax och prata med honom om sommaren. Men först Superlim och Silvertejp. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Nu så ska jag ringa upp en person som jag alltid blir glad av att se och lyssna på och prata med. Efter braksuccén i Mello så kommer nu en sprillans ny låt och han har precis gett sig ut på en stor turné som pågår hela sommaren. Och han sitter i en turnébuss just nu någonstans i Sverige. Gresula, välkommen till P4 Extra.
1: Hallå och tack så jättemycket. Kul att vara här. Och man blir ju glad av att se och höra dig också.
0: Åh, vad gullig det är. Tack snälla. Du, var är du någonstans? Var är turnébussen?
1: Ja, men just nu är vi ju i Högfors här. Lite skog som omger bussen. Snart är vi framme i Falun för gig nummer 2.
0: Ja, ikväll.
1: Precis.
0: Vad spännande. Gig nummer 1, hur gick det?
1: Jo, men Skövde-publiken var fantastiska. Och det var riktigt fint att få möta publiken igen. Jättelyckad turnépremiär, så jag är jätteglad.
0: Vad härligt. Men du, My Forever Song heter den nya låten. Det känns som en, liksom en väldigt klassisk power rock låt. Var kommer den ifrån?
1: Ja du, bra fråga. Var kommer musiken ifrån?
0: Inifrån.
1: ja, precis. Eller utifrån.
0: Kanske.
1: Nej, men det här är en låt som handlar om, och det är liksom en fin påminnelse om att tro på sig själv, och tappar man tron så kan man sätta på den här låten och känna pepp.
0: Ja, det är ett bra tips då. Då ska vi lyssna på den om en liten stund. Men du ska ju öppna för Magnus Uggla på Dalhalla i sommar. Hur känns det?
1: Det ska bli otroligt kul. Magnus Uggla är ju en livslevande legend. Så att dels få öppna upp för han och sen stå och njuta av hans konsert är ju det är en innest.
0: Mm. En win-win. Tror du att ni har samma publik?
1: Precis. Ja, men det tror jag nog att vi skulle kunna ha. Vet inte riktigt vad han har för publik. Han har väl alla, tänker jag.
0: Ja.

0: ingenting som hindrar, tänker jag.
1: För mig, jag är där så fort de bokar. Men jag hoppas att de är villiga att boka en melloartist.
0: Åh, vad häftigt. Men du, några spelningar på Dalhalla, Magnus Uggla och The Ark. Är det någon särskild spelning som du själv ser fram emot lite extra att se i sommar?
1: Att titta på? Mm. Alltså jag tror inte jag har så mycket tid att titta på spelningar den här sommaren. Eftersom att jag spelar nästan hela tiden. Mm. Men att titta på både The Ark och Magnus Uggla ska ju bli riktigt kul och inspirerande. Det är ju två giganter.
0: Ja.
1: Verkligen. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag vet inte om jag hinner se något.
0: Nej.
1: Men jag ska se om det dyker upp någon lucka i schemat.
0: Men det är ju perfekt att spela samtidigt som man gör det ihop med de artister som man gärna ser. Och Dalhalla är ett häftigt ställe.
1: Mm. Ja, men Dalhalla är också så bucket list ställe. Och att både titta på men också att få uppträda själv.
0: Ja. Men du, Kristoffer, jag vet att du älskar sport. Jag vet också att du har ett tajt schema nu. Men du, det stundar ju ett fotbolls-VM här. Kommer du hinna följa det här någonting?
1: Absolut, slaviskt. Det kommer jag absolut göra. Det ska bli riktigt kul och jag har jättebra magkänsla för Sverige faktiskt.
0: Det
1: känns, jag tycker det känns väldigt, väldigt bra.
0: Det känns inte som så många andra har det, så det känns bra att du har det.
1: Ja, men jag tror på, nu när Isak är tillbaka så Gyökeres har vunnit Premier League. Och nej, jag har en bra känsla. De är hungriga och de vill visa vad de går för. Så, och jag, Potter tycker jag är en otrolig förbundskapten. Så att, nej, jag har en jättebra känsla. Jag tror på Sverige.
0: Ja, bra. Då gör jag också det naturligtvis. Det måste vi göra. Du, stort lycka till nu under den här sommaren och den nya turnén som du alltså är ute på. Så ska vi ta och lyssna på din nya låt här, My Forever Song. Tack för att du var med. Alltid
1: kul
0: att höra dig.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Ha en jättefin sommar.
0: Detsamma.

0: Ja, grym den var. My Forever Song med Grese, hans nya låt. Hörrni, Riddarhuset fyller 400 år idag. Denna historiska institution som är nära förknippad med adeln. Och när man hör ordet adel så kanske man tänker på slott, pengar och gamla familjenamn. Men hur mycket av det här stämmer egentligen? Ja, det ska jag ta reda på nu. Och det är med hjälp av dig, Erik Drakenberg, sekreterare på Riddarhuset. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du är lite trött i mössan idag, sa du.
1: Ja, vi hade vårt stora kalas igår. Och firar man 400 år, då får du gå lite vilt till. Och det blev lite sent och det kanske hörs på rösten, så jag ber om ursäkt i förväg.
0: Nej, det tycker jag inte. Du ser pigg ut också.
1: Tack, vad snällt.
0: Men det här måste vi reda ut nu. Mm. Vilken är den största myten om den svenska adeln idag?
1: Jag tror den största myten är att man tror att alla adliga personer är rika, som du sa i början här, och bor på slott och så vidare. Och det stämmer ju tyvärr inte, får jag säga. För de allra flesta av oss är det inte så, utan vi är väl ganska generellt tvärsnitt av samhället. Man jobbar som sjuksköterska, lärare, och några har pengar och några har inte mycket pengar. Och så. Mm.
0: Hur många tillhör en del av adeln?
1: I Sverige så tillhör 22 000 personer någon av de adliga ättarna. Så om vi är lite drygt 10 miljoner så blir det 2 promille ungefär. Så 2 av 1 000.
0: Just det. Om jag träffar en adlig person på stan idag, hur skiljer sig den personens liv från vem som helst annars?
1: Jag skulle säga inte alls. Den stora skillnaden ska jag säga är att man kanske har ett större intresse för historia och känner kanske sina rötter lite bättre än folk i allmänhet. För vi har ju den här historien om att föra de adligheternas stamtavlor och genealogier. Så om man är adlig så har man ju koll på det där lite gratis utan att behöva släktforska. Och då kanske man känner sig mer myllad i Sverige.
0: Är det som det innebär då att vara adlig år 2026? För jag tänker, om inte adeln längre har någon politisk makt eller några särskilda privilegier, då känns slöseri med titeln, känns det som.
1: Ja, det kan man ju säga. Men jag tror att jag brukar se det som att vi sen 1866 så lämnar man ifrån sig sin politiska makt, vilket ju var jättebra, och det gjorde man ju frivilligt. Och det är självklart att man inte ska ärva politisk makt. Men sen dess så är vi egentligen, tycker jag, en bärare av ett kulturarv där vi berättar vår del av historien av Sverige. Och vi tycker nog att vi kan bidra ganska mycket till allmänheten om just med släktforskning. Om man är intresserad av heraldik, genealogi, arkitektur, så man är ju väldigt välkommen att besöka Riddarhuset. Och många vet ju inte, men vi har ju faktiskt öppet varje vardag mellan 11 och 12. Och på sommaren har vi öppet mellan 10 och 13. Och det är bara att komma in. Man behöver inte boka tid eller någonting. Mm. Så varmt välkomna.
0: Bra tips. Ja. Riddarhuset fyller som sagt 400 år idag.
1: Ja.
0: Du var inne lite på det igår, men du får gärna ta med oss in i gårdagen också. Och hur generellt firandet ser och har sett ut.
1: Ja, vi har haft ett långt firande koncentrerat i den här veckan. Och jag kan berätta att idag faktiskt, om man har möjlighet att gå förbi Riddarhuset, så är det en gratis konsert på norra änden av Riddarhuset, den som vetter mot Tegelbacken. Där kommer studentsångarna med Willy Crawford att framföra en kort gratiskonsert ungefär 14.50 idag. Så det är bara att komma in i parken, det finns lite servering, så kan man njuta av Riddarhuset som byggnad från utsidan och lyssna på lite fin musik. Nu tappar jag bort mig, vad var det för fråga?
0: Nej, men lite hur firandet har sett ut.
1: Ja, hur firandet har sett ut. Ja, vi har haft en hel del evenemang, kulturprogram, konserter. Vi hade en release av alla adliga ätters stamtavlor som handlar om ungefär 400 000 historiska personer som vi publicerar live gratis på internet för alla att släktforska i. Och igår var det då den stora festen med kungen och drottningen var där och talmannen och ärkebiskopen och ÖB och väldigt många glada människor som hade ett århundradets fest, kan man säga. Mm. Och det känns lite grann i halsen idag.
0: Mm. 400-årandets fest kanske.
1: 400-årandets fest. Jag brukar säga de första 400 åren. Vi får köra 400 till.
0: Ja, exakt. Ja. Men anledningen till att festen inte är idag är för att kungaparet inte kan.
1: Precis, vi valde att lägga det dagen innan. Men man kan ju säga att vi firar in över midnatt såklart. Så det vi firade in idag, fast igår då.
0: Just det. Ja. Varför behövdes Riddarhuset egentligen från början?
1: Det var ju ett sätt för kungamakten att legitimera makten, kan man säga. Att det var en del av fyrståndsriksdagen, adel, präster, borgare, bönder. Så det vi firar idag egentligen är då att man Gustav II Adolf satte Riddarhusordningen som styrde hur adeln skulle mötas. Vilka släkter skulle representeras, hur skulle man gå till när man röstade och så vidare. Så det är det vi firar. Så adeln som företeelse är mycket längre, det går ju tillbaka till 1200-talet. Och man brukar säga Magnus Ladulås och Alsenes stadga och sådär. Men just 1626 då spikar man hur ska Riddarhuset fungera som en del av den här fyrståndsriksdagen.
0: Just det. Och nu innebär det ju inte något särskilt idag då att vara adlad. Nej. Men om man ändå tänker så här, det hade ju ändå varit mäktigt att få bli adlad. Går det fortfarande att bli det i Sverige eller är den dörren stängd för gott?
1: För gott vet jag inte, men dörren stängdes 1974 när vi fick en ny regeringsform. Och då beslöt man att kungen inte längre kan adla. Och sist som adlades i Sverige var 1902, en upptäcktsresande som heter Sven Hedin. Så, men man får väl se, man ska aldrig säga aldrig. Har vi funnits i 400 år kan vi finnas i 400 år till. Och då kanske någon monark börjar adla. Vi får se.
0: Man vet aldrig.
1: Nej.
0: Tack snälla och grattis på jubileumsdagen. Och som sagt, en jubileumskonsert idag för de som är i Stockholm. Är man inte i Stockholm så kan man alltid komma till Riddarhuset. Kolla upp tiderna där, 11-12 och vad var det du sa?
1: Ja, precis. Riddarhuset.se är jättebra att titta vad vi gör.
0: Om man inte bor i Stockholm och är här idag. Tack så jättemycket Erik Drakenberg, sekreterare på Riddarhuset, för att du kom till P4 Extra.

0: Ja, så är det. Från och med du med Oskar Linnros. Hörrni, det är ju Sveriges nationaldag idag och det här uppmärksammas på flera håll i landet. På Gärdet i Stockholm så hålls traditionsenligt nationaldagsgaloppen med hattparad, gosedjursutställning och såklart massor med hästtävlingar. Och på plats bland hästar, barn och vuxna har vi P4 Stockholms reporter Johanna Sjöqvist Harland. Jag skulle nästan kunna vinka till dig, Johanna, härifrån Studio 8 om man hade haft ett fönster här, men jag gissar att du inte är ensam där ute på Gärdet.
1: Nej, det är inte. Jag ser radiohuset precis härifrån, ja. Men det är också otroligt mycket folk här och väldigt mycket hästar. En hel del hundar också. Och så har jag en person som är här med mig med fint så här blomsterband i håret med gula och blå blommor. Det är Astrid Sand och hon är jockey och har tävlat här idag. För det är ju så att det är både lopp för vuxna med stora hästar och så är det ponnylopp. Och du har kört 2 ponnylopp, stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Jag har ridit 2 A-ponnylopp med min pony Deluxe och min pony Trix W.
1: Och för de som inte vet vad A-ponnylopp är så är det alltså den minsta sortens häst. Vad är det för hästar?
2: Jo, men det är ju shettisar. De får minst nog vara upp till 1 och nästan 10 cm. Och de är ju de mindre ponnysarna och de är också jättegulliga.
1: Det är de verkligen, en riktig söt chock här på Gärdet. Och hur gammal är du själv?
2: Jo, men jag fyller 10 och jag har ju hållit på med hästar sedan jag var 7 år gammal.
1: Och nu, vad var det bästa med det här loppet då och hur gick det?
2: Det gick bra. Det bästa är att man får ha, eller att det är så många som tittar. Det är liksom så roligt och det gick bra för i loppet. Deluxe kom 4 eller 5 och Trix kom runt så här 4, 5 och 6, så det var jätteroligt.
1: Härligt. Man får säga grattis då till att du tog dig runt banan här med båda hästarna och jag får önska dig en fortsatt riktigt härlig nationaldag.
2: Tack så jättemycket.
1: Har du ridit eller kört ponnygalopp någon gång eller storhästgalopp?
0: Nej, det har jag inte. Jag kan inte riktigt se det framför mig heller, men vilket proffs hon bara, både när det kommer till
1: verkligen
0: galoppen och att bli intervjuad. Men Johanna, vad har du hunnit mer se så här långt?
1: Jag ska bara säga en sak också, hon har väldigt snygga kläder på sig, såna här jockeykläder med stjärna, glansig tröja. Och, ja. Jo, jag har sett massa såna här snygga kläder då. Och sen har jag sett väldigt mycket hattar, för som du nämnde så är det också hattparad. Den har inte avgjorts här än, det är vid 14:45 så kommer de upp med sina hattar på scenen. Så det ska jag spana på då. Men hittills har jag sett en mekanisk häst här som en del barn då testar. De tyckte att jag skulle testa. Jag känner mig tveksam, men kanske om den håller. Men sen så, ja, det är massa matstånd. Du vet, det är folkfest och det finns grejer för barn som käpphäst, hopptävling till exempel. Mm. Eller, jag tror inte det är en tävling. Jag tror man bara får köra. Men ja, så det är både flera olika hästlopp och saker runt omkring som gör att folk har det trevligt och mysigt, ser det ut som.
0: Just det. Den stora frågan nu då avslutningsvis, har du hatt på dig?
1: Det har jag inte.
0: Då sticker du ut i mängden kanske.
1: Alltså, så många hattar är det inte. Nej, okay. Det är en hel del. Det är några liksom som är lite tjusigare. Men annars, det är inte så att majoriteten har det, skulle jag inte säga. Utan de flesta som är här har mer hästgrejer runt sig.
0: Ja. Vad härligt.
1: Och nu är det ett lopp som pågår, ja, ni kanske hör.
0: Det gör vi. Då ska vi släppa iväg dig till det. Tack P4 Stockholms reporter Johanna Sjöqvist Harland på plats på Gärdet på nationaldagsgaloppen.
1: Tack.
0: Hörrni, det är 5 dagar kvar till fotbolls-VM i USA. Vi börjar uppladdningen. Ja, lite som att den har ju börjat för länge sedan, men vi fortsätter.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt navigerar vid guld i USA. Det ska ju vårt landslag försöka göra nu. De har satt sig på planet till USA i detta nu. Här avslutar vi dagens sändning. Efter Ekot så är det trädgården Pernilla Månsson Colt och trädgårdsmästaren John Taylor som tar över kanalen. Imorgon så ska vi prata om att det ska bli lättare att ångra köp på internet. Det ska handla om folkomröstningen i Schweiz där man ska avgöra om man ska maximera landets befolkning till 10 miljoner. Och så kommer komikern Kayla Abdi till mig. Tekniker idag, Ludvig Mats och producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen imorgon då som sagt klockan 13.03. Nu så är det dags för Ekonyheter med Alexander Ivanovski när klockan har slagit 14 och sen hoppas jag att ni får en fortsatt fin nationaldag.
1: Antalet bekräftade Ebola-fall i det pågående utbrottet i Östafrika närmar sig 500, det uppger Världshälsoorganisationen WHO. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo-Kinshasa. Totalt har 471 personer smittats enligt den senaste uppdateringen. 82 personer har avlidit. Gulfstaten Kuwait fördömer nya iranska attacker mot landet och beskriver det som en farlig eskalering där civila hotas. Även Bahrain har attackerats. Och i södra Libanon har 9 personer dödats och 4 skadats efter israeliska flygattacker under natten. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Så rörde mordet på FN-anställda Saida Catalan. En militärdomstol i Kongo-Kinshasa dömde igår en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet 2017. Elisabeth Morseby, som är syster till Saida Catalan, säger att domen väcker både hopp och sorg hos familjen.
2: Vi känner att efter mer än 9 år att det äntligen tagits ett viktigt steg mot ansvar och rättvisa. Och sen är det en slags överväldigande sorg eftersom det finns ju ingenting i världen som kan göra att vi får tillbaka vår Saida.
3: Saida Catalan var jurist och FN-expert. År 2017 var hon i Kongo-Kinshasa på uppdrag av FN där hon utredde brott mot mänskliga rättigheter. I mars samma år blev hon kidnappad tillsammans med hennes amerikanska kollega Michael Sharp och deras kongolesiska tolk Betu Chintela. Några dagar senare hittades deras kroppar begravda i området. Överste Mamboeni var då den högst uppsatta militären i området och år 2018 kunde SVTs Uppdrag granskning avslöja att han konspirerat för att Saida Catalan och Michael Sharp skulle mördas. År 2020 dömdes 51 personer till döden efter mordet på Catalan och Sharp. Då dömdes Mamboeni till 10 års fängelse, men igår dömdes han alltså till döden för krigsbrott i samband med mordet.
1: Reporter Helena Geilani. En man i 30-årsåldern döms för flera sexualbrott mot ett barn, det rapporterar P4 Västmanland. Mannen arbetade på en idrottsanläggning när han träffade flickan. De hade kontakt på appen Snapchat under nästan ett års tid och träffades vid ett flertal tillfällen. Mannen döms till 4,5 års fängelse. Och så tar vi en snabb titt på vädret. I Norrland sprider sig regn eller lokalt kraftiga skurar med inslag av åska åt nordväst. Götaland och Svealand får klart i halvklart. Detta var Ekot klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
4: Hallå Jan!
5: Hallå, jag är här.
4: Här luktar det inte hallontårta direkt om man säger så.
5: Nej, men jag... Alltså, hade du kommit lite tidigare? Det vill säga on time. Nej. Ja. Hade jag inte öppnat hönsgödselsäcken för mina jordgubbar, för att det är små plantor, de är nysatta och de måste komma igång lite.
4: Fantastiskt, jag kom 2 minuter för sent.
5: 3.
4: Och du 2. Och du kunde ha lugnat dig med att öppna den här hönsgödseln tills efter vi har spelat in podden.
5: Det hade jag kunnat.
4: Ja.
5: Men jag var tvungen.
4: Rättsticka. Men idag ska det i alla fall handla om odling av bär. Och då kanske det är bra att du redan är igång med det. Välkommen till Trädgården med Pernilla
5: och Jan.
4: En podd från Sveriges Radio. Så du menar att det är rätt läge att gödsla sina jordgubbsplanter nu? Jag trodde man gjorde det efter skördesäsongen?
5: Och det gör man oftast, men dessa är nysatta i höstas var det. De fick ju lite gödsel då, men de behöver en extra giva nu under våren.
4: Okej. Okay. Finns det mycket regler kring odling av bär och bärbuskar?
5: Ja, det finns ju så mycket regler, man kan knappt säga boken utan att darra och bli lite orolig.
4: Ja, för jag tänker att det är väl något av det mest lättodlade som finns nästan i trädgården.
5: Och det är det. Det finns ju vissa regler man kan förhålla sig till. Men om du tar de lättaste buskarna, till exempel vinbär och krosbär.
4: Mm.
5: Sätter du en buske så klarar den sig. Du vattnar den, du gödslar den, den blir bra.
4: Och soligt läge och väldränerad jord, punkt.
5: Tack, eller tack. Hur? För att det finns ju en stor sanning med just alla former av frukt och bär. De måste stå soligt. Jo, vinbär och krosbär, de tål lite halvskugga. Men egentligen, ju mer sol du har, desto bättre blir det.
4: Jag minns morfars trädgård. De var så otroligt svet. Där var det hallonbuskar i långa rader, vinbärsbuskar i långa rader. Det var ju så man odlade då, på den tiden. Gör man ju inte längre.
5: Nej, jag tror folk kan få lite rädda för att ha för mycket. De kan få tro att de inte behöver det. Och jag tror att det finns ju folk som inte kan få veta om man tar hand om det.
4: Nej, men det är ju sant. För det är rätt mycket som sitter kvar på buskar och på plantor och ruttnar bort.
5: Ja, det är synd. Jag menar, svart vinbärssaft, den godaste som finns. Varför gör man inte det oftare?
4: Det är inte den godaste som finns. Hallonsaft är godare än...
5: Sorry. Nej, det är svart vinbärssaft. Det vet okay. Alla.
4: Okej, okay, vi behöver inte gå in i den...

0: Någonting som jag skulle vilja bli bättre på, det är blåbär. Alltså egentligen skulle jag vilja ha vilda blåbär i min trädgård, men det går ju inte, skogsblåbär. Utan då får det ju bli de här odlade amerikanska blåbären som inte smakar lika mycket, nej. Men de är ändå väldigt, väldigt goda på en efterrätt eller filen. Eller
1: visst är de goda? Ja, jag har fem plantor där borta, ja. Och jag har en liten ynklig planta av vilda skogsblåbär. Bara för att visa folk att jag kan inte odla blåbär. Jag har fel jord, jag har fel väder. Jag bor inte i en skog. Nej. Måste vi ställa dem alltid mot det vilda skogsblåbär?
0: Jag vet inte. Hallon och jordgubbar vill man i alla fall ha. Och det har jag hemma. Det är ju det godaste som finns. Fast de kräver lite mer jobb än bärbuskarna. Eller hur?
1: Lite. Men jag menar, både du och jag, vi ser inte det som jobb. Det är ett liv det här. Måste allting vara så lättskött?
0: Ja, allting måste vara lättskött. Nej, allting måste inte vara lättskött. Kaffe däremot måste vi ha. Och jag har med mig speciell kaka här, förstår du. Du ska få se.
1: Vad trevligt. Mm. Då får vi gå in.
0: Ja, det får vi.

0: Här är lite kaffe, John.
1: Ja, tack.
0: Titta här vad jag har. Alltså, de är så stora, de här bärkakorna, så jag känner...
1: Får jag nu jämnt? Mm. Är du snäll?
0: Ja. Det är bra att du är petig. Det finns nog så det räcker. Men visst var de fantastiska, eller hur?
1: Jag tänkte
0: en halv räcker i alla fall åt mig. Du får ta två om du vill.
1: Tack.
0: Wienerbröd med hallon.
1: Hallon.
0: Sen en smörkräm i. Gå. Tänk vad de kan. De som är utbildade på sånt här.
1: Jag är ganska bra på att äta kakor faktiskt.
0: Är du?
1: Det första smeknamnet jag fick när jag kom till Sverige, det var kakmonstret.
0: Det förvånar mig.
1: Att jag åt upp alla kakorna.
0: Du, om vi nu pratar bär och utan bär i munnen, så kan man väl säga så här att av alla bär så är väl jordgubben det som svenskarna älskar mest. Det är ju sommar, det är midsommar.
1: Jag håller med. Och jag hade nog lite svårt för det i början, för att jag tänkte när jag var fortfarande engelsman. Nu är jag skåning i alla fall. Jag tror att jag blir svensk också. Men jag hade lite svårt för att jag tänkte, men jag som före detta engelsman, jag älskar min jordgubbar precis lika mycket. Men nu efter alla dessa år, det stämmer. Vi älskar våra jordgubbar mer än något annat folk. Ja. Och det är sällan jag har en sån nationalistiskt drag i mig. Men just för jordgubbarna, det äger vi. Det gör vi.
0: Det gör vi verkligen. Om man tänker så här, en midsommar, det spelar nästan ingen roll vad jordgubbarna kostar. Eller hur långt man får köra för att få tag på sina jordgubbar. Alltså det blir inte midsommar utan jordgubbar.
1: Nej, det blir katastrof.
0: Ja. Men man kan ju odla dem själv och det är ju inte jättesvårt egentligen. Det enda jag kan tycka är lite extra svårt, det är att det aldrig blir de där riktigt stora skördarna som man drömmer om. Och att de inte kommer liksom i tid till midsommar.
1: Det är inte jättelätt. Men jag hade nog sagt att det som krävs mest är yta. Alltså vill du ha en ordentlig får, det räcker inte med en liten pallkrage.
0: Nej.
1: Och man kanske behöver ha minst 16 eller 20 bra plantor för att få en bra får.
0: Och 16-20 planter, hur mycket räcker det till då?
1: Jo, ja, jag menar hur stor en modern familj och släkt och vem som kommer på besök.
0: Okej.
1: Alltså man kan i och för sig inte ha tillräckligt många jordgubbar i sitt liv. Och sen är det klart att det kommer till en viss fas att du har tillräckligt många och du har för många.
0: Får du midsommar jordgubbar då? Eller kommer de senare?
1: Det gör jag och det vill jag gärna ha. Men jag har ett litet erkännande att de sommarsorter som jag odlat i midsommar, de har minskat till fördel för Malvina, min favoritsort, som oftast är mogen i första två veckorna i juli. Jag köper helst i midsommar och odlar mina egna Malvina för att det är det godaste jordbär jag någonsin smakat.
0: Okej. Okay.

0: om man nu ska odla sina egna jordgubbar, vad ska man ha då då? Solig och välgödslat, det
1: tack,
0: vet jag.
1: Tack, det har du nu. Nu kan vi stänga ner podden för att du har sagt allting. Soligt, välgödslad jord. Det är det finaste ord vi kan säga för alla frukt och bär.
0: Mm.
1: Möjligtvis kan svarta vinbär kanske och krusbär ha lite halvskugga. Men du måste ha det där. En annan viktig sak är att det ska vara luftigt, annars får du svamp. Du kan få ju mjöldag och sposäcksvamp till exempel. Så jag har alltid halm runt mina jordgubbar.
0: Mm-hmm.
1: Som förblir oftast ganska torr. Jag menar, regnet rinner av rätt snabbt. Mm.
0: Och då tänker jag att då har du fixat en liten mysig gömsleplats för mördarsniglarna där under halmen.
1: Kanske, fast samtidigt mördarsniglarna, om de är gömda så vet du inte var de är.
0: Fast jag tänker att det är det första stället jag går och letar på. Om jag lägger halm så tänker jag, där ska jag börja leta efter mina mördarsniglar. För där under ligger de nog. Du tror inte på det?
1: Jag är inte övertygad. Jag upplever att mördarsniglar ligger mest på insidan på tre ytor.
0: Okej, okay. Vi lämnar dem så länge. Tack. Vilka jordgubbsorter ska man välja då? Du älskar Malvina. Men det måste finnas andra som är bra också.
1: Jag har haft många olika sorter. Så jag har fortfarande lite honey, eller honeoy. Det är svårt uttalat.
0: Jag trodde att den heter honey eye, men det heter den inte.
1: Nej, men honeoy. Honeoy. Renskånska.
0: Ja, jag skulle vilja ha lite av den. Honeoy, har ni den?
1: Men det är trots allt den kanske mest populära sort. Och den är god och den är fin och den är tidig och man får till midsommar.
0: Mm.
1: Och sen har man Corona också, som är rätt fin. Corona med K,
0: corona
1: inte som
0: med
1: sjukdomen.
0: När jag var lite så var det Senga Sengana.
1: Senga Sengana. Ja. Det låter som en låt eller en fotbollsspelare, tycker jag. Det var en bra sort, men det blev ju lite sjuk. Så nu för tiden tar man polka oftast.
0: Okay. Och så ska man byta ut sina planter. För där kan jag erkänna att där slarvar jag. För jag orkar inte, för man ska väl byta planter efter 4-5 år någonting.
1: Kommersiellt sett så gör man det, och det gör jag också. Jag kan få lite yrkesskadad, men hälften av landet räcker upp handen nu och säger jag har aldrig bytt ut mitt fält. Det är samma fält som mormor satte på 1910-talet eller 20-talet.
0: Så det är helt onödigt?
1: Nej, nej, nej. Jag byter ut alltid mina planter. Efter 4 år så byter jag dem, för att de ger inte lika mycket.
0: Aha. Använder du inte revorna?
1: Det gör jag ibland, men samtidigt yrkesträdgårdsmästaren i mig skäms lite grann för att jag vet att jag ska köpa nya plantor som inte har virussjukdom eller någonting. Men okay. Det är klart att jag ersätter lite plantor ibland, och det kan man göra också.
0: Så revorna, vad ska man göra med dem? Ska man klippa av dem och slänga dem? Eller vad ska man göra?
1: De klipper jag bort. Oftast i augusti, september när jag hinner, för att jag vill ha en stark moderplanta som ger mycket bär, och sen köttar jag ner plantorna till botten. Jag lämnar bara lite småblad, för att man vill gärna bli av med sjuka blad, man vill främja ny bladtillväxt, man vill ge växten en ny tillskott av energi i form av gödning och kanske lite extra bevattning. Så det gör jag ganska hårt faktiskt.

0: John, jag har vita jordgubbar med till dig också. Det tycker jag var lite roligt. De är inte helt vita, de har ju liksom små rosa där fröna sitter. Där är de liksom lite mera rosa. Vad är det här för sort? Kan du det?
1: Mm. Florida Pearl. Mm. Står på etiketten. på lådan. Och de är från Spaniens skott. Ja, de var goda tycker jag.
0: För de smakar inte jättemycket just jordgubbe.
1: Lite tidigt på säsongen även i Spanien, tror jag.
0: Lite socker på den här hade inte varit fel. Du, om vi lämnar jordgubbarna lite och så pratar vi vinbär. För de är ju väldigt lättskötta, sa vi. Men det finns ju en del ändå som man ska tänka på när det gäller vinbär också, eller hur?
1: Ja, men det är klart man ska alltid tänka när man planterar. Men jag hade sagt att inte plantera dem för tätt.
0: Mm-hmm.
1: Äldre vinbärsplantor, de behöver 1,5 meter emellan.
0: Okay.
1: Speciellt de röda och svarta som blir ju lite större än till exempel de vita. De som jag tycker är det godaste vinbär faktiskt.
0: Mm, och det är samma med krusbär, för det är väl också samma ribesfamilj, eller hur?
1: Det stämmer, tack Pernilla. Ribes är familj för, ja, samma som rosenrips till exempel.
0: Mycket fina taggar.
1: Ja, det har de.
0: Men det finns taggfria krusbär till exempel.
1: Ja, jag vet inte om det är en vandringssägen men, eller en myt eller någonting, men de smakar inte lika gott tycker jag. Vill du ha smak ska du ha tagga.
0: Ja, okay.
1: Det tycker jag, speciellt för krusbär.
0: Tillbaka till vinbären, för något som kan drabba en när man odlar vinbär, det är ju gall. Och
1: ja.
0: Vad är det?
1: Olika former av kvalster.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, alla frukt och bär har man massvis med olika saker som går på dem, både svamp och sjukdom. Och du har ju olika former av kvalster, du har ju stinkfly, du har ju bladlöss, du har ju krusbärsmått som är inte roligt. Och du vet, mått, du har buxbomsmått, jag får krusbärsmått ibland. Dovan, shake upp alla mina krusbär om jag inte täcker dem i någon sorts nät. Så det är rätt mycket som kan gå på de här vinbuskarna. Men oftast har man en stor variation i trädgården. Den ena tar ut den andra. Det är sällan man förlorar allt, tycker jag.

0: Sommarhallon och hösthallon måste man skilja på. Är det så verkligen?
1: Ja, det tycker jag. Sommarhallon är det vanligaste, speciellt upp i landet. Mm. Hösthallon kanske inte hinner bli mogna. Och det kan man ha upp i zon 5 eller 6, sommarhallon. Jag tycker de har lite finare smak. Mm. Men jag har båda två sorter. Jag är en häck här ute.
0: Ja, men, och då odlar man det ju i rader liksom. Och så binder man upp dem lite grann för att de inte ska fläka ut sig och kasta sig åt alla möjliga
1: håll. Ja, de har en tendens att floppa ut, tycker man. Så oftast har man en vertikal stolp och sen har man någonting horisontellt. Mm. Då har man snöre emellan eller en vajer för att hålla dem i schack.
0: Något mer då som man ska tänka på när det gäller hallon?
1: Alltså allt nysatt. Det ska ha gödsel, speciellt de första åren. Mm. De måste kunna komma igång förstås, och de ska alltid ha lite fukt. De ska inte stå i vatten, men de tycker inte om att torka ut.
0: Mm.
1: De har lite lägre pH än man kan få ha i de vanliga trädgårdarna. Och så hallon klipper man förstås.
0: Amerikanska blåbär också. Det ska planteras i surjord, eller hur? Hur viktigt är det egentligen? Och räcker det då i så fall att man bara slänger ner en säck rhododendronjord i planteringsgropen?
1: Det funkar i ett par år.
0: Mm-hmm.
1: Sedan bör de försvagas lite grann för att jordens pH är vad den är.
0: Okay.
1: Och det här torvrika jorden som du har köpt med en låg pH, den förminskas i vitalitet. Så man bör alltid lägga på med jord eller försöka kanske gräva ut ordentligt och ha en markduk längst ner så att man behåller det här jorden med låg pH. Mm. Och det är ju i grunden torv. Och även om man vill odla torvfritt så just blåbär är ett lågt pH och väldigt avgörande. Men det kan vara lite problematiskt för folk som vill odla torvfritt nu för tiden. Och så en ordentlig kompost med en låg pH kan få hjälpa till lite grann.
0: Mm. Jag såg faktiskt att det inte heter rhododendronjord längre, utan nu står det faktiskt rhododendron och blåbärsjord på påsarna.
1: Ja, yeah, det stämmer. Lite roligt, eller hur?
0: Ja, så det betyder helt enkelt att det är fler just nu som odlar blåbär i Sverige.
1: Det känns så.

0: Nu kommer vi till det här med beskärning, John.
1: Mm.
0: Och det är ju där jag alltid blir mest förvirrad, måste jag säga. Hur ska man veta när man ska beskära de olika bärbuskarna?
1: Ja, om man tittar lite grann på hur de växer, det blir ju enklare.
0: Ja.
1: Så till exempel, vinbär, krusbär och blåbär, de växer som så kallade vanliga buskar. Det vill säga att de skjuter ner skott från rotsystemet eller längst ner på stammen eller på det befintliga grenverket. Och de ger bär på grenar som är oftast 2 år eller äldre. Man beskär oftast genom att ta bort de äldre grenarna, och vi säger oftast inte mer än 20% av någonting. Man kan klippa ner det hårt till marken, de här grenarna, men oftast man klipper det in till stammen, så att säga.
0: Men det känns ju alltid lite hårt att klippa så där mycket.
1: Ja, men om man går ut i de här självflocksodlingar som vi har runt om i södra Sverige, man märker att de som har gjort de här, de har klippt dem rätt hårt från början, och de har en fantastisk förgrening, och det känns som att det växer upp 3 kilo blåbär minst på buskar.
0: Men hallonen i alla fall då? Där är det svårt att veta hur man ska göra.
1: Samma sak där, Pernilla. Man måste förstå hur hallon växer.
0: Mm.
1: Så sommarhallon till exempel skjuter upp nya grenar första året, och de ger bär år 2. Ja? Sen kan man klippa ner dem skotten till hösten.
0: All right.
1: Och det är de nya grenarna som kommer ge bär nästa år. Det gäller att ha lite koll på det, va?
0: Så då sätter man ett litet snöre på dem som har gett bär.
1: Det är bra att du säger det där. För det är ju, hur ska man hålla reda på vad som har gett bär och inte? Och det finns ju en tydlig skillnad i skälkarna. De nya skott som kommer upp, de är väldigt fina och vackra, och de har inte lika mycket skador eller flagningar eller vad man nu säger på dem.
0: Men det var sommarhallonen. Nu pratar vi hösthallon då, för oss som bor längre söderut.
1: Ja, hösthallon ger bär på årsskott och på fjolårsskott. Så om man vill, man kan låta dem vara kvar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Annars kan man klippa ner dem, och de kommer alltid att ge bär på årets tillväxt.
0: Men om man då sammanfattar det helt enkelt, så kan man på hösten klippa bort alla grenar som har gett skörd, oavsett om det är sommarhallon eller hösthallon.
1: Det stämmer.
0: Då är det ju superenkelt plötsligt.
1: Egentligen är det enkelt, men man ska inte plantera dem tillsammans, för att då förväxlar man allting.
0: Okej. Okay.
1: Och det gör likadant med björnbär. Jag kommer ihåg när vi var i högskolan att vi fick rita upp hur vi skulle odla björnbär. Om man tar 4 stammar till höger första året, och de fodrar man. Och så under den fodersäsongen, då kommer det nya skott, och de binder man upp till vänstra sidan på min klätterställning. Och då vet man att när de har gett fod på höger sidan, man klipper ner allting på den sidan, och då har man nya skott på den andra sidan av klätterställningen.
0: Det låter ju som ett väldigt, väldigt bra sätt att tämja ett björnbär. För du vet annars vad jag känner för björnbär.
1: Ja, du är lite traumatiserad, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Men, du har inget hat för björnbär när det ligger på efterrättsfatet, precis.
0: Nej, det är rätt. Det har jag faktiskt inte.

0: John med kaka i munnen. Vi har kommit till lyssnarfrågor.
1: Mm-hmm.
0: Kan du prata?
1: Nej, om jag har kaka i munnen.
0: Ja. Hej kära John och Pernilla. Barndomsidoler än idag.
1: Va?
0: Jag fattar inte heller. Det betyder att vi är lite äldre än den här personen. Kanske väldigt mycket äldre till och med.
1: Oj då.
0: Hej, vi har en liten månskensgård utanför Oskarshamn. Och det finns många drömmar och visioner. Nyss lyssnade jag på avsnittet Odla hemma för bättre beredskap. Och jag har en fråga om potatis. Om jag köper sättpotatis, skulle jag kunna förvara min avkastning av dessa till nästkommande år för att sätta dessa i marken? Hur vinterförvarar jag då min egen sättpotatis? Jag vet att köpepotatis för konsumtion inte ska sättas i marken på grund av sjukdomar. Men om jag återanvänder min egen odlade potatis? Kram Marie E.
1: Bra fråga där Marie.
0: Mm.
1: I form av beredskapsodling, jag tycker det är rimligt att du och vi kanske måste spara våra sättpotatis och sätta. För att vi vet inte hur tillgången är till köpepotatis om det blir jobbigt med samhället och krig och sånt. Dock både jag och Jordbruksverket, jag vill gärna sitta i samma båt som Jordbruksverket här. Vi tycker inte om att man sätter egna sättpotatis, för eller, det finns ju en ganska allvarlig viss sjukdomsspridningar. Men om du ska lagar dina sättpotatis, ja, svalt och skönt i en jordkällare. Jag menar, de överlever rätt bra i kylskåpet längst ner, tycker jag.
0: Annars, köp ny sättpotatis varje år. Så dyrt är det inte.
1: Det är rätt och rimligt och korrekt.
0: Lena med familj, hon bor i zon 4 i Närke. Hon skriver så här. Hej, vi har ett kallväxthus på 11 kvadratmeter. Vi skulle väldigt gärna vilja odla persika eller nektariner. Går det? Och i så fall, vilken sort? Och hur ska man odla det hos oss? Ska man plantera trädet inne eller utanför växthuset?
1: Förr i tiden hade jag sagt att odla det här i krokar.

0: i växthuset, för då begränsar man storleken på vilken sort som helst.
1: Mm.
0: Det finns ju frost och lite andra sorter från Baltikum som man kan odla, persika. Nektarinsorterna är inte så jättebevandrade, jag säger bara oftast en sort. Mm. Det nämns överhuvudtaget, oftast står det bara nektarin. Men odlar de i krokar, då blir de inte för stora, för att om man sätter den i jorden i växthuset eller utanför och så leder in i växthuset, det kommer bli förmodligen för stort för växthuset. Det är trots allt träd vi pratar om.
1: Ja.
0: Jag undrar, med vårt nya klimat nu, är det inte bättre att satsa på det kanske utanför växthuset mot husväggen? Man vet att det går upp i zon 3 och odla persika i Sverige.
1: Vet du, jag kommer ju från Närke.
0: Det vet jag, det. Ja. Jag kan säga det på ditt ansikte.
1: Ja. Jag tror att allting går i Närke. Jag vill bara lägga till det.
0: Men jag hade sagt, jag har det i kroka, men då får man klippa den lite. Jag har sett växthus som är helt fyllda med persika och nektariner, men det finns inget annat. Det finns inte plats för någonting annat. Man knappt kommer in i växthuset.
1: Mm.

0: Nu kommer en liten fråga från herr och fru trädgårdsnjutare.
1: Det var ett ovanligt efternamn.
0: Ja. Hej, det är mycket som har blivit förstört efter snöovädret här runt Oskarshamn. Det är zon 2. Tallar har fallit, körsbärsträd, mullbär och perukbuskar är sönderbrutna och nu behöver vi planera om vår trädgård. Vi skulle vilja ha lite tips på tåliga buskar och träd. Och då står det faktiskt här, kan inte ni ta upp mer om till exempel vårrips eller doftrips, kornell, benved och det var det här jag gillade, gärna några blommande, billiga men underskattade buskar.
1: Och du har till och med strykt under
0: alltså jag
1: billiga där. Ja.
0: Billiga men underskattade buskar. Jag kände så här, det där är ju ett tema vi skulle kunna göra en hel podd om. Faktiskt.
1: Vill man ha billigt då får man ta sticklingar, för att växter kostar rätt mycket nu för tiden. Och det handlar om tillgång och efterfrågan. Trädgård har blivit enormt populär. Allas i varukedjan ska tjäna pengar och det kostar lite.
0: Men du, vad säger du om Ölandstok då?
1: Låt oss inte gå mot Ölandstok, är du snäll, för att jag vet att jag tycker det är lite inte, ja, helt rätt. Men man skulle kunna säga tips för buskar som passar där uppe. Jag vet att det är jobbigt. Jag var där nyligen och de har haft en jättetuff vinter i Oskarshamn. Ja. Jag hade sagt cornell är aldrig fel. Släktet okay. Cornus. Mm. Släktet viburnum. Mm. Olvon. Och då har vi, det intressanta är jag kan vara de konstiga latinska namn. Så jag kan viburnum rutidifolium och viburnum rynkifolium.
0: Ja, rynkolvan.
1: Ja, rynkolvan, tack.
0: Den är snygg.
1: Och sen magnolia, alltid trevligt.
0: Ja, funkar den? Berberis då?
1: Och så tack, Pernilla.
0: Billig och underskattad, tänker jag.
1: Alltså, det är fantastiskt buske, för att du får jättevackra vintergröna blad. De är en fin form, du kan formklippa dem eller låta dem spreta ut. Ja. Fin blomning, fina bär och väldigt, väldigt taggigt också, som är alltid trevlig.
0: Och väldigt bra att sätta under ett fönster också, ifall man vill inbrottssäkra sitt hus.
1: Det används väldigt mycket i andra länder att man ska sätta antingen berberis eller eldtorn under fönster för att hindra inbrottstjuven.
0: Mm. Sista frågan idag då, den kommer från Eva Helleberg från Björkvattnet i Tärnaby. Det vill säga det är ganska rätt långt upp i norr.
1: Hur långt upp?
0: Ganska rätt långt upp. Tärnaby, det är därifrån Ingmar Stenmark kommer. Åtminstone ja. Tävlade han för Tärnaby.
1: Och jag kan säga att Ingmar Stenmark, han var ändå en hjälte för mig när jag var liten i England och kollade på skidåkning på lördag eftermiddag. Bara så ni vet.
0: Underbart. Du visste att du skulle bli svensk så småningom. Hon skriver så här. Jag undrar vilken betydelse ljuset har.
1: Väldigt mycket.
0: Okej, ska jag läsa frågan eller ska
1: ja,
0: jag?
1: Tack.
0: Ja, tack. Jag upplever att växtligheten tar fart i slutet av juli, det vill säga när det börjar bli lite mörkare om nätterna. Och det man brukar säga här uppe är att mandelpotatis växer i augusti, det vill säga när det är mörka nätter. Är det här någonting som stämmer?
1: Jag hade sagt att Evas upplevelse stämmer, att saker och ting växer mycket i juli och augusti.
0: Ja.
1: Men det handlar om ljuset, inte om mörkret. Växter växer på grund av fotosyntesen. Mm. Växterna blir större och större. De får flera blad och flera rötter. Och dessa gör så att potatisknölarna blir större. Att det råkar vara mörkt på natten, det är ju en sanning.
0: Mm.
1: Men det är ju inte därför.
0: De behöver inte 8 timmars sömn. Utan...
1: Nej, de växer på grund av solen som träffar ja. Bladen.
0: Så säget att mandelpotatis växer i augusti när det är mörka nätter.
1: Det är sant, men det är inte därför.
0: Right, då fattar vi. Har ni flera såna här kluriga frågor, då ställer ni dem till oss på tradgarden@sverigesradio.se.

0: Du, John, förutom att bärbuskar är väldigt lättskötta växter och så och ger bra skörd, så är de ju också ganska lätta att föröka, eller hur? Och det bästa sättet är väl med avläggare, John?
1: Det stämmer, och här har jag lite blåbärshallon här. Och som du säger, ja men titta, det är jättemycket rötter på den. Superbra.
0: Titta, du har en avläggare där igen.
1: Jag har 2 eller 3 stycken faktiskt.
0: Okej. Får jag berätta för dig hur man gör?
1: Gärna.
0: Så du känner att jag också vet. Man tar en vek gren, en som är mjuk, böjbar. Lägger den neråt marken. Se till att förankra den i marken på något sätt så att den liksom kommer ner i jorden. Så att den faktiskt kan rota sig. Man liksom trycker ner den, lägger lite jord över. Och hur lång tid tar det? Vips. Ett tag.
1: Alltså jag gör
0: så, har
1: det
0: man
1: här...
0: fått, så har man fått rötter på den, precis på det där nya stället.
1: Ja, för att det här måste jag ha lagt när, kanske i augusti.
0: Ja.
1: Och nu är vi i maj och då har de redan rotat sig. Och det här kan jag gräva upp idag. Jag klipper av den här stammen som går mot moderplanten.
0: Ja.
1: Jag gräver upp den andra planten och jag kan plantera om den direkt i landet eller sätta den kroka. Så det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att ta en avläggare. Oftast händer det av sig själv om en gren av björnbär eller björnbärshallon lägger sig ner på marken. Den rotar sig själv. Det har man sett med björnbär genom
0: alla år. Jag vet. Och det är ju inte alltid positivt när det gäller just björnbär. Men det behöver vi inte prata om här. Men det är ju så. De förökar sig och tar sig fram där jag bor. Men du, avläggare på svenska, det är ju egentligen vanligast när man pratar om att dela bisamhälle, eller hur?
1: Stämmer, alldeles korrekt. Det är biodlarna som pratar mest om avläggare. När vi i trädgårdsbranschen säger som avläggare, det är ju väldigt formellt fackspråk nästan.
0: Och vad heter det på engelska, John?
1: Layering.
0: Layering, det är för att de ligger ner.
1: Ja, man lägger ner dem. Det kan få bli ett lager eller någonting.
0: Ja. Förresten, kan man göra det här på alla bärbuskar?
1: I princip, ja.
0: Och när man ska ta sticklingar då, om man skulle vilja testa det, hur gör man då?
1: Du måste få nya skott som har kommit upp under tidig sommar. Och de ska vara, jag kan få mellan 10 och 15 cm långa. Och stoppa ner det i en kroke med sandig jord. Och du vattnar och ställer den lite halvskuggigt. Vips, då har du 10 sticklingar.
0: Och det gäller att sätta åt rätt håll. Då vet man ju att man ska klippa dem tvärt av, neråt.
1: Bra, Pernilla.
0: Och uppåt ska det vara diagonalt så man ser skillnad på upp och ner på sin lilla pinne.
1: Tack, för att det är ett större problem i samhället att folk går ut, tar en massa sticklingar på diverse saker, får in dem, kastar ut allting på ett bord och allting handlar som plocka pin. Ja. Vilken är upp och vilken är ner. Så principen vi lär oss i trädgårdsskolan är klipp platt på botten på sticklingen, helst under en knopp. Där finns mest hormoner. Och längst upp i toppen man klipper vinklar, precis som du säger. Tack,
0: precis
1: Pernilla.
0: Som jag sa, men det funkar inte på amerikanska blåbär alltså.
1: Det är svårt att ta sticklingar från amerikanska blåbär tycker jag. De behöver lite mer undervärme och du måste ha lite mer kontroll på dem än med en vanlig stickling som du kan bara ställa i en kruka utomhus.
0: Fast det bästa är ju att testa, det är ju ändå gratis.
1: Det är klart, och allt som är gratis
0: är gott.
1: Tycker du om.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robil. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
2: Här är Ekot som börjar i Värmland där många byggföretag inte gör det de ska för att förebygga vibrationsskador enligt en granskning från Arbetsmiljöverket. Patrik Bergström har jobbat som platssättare där.
3: Jag fick ont, jag kunde inte greppa saker och ting utan det kom ett visst läge så nöpte jag till och så hade jag värk på nätterna.
4: Patrik Bergström vars kropp är utsliten efter många år som plattsättare. Han har varit sjukskriven i omgångar och opererats flera gånger.
3: Som en enkel situation som att diska en stekpanna kände jag ganska tydligt. Det var svårt.
4: Patrik är långt ifrån ensam. 3 av 4 byggnadsarbetare drabbas av vibrationsskador i olika grad enligt fackorganisationen Byggnads. Samtidigt ger Arbetsmiljöverket 65 av 85 värmländska företag bakläxa. Statistiken bygger på inspektioner som har haft extra fokus på vibrationer från handhållna maskiner.
5: Man riskerar att få skador på muskler, nerver, skelett så att man i värsta fall inte kan fortsätta arbeta. Så att konsekvensen är ju allvarlig.
4: Arbetsmiljöinspektören Mats Israelsson. Det vanligaste är att företagen missat att kartlägga och riskbedöma hur mycket vibrationer byggarbetarna exponeras för.
2: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Utrikes nu, antalet bekräftade ebolafall i det pågående utbrottet i Afrika närmar sig 500, uppger Världshälsoorganisationen. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo-Kinshasa. Sökinsatsen efter de två personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmades i Laos har avbrutits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i grottan efter plötsliga skyfall. Så inrikes igen och till Blekinge, för även på musikfestivalen Sweden Rock firas nationaldagen idag.
6: Flera tusen festivalbesökare tog en paus i headbangandet framför scenerna för att fira nationaldagen tillsammans. En av dem som var på plats vid firandet var Martina Nilsson från Sölvesborg.
7: Nu är det toppen. Fint väder och sol och glada människor. God mat.
6: Och musikalartisten och programledaren Nina Söderqvist höll i firandet.
2: Reporter Henrik Olsson, P4 Blekinge. Och vi tar en titt på vädret ikväll. Götaland och Svealand får klart till halvklart. I Norrland sprider sig regn eller lokalt kraftiga skurar med inslag av åska åt nordost. Nordväst ska det vara, samtidigt som vinden tilltar. Ekot med Julia Brynolfsson.
8: Fjärilvingar syns på Haga.
9: Glad nationaldag, kära radiolyssnare. Vad vore Sverige utan sina sånger? För 5 år sedan for jag runt i landet och bad svenska artister välja sina favoriter ur den svenska sångskatten. Här hör vi några av dem. Först en sång där hela Sverige ryms. Ted Ströms Vintersaga. Det här är Sveriges bästa sånger med mig, Jack Lantz.
10: Sara Parkman.
11: Hej.
10: Hej. Vi ska sjunga en sång om Sverige och... Du har sett stora delar av Sverige.
11: Ja, det har jag gjort. Det blir ofrånkomligt när man är mycket på turné, så ser man de flesta delarna av Sverige. Så det var nog därför jag valde den här låten ganska snabbt. för att den bär på Sverige.
10: På vilket sätt?
11: Ja, men dels är det ju jättetydligt med att det är liksom en uppradning av olika platser och situationer och ja, men snabba bilder från ett landskap. Men det är också väldigt fint, det är någon slags ömhet i det och ett vemod.
10: Det är en ganska mörk bild.
11: Det är en mörk bild. Men jag tänker att det är väl kanske det som man känner igen sig i. Eller det är någonting med... Ibland tänker jag, när jag själv är deppig, så tänker jag att livet känns som en slaskig februaridag i en 60-talsförort på någon plats i Sverige som inte har så bra vinter. Alltså duggregn på lite halkig gångbana i Göteborg. Och jag tänker att den här är lite så, och låter det också få vara lite vackert. Alltså... Vemodet är ju på något sätt det filter som följer med en till dagligdags om en inte är riktigt positiv person. Det är ju inte jag. Så jag tror att den här kanske bekräftar det som är också livet. Och någonstans att den inte förskönar eller romantiserar, utan låter det finnas någonting vackert i det trasiga. Jag tror vi behöver det också. Jag kanske erkänner det. Ja.
10: Hur skulle du beskriva den här sången som aldrig har hört den? Vad är det här för sång?
11: Det är en otroligt stark refräng. Det är min första ingång till den. Att det är liksom rent melodi, en väldigt bra melodi. Och så är det ju när det är bra visar att melodin ger svung till texten och texten ger svung till melodin. Men det var det jag föll för från början. Som alla kan sjunga med i också. Vi spelade det någon gång på Gaskas i Jokkmokk, när det var Jokkmokks marknad, och då minns jag liksom alla vrålade in i refrängen och att den liksom gömmer sig bak i mångas medvetande. Men sen är det ju, den heter ju en vintersaga, och det är ju vad det är, någon slags en Sverigebild från, det känns också väldigt så tidigt 80-tal, kalla kriget, den här Volvon som stretar i motvind. Alltså det är någonting, det är ganska lätt att se framför sig också vad Ted Ström kände när han satt och skrev och vad han såg framför sig.
10: Ja, Ted Ström är ju den som har skrivit den, även om kanske de flesta har hört den i Monica Törnells.
11: Ja, eller Jerry Williams version, tycker jag.
10: Den gillar du?
11: Ja. Men jag tror också kanske varför den här låten fortsätter beröra många är att den bär på en nostalgi Och jag tror att när jag också lyssnar på så här, Jerry Williams-varianten känner någon slags nostalgi för det, ett nöjes-Sverige som inte heller finns kvar. När de, typ så här, man har en stor orkester som spelar rock på elgitarr. Och den här elgitarristen, jag föreställer mig att elgitarristen har en kavaj och en ganska ful skjorta och ser ut som en musiklärare. Och, alltså det är en gammal tid. Men varför den överlever är väl för att den också berättar fortfarande om någonting idag. Så den bär ju på något tidlöst i sig också.
10: Vad säger du? Ska vi våga oss på?
11: Ja, det gör vi.
10: Åka ut på en liten resa?
11: Ja, vad kul.
10: Ja.
11: Då blir det jag som kompar, va?
10: Det tycker jag.
11: Ja.

Malmö rispas dimman av färjornas sirener. På andra sidan sundet, där börjar världen. En ensam Volvo sliter emot vinden på Körnbron. Bion i Pajala ger

0: Proggens kung Mikael Wiehe har också turnerat en hel del genom landet. När jag träffade honom under avskedsturnén 2022 så var det en politisk sång han ville lyfta bland Sveriges bästa. Peps Perssons Falsk matematik.
1: Om man ens släpper slantarna så rullar de på samma håll. Det är inte säkert att alla håller med om det.
2: Men det gör du?
1: Ja, jag håller med om det. Det är ju därför jag har valt sången. Jag tycker den här sången är liksom en av de viktiga sångerna i den här musikrörelsen på 70-talet. Det var en liksom ett enkel, slagfärdigt sätt att beskriva verkligheten. Kan knappast göras bättre.
2: Ja, vad är det han beskriver då, Peps Persson, i den här, när han sjunger att ska det vara så svårt att fatta?
1: Han beskriver ju ett klassamhälle där somliga har mycket pengar och somliga har lite, och oavsett det så är det de rika som kammar hem vinsten. Va? Mm.
2: Och det är falsk matematik när de rika är rika och de fattiga är fattiga.
1: Just det. Peps säger att detta är en matematik som jag inte skulle vilja ha.
2: Det kapitalistiska systemet som...
1: Ja, typ.
2: Jag tänkte på den här sången. Nu har vi pratat lite om texten och politiska innehållet. Det finns ju en annan väldigt viktig dimension hos Peps Persson. Det är ju att han tog upp reggae och i det här fallet bluesen och gjorde den till sin och gjorde den skånsk på ett sätt som väl ingen annan gjort i Sverige tidigare. Just den här plattan är ju första plattan när han gör en platta på svenska. Då har han varit tidigare i Chicago och spelat blues, och så gör han blues på skånska. Men när man hör de orden så tänker man att det skulle ju kunna bli hur fånigt som helst att göra blues på skånska, och så blir det bara jättekult och rätt när Peps gör det.
1: Men Peps har ju skompat sin egen dialekt. Va? Mm. Det finns ju ingen som pratar så som Peps sjunger när han sjunger på skånska. Utan han har hittat på, kan man säga, eller skapat en dialekt som ger honom möjlighet att tänja på orden. Och man inte är från Skåne utan till exempel från Stockholm, så tror jag inte man förstår att... Den skånskan som Peps sjunger är en av Peps skapad dialekt.
2: Varför har han hittat på sin egen dialekt?
1: Han tyckte väl att då kunde han uttrycka sig inte bara med ord men också rytmiserade och leka med vokalerna och vända och vrida på dem. Och så att det gav honom en större uttrycksmöjlighet.
2: Och vad tror du det är som gör att han fixar att göra blues? Eller fixar det?
1: Han har ju inte varit ensam om att göra blues i Sverige. Det finns ju rätt många andra. Men han var nog den som fick mest genomslag. Och kanske också var själva grundfeelingen i bluesen mest trogen. Ska vi köra den här då?
2: Ja, men vi provar.
1: En, två, tre, fyra.

0: Rik.
1: Mycket feeling, vad bra.
2: Ord och inga visor.
3: Pappa, kom hem.
4: Evert Taube går ju inte att komma runt när man ska kora Sveriges bästa sånger. I Stavsnäs i Stockholms skärgård träffar jag folkmusiken Lena Willemark som har ett alldeles speciellt förhållande till brevet från Lillan.
5: Den här är ju jättespeciell för mig. Jag får alltid en sån här, jag blir liksom lite, väldigt mycket känslor faktiskt. Därför min pappa var, de flyttade alltså mamma och pappa till Evertsberg innan jag föddes. Pappa var skogvaktare, han fick en tjänst där. Men han var ju en väldigt alltså bra idrottsman. Han var ju inte på elitnivå, men han var en riktig sån... så han tränade ju jättemycket skidor. Och han tränade när han var förkyld. Och det gick ner och gjorde ett R i hjärtat. Så han blev väldigt, väldigt sjuk helt enkelt i hjärtat. Slagen kom inte igenom som de skulle. Så när jag var ett litet spädbarn så dråsade han i backen. Så han hann att lägga ner mig först. Men det hade ju kunnat gå riktigt illa. Men han låg på sjukhus långa perioder när jag var liten. Från det jag var 1960 när jag är född. Till, så var det rätt krisigt av och till ända tills jag var liksom typ nästan 12 år. Han var en av de första i Sverige som fick pacemaker 1966. Men långa perioder, och då var det närmsta thoraxkliniken var Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och där låg han så länge. En bild som kanske säger allt, det var att vid köksbordet i köket så hängde pappas tröja, gröna skogströja, på hans plats. Och vi fick gå och lukta på den, dofta på den, så vi inte skulle glömma bort doften av pappa. Så pass länge var han ändå borta. Och den känslan, den var ju precis så här, pappa kom hem. För vi längtar efter dig. Men den blev liksom lite stark. Den har jag skrivit ner.
2: Jag ser att du blir berörd när du tänker
5: jo,
2: på det.
5: Jo, men det kommer alltid den känslan när jag berättar om den här. Mm.
2: Vad var det som den 11-åriga Lena hittade i den här sången?
5: Ja, spot on på något sätt, den längtan att liksom... Kom hem, för vi längtar efter dig. Och sen på något sätt också den sista raden där. Detta har jag skrivit nästan bara själv. Jag kommer ihåg, för hur stolt man var när man hade skrivit något. Alltså, det är både och. Det är liksom barnets längtan och också det här med att nu ska jag skicka iväg ett brev.
2: Vi kanske ska berätta lite grann om den här sången. Pappa kom hem. Den skrev 1935, då skrev Evert Taube den här. Och den var med, inte först i den här boken som du har där, utan en annan bok som jag har, jag tror i alla fall att det var den första, den heter Himla jord, och den kom ut några år därefter, 1935. Mm. Och den är full av de här berättelserna som du pratade om, det här om stora världen, och när han reser runt i Ligurien och Arkadien och alla de här melodierna, Bagarn i San Remo och Fritiof i Arkadien och allt det här. Och så kommer det på slutet en liten försynt sång.
5: Ja.
2: Pappa kom hem.
5: Mm.
2: Ett brev då till Evert när han är där och reser runt vid Medelhavskusten från någon som blivit kvar där hemma.
5: Precis, och det är ju också den ensamhetskänslan. Det är ju liksom inte... Det var ju naturligtvis en kris för jag tänker tillbaka till min familj, men jag kan tänka liksom så tungt att vara hemma också. För kvinnorna som skulle dra lasset då med både barn och hus och hem och allting. Och nu var pappa på sjukhus, men Evert Taube, han var ju ute och körde liksom sitt race.
2: Dansade med nakna flickor som han beskriver i Fritiof i Arkadien.
5: Ja, precis. Ja. Det är där det blir lite speciellt. Men pappa kom hem, brevet från Lillan, den är fin.
2: Ska vi ge oss i kast med den här lilla saken?
5: Det gör vi.

0: År 2021 blev Tusse Sveriges Melodifestivalvinnare. När han får välja sång blir det en modern klassiker. Vilken? Det får du snart veta.
1: Sången har alltid varit en naturlig del i min kultur, så att säga. Jag kommer från Kongo och där sjunger ju alla. Och det är liksom förutsättningslöst, det är liksom inget märkvärdigt att någon sjunger. Och man sjunger mycket i kyrkan. Jag minns att jag satt i kyrkbänken och lyssnade när prästen sjöng. Och så var det en kör som sjöng med honom. Och jag ville så gärna stå där och liksom, få vara en del av det. Så det är exakt det jag gjorde. En söndag gick jag fram och frågade om jag fick vara med i kören. Och sen har det följt med resten av liksom, mitt liv.
2: Vad var det ni sjöng för musik då?
1: Då var det mycket gospel och mycket så här call and response. Så det kunde vara prästen bara brast ut i så här... Oh the Lord, så skulle kören svara Oh the Lord, och sen var liksom vibe man till det. Men det var mycket också kongolesiska psalmer som var jättehärliga att sjunga.
2: Du har ju valt en låt.
1: Ja.
2: Vilken?
1: Bara för att vara mig själv med Lalle. Ska

0: Jag minns faktiskt första gången jag hörde den här låten, det var i kyrkan. Det var skolavslutningen i åttan, minns jag. Och man satt där i kyrkan och ville ha sommarlov. Du vet, ett sånt program kan hålla på i 2 timmar. Och man vill bara ut och fira att det är sommar. Och så kommer prästen och han ska tala. Och sen istället för att prata så sätter han på den här låten. Och jag har aldrig hört den förut. Och den är så bra. Och sen kommer refrängen och jag är helt såld. Och sen så stoppar han musiken och sen pratar han om vikten. Att få lov att vara sig själv. Det är inte alltid så självklart. Och det var så fint.
1: Det är det som kommer i den här refrängen. Nästan liksom gospelartat, för att det är samma budskap som kommer igen och igen och igen. Hon svarar sig själv, Lalle då, som
0: exakt, exakt.
1: Bara
0: det är lite Carl Anders
1: Stolz.
0: Precis.
1: Lalle skrev den här 2016. Den var i alla fall med på hennes skiva som hon släppte då. När hon precis hade rest till och flyttat till LA i USA. Lite grann sådär ett... Ja, en punkt i karriären där hon ville välja någonting nytt. Hon skrev det lite faktiskt i intervjuer så där som du beskrev det, att hon ville göra någonting, hon ville bli stor, göra någonting större. Det räckte inte här i Sverige utan måste vidare för att kunna göra någonting ännu större.
0: Just det.
1: Men ändå göra det på sitt sätt så där.
0: Häftigt.
1: Har du någon relation till liksom Lalle så där? För det känns lite som att det finns vissa likheter mellan er.
0: Jo, men hon är en stor idol och en sån, jag vet inte hur man ska säga det, men jag har alltid sett upp till henne och alltid lyssnat på henne. Men hon känns som en liksom gömd liten hemlighet. Alltså att det är många som lyssnar på Lalle, men jag har alltid känt att när jag lyssnar på henne så känns det som att hon sjunger till mig. Vilket är en väldigt häftig känsla att kunna fånga som artist. Det är inte många som lyckas med det. Så.
1: Vad säger du? Ska vi våga oss på den här låten, tycker du?
0: Men det tycker jag.
1: Har du sjungit den förut?
0: Nej, det här blir första gången. Superkul. Och jag har ju hört dig sjunga och är jätteimponerad.
1: Och jag har hört dig.
0: Det här ska bli jättekul.
1: Men vi ska se hur det blir ihop.

Som han väntat på att dagen ska ta slut. Men alla orden följer ändå med en hem. Man tror att man kan vänja sig och kanske kan stå ut. Men jag ska aldrig.

0: snäktar sånt.
1: Underbart.
2: Flicka från Backa fallbryggen, tre bröder kryssar.
3: 19 år var Tusse när vi sjöng tillsammans. Siv Malmqvist, hon var 86 och hon hade med sig en sång om sitt kära Skåne och om kärlek av det intima slaget.
4: Själva Backafall, det är faktiskt backar som går rakt ner i havet. Så här, och det är vackert och där. Och du, det fanns ollonborrar där. Men de är de borta eller vad? Det skulle jag vilja ha svar på. Vart har ollonborrarna tagit vägen? För jag kommer ihåg när man cyklade, när jag var liten, så cyklade man i full fart på landsvägen där uppe, och så fick man ollonborrarna emot sig så här, pang, pang, pang, pang.
5: För de är ganska stora, va?
4: Stora med skal på, så här skal. Men jag undrar var de har tagit vägen. Det är den ollonborren som söker sig ner under hennes blusslitning.
5: Precis, den här sången som vi ska sjunga, Flicka från Backafall, den handlar ju om ett kärlekspar som inte, den ena står på ven, hon står väl där.
4: Precis.
5: Och tittar ut.
4: Och han sitter vid Backafall och tittar vid kyrkan och tittar ut mot havet. Och hennes fästman då, han är på sjön, i Karibiska sjön.
5: Långt borta.
4: Långt borta. Men han längtar hem till Backafalls malvor.
5: Och inte bara till Backafalls malvor, utan också att den här ollonborren som han blir letar sig ner under bruslivets linning.
4: Ja, precis. Så. Den är lite... kanske var ekivåg förr i tiden.
5: Man kan tänka sig det.
4: Ja, men det, han går och tänker på det. Han vill gärna vara det där lilla ollonet som kommer ner i hennes bruslinning.
5: Ja. Känner du igen dig av att längta efter någon på långt håll, så där som är långt borta?
4: Ja, det var när jag var tonåring och hade, det var en pojkvän som skulle följa med sin far som var sjukkapten. Och han skulle vara borta ett år. Skulle han vara borta. Och jag sa, ett helt år. Oj, oj, oj, oj, oj. Hur ska jag kunna vara utan dig ett helt år? Men nu så tänker jag, ett år, det är bara 12 månader. Vips, så är det bort, så är det slut. Och då längtar jag efter honom. Om han längtar efter mig, det vet jag inte. Det var så länge sedan. Jag tror inte jag fick en brev eller kort eller någonting. Jag kan vara som Ellen.
5: Då får jag försöka vara gossen då, som är ute på haven.
4: Ja.
5: Vi kan också säga någonting om hur den kom till, den här. Dels är texten skriven av en Gabriel Jönsson.
4: Jajamän.
5: Han kommer ju bara 8 kilometer från där du kommer ifrån.
4: Från Rå, han är från Ålabodarna.
5: Ja.
4: Ålabodarna, ja, precis.
5: Vad skulle du sagt till honom om det är så?
4: Då skulle jag säga att jag älskar Flicka från Backafall, för den är så vacker. Den är så gullig, den låten. Och så handlar den om Landskrona nästan. Vin.
5: Ska vi kanske våga åt på den?
4: Ska vi? Ska vi sjunga tillsammans?
5: Då får vi väl, ja, om du börjar kanske och beskriver hur det är för dig, flickan som står där.
4: Jag står alltså uppe på ven, alltså den är ju, det är backar som går upp så här. Och Backafall är då till vänster mot Köpenhamn. Och där är kyrkan. Och där står jag och tittar ut över sundet. Ellen heter jag.

0: kapten. Landar en gång under backar fallstränder. Allt medan månen går vakt över ven. Men det är slut.
1: Vargen ylar i nattens skog. Han vill.
2: Astrid Lindgren får vi ju inte glömma i listan över de bästa sångerna. Jag, folksångerskan Sofia Karlsson, samt hennes kontrabas, vi tar oss an en av hennes mest älskade bitar.
1: Inte sova. Hungern river.
3: Men jag tänkte, den här sången, vargsången, den sjungs av så himla många mammor och pappor för sina barn. Och det, jag har älskat den hela mitt liv sen den där filmen, Ronja-filmen, kom. Så att, jag tycker den är viktig.
2: 1985 kom den här Ronja-filmen och så skrevs den här musiken. Astrid Lindgren, man kan ju kanske glömma bort det ibland. Man kan tänka på henne som att alla böcker hon har skrivit och alla filmer hon har medverkat till. Men hon har ju också skrivit några av de allra mest älskade sångerna, de sånger som flest kan.
3: Mm.
2: Som Ida Sommarvisa har skrivit texten till såklart, och Fattig bonddräng och Vargsången då.
3: Mm.
2: Det är väldigt mycket hon har gett till oss.
3: Ja. Och jag fick en sån chock i morse när jag skulle kolla att jag hade alla ord rätt. Då kollade jag på Astrid Lindgrens hemsida och då hade jag missat en vers. Vers tre. Så den ska vi inte sjunga nu.
2: Nej, jag hade också missat den.
3: Men den finns, men jag ska säga hur den går. Den går så här. Vargen ylar i natten och hittar sig inget byte. Men jag ska ge en tuppakam att stoppa ner i sitt knyte. Ja, väldigt fin.
2: Det här Ronja-berättelsen, den är ju i någon typ av medeltid. Det är lite oklart exakt när vi befinner oss, men det känns lite vikingatid eller medeltid betonat så där. Och språket hon använder här, det är ju lite gammaldags också.
3: Ja, inte för mig då som sjunger
2: så mycket av det.

0: Ja, det är inte en helt lätt sång faktiskt att sjunga. För, särskilt inte för att vara vaggsång. Så kräver den att man övar på den lite grann. För att
1: eller
0: man fuska till
1: lite den.
0: Eller fuska. Det är ju en vaggsång. Den går lite också, tänker jag, i en tradition av andra vaggsånger. Det här att det finns ganska många gamla vaggsånger med någonting lite hemskt i, något så hotfullt. Här finns ju vargen.
1: Mm, just det. Man sjunger om trygghet i en ganska otrygg värld. Och det har ju varit en otrygg värld för människan här uppe i Norden, tänker jag.
0: Mm.
1: Med djur och väder och allt.
0: Går det varg här omkring?
1: Här finns det varg. Ett laddat ämne som vi kan prata om efteråt.
0: Men det kanske kan hjälpa att ge dem en hönsaskank.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, du sa att du tänker att många föräldrar sjunger den här för sina barn. Då. Ja. Har du själv sjungit den?
1: Ja, sjunger den för mina barn. Mm, de gillar den. Det är något fint med den här vargen och det är fascinerande. Och att han har inte så kul heller. Han är hungrig. Det är inte bara att han är ond. Vargen är inte ond. Han är hungrig.
0: Mm. Vaggsångerna är ju ett av de tillfällen där många vågar sjunga och kommer på att de ska sjunga.
1: Att det är viktigt, ja. Också. Det är så helt superbra sätt att komma till ro för ungar. Och det spelar ju ingen roll hur man sjunger. Alltså det som kanske man då skulle kalla, är det bra eller dåligt? Det finns ju inte då riktigt när man ska sjunga en vaggsång för sitt barn. För det är ju bara att det ska vara lugnt och att det är en text som de ska höra på. Man kan, liksom, det är en väldigt fin stund, tycker jag. Man kan inte mäta och huruvida det är bra eller dåligt. Det bara är.
0: Om vi då skulle vägleda alla föräldrar lite grann och spela den här sången så att de kan få sjunga med. Och sjunga med där hemma när de lyssnar.
1: Vi har tagit den lite högre då.
0: Ja,
1: alltså att vi börjar lite högre för att man ska komma ner på den där.
0: Det är nog klokt helt enkelt. Men sen får man ju anpassa efter person.
1: Nu tar jag basen.
0: Gör så.
1: Mm.
0: Ja, nu tar du fram den här.
1: Ta fram den lilla mandolinbasen. Då ska vi se.

0: När han ska välja en sång, då blir det en sång med henne, Lapp-Lisa.
1: Det är ju en fullständigt formidabel sångerska. Alltså en röst och en diktion, en timbre och en beslutsamhet i sången och en övertygelse i sången som totalt sänker mig lite grann, om man ska vara riktigt ärlig. Nu sitter väl de flesta av mina kollegor kanske undrar vad det är för fel på mig, men ja, så här är det. Det är en bekännelse jag har.
2: Varför skulle dina kollegor tänka så, tänker du?
1: En del av dem tror jag skulle tycka att det var ett väldigt konstigt sätt att förhålla sig till musik och lyssna på någonting som också har ett sånt starkt budskap om en tro och så inte dela den tron. Det finns ju en hyckleri i det kanske, inte vet jag. Men så är det i alla fall. För mig, det kanske är en avund att jag inte kan eller tror, eller jag vet inte. Jag kanske såg någonting som barn, alltså att det fanns en människor som hade någonting att ty sig till som inte jag hade. Jag vet inte.
2: Nu kommer du ju faktiskt in på själva kärnan i vad den här sången handlar om.
1: Ja, faktiskt.
2: Det är ju en fråga som upprepas. Jag får väl ställa den till dig då. Ja. Har du kvar din barnatro?
1: Nej, jag har ju inte det. Det kan jag ju absolut inte säga. Man kan ju alltid hoppas. Jag har ju nyss skrivit en bok och då skriver jag sista kapitlet. Det handlar om att man ska dö på slutet. Så jag kan bara referera till Groucho Marx som sa att det är bra med dubbelmoral. För funkar inte den ena, då kan man alltid ta den andra. Så. Och det är lite så med... Det finns ju en massa alternativ. Och ju äldre man blir, kanske räddare man blir för att slutet kommer. Då kanske man väljer att tro på något för att orka stå ut på slut. Mm. Det är väl så. Det är väl det som är grejen med att ha en tro, kanske, jag vet inte. Men alltså, jag är inte född i en sån miljö. Det har aldrig funnits i min värld och jag har aldrig ens funderat på det. Liksom, så. Men det har ändå ingenting med den här musiken att göra. Liksom.
2: Vad är det de fick till i de här låtarna som gjorde att alla vill sjunga dem?
1: Nej, men jag tror ju att det här är ju musik som verkligen är skapat ur ett behov. Alltså, och från den som har skrivit det och även en väldigt ärlig känsla när man har skrivit det. Man har inte skrivit den ur ett kommersiellt syfte eller en cynisk inställning på att nu ska jag skriva en hit. Så då kanske det blir också en form av ärlighet. Och jag tror att den största musiken kommer ur de där situationerna. Så därför tror jag liksom att det blir... Jag tror musiken har fungerat som en boost i tron. Inte minst när man har haft möten. Mm. Och när människor sjunger i lag så uppstår det ju musik, brukar man säga. Liksom. Och det kanske också har boostat tron och boostat församlingen och boostat alltihop.
2: Ska vi just på och sjunga i lag?
3: Ja, det gör vi.
2: Se vad som uppstår.

0: Jag kan väl åka i parken med i sommar.
1: Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor.
2: Vad är det som gör en sång bra egentligen? För sångerskan Lill Lindfors så är det texten det handlar om. Och där är Olle Adolfsson och hans trubbel en favorit.
1: Är det visset mörkt och kallt?
3: Olle är ändå vår vis, en av våra viskungar. Jag tycker Olle Adolfsson jag tycker han är genial med harmonisättning och texter. Och jag tycker att idag så hör man väldigt lite texter. Man har mycket musik, men mycket mixat bara sådär, så man kan är tvungen att böja sig över mot radion och höra vad det är för text de sjunger. Jag är lite text. Jag gillar texter. Jag tycker det är roligt att lyssna på poesi på det sättet, tonsatta dikter. Och jag tänkte, sen kommer jag att tänka på Trubbel, som jag tycker är för det första en stark berättelse. Så är den också så spelbar. Man kan dramatisera den. Det händer så mycket i texten.
4: Det är nästan lite litterärt det här ju. Hela den här första versen börjar med att beskriva den här trädgården. Nu lyser ängarna av sommarens alla blommor. Sommaren som är så vacker. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Mm. Och då blir trädgården någon slags metafor där.
3: Man skapar en bild. Jag tycker också att Evert Taube gör ju ofta det han... Han beskriver sambor om barn. Det är en liten by för utan gata. Ja, den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nästan i kanten av den blåa Atlanten och med Pampas bakom sig. Många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april för jag ville dansa tango. Och det är också precis det här som jag tycker att Olle också beskriver. Man skapar bilden, miljön. Var befinner vi oss? Precis. Vad är det för stämning? För det kommer också, i min trädgård där är visset.
4: Ja, då kommer det här sista lilla i slutet, precis som för jag ville dansa tango, som lockar till att, nu blir vi nyfikna. Vem ska han dansa tango med? Eller varför är det visset mörkt och kallt i trädgården?
3: Precis.
4: Ja.
3: Och den skickligheten tycker jag kanske att man inte träffar på så mycket idag.
4: Mm. Säger du och ler lite grann i mjugg.
3: Ja.
4: Det är ju ett slags drama, ett triangeldrama som uppstår här.
3: Ja, det är det. Men som slutar bra.
4: Eller gör det det? Jag har alltid funderat lite på det här slutet. Hur bra är det?
3: Om man säger, dig ska jag älska livet ut, dig har jag kär. Mm.
4: Men det är trots all kärleksbrist och trasighet och fransar.
3: Det säger man trots allt. Men det är ju starkt att säga trots allt har vi trasslat igenom och vad vi har grälat. Och så kommer jag fortsätta älska dig livet ut.
4: Ja, vad tror du?
3: Ska vi ge oss in på den?
4: Ja, om vi vågar.
3: Ja, det vågar vi bestämma. Vi får vara lite modiga tycker jag.
4: Ja, visst.
3: Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt. Lika hopplöst, trist och grått som i mitt bröst. Där ute doftar det av sommarns alla dofter. Där är det sommar, men här inne är det höst.

0: Här i trädgården igen. Från den dagen var den kvinnan dubbelt hatad. Hon hade lekt med mig, med oss, ett litet slag. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Du hade hammaren beredd under kavajen.
1: Ja.
0: När hon kom ut i sidenskarf och sa:
1: god dag, kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Ja, jag bara stammar.

vårt liv och mina katter som de är. Och trots all kärleksbrist och trasighet och fransar, dig ska jag älska livet ut.

Kärleken segrade till slut. Ni har hört ett hopklipp av avsnitt från podden Sveriges bästa sånger från Sveriges Radio P2 av mig, Jack Lantz. Alla 30 avsnitt kan ni hitta i Sveriges Radios app om ni söker på Sveriges bästa sånger. Hoppas att ni fått lite inspiration nu. Ut och sjung med er. Och kom ihåg Gullan Bornemarks kloka ord.

0: här är Ekot. Trots skärpta regler och kontroller av svenska företag som anlitar thailändska bärplockare kvarstår riskerna för missförhållanden. Det säger Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de fyra nordligaste länen.
1: Alla kommer att genomgå samma typer av utredningsåtgärder.
2: Förra veckan presenterades de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Men inga arbetstillstånd kommer hädan efter att ges till bärplockare på grund av missförhållanden i branschen. Däremot så kan thailändska bärplockare komma hit kopplat till EU:s så kallade säsongsdirektiv.
1: Vi prövar enskilda arbetsgivare och enskilda arbetstagares rätt till uppehållstillstånd.
2: Efter år av larm och rättsprocesser med bärplockare som fått för lite lön, mat och återhämtning har Migrationsverket de senaste 2 åren avslagit de flesta ansökningar. I fjol så var det endast ett svenskt bärföretag som beviljades att ta hit 89 thailändska plockare. Men i år får samma företag avslag.
1: Att man inte har den ekonomiska förmågan att säkra löner.
2: Men Erik Kogrinjas, vd för företaget Ferris Berry med säte i Jämtland, anser att beslutet är felaktigt och har överklagat till Migrationsdomstolen. Och av de 7 företag som hittills ansökt så har 2 beviljats att ta hit totalt 24 thailändska bärplockare. Övriga ärenden är inte avgjorda.
0: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Det är fortfarande stora störningar hos Stockholms bibliotek efter en cyberattack igår, det rapporterar P4 Stockholm. Samtliga låntagare har fått sina PIN-koder nollställda. Det pågår just nu en utredning för att klarlägga exakt hur dataintrånget har skett och vilka personuppgifter som kan ha påverkats. Ryssland uppger idag att de skjutit ner närmare 400 ukrainska drönare under natten. Bara över Leningrad-regionen där Sankt Petersburg ligger uppges över 140 drönare har förstörts. Ukrainas president Zelensky skriver på plattformen X att drönare bland annat träffat ett varv utanför Sankt Petersburg som servar den ryska Östersjöflottans fartyg. Detta är andra gången på bara några dagar som regionen utsätts för omfattande anfall. Enligt ryska myndigheter ska det även ha börjat brinna på en oljedepå i Krasnodar-regionen efter ett drönaranfall. Det finns inga uppgifter om några skadade. Antalet bekräftade Ebola-fall i det pågående utbrottet i Afrika närmar sig 500. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo-Kinshasa. Och med det sätter jag punkt för Ekots sändning klockan 4 i studion Alexander Ivanovski.
3: P4, Sveriges Radio.
4: Tänk om man kunde beställa pranks. Det kan man. Här i Prankligan, där jag, Marcus Granset, tillsammans med mina kompisar försöker hjälpa dig genom det vi kan bäst. Pranks.
5: Jag har inte hört talas om det faktiskt.
4: I Prankligan finns alltid ett barn med en stor dröm, men som någon vuxen sätter stopp för. Vi tar oss anfallet, hittar på ett riktigt bra bus och gör vårt bästa för att få den där tråkiga vuxna att ändra sig.
5: Ska jag börja? Gång, gång.
4: Som idag, vi ska hjälpa Heidi som vill få ett husdjur av sin pappa. Vi är jag, Marcus och min kompanjon och Prankliga-medlem Fabian Svorono.
6: Hallå!
4: Hallå där, Fabian Svorono. Har du fått ditt efternamn från att man svor en gång? Svorono.
6: Aldrig hört.
4: Du måste ha hört den många gånger.
6: Det jag har hört är att jag är svår att nå. Att det är den grejen med svor ono. Det var jätteroligt.
4: Ja, tack.
6: Den slänger jag in i LinkedIn.
4: Ja, det tycker jag du ska göra. Du, vad heter det? Hur är det att vara här i Prankligan och liksom bli en medlem?
6: Och, jättestor ära.
4: Det är mäktigt ju.
6: Jättemäktigt. Ja. Oj.
4: Ja, jag kunde inte låta bli. Det blev en liten pop.
6: Blev jag lite prankad?
4: Ja, det blev, och det luktar. Känner du vad det luktar?
6: Bomber och granater.
4: Knallpulver. Hoppas vi inte brandlar med ett. Men du, det är väldigt roligt att du är här.
6: Ja, jättekul att vara här. Återigen.
4: Ja, och så fick jag en liten prank på dig där.
6: Ja, jag har inget tillbaka prank, vad du vet.
4: Nej, men det är... Åh nej. Varför sjunker? Nu börjar min stol sjunka.
6: Ja, just det.
4: Vad har du gjort?
6: Vänta, jag har punkterat stolen.
4: Ja!
6: Oh, nej, det var
4: prankad, en ballong. Marcus! Men vet du vad?
6: Nej.
4: Nu är det hög tid att plocka in huvudpersonen i dagens avsnitt. Och det är Heidi. Välkommen till Prankligan.
7: Tack.
4: Du, hur är läget?
7: Det är jättebra.
4: Gud vad skönt.
6: Underbart.
4: Alltså på liksom en skala 1 till 10, hur bra är det? Där 1 är fruktansvärt dåligt och 10 är det bästa du har varit med om hela ditt liv.
7: 8.
4: Jaha. Det är ju svinhögt. Det är jättehögt. Vad är det som gör att det är så himla bra då?
7: Det är att jag får komma hit och jag har väl längtat väldigt mycket.
4: Har du det?
6: Mm.
4: Berätta, vem är det som du vill pranka?
7: Min pappa.
4: Okej, och varför då?
7: För att han inte vill ha något husdjur och för att han liksom vägrar.
4: Mm. Vad heter pappa då?
7: Han heter Palle.
4: Mm. Palle pallar inte pusdjur.
7: Ja.
6: Som uttrycket som lyder.
4: Som det gamla ordspråket säger. Men du, Heidi.
7: Ja.
4: Om du fick liksom önska något som vi nu skulle liksom göra här i prankligan då. Mm. Vad skulle det liksom vara? Vad hoppas du att du får ut av prankligan denna dag?
7: Jag hoppas att min pappa ändå kommer gilla jul lite. Och alltså, det största målet är att vi får ett. Men det är nog inte säkert.
4: Vilket djur som helst, eller är det något särskilt djur du ser framför dig?
7: Alltså, jag vill nog ha något som man kan leka med och som man kan typ gosa med. Kanske inte vill ha fiskar eller vandrande pinnar. De går ju bara runt i en bur typ.
4: Ingen fisk, ingen vandrande pinne, men kanske en.
7: Ja, eller en hund. Woof, eller woof. Det kan vara något roligt djur som man kan gosa eller leka med, tror jag.
6: Mm.
4: Men du, om det kommer en liten sån gosig katt framför din pappa, då sätter han sig ner och säger hej lilla vänen, och så börjar han klappa den.
7: Nej, jag tror inte det.
4: Vad är det som händer?
7: Han bara säger så här, ja, men den var ju söt. Typ. Fast han säger inte på riktigt, jag tror att han ljuger lite.
6: Den är söt. Det är inte så att jag tycker den är söt.
4: Nej.
6: Den är söt, den har svans, kanske han säger.
7: Mm. Ja.
4: Han läser en informationsbok om djur.
6: Just det.
4: Det är den känslan. Alltså, har du velat ha ett husdjur länge?
7: Alltså, jag tror väl att jag har velat haft det sen jag var, ja, men typ... Alltså några år, men jag har börjat typ tjata på det lite i slutet.
6: Mm.
7: Men han bara, nej.
4: Och vad är argumenten från honom? Vad är det han säger? Att, nej, för att...
7: För att, det är olika anledningar. Ja, men de hårar ju så mycket i sofforna och bla.
4: Ja, det är inte fel i sak.
6: Det är det inte.
7: Nej,
4: men han har svårt för hår i soffa.
7: Ja, men man kan ju bara, alltså man har ju grejer för att ta bort håret eller så här.
4: Exakt. Det finns ju roller.
7: Ja, exakt, roller.
4: Vad jobbar din pappa med?
7: Han jobbar som skådespelare.
4: Men då är han ju van med
7: och
4: roller.
7: Och sen så jobbar han också med så här personlig assistent typ. Han hjälper en person som behöver lite hjälp.
4: Men du, eftersom att du gillar husdjur så där mycket, får du träffa några djur i ditt liv?
7: Alltså, ja, jag får träffa några djur i mitt liv. Min kompis har ju en katt. Och sen så har jag ju min mammas kompis. Har 2 barn och en hund som jag också är med ibland hos dem.
4: Hur känns det när du får träffa de djuren?
7: Det känns ganska bra. Det är roligt.
4: Tar du liksom katten så här i famnen och bara lyfter upp den? Och sen trycker du in näsan i den. Är det så du gör?
6: För så gör Marcus alltid. När han ser en katt.
7: Okej, nej, det gör jag inte. Men jag brukar... Jag gosar med dem och sen så brukar jag kanske bära upp dem, men inte på det där sättet.
4: Nej, okej. Inte med en sång?
7: Nej, inte med en sång. Jag brukar...
6: Men in med näsan?
7: Nej.
4: Inte den heller.
6: Jaha.
4: Har din pappa föreslagit något slags kompromissdjur? Alltså ett djur som man kan få istället för de här gosiga?
7: Nej, det har han faktiskt inte. Mm. Förutom vandrande pinne. Då
6: han har föreslagit vandrande pinne?
7: Ja, han säger så här, vandrande pinne går bra, men då ska inte jag ta hand om den.
6: Nej. Mm. Men hur mycket...
4: Inte ens då kan han tänka sig engagera sig.
7: Man måste ju typ göra en grej med dem. Typ.
6: Ja. Mm. Minimalt med underhåll.
7: Ja.
4: Heidi, hur är det med din far nu? Har han någon allergi eller så? Är det något sånt som ligger till grund för detta?
7: Ja, min pappa är allergisk mot katter. Men jag tänker liksom att han kan ta tabletter också.
4: Ja, det kan man faktiskt göra. Men Fabian, det här får vi ta med oss. Det är någon slags information, eller hur, som vi måste bära med oss på något sätt. Det där med allergin, hur vi förhåller oss till det i det här pranket på
6: något
4: vis.
6: Just det.
4: Men du, Heidi, vi måste ju få reda på lite mer om dig.
6: Ja.
7: Ja.
4: Jag är nyfiken på dig. Alltså, vad hittar du på dagarna?
7: Jag går på teater och dans. Och jag är väl skådespelare och typ dans. Ja.
4: Mm. Du dansskådespelar?
7: Ja, exakt.
6: Dansskådespelare?
7: Ja.
6: Skulle du vilja jobba som skådespelare eller dansare?
7: Alltså kanske danslärare och skådespelare ju. Men jag tror också att jag vill jobba som frisör, för jag gillar att hålla på med sånt.
6: Jaha. Okay.
8: Du, sista grejen. Om vi behöver ringa och låta som en vuxen som liksom känner dig eller er familj lite grann så här. Vilka vuxna finns liksom runt er som pappa känner till, men bara lite grann?
7: Alltså, liksom menar du typ mina kompisars föräldrar? Och så?
8: Ja, det skulle det kunna vara.
7: Kanske Majkens mamma.
8: För jag tänker att du kan ju vara någon anhörig till Majken då kanske, Fabian.
6: Ja, just det. Majkens morbror kanske.
8: Ja, kanske något sånt. Eller, ja, någon så här helt...
6: Lite luddig Majken-figur då.
8: Ja, lite så kanske.
7: Ja, det blir jättebra.
8: Okej, Heidi, du kan vara i trygga händer. Prankligan, ta sig an uppdraget. Eller hur, Fabian?
6: Jajamän.
8: Vi ska fixa husdjur till dig.
7: Ja, tack.
6: Nu gör vi det.

0: Okej, Fabian, vad har vi nu egentligen?
1: Vi har ju att Heidi vill ha ett husdjur av något slag. Mm. Ett gosigt sådant.
0: Ja, inte pappa, vad som helst.
1: Nej, inte en vandrande pinne. Det var hon väldigt noga med.
0: Mm.
1: Och pappa Palle är väldigt mot detta. Han gillar inte djur.
0: Mm.
1: Då är det egentligen bara att han ska tycka om.
0: Just det.
1: Eller liksom ändå gå med på att
0: han ska
1: ha ett husdjur.
0: Byta tankemönster på något sätt om när det kommer fram en katt, då ska det gosas. Alltså han måste börja känna för katten.
1: Verkligen, ja.
0: Hur får man någon att byta liksom inställning så?
1: Är det liksom ren och skär hypnos vi ska jobba med här?
0: Är det det på riktigt?
1: Ja.
0: Men du, ska vi inte ta reda på, vänta lite.
1: Har du någon hypnotisör på lager?
0: Jag kanske har det.
1: Ja. Gud vad du knäpprar.
0: Ja, men det kallas för att söka på internet.
1: Ja, du gör så.
0: Ja. Här, hypnotisör.
1: Nej, men
0: Fredrik.
1: Han ringer vi.
0: Nej, men tjenare Fredrik, här har du Marcus och Fabian från Prankligan.
2: Hej, Marcus och Fabian från Prankligan.
0: Vad är hypnos egentligen?
2: Om du tittar på en film och är helt inne i filmen så att du upplever filmen som om du är med om den nästan, om det är en riktigt bra film, ja, då är du i hypnos. Hela tiden så vet du att du egentligen sitter och tittar på film, så du skulle kunna resa upp i stolen och gå därifrån, men du gör inte det, du väljer att leva in i det. Det är ett mer vardagligt sätt att beskriva vad hypnos är.
1: Mm. Oj. Så vi är hypnotiserade hela tiden typ?
2: I princip.
0: Och liksom, varför kommer folk till dig och vill bli hypnotiserade?
2: Vanliga är att man vill ändra sina beteenden, många vill ändra sina matvanor, kanske vill gå ner i vikt eller äta nyttigare. Det är också beteende, men sen kan det också vara känslomässiga saker som olika rädslor, fobier, sådana saker.
0: Alltså nu ska vi hypnotisera Heidis pappa så att han säger ja till att hon ska få ett husdjur. Eller vi ska i alla fall låtsas att vi ska hypnotisera honom.
2: Okay.
0: Har du något tips där? Liksom? Vad ska vi ta med oss in i pranket?
2: Ett litet tips är att ni får, om man först säger ja till ett antal olika saker, det är helt oväsentligt vilket. Håller du med om att det är fredag idag? Ja. Håller du med om att du heter CSO? Ja. Håller du med om det här? Ja. Håller du med om att köpa ett husdjur? Då vänjer man sig vid att säga ja. Då är det lite större chans. Det är inte så att det 100% kommer att lyckas utifrån det. Men det är lite större chans att ni lyckas.
0: Oh,
2: så vänjer sig vid att säga ja.
0: Alltså det är lite så. Heter du Fredrik?
2: Ja.
1: Är du hypnotisör?
2: Exakt. Ja.
1: Får jag en katt? Du blir sugen på en katt nu.
2: Du behöver tre ja för det. Så tre ja och sen det.
1: Ja, men tack så mycket för alla tips. Det här tar vi med oss.
2: Ja, men gör det.
0: Ha det bra Fredrik. Ha det gött.
2: Ha det bra.
1: Ha det gött, Fredrik.
0: Kör, kör. Hej, hej.
1: Hej.
0: Nu plockar vi in Heidi. Okej, Heidi. Nu är det dags.
3: Ja.
0: Ja, hur känns det?
3: Det känns bra, men jag är väldigt nervös på vad han kommer säga. Och så.
0: Ja, men det är kul med nervositet. Det blir lite så pirrig stämning, eller hur?
1: Det är så det blir kul. Nu blev jag lite nervös, ska jag säga. Faktiskt. Ja. Mm. Ja, för det är ju jag som kommer dra det tunga lasset här, antar jag.
0: Det är ditt första prank.
1: Ja, det är det ju. Ja. Alltså, på det här sättet, absolut.
0: När jag pekar på dig, Heidi.
3: Ja.
0: Vad gör du då?
3: Jag säger prankad.
0: Snyggt.
1: Ja, ja.
3: Ja.
0: Jättebra.
1: Helt rätt.
0: Men då tänker jag att jag skriver in telefonnumret till pappa Palle.
1: Ja.
3: Okay.
1: Nu kör vi.
3: Ja.
1: Nu kör vi.
3: Okej. Okay. Ja, vi kör.
4: Hallå, det är Palle.
1: Ja, hallå där. Är det Palle jag pratar med?
4: Ja, det är Palle.
1: Ja, hallå där Palle. Jag heter Johan Lindfors och jag pratar precis med din fru Lina.
4: Ja, ja, ja.
1: Och vi känner inte varandra så, utan jag är alltså bror till Helena som är Majkens mamma.
4: Och, ja, ja, hej.
1: Ja, hej. Och jag är Majkens morbror. Och jag fick ditt nummer av Helena.
4: Okej,
1: ja. Ja, det är nämligen så. Ja, men jag träffade Heidi häromdagen när hon var hemma hos Majken. Och vi har sett några gånger förut där och så. Och då kom det på tal då om djur. Och vi har pratat mycket om det tidigare. Och om djurhållning och hur man ska förhålla sig till djur i hemmet och sådär. Och Heidi var väldigt inne på det här, att hon vill gärna ha ett djur, en hund eller en katt och sådär.
4: Okej.
1: Ja, men det är så här. Ja, men jag jobbar egentligen som psykolog i Danmark och driver en mottagning i Köpenhamn och i Stockholm. Och det är många som kommer till oss med den här typen av problem, att man helt enkelt inte vill introducera ett djur in i familjen. Och man inte vill ha ett djur hemma och så.
4: Lite som jag då, känner.
1: Jag fattar det precis som att det är lite som att det är du som är motståndskraften, kan man säga, i familjen när det kommer till det.
4: Ja. Jo.
1: Det är ju många studier som visar på att djur i en familj bidrar till en större utsträckning av utkristalliserad empatisk förmåga hos barn. Barn med djur i hemmet har också mycket större vänkretsar och lever ett lyckligare liv helt enkelt. Och då är det så att vi erbjuder en liten behandling kan man säga. Det kallas då för affektomkodande hypnosterapi. Om du har talat om det har varit lite, vi har pratat i Nyhetsmorgon.
4: Nej, jag har inte talat om det faktiskt.
1: Ja, men det är väldigt intressant, det har vi hållit på med i många år nu, men det är precis nyligen som det blev lanserat i Sverige. Ja. Det är helt enkelt en sorts kognitiv anknytningstransfer via hypnos och det är väldigt många föräldrar som har provat på detta och finner att det har varit väldigt givande för både familjen och för dem själva.
4: Okej. Okay. Är det något som jag då skulle vara som erbjuds för mig, menar du?
1: Ja, precis. Så det är så här då att man kan göra, det finns många olika tillvägagångssätt, men vi brukar alltid börja med en gratis session då via telefon. Som du, om du känner dig öppen för det så är jag helt...
4: Ja, men jag kan väl anta den det då.

0: Om du känner dig öppen för det så är jag helt...
1: men jag kan väl anta den. Det då.
0: Ja, vad roligt att höra. Ja, men det handlar om, det är en sensibiliseringsmeditation heter det, själva den här då introducerande.
1: Ja, det är okej, jag är ute på stan bara, men går det att genomföra ändå?
0: Ja, absolut, det handlar mest om att du ska finna en trygg, du får jättegärna om du kan gå lite avsides bara så att du inte känner att du är i ett stressande mentalt tillstånd.
1: Ja.
0: Ja, men då började du med några enkla frågor och då frågar jag dig då helt enkelt, är ditt namn Palle?
1: Ja, det stämmer.
0: Och då frågar jag, är klockan ungefär 3:15?
1: Ja.
0: Och bor du i Stockholm?
1: Ja.
0: Jättebra, jättebra. Vi kommer nu komma in i en slags meditativ, väldigt grundlig ska jag säga, trans då som... ja, vi börjar med att säga, om du säger efter mig bara då.
1: Ja.
0: Gång.
1: Gång.
0: Gång.
1: Gång.
0: Jättebra. Och sen vill jag att vi rör oss vidare in i det som kan betraktas som ett katts väsen. Så vi kommer då säga, likt som en katt säger, ett jamande.
1: Okay.
0: Och jag tänker att om du börjar bara med det, om du gestaltar det på ett sätt.
1: Miau.
0: Miau.
1: Miau.
0: Ja, men det är jättebra, jättebra. Och då, nu vill jag att du responderar, kallas det då, när jag säger ett gäng repliker då helt enkelt. Och då börjar jag med att säga... Brmau! Vaff! Vaff! Jättebra, det är jättebra. Och nu tänkte jag att du är i en... I ett hem av något slag och du är en katt och du befinner dig på ett fönsterbläck. Slickar du dig om tassen?
1: Ja.
2: Prankad.
3: Så prankad, pappa Palle. Du med i prankligan.
1: Är det sant? Är det Heidi?
2: Ja, det är Heidi. Jag håller på att skratta ihjäl mig.
0: Är du sugen på att skaffa katt?
1: Jag kan säga så här. Jag är faktiskt lite närmare nu än jag var innan.
2: På riktigt?
1: Ja, alltså, jag säger inte kanske att vi skaffar katt, bara hoppa på en katt bara för det. Men ja, det här var faktiskt rörande.
3: Men vad gick genom liksom, huvudet på dig när du gjorde denna meditativa övning?
1: Jag tänkte bara, ja, man kan inte liksom komma åt min bank-ID via kattljud och sådär. Lite av ett meditativt tillstånd tycker jag man kom in i där.
3: Kanske har det liksom rört sig från en 7 av 10 i potentiell husdjursinköp.
0: Visst.
3: Ja, till en 10. Ja,
0: annars kanske vi prankar honom in.
3: Palle, nu är det du som kollar dig över axeln resten av dagen.
1: Ja, tack ska ni ha.
3: Ja. Ja.
2: Hej då, pappa.
1: Hej då, Heidi. Hej.
0: Hej då.
3: Alltså Heidi, hur känns det här?
2: Det känns bra.
3: Alltså jag höll på att gå sönder, Fabian. När du sa...
2: Jag med.
3: Heidi, om man vill göra precis som du har gjort nu, liksom kontakta Prankligan, hur gör man?
2: Man skickar in till prankligan@sverigesradio.se.
3: Jajamän, snyggt. Dit mailar man bara helt enkelt. Ja. Gör som Heidi, eller hur?
2: Ja.
3: Är imponerad av dig Fabian och av dig Heidi och av din pappa.
0: Jag vill bli som
2: Hans
0: Palle.
2: Hans kattljud är med i radio.
0: Jajamän.
3: Ja, vi avslutar dagens prankliga med ett riktigt sånt evil laugh.
0: Det löser vi.
3: Följ gärna Prankligan i appen Sveriges Radio och vi hörs snart igen.
0: Hej då.

0: Esperanza. En bok av Jakob Vigelius. Berättare Hannes Meidal. Del 10. Den grå mannen som tror att Halidon är en lyckoapa har hämtat Halidon i en bil. Och nu vill han att Halidon ska säga vilket kort som ligger överst i hans kortlek. Om Halidon inte gissar rätt kommer den grå mannen aldrig att släppa honom fri. Gissa nu, väser han.
1: Det kanske är spaderknäckt, sa Halidon motvilligt. Den grå mannen vände på kortet med ett självsäkert flin. Flinet stelnade. Det var hjärter 3 som hade kommit upp.
2: Ta nästa istället. Blir det hjärter, klöver, ruter eller spader?
1: Lovar du att släppa av mig om jag har fel? Den grå mannen nickade. På hedersord?
2: Ja, ja, heder och samvete. Säg nu.
1: Ruter, sa Halidon. Den grå mannen slet upp kortet. Det var klöver 9.
2: Du luras!
1: Skrek han ursinnigt.
2: Du försöker bara lura mig för att vinna alla pengarna själv. Men vänta lite.
1: Ett slukt drag kom över hans färglösa ansikte och han drog fram en grön sedel och viftade med den framför Halidon.
2: Den här får du av mig om du säger vilket som är nästa kort i leken. Inte dumt, va?
1: Halidon suckade. Hjärte 5. Det blev spaderkung. Den grå mannen glodde på kortet med öppen mun.
2: Sista chansen, sa han ihåligt. Du får alla pengarna jag har i fickan om du kan säga vilket nästa kort är. Vartenda öre.
1: Det är ingen idé, sa Halidon. Och du lovade ju redan.
2: Säg!
1: Gormade den grå mannen så att rösten skar sig. Klöverdam, muttrade Halidon. Nu kom spaderesset upp. Den grå mannen sjönk ihop mot sätet och tappade kortleken på golvet.
2: Du har lurat mig,
1: sa han knappt hörbart. Det har jag inte alls det, protesterade Halidon. Det är du som har hittat på allt sammans. Förresten, tillade han argt, är jag inte någon apa. Jag är Halidon och nu vill jag bli avsläppt. Den grå mannen rätade på sig och öppnade luckan till chauffören.
2: Vi ska inte till festen längre, sa han strävt. Kör till polisen istället.
1: Ska bli, svarade chauffören. Men varför då? Undrade Halidon oroligt.
2: Varför då?
1: Skrek den grå mannen.
2: Och det frågar du. Du som har lurat mig på miljoners miljoner kronor. En bedragare, det är vad du är. Och bedragare hör hemma i fängelset.
1: Det gjorde ingen nytta att försöka tala den grå mannen till rätta. Halidon försökte. Men den grå mannen satt orörlig och blängde stelt framför sig utan att svara. När taxin stannade framför polisstationen tog han ett hårt tag om Halidons arm, drog ut honom ur taxin och fram till stationens port. Efter många knackningar öppnade en konstapel. Det var densamme som Halidon hade träffat tidigare under kvällen. Nu var uniformsjackan oknäppt och det fyrkantiga ansiktet var inte fullt så fyrkantigt längre. Han gäspade stort, gnuggade sig i ögonen och frågade så barskt igår när man just har vaknat.
3: Jaha, och hur var det här då?
2: Jag har fångat en brottsling, sa den grå mannen och höll fram Halidon. En bedragare. Får man någon belöning för det?
3: Det var allt en väldigt liten bedragare det där, sa konstapeln och synade Halidon uppifrån och ner.
2: Då kan jag väl få en liten belöning då,
1: försökte den grå mannen.
3: Tror knappt det.
2: Då så,
1: avgjorde den grå mannen.
2: Sätt honom i finkan i alla fall. Och släng gärna bort nyckeln.
1: Inne på polisstationen rådde dunkel och dova snarkningar hördes från cellerna längs väggarna. Konstapeln rev sig i håret och tände lampan över sitt skrivbord. Ursäkta, konstapeln, sa Hallidon så hövligt han förmådde. Jag är inte alls någon bedragare. Jag letar bara efter min vän kaptenen. Han är försvunnen. Hur ska jag kunna hitta honom om du låser in mig här?
3: Det ska vi prata om alldeles strax, svarade konstapeln. Bara några små formaliteter först.
1: Han tog fram en stämpeldyna och ett par skrivblock, ordnade sakerna framför sig, vässade en blyertspenna länge och omsorgsfullt och tog sedan Hallidons fingeravtryck. När ett antal blanketter hade fyllts i med stor noggrannhet låste konstapeln upp en ledig cell.
2: Jag måste hitta kaptenen, försökte Hallidon igen. Det kanske är bråttom.
3: Jag kan tyvärr inget göra åt den saken,
1: avbröt konstapeln uttryckslöst och tog ett stadigt tag om Hallidons nacke.
3: Lagen har sin gång.
1: Hallidon spjärnade emot och konstapeln fick fösa in honom i cellen.
2: Men jag har ju inget gjort, skrek Hallidon.
1: Konstapeln la armarna i kors och såg triumferande på Hallidon genom gallret.
3: Inte det, sa han. Har du glömt enhjulingen? Den som du inte hade något tillstånd för.
2: Men jag har tillstånd, ljög Hallidon. Hemma.
3: Då åker vi och hämtar det imorgon, sa konstapeln bistert. Till dess får du sitta här och tänka över dina synder. Det kan nog behövas.
1: Så vände han och gick tillbaka och la cellnycklarna på sitt skrivbord. Ur understa byrålådan plockade han fram en stor mjuk kudde och ett par rejäla öronproppar. Sen la han fötterna på bordet med en vällustig suck och satte sig till rätta med kudden bakom huvudet och propparna i öronen. Hallidon satte sig tungt på britsen i sin cell och såg sig om. Vid cellen bredvid låg sjömannen från spårvagnskuren och snarkade med öppen mun. Efter bara en liten stund snarkade konstapeln lika ljudligt. Hallidon tog försiktigt av sig kaptenens keps. Det hade hunnit bli mycket varmt därunder. På Hallidons huvud låg nämligen den lilla hunden och gjorde sig så platt den kunde. Hallidon lyfte ner hunden på britsen. Den blundade hårt, med nosen gömd mellan tassarna. Och inte förrän Hallidon hade ruskat den lätt några gånger vågade den öppna ögonen.
4: Var är vi?
1: Viskade den. I fängelset. Hunden blinkade mot lampan i taket.
4: Var är Halteman?
1: Han är kvar på sin gård. Hunden reste sig försiktigt. Benen var så stela att de knappt ville bära.
4: Men då har du ju räddat mig.
1: Hallidon ryckte på axlarna. Jag har väl det. Hunden satte sig och tittade länge på Hallidon. Hallidon gjorde en besvärad grimas.
4: Fast jag hade nog klarat mig själv ändå,
1: sa hunden hastigt. Hallidon nickade, fast han visste att det inte var sant. De blev sittande i tystnad. Efter en stund hoppade hunden ner på golvet och började nosa runt i cellen.
4: Hur ska vi komma härifrån?
1: Sa den när den hade insett att de var instängda.
3: Det går inte, sa Hallidon.
4: Men vi måste ju fortsätta att leta efter kaptenen. Måste vi inte det?
1: Hallidon svarade inte. Hunden gick fram till gallret.
4: Jag kommer igenom här,
1: sa den och viftade på svansen. då kan du väl gömma dig vid dörren och smita ut nästa gång den öppnas, muttrade Halidon.
4: Men du då? Hur ska du komma ut?
1: Halidon lutade huvudet i händerna.

0: Se här bara.
1: På ett ögonblick hade den smitit ut mellan två spjälor i gallret. Ljudlöst tassade den över golvet och fram till konstapens skrivbord.
2: Försiktigt,
1: väste Halidon i stor spänning.
2: Var försiktig så att han inte vaknar.
1: Hunden nickade och gick ett varv runt skrivbordet. På baksidan stod en tom stol. Hunden tog sats och gjorde ett vågat skutt. Stolen gled undan och hunden föll i golvet med en duns. Det var en alldeles liten duns, men i Halidons öron lät det som ett riktigt brak. Konstapeln snarkade till och rörde sig oroligt i sömnen. Hunden reste sig och tog ny sats. Halidon höll andan. Den här gången kom hunden upp på stolen och därifrån var det en smal sak att skutta upp på skrivbordet via en halvöppen låda i hutchen. Hundens ben darrade betänkligt, men annars stod den blickstilla och tittade på konstapeln. Den sov fortfarande djupt. Med små, små steg gick hunden över skrivbordsunderlägget. Aktade sig för prassliga papper och pennor att snubbla på. Nyckelknippan såg tung ut. Det skulle bli omöjligt att lyfta den från bordet utan att föra oväsen. Hunden tvekade. Halidon kramade cellgallret. Gör det, tänkte han. Försök. Hunden böjde sig fram. La huvudet på sne och fick grepp med tänderna i nyckelringen, som lyckligtvis var ovanligt stor. Sakta, sakta lyfte hunden knippan och det enda som hördes var nycklarnas kasande mot bordsskivan.
2: Bra, bra,
1: viskade Halidon. Hunden tittade tillbaka med stolta ögon och började vifta på svansen. Det var en stor olycka. Här måste det sägas att hunden inte kan skyllas för det som sen hände. Små hundar bestämmer inte själva om de ska vifta på svansen eller inte.

Hannes Meidal läste ur Jakob Vigelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det hör ni.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Här är kvart i fem ekot med direktrapport från Ukraina om nattens stora anfall mot Ryssland. Statsministern ger sin bild av varför oppositionen leder i opinionen.
6: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna.
5: Och så får vi några glimtar från nationaldagsfiranden runt om idag.
7: Nu är det toppen. Fint väder och sol och glada människor. God mat.
5: I studion Julia Brynolfsson. Ja, för andra gången på bara några dagar har stora ukrainska anfall riktats mot den ryska Leningradregionen där staden Sankt Petersburg ligger. Och med nu från Kiev i Ukraina, vår korrespondent Lunel Shanti. Hur omfattande är de här anfallen?

0: anfallen mot Ryssland?
1: Ja, men de är omfattande. Det är flera militära mål som Ukraina har riktat in sig på. Zelensky nämner i ett uttalande bland annat marinbasen Kronstadt nära Sankt Petersburg där Ryssland bland annat servar sina fartyg som hör till Östersjöflottan. Och det här sker samma dag som det ekonomiska toppmötet i Sankt Petersburg skulle avslutas. Ett prestigeevenemang som brukar kallas för ryska Davos. Sen i närheten där så attackeras också ett vapen- och ammunitionslager och även en oljedepå. Och på bilder i sociala medier ska man se den här oljeterminalen i brand. Och den här terminalen är också väldigt viktig för Rysslands oljehantering i Östersjöområdet. Och sen som är något som också är väldigt intressant är att Ryssland är att Ukraina har under natten genomfört flera framgångsrika attacker mot Krim eller mot landvägen som går till Krim via Melitopol, alltså via en ukrainsk ockuperad stad. Och det här är en väg som Ryssland använder för att transportera trupp, utrustning och ammunition. Och nu så kan ryska styrkor inte använda sig av delar av den vägen.
0: Och det har ju också varit stora ryska anfall mot Ukraina den senaste tiden. Du är ju i Kiev. Hur är det där nu?
1: Ja, Kiev håller ju på att repa sig efter de senaste anfallen. Det har varit väldigt massiva anfall under maj månad med många skadade, med många döda. Och nu så fortsätter Ryssland rikta in sig på flera andra städer. Bland annat så riktade man en stor attack mot Zaporizhia där ett bostadshus raserade nästan. Och även en marknadsplats och där även flera barn har skadats. Bland annat en 3-årig flicka och en 9-årig pojke.
0: Och så har ju president Zelenskyjs öppna brev till Putin uppmärksammats om ett eventuellt möte. Men det har den ryska presidenten avfärdat.
1: Ja, precis. Putin säger att han inte ser någon poäng med att träffa Zelensky, vilket var väl ganska så räknat. Men Zelensky menar att det är väl ett tecken på att Ryssland återigen väljer kriget och vill inte avsluta det.
0: Men imorgon så ska president Zelensky till London för att träffa europeiska ledare. Vad kan det mötet leda till?
1: Ja, men det är framför allt ett avstämningsmöte skulle jag säga där bland annat ledare för Storbritannien, Frankrike och även Tyskland kommer att vara med. Och det handlar mer om en samordning mellan Ukraina och Europas ledare om hur kriget ska hanteras framåt och då gäller det både militärt och diplomatiskt. Och det kommer kretsa framför allt kring just krigets fortsatta utveckling, Ukrainas långsiktiga säkerhet och även Europas roll i ett eventuellt fredsscenario.
0: Säger Lubna Alshanti med direkt från Kiev. Vi går inrikes. Statsminister, moderatledaren Ulf Kristersson kommenterar idag de rödgröna partiernas ledning i opinionen. Kristersson säger i Ekots lördagsintervju att övertaget bland annat beror på att oppositionens politik inte har granskats tillräckligt ännu. Och han säger även att landets ekonomi skulle försämras med en ny regering.
2: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment?
3: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
4: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
2: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Därför att det är alldeles för få som granskar på allvar vad den mest vänstervridna regeringen någonsin i Sverige skulle betyda för ekonomi och säkerhet. Alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En helt unikt vänstervriden regering.
4: Ja, om man tittar på det som ni kan göra, det ni har gjort,
2: ja,
4: vad finns det för skäl då?
2: Alla,
4: att det inte vänder?
2: Ja, men jag tror att du ställer frågan fel. Utan alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda. Så jag tror att det är, med all respekt, det är när alternativen ställs mot varandra. Och då rannsakas ju vi förstås också, vilket är alldeles riktigt. Men det är först när alternativen ställs mot varandra som väljarna på allvar kan ta ställning. Mm.
0: Ulf Kristersson intervjuad av Joar Bendjelloul, och hela Ekots lördagsintervju finns i vår app. Reporter Maja Lagerkrans. Så rörde mordet på FN-anställda Saida Catalan. En militärdomstol i Kongo-Kinshasa dömde igår en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet 2017. Elisabeth Morsby, som är syster till Saida Catalan, säger att domen väcker både hopp och sorg hos familjen.
5: Som familj känner vi lättnad, men också en överväldigande sorg. Det är en lång tid som den här processen har pågått, och vi känner att efter mer än 9 år äntligen tagits ett viktigt steg mot ansvar och rättvisa. Och sen är det en slags överväldigande sorg, eftersom det finns ju ingenting i världen som kan göra att vi får tillbaka vår Saida.
3: Saida Catalan var jurist och FN-expert. År 2017 var hon i Kongo-Kinshasa på uppdrag av FN, där hon utredde brott mot mänskliga rättigheter. I Kasai-provinsen i landet skulle hon bland annat undersöka om det fanns massgravar. I mars samma år blev hon kidnappad tillsammans med hennes amerikanska kollega Michael Sharp och deras kongolesiska tolk Betu Chintela. Några dagar senare hittades deras kroppar begravda i området. Överste Mambueni var då den högst uppsatta militären i området, och år 2018 kunde SVTs Uppdrag granskning avslöja att han konspirerat för att Saida Catalan och Michael Sharp skulle mördas. År 2020 dömdes 51 personer till döden efter mordet på Catalan och Sharp. Då dömdes Mambueni till 10 års fängelse, men igår dömdes han alltså till döden för krigsbrott i samband med mordet. Elisabeth Morsby säger att hon välkomnar domen, men att hon och familjen är emot dödsstraff.
5: Saida var emot dödsstraff. Vi är emot dödsstraff i vår familj. Och det handlar inte om hämnd för oss, utan det handlar om att utkräva sanning, ansvar och rättvisa.
3: Med domen i hand hoppas nu Elisabeth Morsby att överste Mambueni erkänner sin delaktighet i mordet på FN-arbetarna och att flera processer väcks.
5: Vi är ju chockade över domen, och vi trodde aldrig att den skulle ske, men det här har gett oss ett nytt hopp att komma till botten kring det som hände.
0: Elisabeth Morsby, syster till Saida Catalan, reporter Helena Geilani. Vi har en rättelse. I Kvart i fem Ekot igår rapporterades felaktigt att minst 240 personer avlidit under det pågående Ebola-utbrottet i Afrika. Antalet har skrivits ned kraftigt. Rätt är att 84 människor avlidit och att drygt 470 bekräftats vara smittade, enligt de senaste siffrorna, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så vänder vi blicken mot Tyskland. Under helgen firas den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i staden Ramstein-Miesenbach, där även den största amerikanska militärbasen utanför USA är belägen. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på basen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aningen spänd.
6: Nej, jag tror att det är etwas angespannt. Aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Ramstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran, dass das bestehen bleibt.
7: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Ramstein. Här i området på flygbasen och runt omkring lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. Zachary Crichton, som jobbar som soldat på flygbasen, säger att han alltid blivit vänligt bemött.
8: Thankfully, I don't, whatever's happening in America, No one has treated me as an individually different, which is very nice.
7: På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA har valt att dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland, dock inte här från Ramstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Men Karin Schmidt tror inte att de kommer att flytta härifrån i första taget, eftersom amerikanerna just nu bygger ett nytt militärsjukhus i området för motsvarande 10 miljarder kronor.
9: Där werden sie nicht gerade so wegziehen, also das hoffen sie hier in der Gegend jedenfalls.
7: Ja. Katarina von Arnt, Ramstein Miesenbach.
0: Sverige igen. 9 av 10 känner inte till att alkohol ökar risken för bröstcancer, visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget och Regionala cancercentrum. Lena Scharp är chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
10: Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol.
11: Många vet att hög alkoholkonsumtion kan öka risken för cancer. Men bara 1 av 10 känner till att risken ökar även vid låga nivåer. Och lika få känner till kopplingen till bröstcancer, trots att det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Lena Scharp igen.
10: Det påverkar ju hormonproduktionen i kroppen, som till exempel östrogen. Det påverkar immunförsvaret och även vårt DNA, som då i sin tur kan leda till förändringar som kan orsaka cancer. Även liten eller måttlig konsumtion har också risker. Och det är därför då rekommendationen är att undvika alkohol. Och samtidigt är det ju så att ju mer alkohol man dricker, ju större är risken.
11: Undersökningen visar också att 4 av 10 skulle dricka mindre om de visste att även små mängder alkohol kan öka cancerrisken. Därför behövs mer kunskap om alkoholens risker, menar Carolina Dahlbäck-Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget.
12: Då är det ju otroligt angeläget att vi kan öka den här kunskapen, för alla människor har ju rätt att göra sina egna medvetna val kring sin alkoholkonsumtion. Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
0: Reporter Beshir Kavak. Så ska vi få några glimtar från en rad nationaldagsfiranden idag. Först till Skoklosters slott i Håbo söder om Uppsala, där kungaparet firade, vilket överraskade 13-årige Alexander Semre.
13: Det var jättekult. Jag tänkte att jag skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
14: I Håbo invigdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Carl den 16 Gustav. Även söderut i landet, närmare bestämt i Sölvesborg, har nationaldagen uppmärksammats i en mer rockig stil på festivalen Sweden Rock. En av dem som var på plats var Martina Nilsson.
15: Nu är det toppen. Fint väder och sol och glada människor. God mat.
14: I Växjö firade 4 familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
16: Här och några grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
14: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
17: Vi hade det hemma som barn och jag alltid tyckte det var fint att ha det.
0: Reporter Helena Gailan i samarbete med P4 Uppland, Blekinge och Kronoberg. Götaland och Svealand får ikväll klart till halvklart. I Norrland sprider sig regn eller lokalt kraftiga skurar med inslag av åska. Imorgon söndag blir det i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt, men med risk för växlande molnighet och enstaka skurar. I mellersta och nordligaste Norrland mycket moln och tidvis regn. Och över Götaland och Tornedalen kan skurarna bli kraftiga. Temperatur mellan 18 och 23 grader. Producent Alexander Seinon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
18: Du lyssnar på P4 och jag heter Micke Sederberg och jag ska ägna den här timmen åt Sanna Nilsen som sitter mitt emot mig just nu. Välkommen.
19: Ja, men tacka, tacka.
18: I år är det 30 år sedan du debuterade på Svensktoppen och du var ju bara 11 år när du slog igenom där med Till en fågel. Men du hade ju framfört den i tv året innan. rätt. Ja. Vi ska lyssna på Till en fågel och vi ska även höra hur det lät när du blir uppringd av Kent Finnell när han skulle meddela dig den där härliga nyheten. Men vi lyssnar på låten först.
12: Det gör vi.

0: Ja, och det är alltså här som vi har vår nykomling till en fågel, heter den. Och det är alltså Sanna Nilsen från Blekinge som sjunger. Och jag har Sanna på telefon. Hej San.
1: Hej.
0: Välkommen på Svensktoppen.
1: Tack så mycket.
0: Vad säger du då om jag säger att du har hamnat på andra plats?
1: Va? Andra plats?
0: Ja.
1: Ja. Har jag verkligen... Va? Jaha?
0: Ja. Det var väl inte dåligt?
1: Nej, det var det inte.
0: Nej. Är du glad?
1: Ja. Jätteglad är jag.
0: Överraskad?
1: Ja, väldigt. Mm.
0: Du går i 50-klass i skolan.
1: Mm.
0: Vad kom det sig att du började sjunga?
1: Ja, jag började när jag var 2 år. Och tyckte det var roligt.
2: Ja, men vad mysigt att höra. Du låter lite äldre nu på rösten än vad du gjorde där i telefonen 1996.
3: Ja, precis.
2: Hur känns det när du får höra det här?
3: Nej, men det känns fantastiskt. Jag minns ju detta faktiskt fortfarande väldigt starkt när Kent Finell ringde. Och vi satt och käkade äppelkaka med vaniljsås och alla följde ju liksom, hela familjen följde ju alltid Svensktoppen varje söndag. Vi satt och lyssnade på det liksom. Så att jag var så stolt, så glad och så tacksam. Men visste kanske inte riktigt. Fattade nog inte riktigt vad som skulle hända.
2: Ja, du var ju ett barn nu. Liksom.
3: Ja, jag var ju liksom inte ens 11. Alltså jag skulle fylla 11 det året. Mm. Så att jag var... Ja, jag fattade vad jag var med om då, men inte liksom vad som skulle hända och vad det egentligen betydde kanske.
2: Och så här 30 år senare när du har prickat in 20 låtar på Svensktoppen bland annat.
3: Vi ska inte
2: höra riktigt alla här, men vi ska höra många av dem. Vi ska bland annat höra alla dina 8 Melodifestivalbidrag och så. Det året du skulle fylla 16, då var det ju debuten på scen också.
3: Ja.
2: På Melodifestivalscenen 2001. En tredje plats i finalen.
3: Ja, visst är du.
2: Det kan man väl också säga att alla dina melodlåtar har gått i finalen.
3: Ja, men och då, på den, där min första Melodifestival 2001, då,
2: ja,
3: då
2: var det
3: ju,
2: det var ju sista året med bara en enda tävling.
3: Exakt. Så jag är på den gamla goda tiden också.
2: Och jag kan ju säga att jag var med i uttagningsjuryn det här året.
3: Nej,
2: så jag var med och plockade ut igår, idag som låten heter.
3: Åh gud vad roligt.
2: Det var min första gång jag var med som uttagningsjury av 13. Jag har varit med och plockat ut många av dina låtar. Nu låter det som att man sitter med en polare här. Och
3: men
2: så är det inte. Är det andra gången vi träffas någonsin? Va?
3: Ja, jag tror det.
2: Jag tror det.
3: Och senast vi träffades var alltså typ 10 år sedan.
2: Ja, den här veckan för 10 år sedan. I maj var det 10 år sedan vi sågs då. Liksom. Ja, vi lyssnade på igår, idag, 3 i Melodifestivalen 2001.

0: Igår, idag, fast 25 år sedan den här låten kom trea i Melodifestivalen. Ja. Sista året när det bara var en enda finalkväll.
1: Ja, men exakt. Älskar den där låten. Jag tycker den är fantastisk. Det är Bert Månsson som har skrivit den också.
0: Ja, var... ni höll varandra trogna där.
1: Ja, ja, men absolut. Ja, men det var roligt att få göra en Melodifestival med honom, såklart. Vi hade pratat om det så många gånger. Det var min stora dröm att få göra det. Att få vara med, liksom. Så att, jag var glad att vi fick, fick den Melodifestivalen.
0: Och det gick ganska bra också då.
1: Det gick jättebra. Det är så roligt. Det jag minns också var att jag fick min första löpsedel det året.
0: Vad stod det då?
1: Nej, men det stod så här, hela grejen var att vi, när vi bodde på hotellet, och så var det jättemycket press och sådär, så kom ju Friends in på hotellet. De var ju favorittippade liksom att vinna och sådär. Och så skulle jag gå fram och hälsa på dem, och så missade jag att det var en trappa.
0: Aha.
1: Med några steg. Så jag föll rätt ner, pladask. Och då blev löpsedeln Sanna föll för Friends.
0: Ja, men det var ju sann
1: ja,
0: löpsedel
1: sant.
0: Också.
1: Ja. Ja, det var jätteroligt.
0: Sen kom du tillbaka i sammanhanget. Två år senare då kom du tillbaka Hela världen för mig.
1: Ja, precis.
0: Det gick ju bra för den. Då gick ju du direkt i final som du gjort alla andra gånger efter det.
1: Ja, precis.
0: Femma, det är inte illa.
1: Nej, femma var det, ja. Exakt. Nej, men, och det här var så härligt, va? Jag skulle ju ta studenten det året. Jag hade åkt till Köpenhamn, gick in i en nyöppnad butik med min mamma och bara, den här vita kostymen, den är ju perfekt till Melodifestivalen. Vi gick på Ströget och köpte något så här glitter skärp liksom så. Och kände mig så fin. Ja, men också just det här att Hela världen för mig, den låten, den var så passande till mig just då, eftersom jag skulle ta studenten. Man bara tar studenten, hela världen ligger framför ens fötter på något sätt.
0: Vad lätt det måste vara då för mer den text som passar så bra i ens liv just då.
1: Ja, men det var verkligen så. Så att jag kände verkligen att den här var klockren för mig det året. Och ja, det är kanske en av mina absoluta favoritlåtar att sjunga än idag. Och publiken kan den liksom. Och de får sjunga sol. Eller liksom, jag lämnar över den till publiken. Det är också en sån där gåshudsmoment att jag känner att men, wow, jag har en sån låta folk kan hela låten utan till.
0: Men de har ju också en perfekt allsångsledare till detta.
1: Ja, precis. Jag har drillat dem väl.
0: Ja, vi ska snacka mer om allsången om en stund. Men nu ska vi lyssna på den här låten. Hela världen för mig.
1: Ja.

0: hela världen för mig. Det här är en femte plats vid Mellofinalen 2003. Mm. Två år senare, då handlade det om världen igen. Och då var du inte ensam på scenen.
1: Nej, då var jag inte ensam på scenen. Då fick jag sjunga tillsammans med min kompis Fredrik Kempe. Mm. I Du och jag mot världen var det, precis.
0: Åttonde plats blev det i finalen.
1: Ja, och jag minns också att det var så himla skönt att inte behöva vara själv. Att jag kunde få dela hela upplevelsen tillsammans med honom. Alltså att vi stod på scen, vi delade media, vi delade liksom hela pressen, alltihopa. Jätteroligt. Och fick ha värsta outfitsen på oss, liksom glittrigt. Och det var, ja, men det var lite... Jag fick nog också någon sån här löpsel. Det var lite nakenchock, tror jag. vilket jag... Ja, men du vet, man liksom... Ja, men man utmanade sig själv lite också i det där, att i sin egen komfort någonstans, att jo men gud, jag vill ha lite kortgott och det ska vara lite urringat, nu vill jag testa, ja men du vet, så här, för att jag inte var själv. Hade jag varit själv kanske jag inte hade vågat.
0: Men och era röster som bonus då gifte sig väldigt bra.
1: Jag älskade att sjunga med Fredrik och vi var ute och giggade hela sommarna och ja, men vi sa faktiskt det själva att våra röster funkar ju så himla fint ihop, så att ja, det var kul.
0: Så någon gång i framtidens Mello så kanske ni gör comeback som...
1: ja. Ja, precis. Ja, han skrev ju sen Undo 2014 där.
0: Vilket mästerverk han
1: ja,
0: gjorde.
1: Ja, gud, han är helt otrolig.
0: Men nu ska vi lyssna på era härliga röster ihop. Ja. Du och jag mot världen.

0: Du och jag mot världen, Sanna Nielsen, Fredrik Kempe, Mello hit 2005.
1: Ja.
0: Sen känns det hittills i alla fall som det går vartannat år.
1: Ja.
0: Du kommer bryta den trenden så småningom, men nu är vi framme vid 2007,
1: just
0: två
1: det.
0: År senare. Och då var det sång på svenska.
1: Ja, precis. Vad är Vågar du, vågar jag?
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Kommer du ihåg placeringen?
1: Det kan ha varit en sjua kanske.
0: Ja, men det var ju exakt.
1: Ja, det var så.
0: Ja, det var sjunde plats.
1: Jag sitter där i ryggmärgen.
0: Vad minns du från din medverkan då?
1: Åh, nej men gud, jag var minns... Nej, men för då gick jag ju till final fast via andra chansen.
0: Så var det,
1: ja. Precis.
0: Bra regel, eller hur?
1: Ja, nej, men ja, att man får en chans till.
0: Ja, men att vissa låtar behöver man höra flera gånger också,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, men lite så. Och då vet jag att det var ju så här dueller då i andra chansen. Jag tror jag duellerade liksom mot både Jessica Andersson och Jimmy Jansson.
0: Men det var ju en fånig regel i sig, för det kan ju vara två topplåtar som möts och
1: ja.
0: Två halvmediokra låtar som möts också.
1: Precis, men det roligaste av allt var att jag fick gå vidare till final tillsammans med Sonja Aldén. Som fick sin monsterhit med För
0: ja.
1: Att det finns det
0: Oj,
1: året.
0: Oj, vilken mastodonthit
1: det. Ja, det var fantastiskt att få gå vidare med sin kompis och bara ja, ha hur roligt som helst den kvällen. Då tror jag faktiskt att jag stannade kvar på efterfesten. För att jag brukar alltid gå hem så tidigt och så. Men där var jag bara såhär, nej men nu! Vi skulle bara köra final veckan efter. Men där släppte Sanna Nielsen loss.
0: Ja, för du brukar inte vara kvar på festerna så mycket när det är
1: så
0: sådana här
1: länge.
0: Sammanhang.
1: Nej, inte så länge. Alltså jag tycker det är kul och så. Men
0: du är väldigt hemmakär, sa du när vi snackade.
1: Hemmakär. Ja, jag är det. Och det kanske har en... Det grundar sig att man har jobbat sedan jag var 11 och tycker att det är väldigt skönt att liksom få komma hem. Jag träffar så mycket folk hela tiden så att mitt sociala konto, det är fantastiskt. Men jag behöver verkligen ladda mina batterier hemma.
0: Är det både egen tid men också familjetid?
1: Ja, absolut.
0: Som du vill hem till?
1: Ja, verkligen. Definitivt. Och jag tror det är därför som jag liksom... Men jag tycker fortfarande att jobbet är så himla roligt för att jag har en vardag som jag trivs med så mycket. Och då när jag åker till jobbet så bara, men vad kul, nu ska jag få träffa folk och nu ska jag få sjunga lite. Och sen kommer jag hem till min man och min lilla grabb. Och, ja, men du vet sådär. Så att, ja, det är lite medicin och lite återhämtning för mig.
0: Vågar du? Vågar jag?

0: Vågar du, vågar jag 2007. Nu hoppar vi inte fram 2 år, vi hoppar fram bara 1 år. Och då har du bytt bort det svenska språket till engelska. Och så fick vi Empty Room, pampigt.
1: Ja, men alltså, jag hade jobbat så mycket. Jag hade jobbat ett helt år med Bobby Ljunggren i studion. Vi satt liksom kväll ut och kväll in. Och han liksom var inne i en period där han bara skrev av sig så mycket musik. Och vi liksom hittade varandra lite i det på något sätt. Och jag ville aldrig gå hem. Jag bara tyckte det här var så himla roligt att få jobba så nära honom liksom. Och så kom han en dag med den här låten. Så jag fick höra den liksom live i studion med bara hans piano och hans sång faktiskt.
0: Och hur sjöng han?
1: Han sjunger han sjunger jättefint. Alltså han har hans röst, man pratar alltid om ID. Så han har sitt ID liksom, och jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer aldrig glömma det, att mina tårkanaler, det bara öppnades bara. Jag bara kände så här, men den här måste jag få sjunga.
0: Kände du också då att texten stämde så med dig, att det här vill jag få ut? Och,
1: ja,
0: fast
1: men
0: på
1: precis.
0: Engelska då,
1: ja, på engelska. Ja, men exakt. Ja, men den kändes så nära mig på många olika sätt. Men framförallt alltså melodispråket och när vi hade jobbat så nära liksom under ett år med ett nytt språk för mig att sjunga. Alltså både textmässigt eller språkmässigt, men också hur jag skulle sjunga. Alltså på ett nytt sätt så kändes det som att men här har vi vägen framåt på något vis.
0: Och tänk om inte Charlotte Perrelli hade ställt upp med Hero det här året.
1: Då, som Bobby också hade skrivit.
0: Precis, ja, han var ju nöjd kanske. Men, för det blev ju en andra plats för det.
1: Ja, men det blev andra plats med Folkets röst. Så att det var en sån otroligt stor vinst i sig kan jag säga. Och hela det året eller år fram, och det har också blivit en sån klassiker. Så den kan ju inte heller, precis som Till en fågel, så kan jag ju inte liksom göra en konsert utan Empty Room heller.
0: Men det är klart, det blev ju en stor hit och fin är den. Och nu kommer den här.
1: Mm.

0: 2008. Silverplats för Sanna Nilsson och Empty Room. Och vi sitter ju här och snackar och har mysigt timme ihop här nu då.
1: Jättemysigt. Får bara walking down the memory lane.
0: Verkligen. Och det började ju med din musik som 11-åring och sen har vi bara hört Mello-låtar. Men nu ska vi höra en låt som inte kommer ifrån Mello.
1: Aha.
0: Som låg fyra på Svensktoppen. Hängde med ganska länge.
1: Okay.
0: Vi är framme vid 2010 och Devotion.
1: Devotion.
0: Devotion ska vi göra nu förstås.
1: Vad säger vi om den? Härligt. Nej men ja, gud, vad säger vi om den? Den är, nej, men det är Marcos och Beda som har varit inblandade i den som kompositör och älskar att jobba med honom. Och när han kom med den här låten så bara, men den kändes så, nej, men det kändes så nytt och så fräscht och så lekfullt. Och jag älskar att göra den, och jag gör den fortfarande på mina konserter och den blev också en hit för min publik faktiskt. Så att ja, den går ju här i så många olika skepnader också, med bara gitarr och sång och med stor kör eller du vet, vad som helst. Jag älskar sådana låtar som går att förändra i sin form liksom, på olika sätt.
0: Så, är det lättare att förändra en låt som inte har varit med i Mello än de som känner igen en version som har framförs i tvn, spelats mycket i radion och så låter det helt annorlunda?
1: Ja, men det kan, ja precis. Om grejer med låtar tycker jag, det här är min egen åsikt, att man ska inte förändra dem för tidigt. Heller. Alltså, har du en låt som har blivit en hit, ja men den har ju blivit en hit för att den är en hit så som den låter. Men det handlar ju också om att ibland, ja, men gud, ibland gör jag gig när jag bara är med en gitarrist. Och om jag ska göra Devotion då till exempel, ja men då måste jag göra den till
0: gitarr. Ja, det borde inte göra så mycket annorlunda.
1: Men jag vill inte spela in den på något annat sätt. Sådär. Men sen efter några år, då kan man ju, ja men gud, nu skulle man ha ett blåsar på det här. Eller nu vill man ta in en stor kör. För då tycker jag det är lite mer förlåtande på något sätt att förändra sina egna låtar.

0: Devotion, fjärde plats på Svensktoppen 2010 i den här versionen då.
1: Ja, men precis. Nej, men vad roligt att den hängde med också så ett bra tag på Svensktoppen tycker jag.
0: Ja, spelades mycket P4. Hörs fortfarande ibland och också.
1: Verkligen, jag hör den ibland när jag sitter i bilen.
0: Slår du själv på bröstet? Ja, vad kul.
1: Jag spettar radion och bara, wow, honey.
0: För P4 är väl din nummer ett lyssningskanal?
1: Ja, definitivt. Ja.
0: Du känner som en P4-lyssnare.
1: Men jag är verkligen en P4-lyssnare.
0: Ja, det gläder mig. Vi håller fast vid fjärdeplatsen och hoppar tillbaka till Melodifestivalen året efter Devotion, alltså 2011. Mm. Då var du kär.
1: Ja, precis.
0: Får man fråga, träffade du din sambo?
1: Nej, jag träffade honom 2008 faktiskt.
0: Ja, men det var han du hade i sinnet ändå kanske, eftersom du var kär.
1: Ja, exakt. Ja, verkligen. Men så var det. Vi var ju i början lite utav, eller vi hade ju haft några år, men liksom, det var ändå så här. Men jag var kär i livet också, kan jag säga. Alltså det var så mycket roligt som hände. Jag var på turné. Då firade jag ju också 15 år som artist. Så då var jag på 15 års jubileumsturné. Och, ja, men du vet, vi hade så kul. Och den här I'm in love blev också väldigt fint mottagen från publiken. Och jag kommer ihåg att jag också, när vi skulle göra något roligt nummer i Melodifestivalen, alltså utav det här då, vad ska vi göra? Ja, men du vet, vad ska man bjuda på för show? Och då så kom vi på det här, ja men gud, de hade sett någon så här Kylie Minogue tror jag, så här, de stod i någon bur med ett löpband så här, så man kunde få liksom lite energi i verserna liksom, så här, så stod jag i den här buren och gick i 12 centimeters klackar på det här jäkla löpbandet, och jag var så jäkla nervös alltså för detta, för att det var alltså så många gånger som jag hade snubblat och liksom höll på att ramla på rumpan och sådär. Men det gick ju bra. Och sen öppnades den här buren ut och så körde jag med olika dansare och ja, körde loss liksom. Så det var jätteroligt. Och knasigt.
0: Ska vi lyssna på det tycker du?
1: Ja, men det tycker jag. Absolut. Det tycker jag föreställer också. Jag nu att jag står i den här buren.
0: Inte just nu, men då.
1: Nej, men då.
0: I'm in love.

0: I'm in love där, fjärde plats i Mellofinalen 2011. Nu hoppar vi fram 3 år till Undo som vann och du fick representera Sverige i Eurovision. Och jag hoppar ju alltid in för Carolina Norén när hon är borta i Svensktoppen. Och första gången jag gjorde det var just när du låg på listan 2014. Dagen efter när du hade tävlat i Eurovision.
1: Ja, det var dagen efter.
0: Ja, då var jag programledare för första gången i Svensktoppen. Och nu har du varit sådär 137 gånger. Jag har fastnat i den här rollen.
1: Ja, men det gör du väldigt bra.
0: Tack snälla du. Och du gjorde Undo väldigt bra också. Det tryckte ju Europa också. Du kom trea i Eurovision med den låten.
1: Jag kom trea. Hela Undo-resan var ju att Christer Björkman ringde mig, jag vet inte hur många gånger. Han bara, men jag vill att du ska vara med i Melodifestivalen. Nej, jag ska inte vara med. Jag bara, du behöver inte ringa mer. Ja, jag tror han ringde 3 gånger.
0: Men var du lite trött på Melo då, eller?
1: Ja, men jag hade inte planerat för det. Och jag kände bara, nej, men I'm in love, det gick jättebra. Så nu väntar vi liksom. Eller jag var till och med kanske klar, tror jag. Mm. Och sen så till slut 3 gånger när han ringde så, men nu har jag en låt och det är Fredrik Kempe som har skrivit den. Och David Kryger bland annat. Du vet, han som har skrivit Céline Dion. Jag bara, ja.
0: Och det var det du föll för då?
1: Där. Mm. Jag träffade David Kryger häromdagen. Jag bara, men det var därför jag liksom lyssnade på låten. För att du var... så jag bara, okej, jag kommer imorgon. Jag har en tid imorgon liksom mellan 11 och 12. Så jag kan komma till hans studio. Liksom. Och då, jag tror vi tillägnade en timme och pratade om Céline Dion innan jag lyssnade på låten. Och så återigen, då fick jag höra Fredrik spela på pianot och sjunga första versen och refrängen. Och jag bara... Ja, jag vet att jag bara sa men jag kommer ju göra den här låten. Sa jag, för den är fantastisk.
0: Den blev din, det stod samma på det.
1: Ja, och de hade skrivit den till mig. Alltså, eller Fredrik, han sa det var med dig i åtanke. Så att det var liksom din låt från början. Och när jag stod, och så fick jag kärlek liksom från svenska folket och det blev en vinst och ja, det var så fint. Och så fick jag liksom åka till Köpenhamn och representera Sverige. Det var 2 av de bästa veckorna i mitt liv, tror jag. Nej, men det var så roligt. Jag hade min sambo med mig också. Han fick badge. På hans badge så fick det stå songcoach, för att alla som var där var tvungna att ha liksom någonting att göra, annars så fick man inte komma in. Och jag bara, jag måste dela detta med honom liksom. Så att han fick vara songcoach de 2 veckorna. Men det var magiskt. Det
0: mysigt. Var magiskt. Mm. Vi lyssnar på den och minns här. Då hoppar tillbaka 12 år i tiden.

0: En Eurovision-succé, brons i Eurovision i Köpenhamn. Undo, Sanna Nielsen.
1: Ja, nej, men jag är så stolt över den tredje placeringen.
0: Och vilket nummer det var också, förutom en låt och din insats.
1: Jag minns också att jag hörde ju typ ingenting i mina öron, alltså mina snäckor in-ear. Nej, men publiken överröstade mig.
0: Jaha, jag tror det var något fel.
1: Nej,
0: ja.
1: Men det tror man ju först liksom. Jag bara, men gud, de första sekunderna, Jocke hade precis sagt till mig, bara tänk inte på att det är 200 miljoner som tittar på dig nu, bara gå upp och kör. Och jag bara, tack så mycket.
0: Och så chockas du av publiken istället.
1: Och så chockas jag av publiken och så. Men då var det så här, där tackar jag någon slags rutin, tror jag, att jag bara lutar mig tillbaka och liksom är med det och tänker att det här kommer jag aldrig få vara med om igen. Så skit i röstningen, skit i vad som händer, utan bara be in the moment. Liksom.
0: Men det viktigaste är väl att komma in i låten rätt, antar jag, va? För kommer du in fel från början, det är väl då det är svårt att hitta rätt.
1: Ja, framförallt i Undo, för det är bara typ så här stråk och lite pad i början. Så du har inte så mycket att gå på.
0: Ingen basgång att luta dig på.
1: Nej, inte mycket i alla fall.
0: Ja, det var Undo det där. Du är inte så mycket för att fira, har du sagt sådär. Du går gärna hem tidigt från LO efter fester, Grammy-skal och lite sådana här saker. Men du har ju firat 15 år som artist.
1: Ja.
0: Och vi träffades för 10 år sedan när du firade dina 20 år. Vi ska höra lite grann hur det lät och se om våra röster har åldrats någonting. Jag tror inte det, men vi testar här.
1: Herregud.
2: Om vi tar en titt på nuet istället då, till låten som heter Dansa bort med någon annan.
3: Det här är så roligt, för jag har ju varit med och skrivit den här låten, vilket är ett stort steg för mig att ta. Jag har skrivit musik tidigare som också har släppts, men jag har aldrig skrivit tillsammans med någon som jag inte känner. Och jag är en ganska blyg och osäker person innerst inne och kritisk till tusan. Och har känt att nej gud, jag kommer inte kunna prestera med någon annan. Alltså som jag inte känner mig safe med liksom. Men sen åkte jag till Thailand med min sambo, vi var borta en månad och jag skrev massa grejer. Plus att jag precis innan dess hade haft ett möte med en kille som heter David Lindgren Zacharias, och som sa att men kan vi inte testa när du kommer hem från Thailand sen, och åkte till Thailand. David Lindgren Zacharias, han mejlade mig så här efter någon vecka, bara här har jag en idé, vad tror du om det här? Och så började jag skriva lite text, och så när jag sen kom hem till Sverige igen så träffades vi och så har vi skrivit, och det resulterade bland annat i den här låten Dansa bort med någon annan.
0: Ja, det där var du och jag för 10 år sedan.
1: Ja!
0: Mysigt.
1: Same, same but different.
0: Ja, verkligen. Då snackade vi om din låt Dansar bort med någon annan som du har skrivit ut med David Lindgren Zacharias. Mm.

0: Den var inne och vände som hastigast på Svensktoppen, ja. Men var synlig där i alla fall när dansa bort med någon annan då, när du firade 20 år som artist för 10 år sedan, 2016. Sedan. Musikaler har ju varit en stor del av ditt liv och är ju fortfarande faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker det är en fantastisk värld att gå in i. Jag gjorde min första musikal 2014 där efter Eurovision, Dr. Zhivago. Och jag var livrädd, fattade ingenting. Jag visste inte vad jag gav mig in i och kan jag göra detta? Kände mig ganska värdelös ända fram till...
0: Värdelös?
1: Ja, gud, ja, absolut. Nej, men det är sådär. Åh, det här kan man prata länge om. Men som när man ska liksom in i skådespeleriet och man ska vända och vrida på varje känsla och hur karaktären tänker och känner och vem är hon och ja, du vet allt det där. Och också lita på sig själv, att man klarar av det. Jag hade ingen utbildning, jag visste inte så. Och tänkte, varför har jag fått den här rollen typ? Men det gick ju bra och jag fick också prata med andra skådespelare som sa det att ja, men välkommen till klubben, så här känner vi allihopa varenda gång. Det är också en del av processen. Så jag har liksom från Dr. Zhivago till nu och Rut i Änglagård och Funny Girl och lite sådär, så kände jag bara att jag anammade det där. Jag välkomnade istället den rädslan. Och för sen när man väl står där på premiären så vill man ju kunna njuta av det. Och det har jag verkligen gjort. Alltså.
0: Och sen fick du mer smak.
1: Ja, jag har fått mer smak. Ja, och det är just den här teaterbiten tycker jag, som jag tycker är så rolig att utforska och vill gärna göra det mer. Alltså, någon serie, film, alltså skådespeleriet. Jag tycker det är någonting som jag inte känner att jag behärskar fullt ut. Så jag tror det är därför. Jag bara slänger mig ut. Du säger som Pippen, det har jag aldrig gjort, så det kan jag säkert.
0: Men det är ju att utmana sig själv faktiskt och utvecklas i livet.
1: Ja, det är det. Jag brinner, det är det som är min passion i det här yrket på något sätt. Att utvecklas och lära mig utav allt som jag får vara med om. Det är ett smörgåsbord där ute. Det är liksom mitt tips till alla unga talanger där ute. Bara ta för er och säg ja till mycket på något sätt. Alltså det, du lär dig så mycket och växer som människa och artist.
0: Och du har ju sagt ja till något som händer i höst.
1: Ja, precis. Ja, då ska jag spela Gabriella i Så som i himmelen som sätts upp på Lorensbergsteatern i Göteborg. Så det ser jag verkligen, verkligen fram emot. Gabriellas sång är ju en låt som jag har sjungit under hela min uppväxt i princip. Och trodde väl aldrig att jag skulle få sjunga den som i en karaktär. Och det, ja... Jag får gåshud bara jag tänker på det. Alltså inte av mig själv, utan av att jag faktiskt ska, att den drömmen ska få gå i uppfyllelse.
0: Ja, vad roligt om du hade fått det av dig själv.
1: Ja, det hade varit, åh herregud. Nej. 30 år och bara, nej, men hon svävar där uppe. Ta ner mig på jorden, tack.
0: 2016, då var det ju Allsången för dig och det var ju så i flera år. Vad saknar du mest från den här perioden?
1: Oj, ja, men jag saknar ju, ja, alltså det man saknar är ju liksom att stå på scenen och jobba med den här publiken och alla som jobbar med programmet. Oh, gud, jag bara, och det, och det, och det. Jag saknar allt. Nej, men det är ju just det. För Allsången för mig var alltid att vi gjorde det tillsammans. Alltså med bandet, med producent, alla, hela teamet och framförallt publiken. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var så fantastiskt att se varje tisdag när Skansen öppnade dörrarna liksom, 10:00 på förmiddagen och folk bara rusade in. Jag vet, Lasse Berghagen sa det till mig också innan. Han bara, du kommer bara se, alltså det är som att bevittna ett korsläpp på våren. Jag bara, ja det är det verkligen. Mm. Jag tog över det. Det var, alltså det är så fint att se hur Allsången betyder så mycket för så många människor. Alltså jag har massa fans ifrån den tiden också som också har hittat varandra där, som har blivit bästisar eller par eller du vet, alltså, vad, alltså det är så häftigt att ha fått varit med om det, att ha fått bevittna vad det faktiskt betyder för människor, och det kan jag absolut sakna så, men jag kände också efter 7 somrar att nu var jag klar där, jag hade fått göra precis allt jag ville. Alla drömmar gick i uppfyllelse i det programmet. Alla artister, förutom Celine Dion då, men det var tydligen svårt att få dit henne, som jag önskade var där, och alla nummer som man hade fått göra, alla duetter. Men allting, det var verkligen bara, nu det är dags för någon annan att få sina drömmar uppfyllda i det programmet.
0: Och du slipper ju lägga en hel sommar också på Allsången. Ja. För nu är du ju mamma också.
1: Ja, men det var lite därför också jag baserade mitt beslut på. Jag gjorde ju, när jag hade fått Gibson, han kom i oktober, och sen så gjorde jag en sommar med honom backstage. Och det var lite så jag såg hela Allsången för mig. Jag bara, men gud, mitt barn ska få växa upp här. Och för jag hade min gudson Elliot, han hade liksom gjort det i 7 år i princip. Men sen märkte jag det att när jag stod hemma liksom klockan 12 på natten ute i trädgården och repade sång, allsånger, texter och koreografi, och min sambo och son låg och sov där uppe, så jag ville inte liksom, jag ville inte störa dem. Då kände jag bara, det här blir nog sista sommaren, för så här kan jag ju inte hålla på. Mm. Typ.
0: Hur är du som mamma?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet. Ja, hur är jag som mamma? Oh, vad ska jag, det är så himla svårt att svara på. Men Gibson är ju liksom mitt allt. Och jag älskar mitt jobb. Men jag vill ju typ bara vara hemma. Jag älskar att komma iväg på mitt jobb. Och jag tar med mig Gibson. Och han tycker det är jättekul att vara med på mamma och pappas jobb också. Men jag tycker det är så roligt. Jag vill liksom inte missa någonting. Jag vill vara närvarande. Jag vill att han ska känna när han har vuxit upp. Liksom, att han kan blicka tillbaka på en härlig barndom med massa roligt. Och jag ser till att vi skrattar mycket i vår vardag. Och han är så rolig, den här lilla grabben också. Så han får ju oss att skratta varenda dag. Middagarna är någonting som jag tycker är supertrevligt. Att få samlas kring och bara prata och busa lite och så.
0: Hur tittade han på Melodifestivalen 2026 när du tävlade med Ways in Love? Hur tittade han då?
1: Han var ju med i Sundsvall på delfinalen. Då var han där med pappa och min gudson Elliot och hans pappa och mamma och sådär. Så att, då var han med där och han älskar ju Melodifestivalen. Och han tycker ju mamma är bra, men alla andra är ju ännu bättre. Mm. Som det ska vara, jag älskade det. Så varje lördag så satt vi liksom och med snackskålen och han, och du vet, han, det var Medina och det var Korslagda där och det var Junior och Lerina, men han gjorde allting och APOC, alltså sen med Smash Into Pieces. Så att jag kände ju att jag har ju ett viktigt mission här under finalen. Det är ju liksom att samla så mycket hälsningar som möjligt till Gibson. Och han fick någon APOC-mask där utav Smash Into Pieces. Han var så eld och låg. Finalen, då var han hemma hos farmor och farfar för att det var så stort liksom inne i Strawberry.
0: Men satt och tittade i alla fall.
1: Han satt och tittade i alla fall och gav tummen upp.
0: När han hörde den här låten, yes. Ways to Love.

0: 10:e plats i finalen, men du är inte klar med Mello än, va? Som du trodde att du var innan du fick Undo.
1: Alltså, är det någonting som jag har lärt mig efter Undo, när jag sa att nej men gud, nu stänger jag det här kapitlet och går vidare, och så klipp till 2026 då, här står jag med Waste Your Love, så känner jag så här, nej men jag kommer inte stänga den här dörren. Alltså jag kommer inte, även om inte det är någonting som jag planerar för just nu, så vet man aldrig. Man kan aldrig säga aldrig.
0: Hur kommer det sig att du ställer upp i år nu då?
1: Alltså, helt härligt så var det förra årets fel när jag blev invald i Hall of Fame. Och det var så himla roligt att stå på den där scenen igen och göra alla dessa låtar. Och det var sån kärlek. Och jag bara gick av scenen och sa till min manager och min bästa vän Lotta. Och jag bara, men gud, ska jag aldrig få göra detta igen? Vi måste göra detta en gång till, Lotta. Vad då menar du? Och det var då det slog mig. Jag bara, men nästa år, alltså i år, då firar jag 30-årsjubileum. Men alltså, och det är dessutom 25 år sedan jag var med första gången i Mello. Alltså du hör ju, det är så mycket jubileum. Vi måste vara med. Hon bara, har du tänkt igenom det här? Nej, okej, vad bra, säger hon. Jag ska bara ringa lite samtal.
0: Och det går så att bygga på.
1: Ja, men du vet. Så att det var så det började. Och sen så ringde jag Jimmy Jansson och Gesson och bara, vill ni vara med på den här resan? Och de bara, absolut. Och jag kände, jag bara, men det nu, innan också under de här 12 åren som det ändå har gått, så har jag har ju fått låta till mig och fått frågor liksom, så här, ska, vill du göra Mello igen? Och jag bara, nej, jag vill inte. Men nu kändes det verkligen så här, helt rätt. Det var så rolig resa, jag var inte ett dugg nervös, jag hade så kul. Det var, träffade alla dessa människor och jag fick något epitet till mig som att jag var Mellomamma. Det kändes så där först, men sen så kände jag bara, men gud vad roligt, vad fint att de ser mig som detta, och jag är ju typ det. Så att då kör vi all in på det helt enkelt. Så att jag njöt.
0: Vad bra, det märktes också.
1: Ja,
0: och det gick ju bra också.
1: Det gjorde det verkligen. Mm.
0: Du kom
1: stolt
0: till final en gång.
1: Ja, precis. Jag kom till finalen en gång, ja.
0: Och nu har vi dragit den här timmen i land, Sanna Nielsen.
1: Nej, vad, ska vi inte ha en timme till? Nej,
0: det har vi en annan gång. En annan gång, jättegärna, när du firar 40 år.
1: Ja, precis. Får se om jag kommer ihåg något då.
0: Ja, vi får se det. Ha det så bra och lycka till. Och
1: tack så mycket.
0: Säger Micke Cederberg här i Sveriges Radio P4.
2: Det här är Ekot. Under helgen firas den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i tyska staden Ramstein-Miesenbach, där även den största amerikanska militärbasen utanför USA är belägen. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på basen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
3: Nej, jag tänker att det är etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Ramstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran.
4: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Ramstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. Zachary Crichton, som jobbar som soldat på flygbasen, säger att han alltid blivit vänligt bemött.
5: No one has treated me as an individually different, which is very nice, because you know, like, I'm not the president of United States.
4: På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Ramstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arnt, Ramstein-Miesenbach.
2: Sverige nu. Och vi ska få höra från ett par nationaldagsfiranden idag. Först till Skokloster slott i Håbo söder om Uppsala, där kungaparet firade, vilket överraskade 13-årige Alexander Semere.
6: Det var jättekult. Jag tänkte att han skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
7: I Håbo invigdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Karl den 16 Gustav. I Växjö firade fyra familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
8: Här och norra grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
7: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
9: Vi hade det hemma som barn och alltid tyckte det var fint att ha det.
2: Det rapporterade Helena Geilani i samarbete med P4 Uppland och P4 Kronoberg. Och så väder. Imorgon blir det lokalt kraftiga skurar med inslag av åska över Götaland och Tornedalen samt längst i norr. Svealand får soligt eller växlande molnighet med enstaka skurar på eftermiddagen. Temperaturer på 18-23 grader och i samband med regn 12-17 grader. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
10: Det här är P4 Musikmix.
11: Ja, men då är det dags att få igång nationaldagsförfesten. Kia Siverstotter heter jag som ska göra mitt bästa att under den närmsta timmen hitta den känslan. Och jag laddade upp med en hel hög med låtar som jag hoppas ska hjälpa till att få dig på fint nationaldagshumör. Och först ut lite svensk folkrock från Hälsingland.

Det var Trasta Linnéns kvintett som tog bussen ner till stan, iklädda nya byxor, nya skor och lite lukta gott för att fira svenska flaggans dag. Som ju var namnet på vår nationaldag fram till 1983, då 6 juni också fick status som nationaldag. Och sen 2005 så är det också en helgdag. Att vi firar just den 6 juni, det beror på två anledningar. Dels Gustav Vasas kröning som skedde den 6 juni 1523 och dels till minne av 1809 års regeringsform. Ja!

En låt som spelas extra flitigt så här i studenttider. Inte så konstigt, för nu ligger ju världen öppen. Möjligheterna kan kännas oändliga. Men man vet inte vad som väntar runt hörnet och man vet inte när man ska landa. Men förr eller senare så faller allt på plats. Eller som Håkan Hellström sjunger, din tid kommer. Här är en remixad version av Otto Knows. Nu är det bara att välja. Dansa, pausa. Här är Panetoz.

2010 släppte Oskar Lindros sin solodebut Vilja bli, som han också producerade själv. Och plattan hittar man bland annat Från och med du. Nu till Melodifestivalen 2005 och en riktig melloklassiker som i mitt tycke blev snuvad på segern.

andra plats i Mello 2005 blev det för Nanne Grönvall och hennes Håll om mig, som hon skrev ihop med Ingela Pling Forsman. Och låten, den kom till av en lite annorlunda anledning, för när urvalsjuryn hade plockat ut sina favoriter insåg man att det var alldeles för få kvinnliga låtskrivare representerade. Så då bestämde sig SVT för att skapa en extra plats i tävlingen och utlyste en snabbtävling endast för kvinnliga låtskrivare. Och Nanne och Pling sopade banan med alla andra konkurrenter och knep den där jokerplatsen, och resten är Mello-historia.

En av våra mest spelade sommarhittar där, Gyllene Tiders Sommartider. Obligatoriskt spår på alla soundtrack till den svenska sommaren. Den släpptes som singel i juni 1982.

78 testade Magnus Uggla på punken, släppte, ja kan man väl i alla fall säga, punkinfluerade plattan Vittring. Och här hörde vi titelspåret. Som kompan på plattan tog han in det näst intill okända brittiska punkbandet Stadium Dogs. Och de hängde också med Uggla på turnén. Och jag hittade en recension från den där turnén och en spelning i Örebro. Och recensenten var inte nådig. Han inledde med: "Vilken flopp, Magnus Ugglas stora dragningskraft tycks vara allvarligt dalande." Och recensionen avslutades med orden: "Är han slut nu, Magnus Uggla? Illusionen som sprack." Och så här med facit i hand så kan man väl lugnt svara på den frågan med ett nej, han är inte slut, Uggla. Och ett bevis på det är ju att han ikväll spelar på Sweden Rock.

Albin Jonsén i efternamn tillsammans med Kristin Amparo, din soldat. Hörrni, det är nära nu. På torsdag drar ju fotbolls-VM igång borta på andra sidan av Atlanten och många är vi ju som ser fram emot det. Och många är de fotbollslåtar som har släppts. Den officiella VM-låten, den görs ju av Shakira, heter Die Die. Man kanske hoppas att hon ska repetera framgångarna med Waka Waka som hon gjorde till VM 2010. Här i Sverige har vi ju formligen överrösts med fotbollslåtar. En av dem är en återanvänd låt från årets Melodifestival.

Brandsta City Släckers tog helt enkelt sin mellolåt från i år rakt in i elden, skrev ny text och vips blev det en fotbollslåt all in för Sverige. Även Markoolio har gjort en låt till årets VM. Det är ihop med Tommy Körberg och Hospitalet. Kanna på heter den. Och Markoolio ligger ju bakom två av våra mest älskade och klassiska fotbollslåtar. In med bollen som var Sveriges officiella låt till EM 2004. Och så Mera mål, den inofficiella låten till EM 2000. Men vi har ju fått vår dos av fotboll nu. Men det blir ju ingen sommar utan reggae.

Ja, andra män uppvaktar flickvännen, men Orup är inte ett dugg orolig, för hur mycket än pojkarna visslar och ler, trugar och ber, så går hon bara rakt förbi utan att bry sig hem till honom. Självsäkerheten personifierad i Då står pojkarna på rad. Nu ska det handla om rosa lack och kromade lister. Vi ska ut och cruisa ihop med Snowstorm i Sommarnatt.

Det blev inte ens pallplats för Björn Skifs och hans Michelangelo när han var med i Melodifestivalen 1975. Det känns ju lite som den vann, men icke. En femte plats blev det bara. Men Skifs Mello-CV har ju putsats en del sedan dess, för han har ju efter det lyckats få till två segrar. Dels 1978 med Det blir bara värre framåt natten, och så 1981 med Fångad i en dröm. En liten tröst och kompensation för att han ju egentligen borde ha vunnit redan 1975.

Plågornas sommarplåga skulle man kunna kalla den. Nick and the Families Hej Hej Monica. Sommaren 2004 tog den oss med storm. Jag hörde en intervju med frontmannen Nick Schröder där han berättade att de brukade spela låten flera gånger under en konsert. Och rekordet, det är 12 gånger. Det var på en bar i Karlskrona där scenen var bardisken. Och de bestämde sig då för att köra låten om och om igen tills någon kom och puttade ner dem. Och till slut så, när de körde den för sjunde gången, då kom en något överförfriskad herre och svepte ner både bandet och glasen och flaskorna från disken. Men Nick and the Family tyckte att det kändes lite ovärdigt att sluta så. Så de bestämde sig för att gå upp på bardisken igen och de rev av Hej Hej Monica 5 gånger till.

0: Sarek där med sin mellolåt från 2003 Genom eld och vatten, som ju slutade på en sjätte plats då. Men är en låt som vunnit i längden, kan man ju lugnt säga, för vad är väl en fest utan den idag? Nu hoppas jag att du är lagom förfeststämning så här på nationaldagen. För nu är det tack och hej för mig. P4 Musikmix är slut för idag. Ha en fortsatt fin kväll tills vi hörs igen.
1: Här är Ekot. I Region Kalmar län har mer än 10 år av möjligt underlag till forskning på sjukdomar som MS och narkolepsi gått i spillo på grund av bristen på läkare. Det rör sig om data om patienterna och om hur olika mediciner fungerar. Andreas Hurve vid neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar.
2: Som med allting i tillvaron så måste man ju prioritera. Och vi har inte kunnat säga att vi kan motivera att ägna åt registerregistrering när patienterna får stå i väntekö.
3: Neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, där Andreas Hurve är verksamhetschef, har inte matat in data i svenskt neuroregister sedan han började där för 13 år sedan. Det finns inte resurser till det. Just nu skulle antalet neurologer i Kalmar län behöva öka med uppemot 3-4 nya läkare, säger Andreas Hurve. Enligt honom tar det tyvärr för mycket tid att mata in uppgifter i registret.
2: Det där är ju bra saker, men som verksamhetschef måste man också prioritera och instruera sina medarbetare om vad är det du måste göra i första hand.
1: Reporter Erika Norberg, P4 Kalmar. Ukraina har under natten till idag riktat anfall mot militära mål nära Sankt Petersburg i Leningradregionen i Ryssland, rapporterar vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti.
4: Ja, men de är omfattande. Det är flera militära mål som Ukraina har riktat in sig på. Zelensky nämner i ett uttalande bland annat marinbasen Kronstadt nära Sankt Petersburg, där Ryssland bland annat servar sina fartyg som hör till Östersjöflottan. Och det här sker samma dag som det ekonomiska toppmötet i Sankt Petersburg skulle avslutas. Ett prestigeevenemang som brukar kallas för ryska Davos. Sen i närheten där så attackeras också ett vapen- och ammunitionslager och även en oljedepå. Och på bilder i sociala medier ska man se den här oljeterminalen i brand. Och den här terminalen är också väldigt viktig för Rysslands oljehantering i Östersjöområdet.
1: Lubna El Shanti. Så har vi en rättelse. Kvart i fem Ekot idag sades felaktigt att 51 personer dömdes till döden år 2020 efter mordet på FN-anställda Saida Catalán och hennes medarbetare. Rätt är att de dömdes 2022. Nationaldagen har firats runt om i landet idag på Gärdet i Stockholm, traditionsenligt med galopp och hattparad. Astrid Sand deltog i ponnygaloppen.
5: Jag fyller 10 och jag har ju hållit på med hästar sedan jag var 7 år gammal.
6: Vad var det bästa med det här loppet då och hur gick det?
5: Det gick bra. Det bästa är att man får ha, eller att det är så många som tittar. Det är liksom så roligt.
1: Reporter Johanna Sjökvist Harland, P4 Stockholm. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
8: Ja, hej på dig och varmt välkommen tillbaka till Blekinge och festivalen Sweden Rock. P4 Live är på plats och fortsätter skicka iväg festivalstämningen hela vägen hem till dig. Så även denna nationaldag. Vi sänder både här i P4 och i appen Sveriges Radio fram till klockan 10. Och under kvällen, ja då kommer det bli allt från Helicopters och Floor Jansen till 3 Days Grace och Candlemass. Alldeles snart träffar vi dessutom en av årets stora snackisar här på Sweden Rock, Magnus Uggla. Ja, varmt välkommen till P4 Live.

Ja, så är vi igång. I Wanna Rock med Twisted Sister. Ett band som skulle ha spelat här på årets Sweden Rock. Men på grund av hälsoproblem för sångaren Dee Snider tvingades de ställa in. Och ja, jag har allt träffat på en och annan besviken besökare. Ja, ja, lite senare här ikväll på en av festivalens största scener så gör en ytterst rutinerad och folkkär artist Sweden Rock-debut. Magnus Uggla. När festivalen gick ut med den bokningen, ja, då var responsen lite åt alla möjliga håll. Många som kände att både allsång och partyt var säkrat, men också protektionisterna som kanske inte älskar att festivalen breddar sig på det här sättet. Personligen så tycker jag att det är en klockren bokning. Inte för att jag vet exakt vilka låtar han nu kommer spela här, men i Ugglas katalog så finns det duktigt många låtar som är både rock och fest. Vi får se helt enkelt. Han går på scen här precis bakom mig om en knapp timma. Men redan tidigare här under dagen så fick min radiokompis Annika Ilmoni ett snack med huvudpersonen. Och angående då vilken låtlista han kör, ja, för mig får han ju väldigt gärna damma av den här.

0: Hur är läget?
1: Det är bra, själv då?
0: Jag tycker det är rätt fint. Det är fjärde dagen man börjar känna det.
1: Ja, jag själv käkar ju penicillin och äter sån här... Vad heter det? Pedapress. Nej, vad fan, det kommer jag inte ihåg det. Så att jag ska kunna sjunga, för min röst är helt kajko.
0: Hur ser chansen ut att den håller ikväll?
1: Ja, det är så här 50-50, tror jag.
0: Det har ju varit lite tjafs här kring vilka låtar du ska lira.
1: Ja.
0: Ja, kan du inte berätta lite?
1: Ja, de ville bestämma låtlistan, trodde de.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi kör ju lite liksom, kör ju väldigt mycket 70-tal. Vi gör ju en 70-80-tal. Vi gör ju alltså 5-6-7 låtar som vi inte gör på det normala sättet.
0: Hur kändes det att de var inne och petade i den då?
1: Nej, det gjorde de ju inte. De fick ju inte det liksom.
0: Hur reagerade de?
1: Ja, det var lite tjafsigt. Så mycket vet jag. Live Nation, chefen, storbossen där, var Thomas Johansson, var tvungen att peka med hela handen. Jag brukar inte ha den typen av tjafs faktiskt. Det finns inte bara jag som är en tveksam artist i det här sammanhanget. Det är många andra. Jag undrar om de försöker styra upp deras låtlister också. Som typ Bananaband och... Ja.
0: Du, Magnus, du har ju många genrer i dig. Liksom glamrock, punk, syntpop, slagers. Återkommer lite till det här, men du kanske gillar att reta lite de som är väldigt dedikerade de här olika genrerna. Håller du med om det?
1: Det var en period när jag gillade att göra, och absolut. Men så, inte så mycket längre, tycker jag. Jag tycker det är kul fortfarande, men det är många som har liksom... Då var jag ensam på den arenan. Nu är det ju många som håller på lite sådär. Så att, det är därför jag skiftar stil.
0: Vad ger det dig att skifta stil?
1: Nej, men man märker att folk börjar haka på det man håller på med. Måste man ju gå in på något annat. Även om det kanske inte är jag som är anledningen till att de hakar på det. Det kan ju ligga i tiden också. Liksom.
0: Du, vad kan Sweden Rock-publiken förvänta sig ikväll?
1: Ja, lite 70-tal och lite 80-tal och lite från nytid också. Nutid. Nej, faktiskt ingen från nutid, tror jag.
0: Ingen?
1: Nej. Jag kör nog bara fram till... Ja, 2000-talet.
0: Men du, vad tänker du och känner kring hårdrock som genre då?
1: Ja, jag gillar för hårdrock. Jag är uppväxt med hårdrock, så att det var det första som jag gav mig hem på. Ja.
0: Varför blev det hårdrock?
1: Ja, då låg vi i tiden. Black Sabbath var jag älskade Black Sabbath när jag var 16 år, 17 år.
0: Vad har du för förväntningar på publiken?
1: Ja, höga förväntningar naturligtvis. Ja, jag hoppas att de sjunger med. Framförallt just nu med tanke på att jag är hes, så kanske det är skitbra om de kan ta över.
0: Kan ju de hjälpa dig då?
1: Precis.
0: Vilken låt ser du mest fram emot att lira ikväll?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Du måste?
1: Nej. Kung för en dag, för det är sista låten vi gör i sättet. Så får jag ta en snart ta en öl.

0: Ja, vittring med Magnus Uggla. Det var Annika Ilmoni som träffat en något stressad och lite småförkyld Magnus Uggla. Och vet du, när Annika ändå var där backstage, ja, då sprang hon på en annan sköning. Häng med här nu.
1: Dag Finn från Shaboom, tjenare på dig.
2: Tjena, tjena.
1: Hur har du det här på Sweden Rock hittills?
2: Ja, man ska inte klaga. Solen skinner, lite moln på himlen, 22 grader. Står i skinnjacka och jeans och svettas. Jag duschar 3 gånger idag, men det hjälper inte.
1: Hur känns det att lira på Sweden Rock?
2: Nej, det blir helt fantastiskt. Att få avsluta hela festivalen, det är en ära tycker jag.
1: Vad tror du att folk är i för liksom, status och känsla när ni går på?
2: Jag tror att de är lite trötta. Men de ska få jobba, det ska jag lova.
1: Hur får man publiken att jobba bäst?
2: Det är jag expert på. Det är det jag är bra på.
1: Är det liksom hemliga knep eller kan du dela med dig ändå?
2: Nej, det bara blir så. Är det någonting jag kan så är det stå på scen.
1: Vi har Yngwie Malmsteen här, lyra i bakgrunden. Vad känner du för honom?
2: Nej, fy fan, det är för mycket gitarrunk. Nej, det är inte min grej. Nej, men han är världens bästa gitarrist bland, men det är ju ingen melodi. Om man gillar gitarrmusik så är det såklart bra. Men jag gör inte det. Inte, det blir för mycket solos för mig. Jag vill ha catchy refräng och lite bra gitarriff. Inte massa.
1: En gång till. Dag Finn från Shaboom, tack för det här.
2: Tack så mycket.

0: Shaboom, ja. Det var inte igår. Nej, det där var faktiskt en riktigt härlig resa tillbaks till, ska vi säga, högstadiediscot kanske. Ja, du lyssnar på P4 Live. Det är jag som är Magnus Broni och vi sänder från Sweden Rock strax utanför Sölvesborg i Blekinge. Allt för att du där hemma också ska få smaka på festivalhänget. Ja, vi ger dig både en massa helt exklusiva konsertlåtar och intervjuer med några av alla artister och band som är här och spelar. Och förutom musiken, eller kanske snarare på grund av just musiken, är Sweden Rock också en riktigt härlig folkfest. Och någonstans ute i festivalvimlet, där ska vi ha Håkan Eng. Vad händer, mannen?
1: Jo, jag sitter på en konstgräsmatta precis vid en av scenerna där Crash Diet spelar just nu. Och de skulle nog haft en större scen, för det är otroligt mycket människor som tittar på Crash Diet. Men på den här konstgräsmattan så är det några som sitter och tar lite lugnt också. Vad heter du?
2: Jag heter Andres.
1: Varför är ni inte och kollar på någon band nu?
2: Alltså, nu är det ju Uggla som gäller. Magnus Uggla gäller först och främst.
1: Ja, så ni sitter och laddar?
2: Jag vill ladda.
1: Vad hoppas du på att han ska spela för låtar?
2: Alltså, vilka egentligen som helst, för allt är bra. Alla är bra. Ja.
1: Peter, jag kommer till dig också här. Du låg ju och sov för bara en liten stund sen.
3: Va?
1: Du låg ju och sov här för bara...
3: Nej, jag bara vilade lite grann. Jag bara vilade nacken.
1: Ja, behövdes det vila?
3: Nej, det behövs inte. Nej.
1: Har det varit en lång dag?
3: Nej, för fan, det har det inte varit.
1: Nej. Ser du också fram emot Magnus Uggla?
3: Ja, lite grann kan man tänka sig, kolla läget här ju.
1: Du verkar lite mer tveksam.
3: Ja, men vi kan ta, jag är inte tveksam,
1: nej.
3: Jag tror han kommer köra all in.
1: Ja, det tror jag också. Vad tycker du om årets upplaga av festivalen annars?
2: Det är min första gång i år.
1: Okej, ja. Det är premiär?
2: Ja, det är premiär. Jag har haft så kul.
1: Vad är det som är så roligt med Sweden Rock Festival?
2: Alltså, för det första, alla människorna är fantastiska. Alltså, det är kärlek all over the place. I alla åldrar. Unga som gamla som mig själv. Nej, det är fantastiskt.
1: Vad är det för gäng som ni har åkt med då?
2: Det är gamla kompisar som jag är här med från Laholm. Och det är liksom, det är gemenskap.
1: Hur länge har ni känt för dem?
2: Ja, 45 år. Och sen möts man, träffas och då så åker man hit. Fantastiskt.
1: Alltså, Peter har ju haft på sig en jättestor peruk.
2: Den
1: alltså,
2: en peruk.
1: Ja, den är enorm. Hur varm är den där peruken? Alltså, i det här vädret? Alltså,
3: nej. Den är inte varm alls. Den är jättesval.
1: Ja, men den kanske svalkar. Förutom Uggla då, vad kommer hända med er ikväll?
2: Alltså, vi är ju här hela kvällen nu för att lyssna på alla band.
1: Ja, och vilket väder, va?
2: Ja, fantastiskt. Kan inte bli bättre. Nej.
1: Nu håller Peter på att sätta en slips på huvudet på mig, så det känns lite firmafest här. Var det lugnare när han vilade, Peter, för en stund
2: sedan? Tycker nog det. Men jag är glad att han är vaken, för då liksom slipper man liksom bära iväg honom. Nu är han vaken.
1: Ja, det är underbart. Ja, men vi har det fint här ute i folkfesten, alltså, där det väntas på att Uggla ska gå på scenen. Och det dröjer väl en halvtimme i alla fall innan det är dags för honom.
0: Tack så mycket för den rapporten, Håkan. Jag tänker att vi kör på med lite Sahara Hot Nights. Det var väl härligt. Det här är Visit to Vienna.
1: Fastnar jag där?

0: Det där var Sahara Hot Nights och Visit to Vienna. Och om du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock här bakom just nu kan du nog förmodligen höra lite av The Halo Effect. Men precis här i vår studio, just nu, där har vi fått besök. Sångaren Sinisano och gitarristen Harry K. Cody, varmt välkomna till P4 Live.
1: Tack så mycket.
0: Alltså tillsammans då så kallar ni er för San Cody.
1: Yes.
0: Smidigt, eller hur? Och för några timmar sedan, ja då stod ni på scen här på festivalen. Hur var det då?
2: Ja, härligt faktiskt. Jag har inte spelat i Sverige sedan 1988. Så det var skönt att få stå framför en stor publik och känna högtalarna i ryggen. Det var verkligen...
0: Spelningen krockade med Yngve Malmsten.
1: Ja, det gjorde den.
0: Ja. Är det något som man så här, när man blir bokad, man bara, nej, vad tråkigt.
1: Nej, men det är en festival, det är vad det är. Och man krockar alltid med något band och så vidare. Så att, det var ju tråkigt på det sättet, men det är alltid sånt som händer. Så att, det var helt okej. Ja.
0: Jag valde att se er istället faktiskt.
1: Vi tackar för det.
0: Hörrni, ska vi hjälpa P4s lyssnare att försöka sätta San Cody lite på kartan? Vilka är ni egentligen?
1: Ja, vi är två stycken medlemmar från Shotgun Messiah som när det begav sig på 80-talet bodde i Hollywood och Los Angeles och turnerade runt och sålde 490 000 plattor där. Sen efter min departure så fortsatte Harry och Tim med Shotgun Messiah i två plattor till. Så det är därifrån vi kommer.
0: Precis, ni träffades liksom via bandet Shotgun Messiah. Och det är ju länge sedan.
2: Det var ett tag sedan. Det var ju... Vi behövde en sångare ungefär samtidigt som vi började spela in den första plattan och vi kände ju till Sinny redan från Easy Action. Så han var högt på vår lista och han satte det. Han satte auditionen, han gick in i studion och han sjöng och det lät helt rätt. Attityden var rätt och det var helt klart liksom, det är vår man.
0: Men det jag tänker nu är ju så här, och det sa du faktiskt också när jag kollade på konserten förut, att nu är det alltså över 35 år sedan som ni stod på scen tillsammans.
1: Saratoga Springs 1990.
0: Alltså det är otroligt att ni, att då blir det här. Vad, ja, what took you so long kan man ju säga lite.
2: Tiden går långsammare när man är i ett rockband tror jag. Jag vet inte, det är... Eller snabbare ska jag säga, för det känns inte som om det har gått så lång tid helt enkelt. När vi började prata igen så kändes det helt naturligt. Det var liksom, vi hade inte missat ett steg och det var som att tala med en vän.
1: Man får ju komma ihåg det också, att även om min departure tidigare från Shotgun Messiah och vi har inte setts på många, många år. Men man får ju inte glömma det vi gjorde då. Vi var ju första bandet som kom över till USA överhuvudtaget på eget bevåg. Vi jobbade det här, vi åt, levde och sov Shotgun Messiah. Mm. Så det finns ju alltid ett band för det här. Det här gjorde vi tillsammans. Så vi gick in på det, vi började prata och sen så sa vi låt oss titta och se vad som händer. Och det roliga var ju, det visste ju varken jag eller Harry, men den där jävla gnistan från förr, den bara fanns där och det var fantastiskt roligt.
0: Ja, men nu ska jag inte säga kanske att hela världen undrar, men Shotgun Messiah, det är ju ett band som lite hur det tog slut och den resan, det är lite kultstatus får man säga i rockkretsar. Och lite överallt i världen dessutom. Och jag vet att många med mig är nyfikna. Varför återförenas inte hela gänget då?
2: Det är för att det finns fortfarande hard feelings i luften där mellan vissa medlemmar. Men Sinny och jag, det känns som om det var på tiden att vi begravde våra stridsyxor och slog oss tillsammans.
0: Men det här kan bli också då, kan börja så här.
1: Ja, jag ska säga så här att Shotgun Messiah finns ju faktiskt fortfarande, men det är ju Tim och Harry. Vi får inte glömma det att jag var med på första plattan. De gjorde två fantastiska plattor utan mig. Så Shotgun Messiah finns ju egentligen, men jag har ju ingenting med det att göra i det idag. Jag var ju med från början då. Men det är därför vi gjorde det här då istället, San Cody.
0: Det är vi tacksamma för faktiskt. Jag vill också bara så här, om jag påstår att Shotgun Messiah lite utav så där bandernas band. Många svenska band i ert fack skiter och ändå ganska så här hittig hårdrock. Jag tänker som Crash Diet, Crazy Licks och Hardcore Superstar och sådär. Det känns som att Shotgun Messiah är en given inspirationskälla. Vad tänker ni om det då?
1: Ja, några av de där är mina vänner. Några vet jag älskade Chaka Messiah. Mm. Helt klart, så är det. Mm.
0: Grymt! Vad händer härnäst för San Cody? För det är därför ni är här nu.
2: LP:n kommer ut 24 juli. Och det ska bli jätteintressant att se hur den mottagningen den får. Än så länge så är det ju överallt förväntan. Så vi får se, helt enkelt. 24 juli, det är då...
0: Då smäller
2: det. The rubber meets the road.
1: Yes, och innan dess så släpps en singel till. 14 juni så släpps en ny singel. Men 24 juli, då är det den stora dagen.
0: Vad roligt, en ära att ha er här. Jag säger så här, tack Harry och Cindy för att ni tittade förbi P4 Live. Vi tar och lyssnar på låten Damn med Sam Cody.
1: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Ja.

0: Ah, grym låt det här, Damn med San Cody. Här i P4 Live från Sweden Rock. Och nu tror jag att det är dags för en rapport från området ändå. Annika, vart har du landat?
1: Ja, jag har ju landat inne på det som kallas för griscampingen. Har du varit här, Magnus?
0: Alltså, det har jag inte. Berätta, vad menar du med det? Griscampingen, det låter inget bra.
1: Ja, det var någon som sa att den kallades för det. Det här är ju alltså bara tält strax utanför festivalområdet. Och så här på dag 4 så är det rätt så grisigt, kan man säga. Det är ölburkar och det är välta partytält. Vissa packar redan ihop. Och jag har stött på Logan och Tyler som kommer från Skottland. Logan! How's the festival so far, you think?
2: It's been absolutely fantastic. This has been probably one of the best festivals I've been to in my entire life. Nothing can top this, I don't think. Not unless we come back next year.
1: Inget kan toppa den här festivalen. Och det är faktiskt så att Tyler, den 10-åriga sonen, första gången utomlands. Tyler, what do you think about Sweden and Sweden Rock?
3: It is brilliant and I really do like to meet some. I've had like

Ja, check på den. Det där var en av gårdagens höjdpunkter för väldigt många här på Sweden Rock, korslagda. Nu ska vi zooma in på något annat, nämligen Floor Jansen, en av metalvärldens starkaste kvinnliga röster. Något hon och jag verkligen har bevisat, inte minst som sångerska i Nightwish. Svårt dock att inte börja ämnet i geografi när man ska presentera denna metalsopran. Floor Jansen, hon är född och uppvuxen i Nederländerna. Hennes röst tog henne till Finland och då till det symfoniska metalbandet Nightwish alltså. Men så träffade hon Hannes van Dahl, trummis i bandet Sabaton, och sen typ 10 år bor hon i Sverige.

0: Fire med Flor Jansen, inspelade här på Sweden Rock igår. Vi träffade henne sen också, precis när hon hade klivit av scenen, märkbart peppad efter en lyckad spelning.
1: Ja, jag är helt taggad. Det är helt så en energi som man får med när man har spelat en underbar rock'n'roll-show för en fantastisk publik. Det är detta som jag strålar med. Så jag vet inte om ni kan höra detta, men känner jag, det kommer det.
2: Går det att beskriva den glädjen för någon som inte har fått stå på en scen inför så många människor som du har fått göra här idag?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag kan bara skicka upplevelse och glädje, men riktigt detsamma, det kan man väl aldrig riktigt uppleva, tyvärr. Men det är många, många artister här som delar detta förhoppningsvis, om man kommer från scenen som jag just gjorde. Och det är också lite beroende på publiken såklart, men här på Sweden Rock är det lugnt.
2: Men du, när man är hemma då och man har det där vardagslivet som jag också har, kan man ibland känna att vad arg jag blir, för jag vill vara där på scenen, inte hemma och hålla på med tvätten?
1: Nej, men det är, allt får vara i balans tycker jag. Är man bara på scenen då längtar man hem med tvätt och allting, tar man med det. Och tvärtom, så jag har beskrivit det någon gång i tiden som min varg och min hund, skrev en låt som heter Wolf and Dog, och det har jag fortsatt med även nya plattan som jag just skrivit klart som kommer ut snart. Har det där temat, så att man hittar balansen i allt man gör. Och om man nu jobbar som musiker eller på radio eller vad det man nu gör, så vill man ha lite både och ja, jag älskar de där svenska ord som hemmakär och hemmablind. Är man hemma för länge så blir man hemmablind. Då tycker man att tvätten är det värsta som finns. Kommer man ut lite mer i världen så är tvätt kanske ganska lagom, och till slut absolut inte så hemskt. Och blir man hemmakär igen så kan man åka hem, så att det är fint.
2: Du, din svenska nu är ju helt fantastisk. Drömmer du på svenska nu också?
1: Jag vet inte längre. Ibland så vet jag inte själv vilket språk jag talar när jag är vaken. Så jag vet inte. Kanske, ja.
2: Men vad känner du som nu då? Alltså, börjar du känna dig mer som svensk? Mm. Eller vad säger du själv att du är?
1: Ja, mig själv. Men jag tror jag ändå väldigt nederländsk. Och det blir ibland lite mer bekräftat när man har varit borta längre. Och jag har jobbat nu med Nightwish, som är ju finnare, för väldigt många år. Och nu är jag tillbaka med en nederländsk band. Och på något sätt är det enklare, för att jag är också från Nederländerna. Och så ser man lite större skillnad mellan alla länder och alla, hur man är genomsnitt såklart. Eller väldigt individuellt också, men väldigt generaliserat är nog nederländska publiken mycket mer direkt. Ibland har svenskar det lite svårt med det till och med. Jag fattade inte det i början. Och jag tror vi kör en hel del fortare i Nederländerna. Ja. Ja, lite mer aggressiv kan man säga.
2: Finns det någonting som du tycker är riktigt konstigt som vi svenskar gör? Det kan vara traditioner eller vad som helst.
1: Ni säger strax, för när det är inom en kvart typ. För oss är strax inom 2 timmar. Det kan också vara 3 timmar. Så man måste akta sig vem som säger strax. För om det är jag så kan det dröja.
2: Om vi nu ska få höra musik från dig alldeles strax, hur lång tid tror du att det rör sig om då i radio?
1: Ja, det beror på er. Om det blir en svensk strax eller nederländsk, annars är det typ nu. Det hade varit grymt, annars får ni vänta 2 timmar till.

0: Ja, tack själv. Förutom en magisk röst, visst är det svårt att inte imponeras av den där svenskan, alltså Flor Jansen. Och hon körde även lite Nightwish-låtar. Sist här hörde vi Nemo. Du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Under kvällen kommer det bli både Clawfinger och Three Days Grace. Men allra närmast, nyhetsuppdateringar från Ekot. Vi hörs snart igen.
1: 9 av 10 känner inte till att alkohol ökar risken för bröstcancer. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget och Regionala cancercentrum. Lena Scharp är chef vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
2: Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol.
3: Undersökningen visar också att 4 av 10 skulle dricka mindre om de visste att även små mängder alkohol kan öka cancerrisken. Därför behövs mer kunskap om alkoholens risker, menar Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget.
4: Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
1: Reporter Bashir Kavak. En man hittades idag död efter en sökinsats i Strömsunds kommun, uppger polisen, rapporterar P4 Jämtland. Mannen hade inte setts till sedan i torsdags kväll och både hemvärn och fjällräddare sökte efter honom. Anhöriga är underrättade. Trots skärpta regler och kontroller av svenska företag som anlitar thailändska bärplockare kvarstår riskerna för missförhållanden. Det säger Eva Norlin som är regionkoordinator mot människohandel i de 4 nordligaste länen.
5: Det vi kunde se i fjol var ju fortfarande väldigt långa arbetsdagar.
6: Från den här sommaren så är det endast svenska bärföretag som kan ansöka hos Migrationsverket om att ta hit thailändska plockare. Tidigare så var det vanligt med thailändska bemanningsföretag, men det försvårade svenska myndigheters kontroller.
5: Huruvida de till exempel fick lön eller inte när de väl återvände hem.
6: Och från att ha varit tusentals thailändska bärplockare i de svenska skogarna så beviljades förra året endast 89 tillstånd. Rättsprocesserna har varit många. Bland annat dömdes 2 bärföretagare i Åsele 2024 för grov människoexploatering. Men när de thailändska bärplockarna minskar i antal så ser regionkoordinatorn Eva Norlin en annan risk. Att fattiga EU-medborgare från länder som Rumänien och Bulgarien lockas till Sverige och utnyttjas.
5: I och med att det finns en efterfrågan så finns det också personer som många gånger vill utnyttja en sån situation.
1: Reporter Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. I östra Bolivia drabbade polis och regeringskritiska demonstranter samman idag när polisen försökte rensa en vägblockad, rapporterar AFP. Demonstranterna kräver president Rodrigo Paz avgång. En månads protester med blockader har lett till allvarlig brist på mat och mediciner i flera storstäder i Bolivia. Det var Ekot.
7: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Brunn.
0: Ja, varmt välkommen tillbaka till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Det är alltså jag som är Magnus Broni och vi är här och sänder P4 live. Så ja, vill du ha helt exklusiva konsertlåtar, artistintervjuer och en solig och glad festivalstämning så här på Sveriges nationaldag? Ja du, då har du hamnat helt rätt.

0: Ja, det där är ett riff som sitter som klister alltså. Joan Jett med I Hate Myself for Loving You. Hon spelade alltså här på festivalen igår. En stor höjdpunkt för många. Men nu, ja nu ska vi tillbaka ut på Sweden Rock Campingen. Hur har du det där, Annika?
1: Ja, vad ska man säga? Det är kvällssol, cigarettröken ligger ganska så tät och i en cirkel av tält så sitter ett skönt gäng, bland annat Sanne. Tjenare!
2: Hej, hej!
1: Du dricker en rosa drink i en turkos solstol och du kommer från Sölvesborg, Sanne. 13:e året. Hur skulle du bedöma Sweden Rock 2026 hittills?
2: Jävligt bra.
1: Varför det då?
2: God musik, härliga människor. Mycket dricka. Bara så. Bra.
1: Du har varit här sedan i tisdags. Vad gör man när man får en liten dipp? Kanske man blir trött eller så?
2: Oj, när man får en dipp. Ja, man kan göra som killarna gör. De går och nappar lite. Eller ska man göra som mig och Sandra och dricka lite till? Det funkar alltid. Det brukar vara bra.
1: Du berättade för mig att Sweden Rock tar emot så här önskeband som man vill ha hit. Och vad hände i år då?
2: Att vi har fått hit några av dem vi har önskat.
1: Vilka då?
2: Bring Me The Horizon bland annat. Och Social Distortion och Joan Jett. Så det är kul.
1: Bredvid i en blå solstol så sitter Daniel. Den här är väldigt låg som jag tänker slå mig ner på. Du kommer från Lund, Daniel. Hur skulle du säga att årets festival har varit?
3: Lika fantastiskt som vanligt, tycker jag, verkligen. Det är god stämning, god atmosfär, bra band, bra väder också denna gången. Det var lite stormigt förra året, så det är en skön omväxling med strålande sol.
1: Du satt och åt och det var kött, potatis och sallad. Det såg så näringsrikt ut.
3: Ja, det var fantastiskt gott. Det var mixtallrik med viltkött. Det var lite gott och blandat av olika djur. Och mycket sås, jag bad om extra mycket sås också.
1: En mix av olika djur. Du Daniel, har det hänt någonting otippat i år på festivalen?
3: Ja, med två höjdpunkter för min del i alla fall. När jag såg The Poodles första dagen så fick jag fånga en trumpinne från bandet när de kastade ut i publikhavet. Det var jävligt nice. Och sen idag såg vi Lakeview, ett amerikanskt band. Country metal typ. Och sångaren där stack ut och crowdsurfade så fick jag hålla honom. Lite, det var också otippat, men jävligt kul.
1: Och jag ska resa, alltså det här var inte värdigt, att resa sig från den här. Kommer jag, vänta, jag sitter fast i någon slav. Sanne, vad är det jag sitter fast på dig?
2: Ja du, det är nog din ryggsäck där.
1: Ja, där. Där kom den loss. Och jag går rakt över här, där är en plastpool. Med ett sånt aluminiumtäcke över, fyllt med öl. En väldigt fiffig lösning här. Jag var med om något väldigt, väldigt pinsamt tidigare idag. Jag skulle ta en selfie med den jag trodde var Yngwie Malmsteen. Men han heter Morgan och kom från Halmstad. Men här tror jag minsann att vi har Håkan Hemlin från Nordman, eller hur?
4: Ja, och från Halmstad.
1: Och du också från Halmstad?
4: Jo.
1: I en väldigt...
4: Men alltså, med bor i Halmstad.
1: Vilken schysst cowboyhatt du har på dig.
4: Ja, men det får man alltid ha när man är på Sweden Rock.
1: Du skulle åkt hem igår. Vad hände?
4: Jag hann inte med bilen hem. Nej, men jag hade trevligt igår och min fru var att åka hem med min frus barns son. Så att jag var kvar helt enkelt.
1: Du ser inte ut att sitta i sjön även om du sitter ganska nära den här plastpoolen.
4: Men idag är det lugnt. Det var lite svårare igår.
1: Vadå då?
4: Ja, men jag vet inte. Det är så lite luckor här.
1: Håkan, är det något band som du ska se nu sista kvällen?
4: Ja, nu ska vi måste kolla på Uggla, så är det bara. Och sen är det väl typ de som spelar sist nästan, och Shaboom. Det är en kompis till mig.
1: Så. Dag eller?
4: Dag och jag, vi är kompisar, ja.
1: Det blir inget gästspel på scen?
4: Nej, jag tror inte det, nej.
1: Men du, då får du rassla på här för Uggla, han börjar lira om 4 minuter.
4: Jag väntar på dig. Det är du som sånkar mig.
1: Sån är du. Ja, här direkt från griscampingen. Ja,
0: härligt. Glatt, Annika. Gäng. Tack för den rapporten. Jag tycker du också får snabba på lite, för du vill också komma fram till Uggla, eller?
1: Ja, men såklart jag vill. Vi ser ju hur taggad den här publiken är på Uggla. Som du nämnde tidigare, Magnus, så har det ju varit lite delade meningar kring den bokningen.
0: Jag gillar nu också att man hör lite att du... Nu rör du på det lite snabbt, va? Eller hur?
1: Japp.
0: Ja, det är bra. Men du, lycka till. Vi lär få anledning att återkomma. Tack så mycket för rapporten, Annika. Och snart, hörni, så träffar vi också Klåfinger. Men först ska vi faktiskt lyssna lite på hur det lät när de stod på scen här tidigare idag.

0: Så här lät det tidigare idag när Clawfinger i gassande sol stod på festivalens största scen. Clawfinger, ja. I början, mitten av 90-talet, ja, då turnerade de med band som Alice in Chains och sålde hundratusentals album. Klättrade på topplistor över hela Europa. Ja, det var mycket allvar på den tiden, men idag har de en betydligt mer lättsam inställning till sin musik. Eller hur, Håkan Eng?
1: Ja, men precis som du säger, Magnus. Förr så var det ju ett väldigt allvarligt Clawfinger som vi fick se. Det är ju texter med ett budskap. Det kan handla om miljöförstöring, det kan handla om politiker, det kan handla om konflikter i världen. Men de har hittat någonting här när de har blivit lite äldre, som vi alla har blivit. Och på dagens spelning här så var det en hel del skratt från Sagtell, som vi hörde sjunga här, och de andra på scenen. Det upplevdes som en väldigt spontan spelning, och jag frågade Sack om det här bandet hade planerat någonting inför de gick upp på scenen.
2: Ingenting. Det enda vi har planerat är setlisten, och till och med den var lite lös idag eftersom vi funderade på att skita i låten som vi inte kan spela. Men så spelade vi den ändå, och det gick ju bra. Eller nej, det gick inte bra, men vi spelade den. Nej, ingenting är planerat. Det är inga, nej.
1: Men hur vågar man det när det ändå handlar om så pass stor publik som ni hade idag?
2: Det handlar om att vara lite dum i huvudet. På riktigt alltså, jag säger inte det för att vara rolig eller någonting. Men jag fattar hur det låter. Vi är lite dumma i huvudet. Prestigelöshet, absolut. Har man gjort någonting i 33 år och man har lärt känna varandra och lärt känna ungefär hur man funkar med varandra i ett band, så inser man att fan, det är ett jävla gig. Det är inte... It's not rocket science.
1: Hur var det på 90-talet? Var ni lika lugna
2: nej.
1: Med?
2: Nej. Alltså, jag var så här... Jag spelar i ett band. Vi har seriösa åsikter och vi säger seriösa saker. Då måste man ju vara allvarlig och arg, liksom. Och det är så jävla skönt att slippa det nu. Det är så jävla skönt. Säg vad du tycker och tänker och bara... freestyla, bara tack för att ni är här, eller oj, nu kommer jag av mig, eller nu fuckar vi upp en låt. Det är allting så jävla mycket enklare. Det behöver inte vara så jävla märkvärdigt. Det är bara ett jävla band.
0: Ändå lite befriande, Håkan, med band som når den självinsikten. Det är inte självklart det där.
1: Ja, men verkligen. Och som vi var inne på 90-talet så var det ju en helt annan grej, vilket man kan förstå när man kommer med det här budskapet. Och med den här rap metal grejen kanske inte var helt lätt att komma in i hårdrocksvängen heller då.
0: Nej, det var ju alltså, det var ju ganska banbrytande. Och det tycker jag faktiskt man glömmer bort med Clawfinger ibland. För man tänker så här, ja, men Rage Against the Machine är så stora. Och sen kom Clawfinger. Nej. Jag kan inte månaderna exakt, men jag har för mig att nästan Clawfinger släpper sina saker innan. Mm. I alla fall måste de ha spelat in det innan Rage Against the Machine gör
1: och det
0: sin grej.
1: Märkte man lite när de pratade med publiken här också, att de sa liksom att vi vet att en del av er som inte gillar oss och så här, men vi bryr oss inte om det. Och det här att de har en så pass lätt stil idag och en helt annan liksom framtoning, det kunde man ju se på sociala medier för ett tag sedan när de la upp ett klipp på sin sida där från lokal karaokebar i Fruängen söder om Stockholm, där Sagtell framförde en av Clawfingers största låtar utan att någon av de övriga gästerna verkade inse vem det var som framförde låten.
2: Nej, det var rätt befriande. Jag står där och kör hela låten, 5 minuter nästan. Och alla sitter bara och dricker öl och bara skiter fullständigt i mig. Och så är det så roligt, för samtidigt så får man så här kommentarer, bara så här fans från Tyskland bara, åh, jag hade dött för att vara där just precis när du kör den. Och fan, folk är dumma i huvudet som inte fattar vem du är. Och bara så här, ja. Men det är ju verkligheten liksom. De flesta är ju, just i Fruängen, skiter väl vem jag är liksom. Det är bara helt ointressant. Nej, det var roligt.
1: Du, avslutningsvis då. Du nämnde tyska fans här. Hur mycket ser du fram emot resten av den här sommaren?
2: Varenda jävla gig är ju skitkul. Magin är ju att det händer ju alltid något när man kliver upp på scen och ser publiken. Det spelar ingen roll om det är 20 000 pers, 800 pers, Schweiz, Tyskland, Österrike. Nej, men någonstans har vi knäckt en kod när vi bara så här, vi ska ha kul. Och om vi har kul, så kommer ju folk att märka att vi har kul och då kommer alla andra också ha kul. Vi har liksom släppt alla de här prestigegrejerna. Vi är för gamla. Jag orkar inte hålla på med så här. Jag är rockstjärna. Jag har solglasögon. Fuck that. Skit i sånt. Det är så här ointressant. Det är helt menlöst. Så att nej, jag ser fram emot vartenda gig. Och vartenda gig nästan kommer bli bra.
3: Skål för er sista dag på den här underbara jävla festen.

0: Ja, det där, det var Clawfinger som stod på festivalens största scen tidigare här idag. Du lyssnar på P4 Live från Sweden Rock. Och det som mullrar på lite här i bakgrunden, kan nästan tänka mig att ni hör det lite. Det är Magnus Uggla som just nu står på scenen, precis här bakom mig. Scenen som heter Rockstage. Lite svårt att höra, men ja, han spelar Jag skiter, ja, just nu. Och då är man ju nyfiken, Annika. Har du hunnit in från campingen till Uggla-spelningen, eller?
1: Att jag har, och den här kvällssolen bara strömmar över den enorma publiken som nu har samlats. Och jag tar mig fram, det är poliser, en man med mycket röd kostym. Och här står Minna från Torslanda och njuter senare.
2: Men,
1: vad tycker du om spelningen?
2: Ja, den är jättebra. Alltså, det är nostalgi, verkligen. Jag menar, det här är ju någonting som man har växt upp med, verkligen. Så att,
1: som du hoppas att
2: dyka upp? Alltså, man kan alla låtar, men just nu kommer jag inte på någon låt sådär. Men jag spelade i Centrum Hets förut, och den är ju svinbra. Ja.
1: Och den här då?
2: Den är bra.
1: Det har ju varit lite olika åsikter om man nu tugglar på tiden. Ja. Vad tycker du?
2: Jag tycker han passar svinbra här. För det här är ju verkligen...
0: Ja, nu hör vi allihopa. Det är grymt med Magnus Uggla här, men vi hör ju inte riktigt vad som händer där ute. Så vi kör lite musik så länge. Det här är Nicky Hill.

0: Nikki Hill, Heavy Hearts, Hard Fist. Jag tror faktiskt att hon står... Ja, det gör hon faktiskt. Hon står på en av festivalens mindre scener exakt just nu. En av alla konserter man önskar man kunde se. Men jag måste ju stå här och rapportera till dig, kära P4 Live-lyssnare. Och du, apropå rapportera, Håkan Eng, vart har du landat här nu egentligen?
1: Jag går bakom en utav de scenerna som är... Om man säger så här att Magnus Uggla spelar och har solen i ansiktet, så är det ett annat band som precis har gått upp på en annan scen här och har solen i ryggen. Och jag tittar ut över publikhavet här för att se vilka som inte har valt att se Magnus Uggla.
0: Är det mycket folk eller? Utan
1: står och kollar på Hellas och får då lite kvällssol på sig, och det är ganska rejält med folk här faktiskt.
0: Ja, det är det. Det är liksom, man tänker att det är en liten jobbig slott att ha, att spela samtidigt som ett sånt där... Ja, en sån här snackis och publikdragare, eller?
1: Ja, men så är det ju verkligen. Men man ska ju också vara tydlig med att Hellas, den musiken de spelar, är ju något helt annat än Magnus Uggla. Det har ju varit andra krockar under festivalen här som jag har hört om, som du var inne på till exempel. Men där det har varit kanske lite mer lika musik. Mm. Men här är det väl kanske, ja, det är väl en hel del kanske som hade velat sett båda de här banden i alla fall.
0: Du,
1: ska men vi är det festival så är det festival, ja. Som vi fick höra.
0: Ska vi vara lite snälla mot P4s lyssnare? Vi ska ju spela Hellas här såklart snart. Men berätta, vad är det för gäng egentligen?
1: Det är ett gäng som kommer ifrån Jönköping. Som spelar, ja, vad ska man kalla det för? Så som musiken lät för lite, ja. Det är ganska unga grabbar, men ja, du tjuvlyssnar lite här.
0: Bra pipa!
1: Det måste man säga. Tommy Alexandersson är det ju som sjunger, en kille som faktiskt varit inne i radiosvängen en del. Men nu är det musiken som gäller i Hellas här alltså.
0: Härligt. Du, är det någon mer du vill prata med där, eller ska vi lyssna på Hellas lite mer på riktigt som det låter på skiva då kanske?
1: Ja, men du får gärna återkomma till mig efter Hellas, för nu står jag precis bredvid scenen här, och ska jag börja prata med någon nu? Då kommer de inte att höra någonting.
0: Nej, så att vi kör. Vi spelar låten Face of an Angel. Det här är Hellas.

0: Face of an Angel med Hellas. Inte omöjligt att många P4 Live-lyssnare fick en ny favoritlåt där, känner jag. Kort nu då bara, Håkan, är du med oss igen? Har du hittat någon?
1: Ja då, det är ett gäng som sitter i solen här och tittar på Hellas. Vad heter du?
2: Katarina.
1: Du, varför sitter du här och inte är på Uggla?
2: Nej, men jag gillar Hellas och så... lite trött på Uggla.
1: Vadå då?
2: Och så är det 50 000 där nere. Här är ju... Sitter i solen, gött om plats, sitter här och tar god kall öl, lyssnar på bra musik.
1: Blir festivallivet bättre än så här?
2: Nej. Jag är här varje år.
1: Det pikar här och nu, alltså med kvällssolen, du sitter i stolen och tittar på Hellas.
2: Ja, jag är nöjd.
1: Vad är du gillar med Hellas så mycket då?
2: Nej, men jag gillar musiken, jag gillar tugget och... Ja, de är bra, det är bara att lyssna.
1: Det är ju en bit ner till scenen härifrån. Hur skulle du beskriva hur de liksom har, om jag får säga, pyntat den? För de har ju verkligen gått in för det här.
2: Jag har faktiskt inte sett den, jag ska vara ärlig.
1: Så långt är det ner till scenen härifrån?
2: Jag får gå ner och kolla.
1: Ja, men de har gjort lite som, alltså med så här islandskap och så sätt.
2: Ja, det är fräckt. Det är nordiskt, arktiskt, härligt.
1: Någon här som jag pratade med innan beskrev det som äventyrsrock.
2: Ja, men det kan stämma. Ja, men det tilltalar mig. Jag tycker det är inte avancerat, men det, ja, det landar gött i själen.
1: Lysande. Vad händer? Alltså, det är inte mycket kvar på festivalen här tyvärr nu.
2: Nej, men det blir ju lite grann Bring Me The Horizon i alla fall. Och så får vi se hur... Ja, det är 4 dagar nu, man är rätt sliten.
1: Ja, hur känns kroppen?
2: Ja, men den känns bra.
1: Vad har varit höjdpunkten?
2: Höjdpunkten? Ja, men Tom Morello var ju helt galet bra alltså. Det får jag säga. Men det har varit många bra band. Pain. Som bara ramlar in för att täcka upp ett band som har avbokat. Kör en femma av en femma. Ja, det här var så bra.
1: Ja, vad härligt.
2: Ja.
1: Du, jag ska inte störa mer. Fortsätt att njuta av solen.
2: Ja, samma.
0: Tack Håkan för rapporten. Jag kan berätta att Annika, hon är också på väg hit. Häromdagen så träffade hon det kanadensiska bandet 3 Days Grace när de spelade här. Men vi börjar ju såklart med att lyssna på hur det lät. Det här, det är 3 Days Grace.

0: Mayday, mayday! Ja, så lät det i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace stod på scen. Annika, välkommen hit. Du mötte upp bägge sångarna, för de har alltså två. Men om jag förstår saken rätt så började det här mötet lite kaotiskt, va?
1: De har ju små baracker där man kan göra

0: men nej, så blev det ju inte. I alla fall, som du nämnde då, så har ju det här bandet två sångare. För några år sedan så valde då sångaren Adam att hoppa av Three Days Grace och Matt kom in. Men efter några år så kom Adam tillbaka och nu är de alltså två som sjunger.
1: It's been amazing. It's been a lot of fun, you know. Yeah, the whole thing has been really really sort of easy, you know. We were all friends before we were in a band and we grew up together and stuff, so it's worked out, you know. It's just, yeah, it's been great.
0: Ja, det var ju då Adam, och de är ju ett kompisgäng då som spelat i den här källaren tillsammans och varit gamla kompisar. Och Matt, han är också glad över Adams återkomst.
2: Oh, I thought it was a great idea. It's been a lot of fun. We made a great record together, and yeah, this is going to be a great tour.
3: Så han, för det här skulle ju kunna vara lite känsligt, tänker jag direkt. Att någon hoppar av, det kommer in en ny, och så kommer den andra, och då ska man vara, då blir de fler.
0: Exakt. Men det är bara som att han har glidit in, de har fixat med stämmorna, och så är det två sångare nu. Och så gjorde de ju då plattan Alienation och startade sin turné i Sverige här på Sweden Rock.
1: Well, because we love Sweden and we figured we'd start here. No, I don't know. I guess just because the way it worked out, you know, but it's a great place to start. This is a big festival. It's a lot of fun.
0: Adam är glad för att dra igång turnén på en stor festival. Berättade att det är första gången han är i Sverige. Däremot så har ju då den andra sångaren Matt lirat här förut. Men det lämnade liksom inga bestående minnen direkt.
2: Yeah, I think we're here 7 years ago. My memory is terrible, but that's what I've been told. My brother has a really good memory. Me not so much. I've killed a lot of brain cells, so yeah.
0: Han har alltså dödat många hjärnkällor och var lite tveksam kring vilket år de var här, men kanske då att spelningen i onsdags dröjer sig kvar, för det var riktigt mycket folk, inte minst i signeringskön. Den var lång.
3: Och för det är så det funkar här också, att banden spelar, men sen är det väldigt ofta de har så här signing sessions där man kan få sina, ja, men skivor eller kroppsdelar med autografer och sådär. Ja. Och det känns som att det är ju ett tydligt tecken på att det här är ett stort band, alltså. Att det
0: verkligen
3: går hem.
0: Verkligen. Det var 50 meter lång, säkert minst. Så de skrev på och sen kunde de komma in för intervjun då.
3: Och så var de lite sura på det. Det var lite tråkigt, tycker jag. De inte bjöd upp lite bättre. Men ja. Du, tack Annika. Vi kör väl en låt till från onsdagens spelning i alla fall. Det här, det är So Called Life.

0: Ja, det där var So Called Life med Three Days Grace här i P4 Live där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Ska vi ta oss någonstans ut på området kanske? Jag anropar Håkan igen.
1: Som är bakom Ugglas scen, för här står nämligen Karina och håller på och grillar hamburgare till alla volontärer som jobbar. Kanske inte alla. Karina, hur kommer det sig att du står här och grillar hamburgare?
2: För att det är så förbaskat roligt att vara volontär på Sweden Rock.
1: Hur kommer det sig att du blev volontär från första början?
2: Det var faktiskt en väninna till mig som tipsade. Och så tänkte jag, ja, well, why not? Vi testar och ser. Så att, och det var jättekul. Detta är faktiskt bara andra året. Så att, men...
1: Så pass roligt att du kom tillbaka i alla fall.
2: Absolut, absolut.
1: Men det här med att du står och fixar hamburgare nu till gänget här, är det liksom din enda uppgift?
2: Nej, vi servar ju alla med kaffe, godis, kakor. Så att när stage crew har varit och hållit på och jobbat så vill de ha någonting gott i magen och lite sådant. Då finns vi här och ser till så att allting flyter och de får något gott att äta.
1: Det är ett ganska slitigt jobb som de har, va?
2: Ja, alltså de har ett...
1: Ja, jag menar det.
2: Ja.
1: Hur är de när de kommer till dig och vill ha hamburgare?
2: De är trötta, utmattade, glada för att få en hamburgare. Tacksamma kunder helt enkelt.
1: Men ditt intresse för hårdrocken då?
2: Ja, den har väl funnits länge. Den har funnits jättelänge. Men ska jag vara helt ärlig så kör jag nog lite mer. Vi pratar om de här gamla som Treat idag och Def Leppard. Magnus Uggla just nu är fenomenal ju. Men de här deathcore, nej, Slipknot av de där, nej, inte riktigt. Men det är blandat, här finns allt möjligt. Det räcker man gå ut i publiken. Herregud, vilken blandning. Skitroligt. Ta en stol, sätt dig i havet där och bara titta. Så kan du sitta där flera timmar och bara njuta.
1: Bara titta på folk. Men du berättade för mig också att din kollega som du jobbar med, hon har inte något riktigt musikintresse.
2: Nej, hon vill inte lyssna på någonting. Hon är fullständigt ointresserad. Och det är en jättebra kollega, för det betyder ju att då kan jag ju gå ut och lyssna på musik istället när vi har lite lugnt. Fixar hon jobbet, jag lyssnar på musik. Win-win.
1: Låter fantastiskt. Karina, hur pass brända blev de här burgarna nu när du pratar med mig?
2: Alltså jag är proffs, vet du. Jag har koll på läget.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Ja, Karina här med burgare som gänget då som jobbar under Magnus Uggla här kommer få njuta av sen.
0: Och du Håkan, jag måste bara fråga Karina här om hon är kvar där. Alltså, hon
1: har Karina står här.
0: Alltså hon har ändå snappat upp, det känns som hon har snappat upp ganska mycket om massa rockband. Pratar om deathcore, Slipknot och grejer.
1: Ja, hon har full koll på sin musik. Hur ser din skivsamling ut där?
2: Otroligt blandad. Där finns inte det är hejsan hoppsan. Allt från Tom Jones till Def Leppard och lite så. Ja.
1: Du ser, här är en kvinna med koll. Inte bara på burgarna.
0: Härligt, och då kan man tänka sig att Karina igår serverade burgare till stage crew. Också till det stage crewet som var Helicopter stage crew. För nu ska vi faktiskt lyssna på hur det lät när Helicopter stod på scen igår.
3: Det här är Rudolf the Burst. Han spelar bass.

Ja, det där. Tusen tack alltså, ett band jag aldrig riktigt tröttnat på. Helicopters, Toys and Flavors. Kan för övrigt berätta att rapporterna gör gällande att Uggla har spelat låten jag önskar att han skulle göra förut. Fantastiskt att ni fick den här och han har kört den för publiken här. Innan nyheterna hinner vi med en liten snutt, tror jag bestämt, på en av festivalens största bokningar här i år. Det här är Bring Me The Horizon. Hoppas ni gillar det.

0: Ja, bring me the horizon här i P4 Live. Om en liten stund kliver vi in i vår finaltimme här. Och ja, då kommer det bland annat bli lite svensk doom metal. Mm, det kommer väl smaka. Men först nu så lämnar vi över till en liten nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I region Kalmar län har mer än 10 år av möjligt underlag till forskning på sjukdomar som MS och narkolepsi gått till spillo på grund av bristen på läkare. Regionen har inte rapporterat in uppgifter till neuroregistret på flera år. Andreas Hurve är verksamhetschef på Länssjukhuset i Kalmar.
2: Som med allting i tillvaron så måste man ju prioritera, och vi har inte kunnat säga att vi kan motivera att ägna åt registerregistrering när patienterna får stå i väntekö.
3: Neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, där Andreas Hurve är verksamhetschef, har inte matat in data i svenskt neuroregister sedan han började där för 13 år sedan. Det finns inte resurser till det. Just nu skulle antalet neurologer i Kalmar län behöva öka med uppemot 3-4 nya läkare, säger Andreas Hurve. Enligt honom tar det tyvärr för mycket tid att mata in uppgifter i registret.
2: Det där är ju bra saker, men som verksamhetschef måste man också prioritera och instruera sina medarbetare om vad är det du måste göra i första hand.
1: Reporter här, det var Erika Norberg på P4 Kalmar. I Tyskland, där firas den här helgen den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i staden Ramstein-Miesenbach, där även den största amerikanska basen utanför USA ligger. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på flygbasen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
4: Ich denke, es ist etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten.
5: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Ramstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA har valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Ramstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arndt, Ramstein-Miesenbach.
1: I södra Libanon dödades 9 personer och 4 skadades efter israeliska flygattacker natten till idag. Israels militär bekräftar en av attackerna och uppger att de trodde fordonet som besköts tillhörde terrororganisationen Hezbollah. Attackerna kommer bara 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Ekot, Ola Jonocker Dunkus.
6: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
0: Ja, och nu är du så välkommen tillbaka till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Det är alltså jag som är Magnus Broni, och tillsammans med hela det härliga P4 Live-teamet ska vi nu ta den här festivalkvällen i mål. Ja, finaltimma, och det blir helt exklusiva live-låtar med Foreigner, Helicopters och Candlemass. Vi ska också träffa Lex Legion, och vi ska såklart sammanfatta årets upplaga av Sweden Rock. Men vi öppnar med det kanske finaste som finns.

Ja, den där, den sitter alltid där den ska. AC/DC och Back in Black. Nej, de spelar inte på årets Sweden Rock. Det har de faktiskt aldrig gjort. Men jag kan säga så här att på en lista över festivalpublikens önskebokningar så är det just AC/DC som toppar listan. Ja, okej då. Delad första plats med Metallica. Ja, ja, vi får väl se hur det blir med det där i framtiden. Snart träffar vi Candlemass, men först ska ni få en live-låt med Foreigner. Så här lät det när de stod på scen igår.

Ja, det här är alltså Jukebox Hero med Foreigner, exklusivt för dig kära P4 Live-lyssnare. Dags för lite gungig doom metal nu istället. Det handlar om Candlemass, Väsbybandet som varit med och skapat en hel genre får man faktiskt säga. Så här lät det när de stod på scen tidigare idag.

0: Tack Sweden Rock. Fantastiskt.
1: Leif Edling, Johan Lenkvist, välkomna till P4 Live.
2: Tackar, tackar.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Alltså, det är ju inte ens en timme sedan som ni klev av scenen här ju.
2: Ja, jag hostar fortfarande ängsgräs och, jag hostar lite pollen här om det är helt okej.
1: Du är välkommen. Men hur känns det nu? Har det börjat landa eller hur funkar det där?
2: Det tar väl en timme innan man är tillbaka på fötter igen. Man måste ju nu för tiden, man är inte 50 längre liksom. Så att man behöver pusta lite och stretcha efteråt och kanske torka upp lite och så.
1: Men Johan, känner du igen det där eller? Är det liksom nurladdning tänker jag på scen?
3: Jag brukar tänka, ja men alltså det beror ju på. Jag måste säga nu, vi är nog vanare att ha publiken lite närmare oss än vad vi hade just idag.
1: Och ni var på en väldigt stor scen, då blir det ju ganska långt avstånd.
3: Precis. Så att, men det var skitkul, så ingenting sånt då. Men vadå, efter ett gig, jag brukar jämföra med att man har spelat typ fotbollen en halvlek då. Ska inte skryta med mer än så. Så man är rätt slut alltså.
2: Det är en urladdning både kroppsligt och mentalt. Också, så att man är rätt tom i skallen när man kliver av scenen. Så att det är inte bara så att man måste orka liksom rocka en timme eller 90 minuter eller någonting, utan det blir ju en urladdning uppe i skallen också, vilket man kanske inte tänker på. Och det kanske är det jobbigaste av allting, att man är så jävla urblåst i skallen liksom efter ett sånt här pass.
1: Och då ska ni prata med sådana som mig, så här, journalister som vill höra om. Hur var det? Hur kändes det?
2: Ja, precis. Det är ju liksom vetenskapens värld.
1: Jajamensan. Men och hur var... Då frågar jag ändå det.
3: Ja.
1: Känslan idag. Du sa att det var lite för långt avstånd.
3: Vi är vana nog att ha publiken lite närmare oss. Men det var ju en väldigt stor scen såklart. Och alltså det var fantastiskt. Alltså publiken sjöng med och de var ju med på noterna på allting. Så att hela... Jag har ingenting att klaga på. Jag hade skitkul själv. Liksom.
2: Nej, det är alltid gåshud att vara tillbaka på Sweden Rock.
3: Ja.
2: Alltid. Jag har alltid haft skitkul här och det har alltid varit bra
1: gig. Vad betyder den här platsen för?
2: Fantastisk publik. Ja. Liksom. För att det är så... Det är alla liksom metal lovers som kommer hit. Liksom alla liksom hårdrockare. Och det är alltid liksom otroligt bra stämning och folk vill verkligen liksom höra... på ett bra band och liksom och ta in lite nytt och kanske upptäcka något och sådär. Och till och med efter 4 dagars festande och boende i tält och allting så är de med på noterna. Det är fantastiskt.
1: Ja, jag tänker att det är en både passionerad och också så här, ibland jätteinitierad. Ni har ju såklart super doom metal fans som är här. Men det finns ju också de som säger, men Candlemass, de ska jag kolla in.
3: Ja, men det måste jag nog påstå att vi har fått nya fans genom åren här nu, sista åren. Folk som, det här hade jag ingen aning om, men det var ju jättebra. Så kommer någon dam i 50-årsåldern eller någonting och säger, det var väl inte riktigt vad man räknar med. Plus att det kommer 18-åringar och tycker det var kalas. Så att...
2: ja. Ibland står det ju generationer som vi ser står... framför scenen eller vid sidan om scenen, att det är både barn och vuxna då som
1: mäktigt.
2: Och då det är ju fantastiskt.
3: Ja, verkligen.
2: Alltså, förut var det bara snubbar när vi körde på 80-talet. Då står ju bara liksom då killar liksom i av 500 pers över 498 snubbar och två flickvänner som motvilligt följer med. Men...
1: så är det ju verkligen inte.
2: Nej, och det är det som är underbart liksom, att det har blivit en sån familjefest. Ja.
1: Och apropå familjefest håller jag på att säga, men bakom här, jag tror det hörs en hel del, så står ju Yngve Malmsten faktiskt på scenen där. Det låter ganska mycket sådär. Har ni träffat på honom här också eller?
2: Yngve och jag stötte ju på varandra i Väsby redan...
1: På 80-talet där?
2: Ja, 78-79 skulle jag säga redan då, när han höll på att bilda The Rising Force. Ja.
1: Jag måste bara fråga också, så här, Candlemass, som vi bara backar lite, doom metal pionjärer sedan mitten av 80-talet. Jag menar, det här med att ni faktiskt varit med och byggt en hel genre.
2: Ja, det fantastiskt. Ja, men folk glömmer ofta att vi har ett ganska stort metal-element i musiken just nu. För det är Epicus, Doomicus, Metallicus. Mm. Men då så här, ah, men ni är så deppiga och dystra och sådär. Jo, men redan på första plattan står det faktiskt på omslaget Metallicus. Och vi har ju alltid varit stora metal-fans.
1: Absolut. Jag ser fram emot att se er igen i en liksom liten mörk... Lite så här, lite omslutet. Ja, det där.
3: Lite domigare stämning.
1: Nej, exakt. Men det tar vi då, för vet ni, jag säger tack så jättemycket Leif Eling och Johan Lenkvist för att ni kom hit. Ja. För nu tar vi och lyssnar på hur det lät här när ni var på scenen, så ska ni få fortsätta landa helt enkelt. Ja, och hälsa Yngve om ni träffar honom sen då.
2: Absolut.
1: Ha det bra.
3: Ha det gott. Tack så mycket.
2: Tackar. Hej.

0: Tack så hemskt mycket. Fantastiskt.
1: Ja, nu snackar vi.
0: Ja. Det var jättekul.
1: Ja, det tycker vi också. Vilken härlig Doom-klassiker. Det här var Candlemass och Solitude här i P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Och så nu är man ju lite nyfiken. Annika, har sista ugglatonerna precis klingat av, eller?
2: Nu har Magnus Uggla precis lämnat scenen. Eva och Björn från Värnamo såg konserten. Om vi börjar med dig, Eva, vad tyckte du?
3: Jag tycker det var helt fantastiskt. Alltså se Uggla på det här sättet på Sweden Rock. Då minns man Bobo Viking och så går man i barndom och så bara öser man på. Det är lite så det är.
2: Björn, du har sett Uggla förut. Vad tyckte du om den här konserten?
4: Ja, den började lite svajigt faktiskt, men... Jag kände hur ska rockpubliken ta till sig detta, men han vände ju på det och han fick ju med oss och alla stod och sjöng. Så man bara grät. Så jävla underbart var det att se, höra alla sjunga med. Det var helt fantastiskt.
2: Hur fick han med publiken då, tycker du?
4: Ja, det var väl kanske att han ifrån att vara ganska tyst och inte prata mellan låtarna så började han snacka lite och tog sin grej då, va? Det var där han utvecklade alltihopa. Så han fick med hela publiken och bara wow.
2: Jag tycker det var fascinerande att se de här rock- och metalheadsen stå och skrika kung i baren.
3: Ja, men hur många gånger har de varit på krogen? Eller hur? Alla har ju sjungit den någon gång. Ja, men de kan stå i ljus också. Så att, det är klart att vi kan våran Uggla.
2: Vissa låtar bara sitter. Björn, vilken var bäst tycker du? Vilken låt med Uggla var bäst idag?
4: Ja, sista låten här nu, det var ju... Det kan man liksom inte... Wow. Den går inte att komma undan.
2: Något band ni ser fram emot att se ikväll?
3: Nästa på stora scen. Det kommer bli magiskt, tror jag.
2: Det är Bring Me The Horizon, va?
3: Ja. Yep.
2: Björn då? Taggar du lika mycket?
4: Jag bara håller med henne. Det är inget att hålla undan, men det blir det. Ja.
2: Tack för att ni var med i P4 Live. Eva och Björn från Värnamo. Som alltså var sjukt nöjda med Magnus Uggla-konserten ju. Ja. Men lite svajigt i början, sa ju Björn.
1: Du, tack för den rapporten, Annika. Jag kan också säga så här. Det är roligt att de nämnde den här låten, den sista. Så här, alla kan den här kung i baren. Nu har ju Magnus Uggla på den här konserten gjort officiellt en avbön. För den här låten heter inte Kung i barn. Den heter Kung för en dag.
2: Exakt.
1: Men han sa faktiskt på scenen, nu officiellt så döper vi om den här låten till Kung i barn. Det tyckte jag var lite fint, för det är ingen som kommer ihåg det där andra.
2: Ja, men superfint och också tacksamt för alla som quizar och svarar fel på den frågan.
1: Exakt. Tack så mycket så länge, Annika. Vi ses här sen. För vet du, nu ska vi gå från det ena till det andra. En av festivalens stora snackisar. Det har varit ett band som inte har spelat här. Det handlar om Mickey D och hans nya band Lex Legion. Håkan.
5: Ja.
1: Välkommen hit. Varför har det här blivit så omtalat egentligen?
5: Ja, men vi får väl också gå i barndom då, som vi hörde Värnamo-gänget här göra för en liten stund sedan. Det handlar alltså om tre tidigare bandkollegor till Mickey som då spelade tillsammans i legendariska skräckrockaren King Diamonds band i slutet på 80-talet. En kille som var föräldrarnas mardröm kan man väl säga. Vitmålade ansiktet med svarta upp- och nedvända kors och sjöng musik som vi unga tyckte var helt fantastiskt då. Och vi är många som växte upp där då som hade bandets vinylskivor hemma i samlingen.
1: Du var en sån?
5: Absolut, och jag älskade den här musiken. Den stack ut skulle jag vilja säga där på 80-talet. Ganska tekniskt kanske man skulle säga och var ju någonting alldeles extra. Och så King Diamonds då, karaktäristiska sång som går mellan det goda och det onda. Så. Men nu har de alltså spelat in ny musik tillsammans och de som har gjort det den här gången, det är ju alltså fyra stycken utan den stora stjärnan, det vill säga King Diamond som inte är med. Nu är det Nils Rues från Pagan's Mind som tar hand om sången och det här beskrivs som en supergrupp. Och jag träffade Mickey D och gitarristen Pete Black och frågade dem då om hur Lex Legion drog igång.
6: Micke och jag och Andy, vi har ju hängt, och även Hal, hängt ihop alltså i alla år. Men speciellt jag, Micke och Andy. Så vi har snackat om det här i många år. Att göra någonting. Och nu var tajmingen rätt.
7: Jag menar, du vet, Pete kom till mig med några riff och jag sa, nu ringer vi Andy och Hal. Så gör vi något. Om alla fyra är med på det här och vi kan hålla det här på en jäkligt kul nivå liksom. Det ska vara kul det här, va. Man startar inte upp något med massa jävla rockstjärnor liksom och dumbasses liksom. Jag har alldeles för mycket att göra.
5: Men det finns ju en naturlig fråga här såklart om Micke. Alltså du rabblar upp fyra namn här, men inte King Diamond själv.
7: Nej, King kör ju sin grej och Andy är ju fortfarande aktiv med King. Och han kör ju på med både Mercy for Fate och King Diamond. Men vi har ju inget med King Diamond att göra, utan det du hör, våra musik, det är klart vi skrev ju den musiken på 80-talet. Och det är klart det är många som jämför oss kanske lite grann. För det är ju, det låter ju similar egentligen lite grann. Så det gör det väl med musikaliskt.
5: Vad fick du för, eller har ni fått några reaktioner från King Diamond själv på att ni nu kör själva med de här låtarna?
6: Nej, inte direkt. Jag har inte pratat med han i alla fall. Jag vet inte.
7: Jag tror han käkade en citron.
5: Tog han det så eller?
7: Nej, jag tror han tar det. Han skiter nog i det liksom. Jag hoppas det. Jag menar, herregud, det är ju, vi är ju två helt olika band. Och vi är inte här för att konkurrera med King eller göra någonting. Vi gör det här för att vi fyra har hållit ihop nu i 39 år kan man säga. Vi åkte ju trehjulingar och Mattias Jabs ringer nu med Scorpions. Jag får nästan ta det.
5: Ja, gör det du där. Så pratar jag med Pete så länge.
8: Hej Mattias.
5: Ja, jag pratade med Pete Black där en hel del faktiskt, för att Micke Di, han fick ju det här telefonsamtalet ifrån Mattias Jabs som spelar i det bandet som Micke Di vanligtvis är i, nämligen Scorpion. Så de ska ut på turné redan nästa vecka och kommer vara ute på turné i sommar sen. Och det här gör ju att Lex Legion får vänta med att dra ut och spela live. Det finns en spelning inplanerad i Göteborg i slutet på november. Men den stora frågan som man naturligtvis vill ha svar på är ju om Lex Legion kommer tillbaka för att spela här på festivalen nästa sommar.
7: Vi hoppas ju på det. Jag menar, vi är färdiga att gå ut och spela nästa år. Det är vi ju.
5: Det är väl klart ni kommer hit? Eller det är väl redan underskrivet och klart?
6: Hoppas det. Jag har inte skrivit under någonting, men vi hoppas att vi kan spela här. Börja.
7: Jag har inte sett vad de erbjuder än, vet du. Men är det småpotatis så kan de... Nej, jag skojar bara. Men vi får se. Vi hoppas det.
5: Många trodde ju att ni skulle vara överraskningsbandet i år som öppnade festivalen. Det var ju Europe och de har ju sagt att de kommer tillbaka och headlinar. Så de har ju redan gått ut med det. Så då borde ju ni också kunna, eller?
7: Nej, det kan vi tyvärr inte. För att jag är ju fortfarande fullt aktiv med Scorpion. Så att vi får anpassa oss lite här nu efter vad jag och kanske Andy gör då med King.
5: Hur är det att sitta och vänta på den där upptagna människan?
6: Ja, men det är inget roligt.
7: Jag tror de får fan ta det helt enkelt. Eller så blir det ingenting.

0: Lex Legion och Sleep Eternally. Mm, riktigt fin låt. Får vi se då. Vad tror du, Håkan, du som är kvar här nu? Vad tror du? Kommer de komma tillbaka nästa år?
1: Det hänger väl på den där otroligt... mannen som jobbar så mycket, nämligen Mickey Dee, om han är ute med Scorpions nästa år till exempel, eller om det blir ett Lex Legion år 2027.
0: Otroligt charmigt. Det räcker med att höra honom säga att han åt en citron så blir man glad. Ja. Det är en liten höjdpunkt här. Hörrni, det är så här att nu är både Annika och Håkan med mig här i studion, och det är så här att ja, det är en kvart kvar på den här P4 Live-vistelsen här. Ska vi börja lite så här, sammanfatta och knyta ihop? Och jag vet inte, det går inte att börja någon annanstans än med Rookie. The Rookie Annika. Berätta.
2: Jag tror ni menar jag. Första Sweden Rock för mig. Jag har liksom bas och trummor vibrerandes i varje cell nästan. Jag har fascinerats av ganska mycket. Dels korslagdas väldigt känslosamma spelning. Nej, men det var så mycket känslor. Framförallt
0: och din känslosamma
2: då.
0: Intervju får du, ja, faktiskt verkligen. Säga också då.
2: Absolut, men när Rubbe Näslund då står på knän och liksom tittar upp mot himlen och hela publiken skanderar Dennis, Dennis. Mm. En låt som handlar om sorg, någonting som Rubbe Näslund själv har drabbats av när han förlorade sin bror. Det,

0: Robert Dahlqvists dotter var ju med och sjöng. Det var jättestarkt.
1: Och Lars Winnerbäck.
0: Vet du vad? Det var roligt att jag sa en massa namn. Jag sa inte Lars Winnerbäck. Det var ju ganska märkligt.
1: Det gjorde jag.
0: Ja, det var bra gjort. Ja, men det är sant. Lars, det var jättefint verkligen. Ja,
2: och där knyter vi ihop det här med där vi började det här samtalet. Nämligen då med Korslagda som pratade om det här med hårdrockare och känslor.
0: Ja, det är starkt alltså. Härligt. Och det, men då? Det massa starka känslor.
1: Ja, mycket starka känslor. Men jag måste också nämna de här scenshowerna. Alltså, jag har ju inte varit på många rockkonserter, va? Det är liksom Baby Metals brinnande eldmonster och deras pyro. Alltså, den var ju fantastisk, deras pyroteknik. Och så Iron Maidens grafik med flygplan och
0: eldmonster. Det är så härligt att höra, Annika, här. För att, det liksom, att det, du har liksom tagit den här hårdrockskonserts oskulden på något sätt. Otroligt härligt sätt.
1: Ja, och den oskulden var bra.
0: Men, vet ni, vi ska faktiskt, det här är inte några som riktigt bjuder på den scenshow. Men vi har en live-låt med Treat. Vi ska snart fortsätta sammanfatta här. Men vi slänger in och spelar Conspiracy med Treat först.

0: yes.
1: Ja, tack för den treat. Vi håller på att sammanfatta här lite från P4 Lives sändning här från Sweden Rock. Håkan och Annika, ska vi bara börja med att säga något om den här snackisen, Magnus Ugglas vara eller icke vara på festivalen?
2: Kan inte Annika få svara på den? Jag är så orolig för hennes röst här med 10 minuter kvar av festivalens sändning.
1: Vad säger du?
3: Nej, men jag stod ju där i publikhavet när sista då Kung för en dag / Kung i baren drog igång. Alla sjöng med, också i trubaduren. Så att det kändes ju som att rockpubliken ändå tog emot Magnus Uggla väldigt väl.
1: Alltså 0% otippat faktiskt. Och det är det som är så konstigt, att folk ens har trott att det skulle vara svårt och konstigt. Det är folkfest, det är det det är. Vad ska vi prata om mer? Jo, men vad har varit bäst på festivalen då?
2: Det är svårt att bortse ifrån Armaidens fantastiska spelning. Det var ju en... Det känns på något märkligt sätt som att det är en comeback för mig. Jag har ju sett mig den jättemånga gånger och tänkte väl att det är lite så här... Jag hade förväntat mig en sak och det blev något helt annat. Så mycket, mycket bättre. Och har man pratat runt med folk så är det många som tar upp den här spelningen.
3: Ja, jag tyckte det var jättehäftigt. Jag såg dem för första gången ju, uppenbarligen. Och Fear of the Dark när han gick runt med den där lyktan och så. Men jag såg ju Halloween igår. Wow! Det var också svinhäftig show. Visst var det det, ni som är lite...
1: Ja, absolut. Ja, alltså, jag tyckte det var mäktigt. Men det, jag vet inte vad det är, men vissa saker, det är ju lite nostalgi. Det är som att det blir som en portal tillbaks till pojkrummet. Och jag måste säga att Halloween och Accept var två sådana saker som gjorde det för mig. Att jag bara blundade och var tillbaks på någonting. Och jag vet inte om det är en verklighetsflykt eller någonting, men det är rätt härligt.
3: Och apropå barndom så är det ju löjligt barnsligt kul med sådana där stora ballonger som ju kom ut i slutet. Va? Ja.
1: Alltså, det är roligt. Jag kan titta på varandra, för du har verkligen fått det här för första gången. Du är helt så här. Och du valde ju då ett bra tillfälle att se Iron Maiden för första gången, kan
2: man
1: säga.
2: Ja. Men jag måste få ta upp en grej som verkligen sticker ut på årets festival. Det är ju, man märker den här tekniken med LED-skärmarna verkligen har tagit ett steg till. Alltså vi... Gamla rockpubliken är vana med liksom backdrops, att det stod bara bandnamnet och så kom LED-skärmarna. Och nu är det ju verkligen så som man kan se i centrala Tokyo till exempel, att de här figurerna blir 3D och nästan kommer ut och möter upp en så. Det är ju superhäftigt.
1: Ja, där har man verkligen någonting som utveckling med tekniken har gjort jobbet.
3: Och det dök ju upp i Halloween. Den här stora kåpmannen med stjärnor för ansiktet som sa massa klokskaper. Jag vet inte vad han sa, men det var mäktigt i alla fall.
1: Jag tror så här, Annika, det kommer bli dyrt för dig där, för du kommer behöva skaffa så mycket skivor nu.
3: Jag vet. Vad ska jag göra?
1: Så åker du hem till Håkan och tar hans. Jag vet inte.
2: Nej.
1: Ja, men vad vill ni se nästa år då? Ska vi blicka, vågar vi ändå blicka lite framåt? Bring Me the Horizon har precis klivit på där. Men...
2: Får jag dra 3 stycken då, snabbare ur hatten där? Metallica som vanligt, som man ju alltid tjatar om. Alice in Chains skulle jag verkligen vilja se här nu. Och sen så hoppas jag att Nick Andersson jobbar på med Entombed och att det blir en återförening till nästa år.
1: Okej. Okay. Ja. Men vad säger du, Annika?
3: AC/DC kanske?
1: Ja, det vore råmäktigt. Jag bara tycker att det är så här, du säger Alice in Chains, du säger AC/DC. Det är ju inte... Jag vet inte, jag är så här dryg om jag tycker det är ju inte det.
2: Vadå?
1: Men det är ju inte Alice in Chains, det är ju inte riktigt...
2: Ja, du menar så. Ja.
3: Jag bryter in kort. Magnus, vilket vill du se nästa år?
1: Nej, alltså, jag hade ändå velat se AC/DC faktiskt. Jag kan säga så här. Nästa år, jag vill jättegärna stå här och sända. Det är så fantastiskt, vilken otrolig ynnest det är. Men jag vill... De kan köra många igen, för att jag har missat så mycket, för jag har stått här. Hörrni, ska vi sluta det här som man gjorde på högstadiediskot med en tryckare, och till och med just den tryckaren från Sweden Rock igår. Tack Annika, Håkan. Det här är I Wanna Know What Love Is.

0: Ja, det var väl det då. Värdig final. Foreigner och I Wanna Know What Love Is. Snacka om evig låt. Det är jag som är Magnus Broni och från mig och hela det fantastiska P4 Live-teamet säger jag tack, tack, tack för att ni lyssnat. Nu blir det nyhetsuppdatering från Ekot och lite senare ikväll. Ja, då sänder P4 en dokumentär om Europe's The Final Countdown. Stor varm kram och god kväll!
1: Här är Ekot. Regeringen vill göra om den psykiatriska tvångsvården. Det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att dagens regler lett till att graderingen i vårdinsatserna fallit bort. Och istället pendlar vården mellan ytterligheterna full tvångsvård eller helt frivillig vård. En utredning ska nu se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården, myndigheter och närstående kan förbättras. Ukraina riktade natten till idag anfall mot militära mål nära Sankt Petersburg i Ryssland, rapporterar vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti.
2: Det är flera militära mål som Ukraina har riktat in sig på. Zelensky nämner i ett uttalande bland annat marinbasen Kronstadt nära Sankt Petersburg där Ryssland bland annat servar sina fartyg som hör till Östersjöflottan. Och det här sker samma dag som det ekonomiska toppmötet i Sankt Petersburg skulle avslutas. Ett prestigeevenemang som brukar kallas för ryska Davos. Sen i närheten där så attackeras också ett vapen- och munitionslager och även en oljedepå. Och på bilder i sociala medier ska man se den här oljeterminalen i brand. Och den här terminalen är också väldigt viktig för Rysslands oljehantering i Östersjöområdet. Något som också är väldigt intressant är att Ukraina har under natten genomfört flera framgångsrika attacker mot Krim eller mot landvägen som går till Krim via Melitopol, alltså via en ukrainsk ockuperad stad. Och det här är en väg som Ryssland använder för att transportera trupp, utrustning och ammunition. Och nu så kan ryska styrkor inte använda sig av delar av den vägen.
1: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och samtidigt uppger Rysslands försvarsdepartement att luftvärnet skjutit ner upp mot 340 ukrainska drönare under en 13 timmar lång period idag i flera ryska regioner, däribland runt Moskva, rapporterar Reuters. 9 av 10 känner inte till att alkohol ökar risken för bröstcancer. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget och Regionala cancercentrum. Lena Scharp är chef vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
3: Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol.
4: Undersökningen visar också att 4 av 10 skulle dricka mindre om de visste att även små mängder alkohol kan öka cancerrisken. Därför behövs mer kunskap om alkoholens risker, menar Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget.
5: Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
1: Reporter här, det var Bechir Kavak. Idag firades Sveriges nationaldag runt om i landet. 13-årige Alexander Semere, som var vid Skoklosters slott, förvånades över att kungaparet firade nationaldagen i Håbo.
6: Det var jättekult. Jag tänkte att han skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
7: I Håbo invigdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Carl den 16 Gustav. Även söderut i landet, närmare bestämt i Sölvesborg, har nationaldagen uppmärksammats i en mer rockig stil på festivalen Sweden Rock. En av dem som var på plats var Martina Nilsson.
8: Nu är det toppen. Fint väder och sol och glada människor. God mat.
7: I Växjö firade 4 familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
9: Här och några grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
7: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
10: Vi hade det hemma som barn och alltid tyckte det var fint att ha det.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med P4 Uppland, P4 Blekinge och P4 Kronoberg. Vi är framme vid vädret imorgon. Då väntas regn över Götaland som lokalt kan vara kraftigt med inslag av åska. Över mellersta Norrland tidvis regn, medan längst i norr tidvis kraftigt regn, lokalt med åska även där. I övrigt varvas sol med moln. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Ekot, Ola Janneke Dunkers i studion.
10: P4, Sveriges Radio.
11: Introducing better modern sound and country music.
12: P4 Country med Mattias Hansson.
13: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. När jag var mycket, mycket ung så gick jag med i den lokala musikföreningen och tog på mig den inte så eftertraktade uppgiften sekreterare. Egentligen bara med en enda baktanke. Att kanske, kanske via föreningens kontakter kunna boka Wilmer X till Skurups Folkets Park så att mitt eget band kunde få spela förband. Och så blev det till sist. Den dittills största dagen i mitt liv. Men idag blir det ännu större, för jag har självaste Nisse Hellberg från Wilmer X på besök här i P4 Country. Vi kommer att spela några av de bästa countrylåtar Nisse har skrivit genom åren, och så har Nisse med sig sina egna countryfavoriter som han delar med oss till alla här snart alltså. Och självklart spelar vi idag, som utlovat, alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu

Firecracker med Josh Turner. Ja, vad ska man säga? När den där rösten får ta hand om den där låten så smäller det som ett country-fyrverkeri i hela min kropp.

Show Pony med Jenny Tolman. Och om du inte hört Jenny Tolman förut så har du gjort det nu och kommer säkert få höra igen i detta program.

Nuevo Laredo med Tex-Mex-mästarna Sir Douglas Quintet. Du lyssnar på P4 Country med mig, Mattias Hansson. Och häng med, för snart så kommer du få träffa dagens gäst här i P4 Country. Och det är inte vem som helst. Men först, det här.

Thinking Problem med David Ball. Och du skulle känt doften här inne i studion. Det fullständigt stinker 1990-tal från skivspelaren här inne. En doft vi älskar.

Brady Seals med denna Rodney Crowell producerade dansgolvsrökare från 1998. Country as a boy can be. Och någon som är country as a girl can be, det är Emily Seck. Här med fina Old is Gold.

0: P4 Country, dagens gäst, Nisse Hellberg, på telefon, direkt från Malmö.
1: Hej och välkommen till P4 Country, Nisse Hellberg.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Hur står det till i Malmö stad idag?
2: Ja, det är solen skiner och det kan inte bli bättre väder faktiskt. Jag har inte satt foten utanför huset där, men jag ser ut genom fönstret att det är väldigt fint.
1: Vi ser fram emot att möta dig med ditt Wilmer X i sommar igen på en av alla era turnéer som nu äntligen ska dra igång igen. Och den här helgen har ni ju inlett turnén på Sweden Rock. Och sen fortsätter den här under sommarmånaderna. Det ser vi mycket, mycket fram emot. Och jag har ju här tidigare i programmet påstått att Wilmer X är Sveriges bästa rockkombo någonsin, och det är liveband man måste ha sett minst 10 gånger i livet innan man säger att man har varit på svenska konserter.
2: Ja, och det var ju smickrande. Jag blev alldeles blåsande.
1: Det är allomkänt, din djupa kunskap i musikhistorien och din närhet till bluesen och rocken, och får inte tala om boogie-rocken och rockabillyn och så vidare, och flera andra genrer, Louisiana-gunget. Du kan allt det där, men man behöver inte vara rockprofessor för att inse att du också har en närhet till den musiken som vi pratar om i det här programmet, countryn. Och vi ska prata lite mer om det snart, Nisse, men först ska vi bara lyssna på den här gamla dängan.

0: dricker. Jag är bara lycklig när jag dricker med Wilmer X. En av de svenskskrivna countrylåtarna i modern historia som jag håller allra, allra, allra högst. Tänkte du på denna som en countrylåt när du en gång gjorde den, Nisse?
1: Ja, det gjorde jag. Det kom ganska naturligt liksom i melodin. Vad det var för typ av låt. Det var liksom ingen snabb rockare eller någon blues shuffle, utan det här kändes country. Och man tog ut hela svängen där med den här väldigt tårdrypande, överdrivna texten, kan man säga. Men det är inte överdriven på fel sätt, men det är ju det som är så bra med country, att den musiken ger tillåter till de stora känslorna, så att säga.
0: Ja, och det är otroligt, otroligt häftigt att höra den här. Och också lite sorgligt såklart, eftersom vi inte har Ulle med oss längre.
1: Nej, precis. Det är melankoliskt på många sätt. Lyssna på den.
0: Texten är ju väldigt country-ish. Och det är ju en konstart som du behärskar och använder över alla de musikstilarna som du jobbar inom. Att skriva en text som är på svenska och som kan berätta en allmän historia som vi alla kan känna igen oss i, men ändå få en egen twist. Det är ju en specialitet som du bemästrar som få, Nisse. När känner du att du har den där twisten som kan bli en låt? Är det en titel ofta, eller är det en rad, eller hur går det tillväga?
1: Ja, det är nästan alltid en titel. Jag kan ha en idé, någon slags önskemål om att skriva en text om något ämne, men det blir aldrig någonting förrän jag har en titel. Och konstigt nog så har jag ofta ingen idé om vad låten ska handla om, men när titeln ger mig liksom en ger mig idéer till ämnen som jag kanske inte hade haft en tanke på att skriva om annars liksom. Och det finns en låt som är bra exempel på nya plattan, Mer och mer sällan nu. Det är ingen countrylåt, men i alla fall, jag hade ingen tanke som helst att göra en låt om vad ska man säga, äldre människor som förlorar minnet och förståndet också. Det är inget uppenbart ämne, men med titeln så kom den idén, och det är jag tacksam för. Det låter bakvänt, men det är så det funkar.
0: Vi ska gå vidare i din digra låtskatt, och att välja från din låtkatalog, Nisse, det är verkligen att ge en radioredaktör ett riktigt helvete, för du har skrivit så otroligt mycket låtar och så mycket bra låtar, och jag väljer ändå en av mina senare favoriter som också passar bra i P4 Country. Här kommer Nisse Hellberg solo, Håller min dörr på glänt.

0: Håller min dörr på glänt med Nisse Hellberg. Nisse som är dagens gäst här i P4 Country. Nisse, rockabillyn och den här mer shuffliga countryn. Vad har du för förhållande till den?
1: Ja, men det är ju det jag tycker är allra bäst. Man kan väl säga den countryn som hade sin peak i USA av, ja, 55 till 65 kan man väl säga, med den här, just det här som du säger, shuffle beat, walking bass, va? Och spelat då av A-team i Nashville oftast. Även om det stod Johnny Burnett på plattan, så var det de som spelade Grady Martin och sådana här. Nej, det är bara det. Jag tycker det är så jäkla bra. Det är melodiöst och det är tufft liksom, med twangiga gitarrer. Och, ja, det, jag tror den första faktiskt var Johnny Horton som jag hörde liksom. Svensk radio spelades alltid North to Alaska när jag var liten. Och jag älskar den. Men det finns ju ännu bättre låtar med honom. Och sen, han var ingen mega artist så liksom. Men han gjorde en hög låtar med de bästa musikerna. Jag tycker väldigt mycket om hans sång också. Och sen letar jag vidare. Hamnar man ju naturligtvis på Hank Williams till slut. Lefty Frizzell och alla de här klassiska countryartisterna.

0: Du hörde Honky Tonk Man med Johnny Horton, önskad av dagens gäst här i P4 Country, Nisse Hellberg. Off Wilmore X and Solo Fame, som de skulle sagt, over there. Nisse, ny Wilmore X-platta som vi har längtat efter, äntligen ute, och den ska vi prata om lite längre fram och också spela en country-doftande låt ifrån. Men vi snackar ju lite här om dina country-förebilder och sånt som du har lyssnat på genom åren, och jag vet att det ligger en George Jones-platta där också i högen.
1: Ja, man kan väl säga att av alla de byggstenarna till rockmusik, alltså sånt som jag är uppväxt med då, Rolling Stones och Creedence, så är ju country en naturlig byggsten. Men det var nog den sista som jag omfamnade, och det var, det ger lyfta på hatten till gamla mentor och vän Lennart Persson, musikjournalisten, som faktiskt upplyste mig och hjälpte mig att hitta countryn. Och just det här 80 så hade Elvis Costello, till allas förvåning, gjorde en countryplatta. Och jag, nu inte bara jag som tänkte att vadå, det är någon gammal gubbamusik. Men man älskar det, och en av de bästa var just den här Good Year for the Roses. Och när jag sen fick höra den med George Jones själv, så ja, då var det ännu bättre helt enkelt. Det är en av de absolut mest gripande låtar någonsin har hört. Och det finns ju ingen som kunde framföra country på det sättet som han när det gäller känslosvallet. Han är ingen Johnny Horton med liksom tummen upp, men det kunde han vara det också, men det är de stora känslornas man.

0: P4 Country, dagens gäst Nisse Hellberg på telefon direkt från Malmö.
1: A Good Year for the Roses med George Jones, önskad av dagens gäst här i P4 Country, Nisse Hellberg. Vilken, alltså vad ska man göra, det går inte att värja sig. Alltså, inte en sten kan ens låta bli och bli känsloberörd av den här.
2: Nej, men det är ju så. Jag kan säga att om man är lite upplöst dagen efter en fest så går det inte att hålla tillbaka tårarna när man lyssnar på denna. Det är livsfarlig låt faktiskt.
1: Nisse, du är ju aktuell med ny Wilmer X-skiva. Vi ska spela en låt från den här om ett slag. Jag blir extra glad att du vill ta med dig hit en önskelåt idag med Mo Pitney. Berätta, hur upptäckte du honom?
2: Ja, men Mo Pitney var faktiskt för några år sedan. Jag var i Nashville medbjuden och vi var på Grand Ole Opry, tror jag det var. Jo, det måste det ha varit. Och väldigt jetlaggad. Mina kompisar satt och sov bredvid mig. Men så uppe på scenen, så det var bra hela tiden. Men så kommer en kille som jag aldrig hört talas om. En ung kille, han ser ut att komma direkt från mammas, pappas hem liksom. Och han öppnar munnen och sjöng den här låten, så ja, blev helt knäckt faktiskt. Det händer då och då, var en gång var tionde år, att en låt knäcker mig så på direkten. Liksom, där liksom nästan känner någon slags yrsel. Det var den här låten, Boy and a Girl Thing heter den, va? Otroligt bra produktion också. Jag är väl inte alltid lika förtjust i det här moderna country när det är så väldigt slikt och man liksom, alla sången är double tracked in 10 gånger och så vidare. Men när det funkar och är gjort med stil som här, va, då är det ju otroligt effektivt. Alltså det, hela den plattan han gjorde där är otroligt bra. Sen vet jag faktiskt inte riktigt, verkar inte ha tagit fart riktigt för honom karriären, men han finns där ute i alla fall. Och för alla att kolla, många YouTube-klipp. Fantastiskt bra.

0: A Boy and a Girl Thing med Mo Pitney, önskad av dagens gäst i P4 Country, Nisse Hellberg. Äntligen är det dags för ny Wilmer X-turné. Och det är sommar i Sverige och det är Wilmer X på scenerna. Och det kan hända att baren är välfylld, för nu kommer det bli fest. Nisse, hur ser du på årets turnérunda?
1: Som vanligt otroligt spännande. Jag brukar få frågan om vi tycker mest om att spela på klubbar eller utomhus på sommaren. Och jag måste säga att jag vill ha båda. Alltså det är lika viktigt. Okej, det blir lite mer tryck i ljudet och atmosfär inomhus. Men det är någonting med sommar i Sverige. Liksom, och bara där liksom komma till spelningen förhoppningsvis då soligt. Man ser folk... Tycker det är kul att du har kommit ut och det är kanske andra band som ska spela. Det är en stämning som inte går att förklara.
0: Ja, skoj. Vi ser fram emot det också. Ni har gjort ett riktigt popmonster som också är namnet på nya skivan. Full med rock och rockrökare med poprefränger. Och sen där inbäddat, snyggt ompackad så ligger den. Låten som du förstår fick mig på extra hårt fall. Dina tankar är någon annanstans. Vad sa de andra pågarna när du kom med den till replokalen?
1: Ja, men det har vi, du vet, vi har haft någon countrylåt med här och där genom åren och Var lycklig när jag dricker är en av dem. Annars skulle man kunna säga att den stilen är lite mer vad jag sysslar med som soloartist. Men när man får en sån här låt och det är dags som Wilmer X-låt eller platta, så kan jag inte spara den liksom på, vem vet liksom var man är om 3-4 år. Och liksom våra favoriter, vi är trogna dem, alla de här banden som man uppväxt med, Beatles, Creedence och Stones, de är inte främmande för att ha en country-låt med, och inte reggae eller blues heller liksom. Så det är den mixen är ganska självklar för oss. Men sen är det ju klart, det finns en speciell grej och det är ju att Ola Gustafsson har en sån stor roll på pedal steel. Och det är ju inget instrument som någon i vårt band behärskar. Så att det gör den till något helt unik låt i vår katalog hittills. Så jag bara bockar och bugar, jag har nästan aldrig hört. Så jag tror inte det finns många instrumentinsatser i Wilmers historia som kan mäta sig med det Ola gör här.

0: alla titlar liksom. Så att det ligger väl där, alltså stimmade, alltså utgivna låtar ligger väl någonstans, skulle tro, över 500. Ja, det är rätt mycket faktiskt. Men det är inte rekord alls. Jag menar, de här låtskrivarna i USA och Nashville och så, de har väl tusentals liksom. Men det är rätt mycket för ett svenskt rockband.
1: Vi hoppas här från P4 Countrys sida på många hundra till från din penna, Nisse. Och vi ses på en konsert med Wilmer X i sommar.
0: Ja, det gör vi.
1: Tack för att du gästade P4 Country.
0: Tack ska du ha.

0: Miller's Cave med jazzgiganten Louis Armstrong. Jo då, Satchmo drogs också till countrymusiken och gjorde en hel LP 1970 med genren vi alla älskar så. Albumet heter i och för sig Country and Western, inom citationstecken. Men det är allt annat än frågetecken när Louis Armstrong tog sin oefterhärmliga röst till en plats där den också hörde hemma.
1: Hej, det här är Lisa Nilsson och du lyssnar på P4 Country.
0: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller dela ett countryminne med mig och alla våra lyssnare. Det kom ett brev som bland annat lät så här. Hej Mattias och P4 Country. Tack för ett bra program med mängder av tips på även nyare countryartister. Själv tycker jag att låten I Own This Bar med Braxton Keith hör till de bästa under året så här långt. Braxton Keith släpper nytt album också med titeln Real Damn Deal nu i år, så det där är något att lyssna på. Allt gott önskas från Mikael Eriksson i Göteborg. Tack Mikael för ditt brev. Självklart är jag inte nödbänd när det gäller Braxton Keith.

0: I Own This Bar med Braxton Keith, önskad av Mikael Eriksson i Göteborg, som hade skrivit in till P4 Country. Det kan du också göra. Berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller passa på att dela ett countryminne med oss alla. Skriv på p4country@sverigesradio.se. Jag läser alla brev.
1: I always count my blessings more than I count my money.
0: Men nu är det dags igen. Som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

He rode all the way to Texas med Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris från klassiska albumet Trio 2. En självklar inventarie i varje värdigt hushåll. P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, mätare, mästare, inspelningsproducent, teknik och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honketonk Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Och där tycker jag att vi fortsätter den här country-diskussionen som aldrig tar slut. Jag lyssnar på hundratals låtar varje vecka året runt för att kunna plocka ut det bästa och spela för dig här i P4 Country, kära lyssnare. Och då händer det sig som så. Inte ofta, men ibland att jag springer på en ny svensk röst som knockar mig fullständigt. En sån röst heter Mattias Tell. Och hans stämningsfulla sång Ghost avslutar snart här dagens program. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound and country music.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Ekot klockan 11 tar avstamp i Norge, för där har antalet anmälningar till donationsregistret skjutit i höjden efter beskedet att kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags registrerades över 300 donationskort och igår uppemot 2200, uppger den norska stiftelsen Organdonation. I region Kalmar län, där har mer än 10 år av möjligt underlag till forskning på sjukdomar som MS och narkolepsi gått till spillo på grund av bristen på läkare. Regionen har inte rapporterat in uppgifter till neuroregistret på flera år. Andreas Hurve är verksamhetschef på Länssjukhuset i Kalmar.
4: Som med allting i tillvaron så måste man ju prioritera, och vi har inte kunnat säga att vi kan motivera att ägna åt registerregistrering när patienterna får stå i väntekö.
5: Neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, där Andreas Hurve är verksamhetschef, har inte matat in data i svenskt neuroregister sedan han började där för 13 år sedan. Det finns inte resurser till det. Just nu skulle antalet neurologer i Kalmar län behöva öka med uppemot 3-4 nya läkare, säger Andreas Hurve. Enligt honom tar det tyvärr för mycket tid att mata in uppgifter i registret.
4: Det där är ju bra saker, men som verksamhetschef måste man också prioritera och instruera sina medarbetare om vad är det du måste göra i första hand.
3: Reporter här är Erika Norberg på P4 Kalmar. Trots skärpta regler och kontroller av svenska företag som anlitar thailändska bärplockare kvarstår riskerna för missförhållanden. Det säger Eva Norlin, som är regionkoordinator mot människohandel i de 4 nordligaste länen.
6: Det vi kunde se i fjol var ju fortfarande väldigt långa arbetsdagar.
7: Från den här sommaren så är det endast svenska bärföretag som kan ansöka hos Migrationsverket om att ta hit thailändska plockare. Tidigare så var det vanligt med thailändska bemanningsföretag, men det försvårade svenska myndigheters kontroller.
6: Huruvida de till exempel fick lön eller inte när de väl återvände hem.
7: Och från att ha varit tusentals thailändska bärplockare i de svenska skogarna så beviljades förra året endast 89 tillstånd. Rättsprocesserna har varit många. Bland annat dömdes 2 bärföretagare i Åsele 2024 för grov människoexploatering. Men när de thailändska bärplockarna minskar i antal så ser regionkoordinatorn Eva Norlin en annan risk. Att fattiga EU-medborgare från länder som Rumänien och Bulgarien lockas till Sverige och utnyttjas.
6: I och med att det finns en efterfrågan så finns det också personer som många gånger vill utnyttja en sån situation.
3: Reporter P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. I Tyskland firas den här helgen den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i staden Rammstein-Missenbach, där även den största amerikanska basen utanför USA ligger. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på flygbasen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
8: Ich denke, es ist etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten.
9: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Rammstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA har valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Rammstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arnt, Rammstein Miesenbach.
3: Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget, Hans Kronak, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Kronaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer. Hans Kronak blev 77 år. Imorgon då väntas regn över Götaland som lokalt kan vara kraftigt med inslag av åska. Liknande väder även i mellersta och norra Norrland. I övrigt varvas sol med moln. Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
2: P4 Plus.

0: Ja, det är en annorlunda version. Det är det. Men visst känner man igen den. Europes jättehit The Final Countdown. Där är studentkören Gungners tolkning av låten som blev lokomotivet för hela albumet The Final Countdown, som blev Europes stora genombrott och som släpptes i slutet av maj 1986. Så för 40 år sedan så small det till. Då blev Joey Tempest, John Norum, John Levén, Mick Mikaeli och Ian Haugland världsstjärnor, och de visade samtidigt att svensk hårdrock var att räkna med.
1: Vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig. Liksom.
2: Och, bara... och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna.
3: Vi var ju ett hårdrockband, ett rockband, och så fick vi flyt och det bara drog iväg.
4: Everything about that song sounded perfect.
1: Alltså, vi stod ju så här. Vad är det här?

0: Danger on the Track, ett av spåren på albumet The Final Countdown. Och visst kan Europe tacka titellåten för att bandet slog internationellt. För singeln The Final Countdown blev etta på singellistan i 25 länder. Och första platsen på den brittiska singellistan hösten 86, det var något alldeles extra. Musikjournalisten och författaren Anders Tengner tycker att Europe lyckades med något riktigt stort med den där låten.
1: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Och det är inte många låtar vi kan göra det med. Om du nynnar på den där lilla trudelutten, då kommer alla i din närhet att haka på. I Afrika, i Asien, i Sydamerika, i Europa, i Amerika. Överallt kan alla nynna med i The Final Countdown. Och den används på sportevenemang och den används till alla möjliga evenemang och jippon när det ska räknas ner och sådär, va. Och det här lilla synttrudelutten som de hade skapat i början och som är, ja, hela låtens själ egentligen. Den hade de använt på en nattklubb i Stockholm som heter Galaxy, som låg inne på Berns. Och det var ett jättekult ställe där nästan alla rockare hängde. Det var ingen hårdrockklubb, men vi var ju där för att titta på snygga brudar. Och de var ju inte på hårdrockklubbarna, de var ju på de vanliga ställena. Och de hade en lasershow när de drog upp dörrarna till dansgolvet. Och då var det The Final Countdown som spelades.
2: Alltså bara introt?
1: Jajamän. Så många som gick på Galaxy hade ju hört den här trudelutten innan den blev en låt, så att säga. Det var bara trudelutten man hade gjort. Och sen var det John Levén, tror jag, som sa till Joey, men fan, den här är ju en bra intro på en låt. Ska vi inte skriva en låt till den, liksom? Och då gjorde de det.
0: Och Mick Michaeli, som spelar keyboard i Europe, han minns att allt började med att sångaren Joey Tempest kom fram till honom i skolan en dag när de gick i gymnasiet och sa att han ville låna hans synt.
3: Ja, det stämmer. Han kom fram, var jävligt dryg, kommer jag ihåg. Då kände vi inte varandra. Vi hade gått på samma skola, så vi kände ju väl till varandra. Men han kom fram och frågade om han fick låna synten. Och så, enligt legenden, så var det väl den han skrev Final Countdown på. Eller det som senare blev Final Countdown.
2: När han ändå var så där dryg, du, ja, lånade ändå ut dem.
3: Ja, jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag liksom. Man hade ju ändå liksom respekt för varandra och man försökte hjälpa varandra. Det var ju en väldigt, alltså Upplands Väsby där vi växte upp var ju otroligt mycket musik och framförallt rockmusik som pågick där. Så att även fast det var liksom lite konkurrens mellan varandra, så var det ändå så att man hjälpte till och var schyssta mot varandra så där.
0: Och Europes trummis Ian Haugland kommer ihåg första gången som han fick höra The Final Countdown. De var i en studio i Solna när Joey Tempest plötsligt kom och viftade med en kassett.
4: Satt oss i bilen, så tryckte han i kassetten och körde då Final Countdown, ur demoversionen då. Vad tycker du? Jag kommer ihåg första känslan jag fick, det var verkligen där att det här var annorlunda. Det var liksom, det var häftigt och det var jävligt bra, men det lät inte som någonting som man hade hört tidigare.
0: Innan vi lyssnar på låten så vill jag presentera en person som, ja, han inte bara älskar, han knäböjer inför John Norums gitarrsolo i The Final Countdown. Det är mannen som varit programledare för Bingolotto, Wild Kids, Vem vet mest och i P3 och P4 i Sveriges Radio. Och han kan inte få nog av det som John Norum gör i den här låten. Jag ger er Rickard Olsson.
5: Alltså John Norum är ju fruktansvärt vilken jävla gitarrist han är. Han kommer ju in så jädras nu. Först är ju trummorna. Och så kommer han in med det här arpeggiot. Det sitter. Och sen kommer det några sån här rocklick på det efteråt. Som också är härligt. Och han tar sin whammy bar, den här svajarmen. Och använder den också. Och så kommer arpeggiot tillbaks. Och så sen kommer det ett riktigt rocklick på slutet. Alltså det är... Nästan alla som lär sig spela gitarr och vill spela sologitarr försöker plocka ut det här solot och sätta det. Så är det. Det är så ett signatursolo.

0: Ja, där var den. Fenomenet, ultrahitten och singelmonstret The Final Countdown. Men det var lite skakigt när Joey Tempest skulle sjunga in låten, för plötsligt så hade han ingen röst.
1: Största delen av plattan är ju inspelad i Zürich, eller utanför Zürich i Schweiz. Och när lagom till att han skulle lägga sång så var han... Ja, det hände något med hans hals.
2: Jag vet inte om det var en förkylning som startade en grej, att stämman var lite körda. Sen började det bli lite så här, man tänker på det för mycket, så var det ett problem av det också.
0: Men efter att ha tagit en ordentlig paus så kom rösten tillbaka. Han gick in i studion och satte sången och låt och album kunde släppas. Och då klev Marianne Judick på tåget. Hon anställdes som assistent till Europes manager och fick göra, ja, allt.
3: PR och diverse bokningar och det var så himla roligt. Hjälpa trummisen Ian Haugland att köpa biobiljetter när han skulle gå på bio med sin flickvän Marita och inte visste hur man gjorde för att köpa biobiljetter. Jag tvättade håret på basisten i hotell Hanfat, Jompa, Levén, jag älskar dig. Allt möjligt, ta hand om journalister. Piken för mig, det var nog när vi var på San Remo-festivalen och vi flög till Nice. Och sen så måste man ju åka längs med kusten över till Italien. Vid italienska gränsen så blev vi mötta av poliser, både på motorcykel och polisbilar, som eskorterade limousinerna hela vägen till San Remo. Och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna. Och jag vet, jag satt i samma bil som... Jag kommer inte ihåg vem av killarna det var. Det var inte Joey, det kan ha varit Ian eller Mick. Vi satt ju med ögon som tefat. Och han säger, mamma kommer aldrig att tro mig när jag berättar det här.
1: Så fortsatte det i Italien även när vi turnerade på riktigt där. De visar sina känslor och dras med i varandras hysteri, skulle jag säga också. Liksom. Så att där var det väldigt mycket så. Alltså, vi kunde ibland inte gå ut från hotellrummen och fansen höll på att storma så de fick barrikadera själva dörrarna. Och massa, fan, heter det, sådana militärpoliser som kommer dit och försöker...
4: Carabinieris.
1: Ja, just det.
0: Och när vi ändå är inne på Italien, där bor Stefania Morese i Turin i nordvästra Italien. Hon sköter om en fanpage på Facebook och hon älskar Europe, genuint och innerligt. Och det var låten The Final Countdown som fick henne att bli ett fan.
5: Everything about that song sounded perfect and it was so different. It had such strong vibes. So on my part, a light was switched on, you know, and I dreamed about attending one of their concerts one day to feel the same energy live. But I've been everywhere in the world. I mean, I've been to Australia to see them. I've been to Japan. I've been to Argentina and I love it.
0: And now we're going to talk about the album, The Final Countdown. What do you think about this album?
5: Oh, wow. This album talks about the 80s from the first note to the last one. The vocals, because Joey's voice is so so unique, so really so unique. And of course, the guitar solos are amazing. And the right balance among all the different elements in the band was perfect, in my opinion.
0: But what's your favorite song on the album?
5: My favorite song, one of my favorite songs is Love Chaser, because I love the dramatic touch to it. I don't know how to explain. The guitar, the galloping guitar, the vocals from Joey that are kind of suffering. I love this kind of balance in the band, you know, both happy, very happy vibes, but still something dramatic in a way. I don't know if it's something that has to do with being Swedish. Probably they say about that in a lot of interviews. They talk about this Swedish influence, more or less. And I can feel it. I can feel it and I like it.
0: Stefania Morese, thank you so much for being with us.
5: Thank you so much, Björn, for having me. It's been such a great honor. Thank you so much, really.
0: And let's listen to Love Chaser.
5: Yeah.

0: Love Chaser, en låt som italienska Stefania Morese håller som en av de starkaste på The Final Countdown-albumet. Men det var inte bara Italien som det smalt till. Japan ringde tidigt och ville att Europe skulle komma och hälsa på och spela live. Och så blev det. I september 1986 bar det av till Japan och då var musikjournalisten Anders Tegner med på planet. Han hade blivit tillfrågad om han ville följa med som turnéfotograf på Japanresan. Och det ville han ju. Och när planet landade i Tokyo så förstod Anders Tegner vad Europe hade ställt till med.
1: Så kom vi till Narita Airport och det är 2000 brudar som står och skriker när vi kommer ut från gaten. De har spärrat av utanför flygplatsen. Det står limousiner och väntar. Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri som vi aldrig hade förväntat oss. När vi kommer fram till hotellet, då är det kaos utanför hotellet med avspärrningar. Som, alltså, vi stod ju så här. Vad är det här? Och på kvällen skulle vi gå på en klubb som heter Lexington Queen där alla turnerande artister hängde. Och fotomodeller och fans. Och samma kväll vi var där, då var Ronnie James Dio där, Aldo Nova, Cyndi Lauper och Prince som spillde en öl på mig i baren.

0: Kiss.
1: En liten musikalisk avstickare här med Prince och låten Kiss. Men så får det vara, eftersom Europe festade på samma klubb som Prince i Tokyo september 1986. Och nu hade då bandet blivit världsstjärnor, och det var mycket tack vare Joey Tempest. Han hade målet solklart framför sig redan från väldigt unga år. Han skulle bilda band, och de skulle inte bara ut på vägarna och spela. De skulle bli riktiga rockstjärnor. Lyssna här på Europe-medlemmen Mick Michaeli.
2: Jag tror att Joey hade definitivt den målsättningen. Han har alltid haft det. Han har alltid varit liksom... Jag menar, när han gick på gymnasiet, han pluggade inte så jättemycket, utan han satt ju framförallt på lektionerna och övade på autografen och kom på att han skulle kalla sig för Joey Tempest istället för sitt riktiga namn och sådär. Så att han var ju, han hade ju fullt fokus liksom rakt fram. Och jag tror vi kanske drogs med i det där också lite grann, men jag tycker det var framförallt han som drev just den tesen liksom.
3: Ja, det är gig till helgen. Nu ska vi ut och rocka och ha kul liksom. Och det var väl egentligen bara det man ville göra och visste om. Allting som hände, det var ju liksom, aha, okej, okay, kan det bli så här också? Liksom?
2: För både dig och mig var det väl den första riktiga plattan, första albuminspelningen som vi var med om. Mm. Så det var ju nytt för oss, men samtidigt var vi ju så unga och odödliga så att vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig, liksom, och bara kör.
4: Vilken resa, tidig 20-årsålder ute i världen. Våra drömmar när vi stod i replokalen var ju vad som de här våra förebilder, Deep Purple och Thin Lizzy, och kunna turnera i England och USA, det var de största drömmarna. Men sen var det ju hela världen, så att vi fick våra drömmar uppfyllda, men samtidigt fick vi jobba hårt och det ska komma nya plattor. Och, nej, det var bara att jobba. Vi gjorde 10 år och 5 plattor och 1000 gig liksom.

Det har skett en olycka på E18 mellan Karlstad och Grums, mellan Segerstadskorset och Älvenäsbron. Det är en viltolycka och räddningspersonal är på väg. Lite oklart exakt just nu vilken riktning det här påverkar. Kan ju påverka båda riktningarna. E18 alltså mellan Karlstad och Grums, mellan Segerstadskorset och Älvenäsbron. Viltolycka, räddningspersonal är på väg till platsen.

0: Rock the Night, som gjorde sin första version till filmen On the Loose som kom 1985. Där är Jerry Williams också med och filmen handlar om att svetsa, vara med i facket och att rocka såklart. Och Europe hörs inte bara utan syns också i filmen. Så Joey Tempest fick skådespela och leverera några repliker.
1: Katrineholm. Jag känner en dam där faktiskt. Frågan är vad hon hette. Nina hette hon, Nina. Så det blir trevligt att träffa henne.
0: Men det var inte filmstjärnor de skulle bli. Det var rockstjärnor. Europe ville spela på gigantiska arenor inför stor publik och leva rockstjärnelivet fullt ut när The Final Countdown slog. Och enligt Anders Tengner var albumet ett ganska planerat steg på vägen mot det livet.
2: Det här var kommersiellt ut i fingerspetsarna. Det var designat att vara kommersiellt. Designat att sälja miljontals skivor. Och det var underhållningsvärde före någon djup eftertanke eller meningsfulla texter eller sånt där. Vi ska göra rock'n'roll som partymusik och vi ska tjäna massor med pengar på det här. Och ha jättekul på vägen.
3: Vi var ju ett hårdrockband, ett rockband, och så fick vi flyt och det bara drog iväg.
2: Nej, jag måste säga att jag tyckte att de hade gjort en fantastisk skiva. Och som jag dessutom tyckte absolut kunde konkurrera med de stora banden från Amerika och England. Och det var det inte så många svenska band som kunde göra på den tiden. Lyssnar man på deras plattan innan och sånt där, det låter bra, men det låter så här lite svenskt lagom liksom. Det här var det inte lagom alls. Det här var all in.

0: Cherokee som blev ett singelsläpp från Europe's The Final Countdown album som fyller 40 år eftersom det släpptes i slutet av maj 1986. Och den här låten har växt för Marianne Judick som arbetade med bandet och var med på turnéer och promotionresor när albumet började klättra på världens topplistor.
1: Cherokee har växt jättemycket, för den tyckte jag inte alls om då. Nu tycker jag jättemycket om den. När jag hör den på radio nu, eller om den kommer på min Spotify eller sånt där, då öppnar sig mina öron, de rycker till. Och så går jag och sjunger med. Skitbra!
0: Men det var inte bara framgångar, glada upptåg och pengar som rullades in på olika räkmackor. Nej, ganska kort efter att The Final Countdown-plattan hade släppts

0: Det är väl det. Och sen är det väl hela den där imagen liksom, som teeny rockers eller vad man ska säga liksom. 70% tjejer som står och skriker liksom. Det var inte riktigt min stil om man säger så.
1: Det som hände kanske för ett rockband, som gitarrbaserat rockband, när man blir slungad in i en bredare media, i en popmedia, är ju att popmedian kanske inte är så familjär med musiker och rockband. Så frågorna kan ju vara mer om posters och looks. Och det var en chock för några av bandmedlemmarna att åka ut och göra långa promotion-turnéer. Det tog ju Norum väldigt hårt, och gitarristen, han tyckte inte alls om det där. Han lämnade Europe för två plattor, nu är han tillbaka sedan länge, men jag kan förstå också den känslan att ett rockband som blir slungad in i en bred media och en popvärld, när vi egentligen trivs bäst i en rockvärld.
2: Och bandmedlemmarna Ian Haugland och Mick Mikaeli tycker att det är fantastiskt att de fortfarande kan vara ute och spela och att låtarna på det här albumet är så älskade.
3: Generellt sett tycker jag att det är helt otroligt vilken jävla livskraft de här låtarna har ändå från Final Countdown. Fortfarande, de gillar det. Man blir liksom, man slås, blir mer förvånad och ja, liksom glad av det nu än vad man var då. För då var det mer liksom att okej, plattan är ute, nu ska vi köra. Liksom man, och allting händer så fort. Nu har man liksom fått tid att leva in det här, fått distansen och fatta liksom vilken otrolig jävla livskraft som sagt i musiken ändå efter liksom 40 år och folk liksom gråter av glädje när de hör de här låtarna liksom. Det är överväldigande energier som sköljer över när man ler dem live.
2: Och vad känner ni då?
4: Ja, men det är ju en underbar känsla. Det är ju mycket av det som gör att man är ute och spelar för människor. Det är ju liksom att man får ett gensvar. Och det är ju vissa låtar som är rejält med gensvar. Men vad som är fantastiskt överhuvudtaget är att vi kan fortfarande vara ute och spela för folk. Och det kommer folk att lyssna på oss. Det är en ynnest.

0: The Final Countdown i all ära. Men Carrie, som vi hörde här, blev faktiskt den mest framgångsrika låten på singellistan i USA, Billboard Hot 100, efter att albumet släpptes. The Final Countdown blev som bäst 8 på den listan, medan Carrie knep en tredje plats året 1987. Men nu ska vi ta och runda av det här minnesprogrammet om Europes fullträff, albumet The Final Countdown, med en titellåt som blev etta på singellistan i 25 länder, och albumet såldes i 3 miljoner exemplar bara i USA. Så killarna från Upplands Väsby blev världsstjärnor. Och musikjournalisten Anders Tengner tycker att bandet hade bra låtar som gjorde sitt till. Men det fanns annat också som bidrog till framgången.
1: Det Europe också hade, ska jag säga, som väldigt många av de här andra banden inte hade, det var att de hade en väldigt bra sångare. Och det var ju väldigt viktigt. Han hade bra engelska, han sjöng väldigt bra. Och därför så togs Europe på ett större allvar utomlands. Och även i Sverige faktiskt. Så togs de, och så var ju snygg också. Eller hela bandet var ju snygga. Ja. De uppfann ju nästan pudelfrisyren på något sätt. Det var väldigt mycket hårspray i låsen, ja. Kan vi säga.
0: Och Marianne Judik minns tiden med Europe med ett leende.
2: De var ju också så himla snälla, rara och gulliga. Och jag var ju inte så jäkla mycket äldre än dem. Men man kände sig nästan som om man var mamma till dem. Jag tyckte så himla mycket om dem. Alltså. Det var så här, man blev glad när de kom till kontoret och hälsade på och så där. Så det var alltid väldigt, väldigt mysigt. Det är ett av mina absolut roligaste jobb jag har haft någonsin. Och sen så måste jag ju säga att med Europe har jag ju en del såna här Spinal Tap moment.
3: Berätta för oss.
2: Nej, men jag kan
3: du
2: inte...
3: kan väl ta någonting i alla fall.
2: Nej, jag kan inte komma på någonting rakt av, men jag vet så här att de sa, men sätt det på produktionen. Och så hade de inte fattat att det var de själva som var produktionen. Jag vet när jag ser den här scenen i Spinal Tap, när det är en av killarna i bandet som försöker få en korvskiva att passa på en macka, och den korvskivan är för stor, då tänker jag alltid på grabbarna i Europe. Även om de faktiskt var fullt kapabla att göra smörgåsar med pålägg. Det var alltid roligt. Alltid roligt.
0: Jag heter Björn Lindberg och jag såg Europe live första gången våren 1986. Det var i Solnahallen, jag var 16 år, och även om publiken var i extas så trodde väl ingen där inne då att Europe en dag skulle kunna stå rakryggat bredvid band som Whitesnake, Bon Jovi, Scorpions och Def Leppard. Men precis så blev det. Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm.

0: Ekot vid midnatt. Den psykiatriska tvångsvården ska bli mer flexibel. Det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att idag pendlar vården mellan full tvångsvård eller helt frivillig. Men nu ska en utredning se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården, myndigheter och närstående kan förbättras. Nu ska mer överbliven utrustning från Region Jämtland Härjedalens sjukhus skänkas till Ukraina.
1: Ja, men det känns jättebra. Jag har väntat ett tag på att det ska komma ett beslut och det var skönt att det kom nu innan semestrarna så att vi kan kunna få iväg det här till Ukraina så fort som möjligt.
2: Ola Lindgren är medicintekniker och berättar att Östersunds sjukhus bytt ut och förnyat en del utrustning på senaste. Vilket har gjort att gammal utrustning inte längre behövs, även om den fungerar som den ska. Och idén att skänka till Ukraina är inte ny.
1: Det kommer från 2022 när vi fick igenom att kunna skänka våra överblivna operationsbord som vi bytte ut då.
2: Den här gången är det bland annat EKG-övervakning och så kallade övervakningsutrustningar som tar blodtryck som kommer skickas.
1: De kommer bli använda där nere på ett bra sätt.
2: Reporter Andreas Wahlsberg och Clara Örnell, P4 Jämtland.
0: I Malmö har en 30-årig man dömts för grovt bedrägeri efter att han fått ett miljonlån till en bostadsrätt genom att låtsas vara socionom anställd vid Malmö stad. Där skriver Sydsvenskan. Mannen skickade in förfalskade anställningsintyg och lönespecifikationer. Han är tidigare dömd för narkotikabrott, men då han nu lämnat ett långvarigt missbruk så stannade straffet vid skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst. Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

It is Timberland. En ny låt med Jill Johnson får ta och inleda P3 och P4s program som heter Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Vi kommer hålla på med önskmusik som vi brukar göra så här på helger. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt. Hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Skriv av dig och berätta om din vecka samtidigt. För vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Vi ska göra det här ända fram till klockan 6. Du kan om du vill smsa 72250, inled med Vaken så det kommer till min brevlåda. Jag fick faktiskt in ett meddelande härifrån Angret tidigare, precis, ja, igår blir det då, igår när det var nationaldag. Och hon skriver att jag skulle gärna vilja höra Kent. Känns i hela kroppen när jag hör den här låten. Stolt, röd och bara kärlek. Och nu är det sommar och vi liksom omfamnar den. Gärna med den här låten av Kent. Det är låten Sverige. Mm.

Mjukstart fick vi där med Kent och låten Sverige. Ska vi piggas upp lite av en otrolig pepplåt. Pepplåt nummer ett enligt lyssnaren som hör av sig, Fro. Jag vill nämligen höra låten Alive. Överlevt så mycket skräp och står livs levande kvar. Jag vill höra Dabas och låten Alive.

Dabas i din radio när vi håller på och sammanfattar veckan med musik. Eftersom det här är en väldigt bra låt så skulle jag vilja sammanfatta min väldigt bra vecka med den här låten. Av Thomas Ledin, skriver Joakim. Jag vill höra låten Vi är på gång.

Så heter låten. Vi får den av Thomas Ledin här i P3 och P4. Jag glömde nämna telefonnumret tidigare. Det är dåligt av mig. Så att jag säger det nu istället. Du kan ju alltså om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då ringer du till 020 99 55 00. Jag tar ett meddelande som kommer in från Elsa som hör av sig på sociala medier och skriver: kan ni snälla spela Välkommen in med Veronica Maggio? Jag har haft folk hemma nästan varje kväll den här veckan. Middag, kaffe, stökigt kök och sena samtal. Precis så som jag vill ha det.

Från hennes album Satan i gatan, där fick vi Välkommen in av Veronica Maggio. Jag började på mitt nya jobb i måndags, skriver Marie, och har ätit lunch på samma ställe varje dag. Så min vecka kännetecknas av låten Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Kan du inte spela den? Absolut, Marie.

0: Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt här är P3 och P4. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan som vi pratade om här för en liten stund sedan. Telefonnumret dit är 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar göra. Beep!
1: Jag skulle vilja lyssna på The Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Det vore roligt, för nu är det ju sommar. Och detta är ett bra program med dessa önskningar som man ska göra. Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Sienna Spyro med Die on this hill. Vi tar oss till Alexandro som skriver till mig från Kreta. Vi sitter nere på Kreta i 32 plusgrader. Ja. Och hör varje kväll på er. Så himla mysigt. Vi vill gärna höra Dara och låten Bangaranga.

Det är ju alltså Eurovision låten 2026 som tog hem alltihop. Dara, här Petra och P4. Eva skriver: jag önskar att ni spelar den här låten för min mamma som blir 96 år här om ett litet tag. Jag vill att du spelar Mamma med Albin Lee Meldau.

0: Albin Limeldau med Mamma, här är P3 och P4. Caroline Åslund från trafikredaktionen är här. Hallå där.
1: Hej.
0: Hur ser det ut i trafikläget?
1: Ja, men det händer lite saker runt om i landet. Det är ju nästan aldrig helt lugnt. Men jag tänkte nämna en bilbrand i Gävleborgs län uppåt gränstrakterna till Härjedalen, riksväg 84. Norr om Ljusdal, mellan Färila och Lassekrog, så är brandkåren på väg fram efter larm om en bilbrand. Utanför Uppsala så har det inträffat en viltolycka på länsväg 288. Det är mellan Uppsala och Skoby. Och i Stockholm så är det aktuellt med en olycka på E4-20 Södertäljevägen. Det är före Salem och det är i körriktning in mot Stockholm. Och i Göteborg så har en buss råkat ut för däckexplosion. Då handlar det om E20 och det är mellan Kastenhovsmotet och Flodamotet i körriktning mot Alingsås.
0: Om man vill tipsa dig här under natten ska man göra det på 020 999 444.
1: Ja.
0: Satt den va?
1: Mm.
0: Ja, skönt det. Miss Li på måndag härnäst.

Miss Li på måndag. Ibland upptänker man vilken patriot man är. Det är viktigt med rötter, skriver Kia på Hare. Jag vill inte bo någon annanstans än mitt älskade Roslagen. Kan du spela Queen med Love of My Life?

Queen med Love of My Life. God kväll. Sitter du här och spelar tv-spel och lyssnar på er samtidigt. Jag skulle gärna vilja höra Don't Stop med ATB, skriver Lukas.

Jag var och hälsade på min mamma under veckan, skriver Tina, och jag vill skicka en hälsning till henne. Mother heter låten med Meghan Trainor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det inte varit val sedan 2019 och frånvaron bland politiker i parlamentet är så hög att det är svårt att få igenom nödvändiga reformer. Det rapporterar Dagens Nyheter. Ukrainska parlamentet har inget kvittningssystem, så för att en lag ska godkännas krävs att minst hälften av ledamöterna är på plats och röstar ja. Bland annat har flera ekonomiska reformer skjutits upp, men också olika förslag om att modernisera statsförvaltningen och rättsväsendet. Göteborgs stad samlade under nationaldagen nya svenska medborgare i Slottsskogen för en medborgarskapsceremoni. Alla göteborgare som blev svenska medborgare under förra året var inbjudna till ceremonin, däribland Lin Stark.
3: Jag känner jätteglad. Jag vill säga också tack till Sverige. Tacksam.
4: Lin Stark kom från Irak till Sverige för nästan 20 år sedan och medverkar på firande.
5: Hur känns det nu när du har fått det här bekännande att du är svensk medborgare?
3: Jag vet inte vad jag ska säga för att det är stort jag känner. Alltså jag är jätteglad.
5: Hur lärde du det svenska språket då?
3: Jag läste SFI-utbildning vårdbiträde. Sen jag jobbar sjukhuset, operationssala.
2: Reporter här, det var Melissa Ajosmäki och Hasse Andersson på P4 Göteborg. Hårdrocksfestivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg är slut för i år. Under 4 dagar har över 90 band uppträtt, bland annat Iron Maiden, Europe, Joan Jett and the Blackhearts och The Helicopters. Efter förra årets många mobilstölder var fler poliser på plats i år och inga massstölder har rapporterats. Det sätter punkt för Ekot klockan 1. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar, några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studio 27 heter Kalle Johansson och håller på med önskemusik. Vi håller på att sammanfatta veckan med en liten låt. Du får gärna höra av dig och berätta hur veckan har varit. Kanske den har varit fullt ös, då tar du en låt med fullt ös i. En väldigt romantisk vecka, kanske en liten kärlekslåt. Jag vet inte, det där får du gärna höra av dig och berätta. Du kan göra på vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller mejlar du, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Fick in ett mejl från Mattias på sociala medier som berättar att det har varit en väldigt händelserik vecka. Och en låt som är lite händelserik, det är Bagröns låt, 800 grader.

800 grader med Ebba Grön i P3 och P4. Jag kom tillbaka efter 6 månaders sjukskrivning den här veckan. Jag som är arbetsnarkoman. En låt som skulle kunna passa in, det är låten I Will Survive, skriver Fredrik. Bli med Aretha Franklin i den här versionen.

Jo då, Aretha Franklin. Hon kunde sjunga alltså. I Will Survive här i P3 och P4. Åsen skriver, jag har jobbat 10 dagar på raken, ledig idag och sen sa jag 4 till. Samtidigt som det ska fixas inför att årskurs 9 avslutat så även studenten. Spela gärna Working Class Hero.

0: just follow me. If you want to be a hero, well just follow me.
1: Green Day och Working Class Hero i P3 och P4. Ingmarie skriver: jag vill att ni spelar den här låten för Kenneth. Han har betytt mycket för mig den här veckan. Det är Ellen Krauss med Cherry on Top.
2: You can hold my hand cause like you don't drive a stick nor do I. This shit's automatic.

0: Ellen Krauss, Cherry on Top. Om du vill så kan du ta och ringa till programmet och tala in till vår röstbrevlåda. Då kan du slå telefonnumret 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hejsan, jag skulle vilja höra Sally Oldfield med Morning of My Life. Hälsningar, Ann.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. Vi håller på att sammanfatta veckan med lite musik och jag får in meddelanden från Lennart som skriver: laddar för fotbolls-VM den här veckan, men tyvärr har vi ingen Bengt i truppen. Vi kan slå de bollarna på ja, någon annan så att taktiken kanske spricker. Svenne Rubin och Svenne Rubins långa bollar på Bengt.

Sven Rubins med långa bollar på bänget. Kör hela vildmarksvägen och har fått uppleva en dröm, skriver Bertil. Jag skulle vilja att du tar och spelar en låt med Ted Gärdestad. Åh, vilken härlig dag. Vi var iväg under gårdagen och var mycket nöjda.

Chaperone med Good Luck Baby. Kenneth berättar att han är lastbilschaufför och vill ha en låt som passar mig särskilt mycket den här veckan eftersom jag varit ute på vägarna. Willie Nelson, On the Road Again.

Willie Nelson on the road again. Jag har varit på line dance här i veckan med jobbet och det var exakt lika pinsamt och roligt som det låter, skriver Karin. Jag vill höra Texas Hold'em med Beyoncé.

Galgenic, shoot. Den här veckan har jag lyssnat väldigt mycket på The Beatles. Väldigt mycket. Så varför inte spela en Beatles-låt även i Vaken? Kanske en av deras klassiker, skriver Tobbe. Jag vill höra Yesterday.

The Beatles med Yesterday. Min vecka har varit full av små lyckokickar. Bra kaffe, vårsol, en komplimang från en främling och så ett sms som jag har väntat på hela veckan. Och en artist som har varit mycket i ropet den här veckan, det är ju Robin. På grund av hennes konserter som ställdes in och flyttades fram. Jag vill höra Dopamin med Robin.

Nej, men tjena moster i Vakenstudion. Keep up the good work. Jag har en pepperlåt som jag skulle vilja önska höra, som inte spelas ofta. Det är en ganska ny låt med Robbie Williams som heter Rocket, som han gjorde tillsammans med Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Den kom förra året, spelas ju aldrig. Det är en kanonlåt, så Rocket med Tony Williams, Robbie Williams från Danne Bivonen. Hoppas jag får börja den. Ha det gött!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll landade alldeles nyss i Dallas i USA där de ska ha sin bas under VM. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
3: Väldigt kul. Skönt att inte vara på plats. Man har ju sett fram emot det länge.
4: Hur var resan?
3: Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig. Vi fördrev tiden med lite kortspel, Nintendo, så att det gick bra.
4: Var det mycket regler kring att försöka anpassa sig i jetlag?
3: De skickar väl ut lite rekommendationer och sånt där. Men jag tänker väl det är bäst att bara försöka hålla sig vaken. Och sen får man se hur det går. Men reser man den här vägen så brukar det gå ganska bra. Det är hemresan som brukar vara jobbig.
5: Och förbundskapten Graham Potter fyller i.
6: A little bit tired now to be honest, but hopefully we can have some nice dinner. Stay awake as long as possible and then try to get on the time. And then we've got a training session planned tomorrow, so hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly.
5: Hur kul är det vara på plats?
6: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you know, finally here and so looking forward to it.
2: Graham Potter och reportrar, det var Radiosportens Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall. I Norge där har antalet anmälningar till donationsregistret skjutit i höjden efter beskedet att kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags registrerades 312 donationskort och i fredags uppemot 2200 uppgade norska stiftelsen organdonation. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget Hans Kruse